0: 78.0. FM Naha. Your radio station. Okinawa.
1: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
2: 新戸助新の S、
1: スリー石峰の S、
2: ケージャージの S、 3人合わせて FM 那覇新戸助のオリジンアワー、だいたい水曜6時に放送中。
3: だいたい
1: 絶対水曜6時でしょ。
4: せいや
5: チューバーやっさ。
4: えいや

0: ばやさ。
1: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
2: オリジンアワーポッドキャストも配信中。
1: みんな聞いてね。
2: チューバーやさ。
3: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久保、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。
4: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
5: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
6: 家族や友人が困ってる、そんな時は駆け足沖縄。大量の食材買いすぎた、そんな時も駆け足沖縄。近所の支援団体と寄付やボランティアでつながろう。助けたい、助かりたいの助け合い、駆け足沖縄。
7: FM 那覇をお聞きのあなた、ドラゴンゲートプロレスの大和です。我々は全国でプロレスを行っています。ぜひ会場まで足を運んでください。ヤマトが10時をお知らせします。

0: ちょっとそこまで。本日は首里にやってきました。
1: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
0: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
2: ポッドキャストも配信中。
0: リスナーの皆さん、聞いてますか？
3: 私の目にはあなたは高価でたっとい、私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。 070-5403-5651 シャローム聖霊教会。
4: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して GO GO アスティーダ。
5: 那覇市 LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
6: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久場、敷名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。
7: FM 那覇の番組はYouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ、 FM 那覇。
8: 気にしないでここにいて。
9: FM 那覇をお聞きのあなた、
10: カチンバコンボのゆうです。
9: あらりです。
11: ハローです。
10: 僕たちの夏がやってきた。
9: 新アルバムベインビリーバスが発売中。
10: カチンバコンボが11時

神様の許しを受け取ることただそれだけでいい。苦しみの中で生きていても一人じゃないことを思い出してほしい。どんなに困難な状況でも彼の愛はずっと変わらない。心に言葉を止め、これこそ悩みの慰め。十字架で打たれるぐらいの愛、私にあった罪を全て背負い、私をすごく特別に思い、彼の愛によって変えられ、彼にきっと認められ、許しを受けて、みんな一緒に腕上げて、それを受け取って永遠の

神の思いがあなたに届いてほしい。だからペンと足を走らせてきたんだよ。俺たち信じてるのは宗教じゃなくて真理なんだよね。俺たち分かってる。疑いたくなるのも分かってる。でもあなたの苦しみを神が一番分かってる。あなたの応答すべてがこの先の人生にかかってる。あ、君に幸あれ。頭じゃなくて心で神の愛を受け取れ。俺ら待ってるさね。

78.0. FM Naha. Your radio station.

0: 未来チケットがあるお店ではチケットを使って無料でご飯が食べれます。お腹いっぱい、笑顔いっぱい、未来チケットを利用してくださいね。
1: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
2: 総理さん、謝ってください。
3: これは謝らなくていいんです。
2: なんでですか、謝ってください。
3: いい、謝らなくていい。
2: じゃあ何に謝るんですか。
3: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
2: ポッドキャストも配信中。
3: 7時からじゃなくて、総理。
4: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
5: 新戸助新の S、
6: スリー石峰の S、
7: ケージャージの S、
8: 3人合わせて FM 那覇新戸助のオリジンアワー、
9: だいたい水曜6時に放送中。
10: だいたい
11: 絶対水曜6時でしょ。
12: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、おろく、坪川、国場、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。
0: タコライスラバーズ未来チケット、協力店へ来店されたお客様へ食事代金にプラス未来チケットを購入すると、小学生までの子どもたちが無料で食事できます。子どもたちの未来につながる未来チケットにご協力ください。
13: 那覇市第一幕市公設市場組合長の阿国智光です。2023年3月19日那覇市第一幕市公設市場がリニューアルオープンしました。阿国智光が12時をお知らせします。

0: はい、皆さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 沖縄 SDGs プロジェクトがお送りする OSP ラジオ、はい、今週も元気よく、
1: はい、
0: 行っていきたいと思います。事務局の日高と
1: 黒田で
0: お送りします。
1: よろしくお願いします。
0: 花さんと2人で収録できるのが嬉しい。久しぶりの収録室に私たちは今おります。
1: で、本当に久しぶりですね。
0: いや、4月、これは放送がですね4月の26日

0: の日曜日お昼から流れている分だと思います。
1: そうですね。であとその翌週ですかね、
0: 4月もうあっという間
1: で本当に
0: すっごく一日一日濃いんですけど、
1: は
0: い、
1: も
0: うすごくあっという間ですよね。
1: 本当に
0: 不思議。なん
1: かこの間ね、年度が年度末だわどうしようって言ってたかと思ったらね、もう4月で、しかも4月ももう後半に入ってしまって、
0: いや本当に早いなという気持ちですね。
1: ですね。
0: まあ、沖縄 SDGs プロジェクトがお送りする OSP ラジオですので、沖縄 SDGs プロジェクトの説明を最初にしていきたいなと思うんですが、
1: はい、
0: 7年前になるんですね。
1: 本当ですね。7年前、
0: ラジオを始めた時は5年前だった、6年前って言ってた。
1: 5年ぐらいじゃなかったですかね、
0: うんうん、ラジオも長くなってきましたね。
1: 本当ですね。ラジオも丸2年が終わった感じですかね。
0: あ、そうか
1: ですね。
0: もういろんなことが意外と最近なんですよね。意外と最近で意外と前で、自分のこの時間の感覚うまく言い表せないものがあるんですけど、
1: 本当ですね。
0: そう、なんか子供の頃大人になったら早いよって言われてたけど、あれはそんなにですよね、
1: あ、そうですか。
0: なんか婚姻 なんていう
1: 婚姻屋のごと
0: しの
1: 人生あっという間だよみたいな、
0: そうそうそう、なんか年齢の割る、なんかこう体験した世界がみたいなので、年齢を何で割ってるのかな、あれ年齢と1年を割ってってるのかな、か何分の1になるから、何分のの方の母数が大きくなる、分母が大きくなるから、なんかその感じる時間の速さはその0歳の時に比べてこうだみたいな、
1: どんどん短くなっていく、
0: そうそうそう、言い方なんだと思うんだけど、あれを見たのが多分小学生ぐらいで、ああそうなんだみたいな、でも小学1年生の頃と5歳の頃とそんな変わらんなみたいな、で中学、まあ、ひねくれてるのもあると思うんですけど、変わらないな変わらないなで大学行って、いや変わらないなで、なんかすごい不思議なんですよね最近その時間の感覚は。
1: 時間の感覚でもなんかやっぱ小学生中学生ぐらいの頃ってその実感がなんか永遠に続くぐらいの私は感覚がずっとあって、
0: その時代が何ていう、
1: その時代が小学校だったら小学校時代がずっと続く、なんか続いている、なんかその6年生の時に5年生なんかあっという間だったよねみたいな感覚は全くなく、6年生も長いし、まあ夏休みあっという間に終わるけど、なんかその時間が早いみたいな感覚は本当になかったなって思うんですよね。
0: あ、そういうことか。なんかその絶対的なのか相対的なのかみたいなこともありそうですよね、なんていうか感覚としてね。
1: なんか振り返り方の違いかもしれませんね。
0: 大人になってからどうですか。
1: 大人になったらもうあっという間ですよね。なんかもうおかしいぐらいに
0: 感じる、
1: 感じます。どっかワープされてる気がする。
0: 私なんか不思議なんですよね。これなんかうまく説明できたことまだなくて、こう長いなっていう感覚と、あっという間だなが、もう常に本当に同じ座標に、座標にこう重なってるような感じ。
1: あ、それはでもわかるかも。
0: ね、
1: うん、わかる。なんかその4月、もう4月20日、みたいなこう、ね、速さと、でもなんかこの仕事永遠にやってるなみたいな感覚と、まあ仕事って言ったらダメだな。なんだろう、なんかね、そのあること柄がずっと続いてる感じがするっていう、その両方が両立するのは私はなんか共感します、
0: そう、なんか情報の質量みたいなところで言うと、すごくやっぱり大人になってからと子供になってからの密度の濃さの種類が違うかな、同じかなみたいなことをこう角度を変えてこう照らして考えるようなことをしてて、でもねやっぱり長いんですよね。まあ、なんかそうね、長いですね。なんて言ったらいいんだろうね。長い、ゆっくりしている、なんか不思議な感じなんですよね。でもとはいえ事業は私たち私はもう一つ琉球未来という会社にいるんですけど、あの会社はやっぱ1年度での契約が多いから、この何月までにどうしなきゃいけないみたいなのが、脳のタイプかもしれないなと思う。やっぱり発散の方が得意だから、ずっとこう空想が飛んでるような感じなのかもしれない、だからこう時間があんまりこう時間との付き合い方が、今日も遅刻しましたけど時間との付き合い方があんまり上手じゃないだけなのかもしれないと今話しながら落ち着いてきてます。
1: そうですね、時間との付き合い方、なんかいろんな側面があってすごい面白いなって思うんですけど、なんかほら 時間軸って自分の例えばプライベートの時間、

0: 軸、うんうんうん、自分のそのライフスタイルみたいなところと仕事の軸と、はい、で仕事もそのずっと通年の軸もあれば、ね、その短期短期のもあり、うんうんうん、でまたこれもありこの軸もありってなってこのごちゃごちゃになってきた時にはって気づいてあどうしよう全然なんか進んでないみたいなことがよく起きてるような気はしますね、
1: う
0: ん、
1: そうねそうねそう、うん、このなんか新幹線がいっぱい線路にこう並んでる時にこの列車もちゃんと運行しなきゃいけないしこの列車もこの列車はあと2時間後にはこの駅にいなきゃいけないけどこっちの列車がまだ発車できてないみたいなことがよく起きますよね。
0: であっちの足またまだ倉庫に残ってるはい出て出てみたいなことをやりながら
1: あ乗客の人にお金もらい忘れてた待ってみたいなことをしてる
0: でしてるうちにもう3年も過ぎてしまったみたいな感覚とですかね。
1: やっぱりなんか与えられる側だったかそうではないかっていう違いが大きいかもしれないなとは今思ってて、うん、10代の頃とか10代前の頃は、うんうん、そのカリキュラムを享受する側だったじゃないですか。
0: あ誰かが準備したものをねそうこなす側というかね、
1: その中でクリエイティビティはすごくあったし、うんうん、意思があれば遊べたし草があれば遊べたしというところで、うんうん、目を閉じれば空想の世界がそこにあったしというので、うんうん、そういう豊かさはあったけれどもそれはなんていうか支配からの闘争に近くて、うんうん、その退屈な与えられるものに対抗する手段として、うんうん、あの頃持ってた唯一のものが遊びだったから、うん、そんな感覚が自分の中にはあって
0: 確かにでもなんか子供の頃のなんか年とかそのあれってなんかほらこの時にはもう卒業があって受験があるよ、うんうん、でこの時にもまた卒業があって次は次の受験があるよとか就職があるよみたいななんかそういう人間の切られ方っていうか人生の道をすごくなんか時間として設定されてたような気がしますね。
1: そうだから私たち沖縄 SDGs プロジェクトのラジオの冒頭でよく6年生に、うん、中学生が始まるんですねとか言うけれども、実はなんかそれはなんか一つの時間軸の共有というか成長の感覚のシェアのために使ってる言葉で、なんか単年度単年度がこう生まれて消えて生まれて消えて、うんうんうん、何かちょっと砂金みたいな感じでちょっと何か残る
0: 砂金掘りの
1: そうそうそうそう川でこう砂をこうジャブジャブとした時に
0: ザルの中に
1: そうちょっとキラキラが残るみたいな、で振り返ると結構大きい金の塊が作れそうな量になってきたねみたいなことが、なんかその時間と実績とやってきたこととね、えそんな気はしますね。沖縄 SDGs プロジェクトは今年も存続するということで、
0: はい、あとたくさんの仲間の皆さんと、はいはい、ご視聴いただいて
1: 今年は皆さんとねお呼びしながらねラジオを撮ったりもしたいねなんて話していますが、
0: はい、
1: 私たちの活動の目的は沖縄の社会課題を解決するプロジェクトが次々と生み出される状態を作ることということですね、はい、21世紀ビジョンや SDGs とゴールがとても一致している我々、はい沖縄 SDGs プロジェクト、はい、2030年まではこのタイトルでいくと思っていて
0: そうですね、
1: そう、まあ、ね入ってくださってる皆さんどんな感覚で入ってくださってるかなみたいなこともこの時期その加盟の更新の時期だったりもするので、うんうんうんね、そういうのも話題に上がったりするんですけれど、
0: ね、
1: みんなね本当に大変ですよね。こう経営しながら事業を運営して組織を良くしていこう、社員の家族が、うん、戦争がみたいな、うん、そうそうそう。
0: でも本当にこの今年度初めに、うん、来ているお話なんですけれども、ほら沖縄 SDGs プロジェクトで修学旅行のね、うんうん、受け入れをしている中で、はいはい、3年ぐらい前かな2年間連続で来てくれた学校が、うんうんうん、1回ちょっと途切れたんですけど、やっぱりあのプログラムすごく良かったから、
1: 嬉しい、
0: ぜひやりたいですって言ってまた申し込みをしてくれた学校 があって、でやっぱそれって何だろう、その時はもうバタバタで準備して、うんうん、なんとか無事に終えて事故もなかった、よしあよかったふうみたいなところでやってきてるものが、やっぱりでもあれがすごく良かったっていうのが先生の中に残っていて、でその子どもたちはねどんどん年が変わって入れ替わっていって、また次の新しい子たちをまた連れてきてくださるっていうふうにこうつながっていく、でその時に体験した子たちは、まあ、今この場では見えないんだけれども、の中にもきっと何かが残りながらまた違うところに行ってるんだなっていう、そういうつながりをなんか今回のそれで感じていてですね、
1: 何の企業だったか忘れたけど、うん、沖縄で仕事で会った、うん、 あれは日本酒を管理するスタートアップの中

0: で働いてる広報の女性だった気がする、うんうん、彼女がその私沖縄修学旅行だったんですって言って、うんうん、ちょうどその私が大学の先輩にしゅんさん国永俊さんっていう
1: ガチユンの方ですね、
0: はい、ガチユンのプログラムを受けた人だったんですよね、うんうん、国永さんがあの時こうやって語りかけてくれたことがその後の進路選択とか、うんうん、人生で大事なことを決める時にすごく自分の中で言葉として残っててっていうのを聞いた時に、なんか本当にね修学旅行っていうコンテンツが持つ力みたいなのも感じたし、現場で子どもたち前にしてると何が残るんだろうみたいな、なんだろう、自分に対する矢印がすごく向くんですけど、リアクションが分かりやすくない年頃だから、
1: うん、そうですね、そうですね感動しててもねポーカーフェイスですからね、
0: そう、もう自分だってそうだったんだからそうだよねっていう感じなんだけど、そうそうそう、なんでこんな話したんだっけ、うんうん、そうそうそう、仕事のことですよね。で、大きな SDGs プロジェクトは今年も続けるっていうことで、まあ、今年こういうことを大事にしていきたい、ああいうことを大事にしていきたいっていうのは皆さんと共有していきたいなと思っているけれども、いろいろチャレンジをする年だなというところを黒田さんとは話しているので
1: ですね、チャレンジではありますね。
0: まあ、アワードもね、去年一回回してうん、うん、やってみれることが分かったのと、やっぱり賞受賞された方すごく喜んでくださった、うんうん、でそれを見た人たちが、うん、こういうのあるんだっていうのがやっぱり広がっていったっていうのもあるから、まあ、それをちゃんと続けていくこと、
1: うんうん、
0: でまあ、いつかこう名前を変えながら、うん、その沖縄の中で社会課題解決に取り組む人たちのネットワークにこう貢献していくみたいなことができるといいんだろうなと思っていて、まあ、部門を増やしていきたいですよね。研究者部門とか、あの NPO、うんうん、NGO による何々部門とか、まあ、わかんないけど
1: ですし、なんかやっぱりあの発表してくださった皆さん、やっぱすごいクオリティが高い、うん、やっている内容もすごいし、うん、発表もすごくね、もう春菜さんのね、あのサポートもあってすごくあのいい、よく伝わる発表だった。でこれなんかそのやっぱり皆さんいろんなことをされてるんだなっていうことを私はすごく改めて感じて、その表に見えなくてもやっていることがやっぱりある。
0: そうね、
1: でそれをやっぱそのなんていうか、年度の初めからそれを見せるような形でやっていこうよっていうので、その2月のそのアワードの時には発表する、うんうんうん、でそれを目で自分たちの身の回りを見渡しながら探していきながら発表を作っていくっていう、なんか時間の流れがあるといいなっていうのは思いますね。
0: 確かに次年度はこうやって出してみようみたいなところで、まあね、あの記事に載るっていうのはすごくやっぱり嬉しいですよね。あの自分も乗りたいっていう気持ちになるよね。
1: で、まあ、一つね、なんか節目にはなる。で、まあ、なんかその自分たちも表彰されるっていう節目をあの取りに行こうというか、うんうんうんうん、っていう風に使ってもらえたらいいし、そのスタートに、ね、なれるといいかなとは思いますね。
0: いや、なんかいろんなことを考えますよね。新聞社として取り組みを続けて7年目を迎えようとしているっていうのも、なかなか長寿のプロジェクトになってきましたよね。
1: はい、本当にそう続いてるってこと自体がね、すごいことだとは思うんですけれどね。
0: そうか、それをどうミラツクの西村さんがカンファレンスで去年の12月に言ってくれた、その場でのジャンプではなく階段にしていけるかっていうことを本当に見つめながらやっていくんだなと思っていて、まあ、結構なんかその聞いてるだけで終わるのは嫌みたいな思いを反映したアウトプットセッションありきの設計みたいなのも県内で一般化してきて、全国的にも割とやっぱりちょっとあのシェアしましょうみたいなことがどのイベント出てもあるようになったなって、チェックインやるようなイベントも多くなったなと思って、ああいうのはやっぱり集合無意識的に発生するというか、なんでしょうね、同時にこうみんなが進化していく、お互いに影響を受けながらっていうのがあるんだなと思って、あれ俺したくなり、ね、みんな多分あれは俺がって言いたいと思うんですけど、
1: やっぱりなんかその時代の空気とか、その時代に必要とされているものとかなんかっていうのがあるなと思いますよね。
0: そう、
1: 本当に
0: だからそれもなんかこう根付いた時に、なんか自分が見たかったイベントの状態みたいなものは割とこう一つ成熟を迎えたなというところがあって、でじゃあ次何にモヤモヤしてるんだろうって思うと、 った時にこう分かりやすく理解してしまうみたいなことに対するモヤモヤが次は自分の中に出てきて、でやっぱり自分の近しい

0: い人たちで社会と取りに、うん、こう社会とこう組み合うようにして取り組んでいる、うんうん、あの若い世代というか、まあ、中堅になってきた私たちの仲間の人たちは、うん、それをやっぱり同じようにこう課題だなということを考えていて、うんうん、やっぱりこの、まあ、それはあの新しく立ち上がった会社の名前をど忘れしちゃったんですけども、
1: アイナさんたちのですね、そ
0: うそうミル分だったんじゃないかな、ミルク湯のあの、うん、役割スク分の分でミル分だったと思う、うんうんうん、でそのミル分 のメンバーの浅田拓也くんっていう子がノートにまとめてる記事の中で、うん、こう対話っていうものの前に、うんうん、こうまず視点や視座を揃えるということが重要なんじゃないかっていう投げかけをしていて、うんうん、そうじゃないとずっと弱い側、今苦しい側の人たちはその視点視座を合わせてもらうための努力をするたしせざる強いられるっていう表現かな、うんうんうん、なんかその情報を提供し続けなきゃいけないっていう構図がある、でそれ自体が暴力的だよねっていう、うんうん、その対話の場の設計について思うところっていうのをこう書いてくれていて、で、あ、それはすごく共感するし言えてるなっていう風に感じていて、このそれをやっぱり自分が一番当事者として感じやすいのはジェンダーのことなんですよね、うんうん、男の人たちに自分が感じている不平等を分かってもらうために、うん、自分が不平等だと感じている理由を述べなければいけないじゃないですか、彼らは当たり前だから、うんうん、で頭では分かったりするんで言われたら、うんうん、でもなんか分かってもらって腹落ちしてもらって行動を変えてもらうための伝える量って、うん、なんか A は A ですっていうだけじゃダメで、うんですね、A はなぜならばこうこれはこうこうこうで、そこに権威性を持ったり、ね、うん、客観性を持ったり、うんうん、まあ、それは普遍的に起きてるとか、なんかそういうこう積み上げて、なんかすごいキットを作って渡しに行かなきゃいけない、でそれを多分彼らは平和教育をすごく頑張ってやってるから、うんうん、平和っていうタイトルについて感じていたりとか、うんうん、まあ、いろんな人たちがそれぞれの持ち分の中でそういうことを感じてるんだろうなと思って、自分が当事者性を強く感じられない課題についても同じようなことが発生してるし、その時自分は加害側にいることもあるんだろうなということを思って寝る前にズーンってしたりするごめんみたいな、
1: はい、ね、本当ですよね。いやだからその弱い、で困ってる人が声を上げないとわからないよって言いつつ、困ってる側声を上げるのってすごい大変だし、でなんかその言い方が悪いとかそれじゃわかんないとか言われたりもして、
0: 新報のコメント欄見るとすごいね、うんうん、あ、それは問題じゃないとかね、こっちの方が問題だ、それはそっちのやつでやれよみたいな、なんかもう、フルネームでね、よくあれだけど、うん、罵詈雑言書けるなっていつも興味深く拝見してるんですけど、そう、でもなんかあれ、記者の人にたまたま会うことがあって、新報の食事の時に、うんうん、あのコメント欄みたいなのってどんな気持ちになるんですかって、ね、うん、いや読んでくれてて嬉しいなって、
1: うん、そうそうそう注目されてるんだからまあいいんじゃないみたいなねところもありつつ、まあ程度によりますよね、
0: うん、いやそうそうそう、まあ、なんか誹謗中傷みたいなものはね、うん、もっとあの制度として取り締まられるようになる未来が、まあ、あるだろうと思ってるけど、そう
1: ね、
0: ハナさんはどう思いますか、うん、このあたりの対話、なんか次のアウトプットセッションの方法を探してて、うんうんうんうん、まずみんなで話すみたいなことが一般的になっているっていうのはポジティブな状況だと思っていて、うんうん、
1: そうなんかあの私やっぱヒントに今しつこくしているのは、うんうん、その女性の先輩たちの、はい、あの越し方というかしてこられたことなんですけれど、うんうん、っていうのもちょうどね沖縄県が戦後80年で沖縄女性の歩みという本当にもう行政からあの、ね、経済分野から芸術とかまで、うんうん、いろんな分野で活躍された女性の先輩方の足跡を記録するあの本を作っていてですね、
0: これはどうなるの、インタビューするんでしたっけ、
1: ね、はい、インタビューできる方はインタビューして1人1ページ出してますし、まあ、亡くなられた方とかも、ね、いらっしゃるので、そういう方はあの周囲の方に聞いたり、うんうん、まあ、資料を集めたりっていうところなんですけれども、 でそれとあとまあその人物編がそれから結局109人分あるのと
0: 109、
1: はい、109人すごい数ですよね。
0: 選んで決めて行って書いてまとめて直してまとめて、
1: はい、
0: すごい仕事だ
1: なんですけど、やっぱ本当お一人お一人、まあ、もちろんね

0: でも109人ってもうまだやっぱこの人もこの人も乗せたかったって方もいらっしゃるので、うんうん、まあ、それだけの、ね、先輩方がいらっしゃるってこと自体がやっぱ地域のすごい力だなっていうのもあるんですけれども、でその皆さん方のことを見ているとやっぱりね、節目節目で集まって何かを一緒に作っているとか、なんかそのネットワークの中 でそれはそのネットワークっていう形を作っていたり作ってなかったりもするんですけれども、
1: この場合でいう何かは何なんですか、うんうん、その作るものっていうのはバーみたいなことを指してる？
0: そうそう、バーみたいなそのイベントを、例えばそのうないフェスティバルっていう女性たちだけが集まるお祭りを毎年1回、あれ何十年かな、85年から2000何年もか30年ぐらいとかですかね続けていたりだとか
1: すご
0: い。でそれではなくてもその年に1回やる展覧会を毎回実行委員会で作っていくよであったりだとか、あとはまあそのなんか組合的なもの、その同業者の組合的なものであったりだとか、まあ、だったり、あとは単発 のデモ行進だったりするかもしれないけれども、うんうんうん、やっぱいろんなところで集まってみんなで共有して、なんかやっぱ足跡を、ね、残していかれてるんです。でその一個一個はなんか本当にイベント、単発のイベントに見えるかもしれないけれども、うん、やっぱこの80年とかで振り返ると、いやこれなんか本当にその階段でちゃんと残っていってるんですよね、っていうのをすごく感じる。やっぱそれはその何十年っていう時間軸で見ると本当にそれが見えてくる、
1: うん、
0: 単年で見ると、まあ、単発のイベントに見えたとしてもですね、っていうことを思うと、なんかそのそんなに今焦らなくてもいいし、でもやっぱり着実にそこで何かなんか大事なものを生み出したり共有したり発信したりするものを積み重ねることなんだろうなっていうのと、あとやっぱり集まる、なんかその
1: 対面で体を伴って
0: 集まるし、一人じゃなくてみんなでその先輩方の言葉で言うと連帯っていう言葉だったりするんですけど、やっぱりみんなで集まって力を持ち寄るっていうことがやっぱりすごくなんていうか、うん、普遍的に大事なことなんだなっていうのをすごく思っています。
1: なんかね、ジェンダーに寄せちゃって聞いてる人が居心地悪くないといいんだけど、
0: うん、
1: 昨日、まあ、ある起業家の人からの相談をこう受けていて、ぼかしながら話しますけど、まあ、彼女はもう40代ぐらいかな、後半になってないぐらいだと思う、前半ぐらいかな、
0: うんうん、
1: でまあ、なんかびっくりしたんだって、子供をまあ産んでから、うん、その当たり前に、うん、あれ自分はじゃあ産休取りました、で3ヶ月働けないです、でその間のお金を旦那さんからもらわなきゃいけない、
0: うんうんうん、
1: でその時のもらう金額とかの決め方とか、うんうん、2人で話し合いができないままずるずる都度もらうみたいになってた時に、
0: しんどいね、
1: こうなんていう、自分が髪切るお金が手元にない、うんうん、貯金にもそこがあるから、
0: うんうん、
1: そのやってて、え、じゃあこの時のためにその観点で資産形成してなきゃいけなかったの20代の自分はとか、
0: うん、
1: なんかまあそういうことを感じたっていうのが自分に対する振り返りとしてあったよっていう話で、
0: うん、
1: まだそういう研修をねやってみたいんだよねみたいな話をしてくれたんだけど、で、まあ、それは彼女たちにしかできない活動だと思って聞いたし、うん、すごく応援したいなと思ってたんだけど、その彼女たちがやってるプログラムに参加するママさんのコメントもいくつか紹介してくれて、この今3人子育てしてますと、
0: うんうん、
1: でそのママさん向けの講座に参加したいって奥さんが言った時に、旦那さんに今まで通り家事も育児も完璧にやれるんだったら参加していいよって言われたんだって、
0: ね、あるあるですね、
1: そう、そう、それがあるあるだっていうことを、私今未婚で独身で子供いないじゃないですか、
0: うん、
1: でお付き合いがあるお母さんたちの子育てを物理的にサポートすることは場面としてあっても、
0: うんうん、
1: なんて言うんだろう、やっぱりね、私昨日10歳年下の子が家に泊まり来たけど彼女には言えなかったの、 なんかこういうこと言われたんだってっていうのを、
0: うんうんうん、
1: なんかそのままネガティブな状態で渡せなくて、だから自分が子育て手伝わせてもらった家庭のお母さんたちも、うんうんうん、そのままでシェアするのはなんかあったのか知らないけど、
0: うんうん、
1: 言われてる言葉とか、
0: うんうん、
1: そういうのは聞いてこなかったなと思って ったんですよ。でその時にすごくびっくりしたし、うん、なんでそのキャリアアップっていう彼女目の前にで話してくれた彼女も、うん、もう本当に口ぶりをこう震わせながら、うん、なんで自分の人生のキャリア

嫌なことなのに、うん、それを自分で決められない、うん、それはジェンダー平等みたいな柔らかい、うん、表現ではなくて、うん、人権侵害以外の何なんだろうって自分は思うって、うん、こんな話が5万と

0: 人はどうかっていうと、うん、もうちょっと笑いながら、うん、でやっと許してもらえたんです、うんうんうん、そうそうそう、あ、よかったですみたいな、うんうん、もう理解があってよかったですみたいな状態なんですって、うんうん、でもそれにも彼女は二重に苦しむわけですよ、うんうんうんうん、でこれが問題だと誰も思わなかったのかなっていうのがその40代中旬の彼女のフレーズの中で自分は一番印象に残っていて、うんうん、男女平等機会平等均等法みたいなのがこう出てきて何でもして、うん、こんなことがずっと起きているはずなのに、うんうん、学校の教育の中にも登場してない、うん、なんだろう、お金の話もしてない、うん、それをサポートするプロの人材も育ってない、うん、お母さんたちをケアする場所にそういう知識も入っていない、うん、このなんかこの空白に感じるなのか未進歩に感じるものは何なんだろうって彼女は怒ってて、うん、でその次の日に私は今花さんを前にしてて、うんうん、花さんからうないのその女性誌の話109人分のインタビューの話をこう聞いてるじゃないですか、うんうん、ここにバトンがない感覚があるし、彼女の一人で戦ってる気持ち、何人か仲間はいるんだけどもちろんなんかそれをケアすることにもつなげたいし、うん、何をどう観測したら変わったと実感できるのか、うんうんうん、なんかそういうことをぐちゃぐちゃ考えてるの。
1: そうですね。でもね、そのね、あのバトンがうまく渡ってない問題っていうのは多分一面あるんだけれども、
0: うんうんうん、
1: でもやっぱり女性たちが働くのが当たり前になっている、うん、で男性と別に性差なく定年を迎えられるっていうのは、うんうん、やっぱりその先輩方が戦って獲得してきたものでもやっぱりあって、ね、なので
0: 私あの県庁の人の話が好き、うん、最初の県庁職員の女性の人がお茶組み頼まれて、それは私の仕事じゃありませんって言ったエピソードを、うん、花さんから聞いたじゃないかな、
1: かな、どうだろうか、
0: なんか最初の県庁の職員の女性っていうので自分の記憶に入ってる、
1: 最初の県庁の職員の女性はごめんなさい、私の記憶にあんまり明確じゃないので、
0: う
1: ん、
0: 虚記憶かもしれない
1: なんかどっかで私も変換されてしまったかもしれない、そうけど、あ、そうそう、あ、そうそう、その人が、うん、今86か7の方が県庁に琉球政府時代ですね、うんうんうん、入った時にお茶組みさせられたって話を、うんうん、あの原さんにしたことはあるような気がします。
0: じゃあ混ざってるかもしれない、
1: はい、で、そうそうそう、でその時はそうお茶組みから始まるし、家の食器洗いもせずに飛んで出ているのに、うん、なんで職場について職場自社は洗いするんだっていう怒りとかを聞きましたね、
0: うん
1: うんうんうん、でその方もだからその男女雇用機会均等法、うんうんうん、今でいうところのでそれをやっぱりちゃんと作らないといけないとか、
0: うんうん、
1: あとその生理休暇であったりとか、うん、その、まあ、母性保護に関わる産前産後休暇の整備もやらないといけないっていう運動をずっとしてきた方でしたね。
0: ああ、そうか、うん、じゃあこう絶望する前にインプットできるここまでの流れみたいなものが必要ですね。
1: そうなんですよ。だから今の中状況の中で確かにそのなんか夫に自分のあのね産病院に行くお金をもらわないといけないとかっていうその屈辱感みたいなもの、うんうん、不平等感、権利侵害みたいなものもあるけれども、でももうちょっとやっぱ時間軸を長くすると、うんうん、その以前にもっと侵害されてたこともあって、
0: うん、
1: でそれはやっぱり改善してきてるところもあるけど、うんうんうん、残ってるものもあるって見ると、なんか本当にその先輩方の話聞いてると、うん、なんかあ、へこたれてる場合じゃないなみたいなことを私はね感じてしまうんです。
0: 元気をもらう、
1: そうそう、すごい元気をもらう。でそれはなんか自分よりもっと大変な人がいたんだから我慢しなさいよではなくって、うんうん、だけどやっぱりその乗り越えてくるそのパワーを持ってる人たちがいたんだなっていうレスペクトが力になると思ってます、
0: うん、本当になんかどう伝わるかわからないし、ま、うんうん、っすぐに伝わるか自信がないですけど、私は花さんたちの先輩の世代に生まれてたらもう、うん、ダメだったと思う。あの学校も、うん、テレビの内容も、
1: ね、ひどかったですよね。
0: なんていう職場での扱われ方も、なんていうんだろう、ハラスメントという概念がない時代に横行してたものを聞くと、多分すぐ海外移住してたと思 う、
1: いいと思 もう
0: 本当に、ね、逃げ出すしかない。
1: そうだから私も逃げ出しときゃよかったのにとか思いますよね。
0: 言ってくれたからね、あえて言うんだけど、だから本当になんか、うん、そう思う。だからすごいことだと思う、その生き延びてるのが。
1: でもそれはやっぱりね、春菜さんがその人も、ね、前の世代と、うん、アップデートちゃんとされてるん

0: だっていうのも感じる。
1: あ、確かに。
0: そうそう。だからその前の時代ではもうそれが当たり前で仕方なかったから、うんうん、それはもうなんか目くじら立ててられなかった、慣れるしかなかったみたいな。
1: そうそうそう。
0: でもそれはまあ身を守る術でもあっただろうし、でも春野さんがそれを耐えきれないって思うのは今ちゃんとアップデートされてるっていう希望には感じます。
1: うん、あ、そうそうそう、うんうん、そうですね。だから自分の下の世代がヘラヘラしてたら、うん、いやそれは怒ってほしいところみたいな、うんうんうん、自分がこれだけ怒ってるから一緒に怒ってほしいところとか。うんうん、だからその1ヘラヘラが次に重大な1アクシデントにつながるっていう共有をしたりとかね、うるせえなと思われながらこう話したりするんだけど、うんうん、ジェンダーのこと一つ、ジェンダーがやっぱりね自分にとってはすごく取り上げやすい題材で、うんまあ、年々こう当事者性を強くこう意識できる、うんうんね、なんか今まで言語化できなかったことが、うん、あれもこれもっていう感じで言語化できていくことにすごいスッキリもするし、これって男性側は何に対してこう当事者性を持って、なんだろう、たなんかこの運動の大事さとか、連帯っていう言葉の意味とか、うんうん、自分の行いを変えていくことの重要性とかって、ジェンダーのなんかジェンダー最初理解した後なんか男性らしさの授業とかが入ってくるじゃないですか、うんうんうん、あの辺まで頑張って勉強続けてもらえたら話せるようになるのかな、一緒になんか
0: ね、えどう、
1: で登場してる旦那さんたちの、
0: ええ、
1: 夫たちの、ええ、なんて言うんだろう、発言がもう意味わからなすぎて、こう意味わからないんですよ自分からしたら、なんでそんなことを大事な人に、うん、でも気持ちいいのもわかるの、自分がいなきゃ生きていけない、自分の顔色を気にしてくれる人がいるっていうことが気持ちいい状態だっていう人間の弱さはすごく共感できるし、うんうんうん、自分の中にもその暴力性があるのはすごく組織で仕事してて理解してるから、うんうん、あの私はすごい感情がはっきりしてるから、うん、周りに気を使わせてしまいがちだから、うん、それはやっぱりダメなことだから、なんて言うんだろう、そんなこと考えたりしてるね。
0: ねえ、どうなんでしょうね、ちょっとよくわからないけど、
1: うん、
0: なんか、うーん、
1: なんかでも戦う気力はないんだって、その当事者である自分と一番近い関係であるパートナーっていう人と、うん、そのジェンダーっていう観点でそれはおかしいっていう戦う気力は子供生まれたら本当になくなるって言って、言って子供生まれた後はもう考えられない、こんなこと考えたくないから考えないようにするって、っていうのも合わせて教えてくれて、でもその時にそう思ったんですよね、なんかその今考えてることを言語化しきってから、なんか仕事、それは多分組織においても重要だし経営においても重要だし、何かよく分かってないんだけど、うん、今考え始めてるこれについて言語化し終えることが次のマイルストーンに今なってるんですね、
0: うん、いやでもなんかそれをやっぱその言語化するってやっぱすごいエネルギーのいることで、時間がいったり、あと他の人と話したりとか本を読んだりとか、そういうインプットも必要なものをやっぱ今その渦中にいて大変な人に求めるのは、やっぱそれはやっぱり酷だし、でもやっぱりしんどい人、マイノリティあるあるですよね、一番しんどい人になんか
1: しわ寄せがいって
0: るし、しんどいからこそ何も言えない状態 でそれが維持されてしまうっていうね、
1: なんかすっごい重たいダンベルみたいなのをこう持たされてるのに、うんうん、なんか走れって言われてるみたいな感じがするよね、
0: そうそう、で息も絶え絶えで全部走ってるからいやしゃ今
1: しゃべれない
0: しゃべれないないんですよみたいな、
1: 何が苦しいのか言ってみろ
0: そうそう、
1: いやこれを持ってるのが苦しい
0: そうそう、ね、何キロだったらいいのとかね、あの 手の形はどうしたらいいのとか言われて、いやごめんちょっとそこまで今頭あんま回らない、とにかく潰れるみたいなねそういう感じですよね。
1: いやもうそう、
0: だそれはでもなんか逆にその春菜さんが、うんうん、いやあなたなんか今しんどくてあれだろうけど、これは溜まってない方がいいんじゃないみたいなことを気づいた人が代弁するっていうのもありだろうなと思いますよね、う
1: んうん、からなんかどれぐらい予算がかかるのかわからないけど、うん、昨日彼女と話してたのは、これは新報に話を持っていって、うん、構造調査プロジェクトを立ち上げて、うんうんうん、定性的に、うん、 当たり前だと思ってるものが人権侵害であるっていうことを認識してもらうことをゴールに、どんな調査をしたらいいかと、どんなインタビューと、どんな定量の、でもなんか予算調べたんですけど、いろいろトヨタ財

0: 階段のやつとか、うんうん、まあ、いくつか合いそうなのはあるんだけど、うん、結局全部秋口とか夏頃とかになっちゃうから、うんうんうん、まあ、一旦なんかいくらいるのか計算しつつ、うん、先出しできるものがあるのかみたいなのを確かめて動いてみようみたいな、
1: うんうんうん、
0: クラファンでもないからねとか言ってなんか難しいねみたいな話をね、うん、してたんですけど、
2: まあ、でもそのなんだろう、いくつかその調べるポイントっていうかあるなと思って、うん、その、うん、なんかその、 そのひどいことを言われる事例が一体どのぐらいあるのか、それがどのぐらい普遍的にあるものなのかっていう、その量的なものと、どういうことを言われているのかっていう質的なものと、あとそれに対してそのまあお母さんたち女性たちがどう思ってるか男性たちがどう思ってるかみたいなところを調べるっていうのと、なんか多分何段階かがあるの で
0: 協力してもらえるんだったら所得だったりとか今 の、 その働いてる中での難しさがどこにあるかとかも聞きたいですよね。
2: そうですね、なんかそのなんていうか定職がある人なのか育休中なのか、それとも専業主婦なのかとか、あのね、非正規雇用なのかとかっていうところもね本当はあったらいいだろうけど、なんか、なんか分解しながらね、うんうんうん、どこまでだったらできるかなっていうのをちょっと設計を考えてみたい気はしますね、うん、
0: その109人のインタビューの次になる女性たちの、ね、なんて言うんだろう、なんか今をやっぱり生きてるしバトンはもらってる渡されていると思うから何ができるかなみたいなことを考えてますね、
2: うん、でもやっぱりなんかその女性たち先輩たちの集まり、先輩たちと今一緒にいる場に行くと、うんうんうんうん、とにかくねみんなよく喋るんですよ。ぶちゃぶちゃぶちゃぶちゃぶちゃぶちゃ、あっちこっちでおしゃべりが本当にぶちゃぶちゃぶちゃぶちゃあって、で一応会の進行とかはあっても、うんうん、でまあもちろんね会は会で時間も決まってるし進行するけれども、やっぱり伸びたり縮んだりとかもうすっごい柔軟に、うんうん、いやあの人今喋りたいこといっぱいあるからもうちょっと時間やりしようねとか、
0: うんうん、
2: でももうダメ切るとか、うんうん、その臨機応変にすごい柔軟に本当になんかその場そのものが生き物だなみたいな感じでこうわーって動いていく、そのなんかうねり感みたいなものを思うと、やっぱりみんなまずは集まってピチクパチクなんかもうあれムカつくとか、もうこれどうなのみたいなとか、うちもあったよそれとか、なんかそこで一回ガーって出すのがあってもいいような気はしますよね。
0: 確かにね、それやらないと一番奥のじゃあどうしようかに行き着かないかもしれない。
2: 私そこでやっぱりみんななんか仲間ができるというか、なんかね本当なんか友達じゃなくて仲間なんですよね。共有できる仲間がいる。
0: 友達じゃなくて仲間はすごい真理ですね、
2: うんうん、友達じゃなくていいし、うんうんうん、逆に友達とそれを共有できなくてもいいんですよね、うんうんうんうん、それはね、そう
0: すごくやっぱり複雑ですよね人間って
2: ね本当にね
0: そうなの、うん、なんか社会的なこと話せないからといって別にめっちゃ嫌いなわけでもないし、
2: でも
0: やっぱりね笑いとかなんて言うんだろう、笑いの中にある蔑みみたいなものだったりの感覚が合わなくなっていくと、うん、一緒にいれなくなった人たちはいますね、
2: うんうんうん、
0: こうそれは相手にとっても自分がそうだった可能性があるけど、
2: うんうんうん、
0: あなんかそのアップデートはやっぱり頑張りたいなみたいな自分がいたりする、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: 本当ですね。
0: 何流しましょうね。
2: そうなんですよ、ね、曲ね、もういつもなんか始まりの気分でサイヤデフに行きたくなりますけどね。
0: そうそうそう、この間はねフィシブシを最後に流したんですよ、一人で撮った時。クワムチャ、クワムチャにしますか。
2: はい、
0: じゃあ玉城さんを呼び出します。
2: はい、玉城さん、琉球古典音楽アフソ流師範の玉城和樹さん、いつもありがとうございます。
0: それではお聞きください、はい、クワムチャ節です。

0: はい、お聞きいただきました。クアムチャウシ、
1: いつもありがとうございます。
0: さて、今日は沖縄 SDGs プロジェクトがお送りする OSP ラジオ、楽しく花さんとい
1: ろんな話をおしゃべりは、ね、してますが、
0: 私たちの収録室3人座れる椅子があって、はい、皆さんもあの椅子に座らしてると思って話をねダラダラとしてるんですけど、
1: 本当ですね。またね、今年度はねこの椅子にいろんな方をお迎えしたいですね、
0: うん、そうですね。うん、でもなんか OSP って何だろうみたいなことを考えると、うん、やっぱり私はこの花さんとのラジオはすごく OSP らしい活動だと思っていて、なんかねこう会場に集まった人と最近こんなことあってこんな相談受けてるんですよねって言うと、うんうん、それってなんとかさん紹介できるよとか、なんとかさんってそういうことしてるんですかみたいな会話がやっぱり会場で起きて、うんうん、何個か昨年の異業種交流会みたいな場行ってみたんですよ、うんうん、結構頑張ってとか呼ばれてとか、うん、なんか役割があってとかね
1: すごいこの嫌味やな
0: 大体さあのどうしても今偉いポストについてらっしゃるの、うんうん、男性が多いので、うんうんうん、そういう場に行くと8割男性じゃないかな、うんね、どうしても ね分かってない役をやらされるけれども、うん、そんなに従順にはいられない、31歳ってね、うん、あのがもだんだんなんかちゃんと育ってきているので
1: 育ってきてる、いやいいことじゃないですか。
0: 相手の期待通りに振る舞えない、相手がなんかちょっとびっくりするみたいなことはやっぱり
1: ある、ね、大事大事、そういう波紋を起こすのは大事大事。
0: いや本当に、いやもう本当に先は長いなと思ったりするんですけど、
1: 先長いですよねでもね、本当にね、
0: 逆にこう、あでもどうどまあこれちょっと別で聞こうか
1: すごいこの口ごもりがどうってい
0: やなんかね、うん、すっごい正直に言うと、うん、この状況でやっぱり子供を産むっていうことが
1: ね、本当ですよね。
0: なんかねいいと思えないんですよね自分がね、うんうんうん、やっぱりね、
1: ね本当にね、
0: なんて言うんだろうね、うん、
1: いや私も子供たちにごめんねって思うところはありますよね。
0: うん、うん、いや、 やっぱりね、うん、やっぱり思いますよね、うんうん、でも本当にくだらないですけど、やっぱり10代の頃とか真剣になんで産んだんだよこんな世界にって思うわけじゃないですか、うんうん、もう30歳超えたからさ、うん、まあそう思ったなと思って生きていくことを引き受けてるし、生かされていることに感謝もしてるんですけれど
1: いやでもそれにねやっぱ大人たちはね、まあ、答えられないけど、うんうんうん、でもそのことだけが価値観

0: で子供がね生まれてくるわけではないっていうところで、
1: そう素晴らしい体験もやっぱりいっぱいあるじゃない、うんうん、なんかくそったれって思う体験もいっぱいあるけど、うんうん、もう なんて気持ちがいい風なんだろうとかですよ、うんうんうん、なんて美しいんだろうこの星はみたいなこともやっぱり同時に存在してて、うんまあ、人っていいなみたいな気持ちで寝るよりも、うんうん、ねそう、まあ、そうですよね。一つの価値観だけじゃないっていうのはいいヒントだな、まあ、でも言語化しきりたいな。そのジェンダーについてのこれまでをちゃんと学んだ上で、うん、これからについて自分なりの仮説を立て、うんうんまあ、だからこういう活動をするということまで決まると、うんまあ、そんなうまくいくかわからないですけど、うんうんうん、すっきりするかなっていう感じがあります
0: ね。でもやっぱなんかまあなんていうかこの課題設定ができてよしこれに向かってやるぞってなったらまあ8割方生きてる感じはしますよね、うんうん、本当にね、
1: うん、そうそう、うん、ね課題設定ができなくて苦しんでる時が一番苦しいですね、うん、何か嫌、うん、何か嫌だけどもやも
0: やしてる、なんだろうこれは
1: そう、ね、何が嫌かわからない、うん、説明する言葉が手元にない、
0: うんし それをどうしていいか分からずなんか苦しいけど、ね、先が見えないっていうのはやっぱすごく苦しい。
1: そうなんですよね。結構多くの人がそういう状況にあるんじゃないかなっていうのは仕事してて感じてはいるんですけどね、うんうんうん、なんかその今まで通りの当たり前が続くと思いたいがどうやらそうではないらしいの、うんうんうん、雰囲気は強まってきてて、うんうん、もっとね精力的に活動してきた人たちはもうほら言ったじゃんっていう気持ちで過ごしていることだろうと思いますけど、そう、
0: 本当です
1: よね。でもみんなでねできることやっていくっていうことがね、うんうん、大事だと思うんですよね、
0: うん、そうだからなんかね本当にいろんなことをすぐには変わらないけどでもそのしんどい中でまあなんかこう元気を出してやっていこうと思うと
1: そうそう
0: やっぱ仲間がいればなんとかね、うんうん、あとこれをそうかこれが問題だからよしこれをじゃあなんとかすればなんとかなるんだなって思えたらね元気もちょっとは出せるかなって
1: そうね、まあ、長くて短い一生ですから、うん、しっかりやっていかないとねっていう。
0: いや最近ですね、うん、犬をね飼い始めたんですけど
1: どれぐらいの、
0: 今この、日曜日に測った時には今日は、まあ、収録今日は、うんうんうん、火曜日なんですけど、うんうんうん、日曜日に測った時は 4.8 キロだったんですけど多分今日測ったら 5. 何キロかになってると
1: 思います。そんな速度で大きくなるの？
0: 本当にムクムク大きくなってるんですけど本当にムクムクと大きくなってただ、大型犬なんですね、
1: うんうん、
0: でその譲ってもらった方からは、まあ、一応ね一通りの説明の時に、うんうん、平均寿命は10年ですって言われたんですよ。で大型犬もね最近伸びてて15歳とかっていう子たちはね、うんうんうん、いるけれどもやっぱ平均するとやっぱ10年ですって言われていや15年のつもりだったのに10年かと思ってすごいショックだったんですけど、うん、でもその15年とかっていうタームでどんどんこう世代交代もして生まれて大きくなってね、
1: うん、
0: なんていうか人生、
1: うんうん、
0: 犬の、ね、一生を全うして、ね、亡くなっていくっていうことを思うと、うん、そうかまあ私たちもね自分の人生だからそれこそねなんか一年一年は早いけどなんかまるで人生は永遠に続くかのような気もしてるけど、
1: うんうん、
0: でもやっぱりこういうタームでねどんどんクリックなんていうか、ね、世代交代していく
1: 確かに、
0: うん、って思うとまあね、あと何十年やるか知らんけどまあまあまあなんかまあ元気よく楽しくやっていこうじゃないかっていう気にはなりますね。
1: すごいな、うん、すごいな、
0: ね、本当にこのワンコの中の細胞はどんな風に増えていってんだろうかと思いますね。本当に毎日ムクムクとい
1: やーすごいな
0: 動きも変わるんですよ。昨日までとってとってしてたのが今日はタッタッタって走って、う
1: ん、なんかちっちゃい犬独特のねあの頃にしか見ない動作ありますよね。
0: とってとってとした感じでしょ。
1: なんか前に進んでるよりも上に行ってるのかみたいなねあれ可愛いよね。
0: それをねもう卒業しちゃったんですよ。
1: そうなんだ、はい、
0: で意図的にジャンプをするようになってきて
1: 可愛いドタドタして
0: そうドタドタがね割ともう俊敏になりつつありますね。
1: あらどれぐらいまで大きくなる研修なんですか？
0: 30キロぐらいです。
1: あら、
0: ね
1: すごい良くない、あのこの間南城市のね、はい、海野っていう場所にちょっと縁ができまして、うんうん、海野トレトレ朝市っていう海野の漁港のところで月に第3日曜日に毎回こう朝市を公開してて、マグロを水揚げしたやつとかをみんなの前でそこさばいてくれたりするんですよ。
0: めっちゃいいですね。
1: めっちゃ楽しかった、マジで、もう本当に楽しかったんです。

0: けど、ええ、そのマグロが60キロだったから、うんうんうん、30キロって言われた時に
1: その半分
0: マグロがあれぐらいだったからこれぐらいかみたいな。
1: そうですね、マグロよりもでも大きい感じがするかも毛がほらモフモフしてるから
0: そうだね、とりとり朝市は競りに参加できるんですよ、うん、マグロとかも、うん、いや釜はい100円からみたいな150円200円みたいな感じでねみんな
1: 参加できるんですか。
0: そうそうそうそう、
1: でも釜こんなごつい釜
0: ごついごつい
1: じゃあ競り落としたらみんなで半分こしたりするのかな、
0: いやもう普通に持って帰って
1: 持って帰る
0: 何人かねクロートの参加者がいるんですよ、この人多分何回も参加してるなって、うんうん、目つきが違う、うんうん、あのエンタメとして参加してなくて、うん、競りとして参加してる、うんうん、落とすぞって、中落ちはなかなか白熱してね、2000とか、ね、子供が釣り上げていくんですよ。2500とか言って、
1: あそんなに上げるなみたいな、100円ずつにしろとかね、
0: もう上げるなって言って親がこう言ってみんな笑うみたいな、うん、あの古今東西これは面白いだろうなと思って、なかなか
1: 楽しそう。
0: そう、漁港の雰囲気もすっごい良くて、うんうんうん、なんかこうお兄さんたちが子供をなんかさらっと危ないよとかさ、うんうんうん、あのなんて言うんだろう、なんかねすごい余裕がある、トラクターとかで子供たちがこう遊んだりするんだけど、うんうん、横のでもうすぐそこ海ですよ、うん、でもなんか誰もなんとか危ないとかじゃなくて、うんうん、なんかちょっとみんな見てて、うんうん、で落ちたらすぐ拾いに行こうぐらいの感じでこう、うんうん、旅行のそばで遊ばせてて、うんうん、これだけ身近にウミンチュがいて海がいてみたいなのって、うんうん、ああ南條まだ知らない面白さがね あ,、うん、あるなという、あずっと玉城さん出してた、
1: ああ本当だ
0: YouTube の人たち
1: しまってしまった
0: 今時間伝えてもそうそう、海のはすごい面白かったし、おすすめですね。
1: 海のってあっちですよね、あの大里と佐敷の間ぐらいの、
0: あそうそうそうそう、何度そばって食堂海のっていう、すごい美味しいうなぎを出すね、もうずっといっぱいしてた、昼だけで65人ぐらい来るってあのオーナーの人に聞いた、すごいよね、何度のあの先っちょのとこで、そううなぎ水槽に入れててさ、
1: あ水槽
0: そう、
1: じゃあすぐ閉めて、
0: そうそうそうそうそう、びちゃびちゃびちゃですよ、
1: あ本当に、
0: うん、いやもうすごかった、美味しかった、本当に美味しかった、早くまた食べたいと思いますけど、本当ですね、そう南條ね、すごい楽しかったからね、まあ、これからちょっといろいろ仕掛けていくので皆さんにもお話できたらなと思いますが、
1: 私も楽しみに、
0: はいはい、沖縄 SDGs プロジェクトがお送りする OSP ラジオ、はい、毎週日曜日お昼からお送りしております
1: こんな取り留めもなくおしゃべりもしながら、
0: みんなと喋、ね、うん、ってるぐらいの気持ちで、わかるってなったり、わからんってなったり、なんだってなったりね、しながら聞いてくれてたらいいなと思いつつ、次の放送と次の次の放送ぐらいでね、初回のキックオフの日付を案内できるといいですね、
1: はい、
0: 固めないと ね、
1: あのね OSP のね第1回の今年のカンファレンスをね、5月末か6月かに開催を予定をしております。
0: はい、花さん今年はどんな年度末を迎えていたいですか。
1: あ、今年の年度末ですか。
0: はい、3月の花さん、
1: あもうとにかくあのバタバタ追われまくって、もう何か何か分かんないじゃなくて落ち着いて、うん、はい終了って言えるようになりたいです
0: かっこいい、
1: えかっこいいの、かっこいいの、
0: うん、その頃には犬もだいぶでっかいでしょうね。
1: いやもう30キロです ね、
0: ね、1年経ったらね、
1: はい、バウって言ってますね。
0: あ、はい、かわいいよ
1: 春菜さんはどんな年度末を目指しますか。
0: そうね、私はやっぱり今ちょっと琉球未来の会社の方を良くすることに尽力している自分がいるので、うん、ああ良くなったね会社って思ってる自分と、
1: いいね、かっこいい、
0: まあね、まだあのパートナーもいないので、うん、あれなんですけど、うん、できたらそろそろ子供を産む準備を、
1: おいいねいいね、
0: できると、うんうん、まあ、そのために会社も良くしてるみたいなところ、うん、自分が安心して産休育休取って帰ってこれる場所って、うん、っていうところから割とスタートしてるので、
1: それはすごいいい、
0: うん、まあ、まあね、だからそれを本気で作るというと売り上げも立てなきゃいけないとかいろいろあるんですけど、うんうん、
1: いいね、
0: まあ、そんなこんなで年度末はすっきりした気持ちと未来への希望で溢れてるといいなと、はい、
1: 本当です。
0: そして沖縄 SDGs プロジェクトのアワードで倍の人数ぐらい入ってるといいなと想像したりします。
1: 本当ですね、楽しい一年にしましょう。
0: はい、一緒にこれからもよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 皆さんまた来週日曜日お昼、
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございました
0: 良い日曜日をお送りください。
1: はい。

0: 78.0. FM Naha. Your radio station. Okinawa.
1: YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
2: せいや
3: チューバーやっさ
2: ーいや
3: チューバーやっさ
4: ー。毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
5: オリジンアワーポッドキャストも配信中。
2: みんな聞いてねーや。
3: チューバーやっさー。

0: 三年 B 組
1: 金髪先生。
2: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
3: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
2: いや水曜じゃないばや。
4: 水曜以外は聞くなよ。
2: いや毎日聞いて。
5: 新十助のオリジンアワー毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
6: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂きを目指して GO!GO! アスティーダ。

0: 毎週月曜午後1時から放送中、イクーのヨンナーポレポレラジオ、パーソナリティのイクです。クリコーダーカルテット関島健郎プロデュースニューアルバムイクシェル好評発売中。お問い合わせは FM 那覇まで。
1: こんな夜には
2: FM 那覇をお聞きのあなた、キーヤマ商店の長男リョーサです。キーヤマ商店ザ・ベスト、この歌届けが配信中です。聞いてね。キーヤマ商店のリョーサが一時をお知らせします。ピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッ。
3: さあ始まりました、水曜オリジンアワー、
4: はい、
3: お相手は
4: 新藤助、新藤
3: 朱里之助と
5: ケジャージです。
3: お願いします。9月17日水曜日生放送でお届けしております。
4: はい、お願いします。
5: はい、お願いします。
3: うん、ということでね、まあ、明日土曜日は、那覇跡でお笑い防災訓練、お笑い避難訓練というね、
4: はい、
3: イベントがございまして、
5: まし、
3: はい、もう本当に1000名近くのお客さんの予約があり、
4: 弁当が美味しかったです ね本当にね
3: 弁当の話、
5: 弁当ね、本当に弁当ですよ。
4: ボリュームで600円、
3: うん、
4: 相当美味しい弁当でした。
3: いや本当弁当は美味しいけどさ、ね、そうそう、弁当のリポートから入る。
5: でもね、
4: はい、
5: 唐揚げだったからさ、レモンの汁がなかったんだよな。確か
3: に。いや、弁当のリポート、
4: これから引き続き、ね、ネタするって時に少しさっぱり、
3: うん、いやいや、いいわけよ、その弁当のあれこれは。
5: 美味しかったではあるんだけど、やっぱり
3: 君、ね、はいいから、弁当は
5: 大体唐揚げ弁当にあるの
3: でね。いいんじゃない、レモンのダメ出しは、
4: ね、あとなんかスパゲッティあります
3: よ、ね、スパゲッティ、
4: ね、唐揚げ弁当のスパゲッティってやっぱ唐揚げの下に
3: うん
4: あって、なんかこう意味をなすというか、
3: はあ、この油を取るみたいな、ね、
4: みたいなのもあるし、
3: ちょっとそのジャカジャカしないようにみたいな、
4: 完全に個別でスパゲッティがあったからなんでだ

0: 別でね、
1: めっちゃ細かく見てるやし。
2: 君は何だ、
1: 唐揚げ弁当どうでもいい、唐揚げ弁当中身は、いやいや、そんなことよりね、避難訓練の中身ですから大事なのは。
0: で、避難したんいいんじゃない、避難して終わったんでしょ、なんか。
1: いやいや、適当すぎるって。
0: ネタやって避難やって、
1: 適当すぎるって。だから
0: みんなと話して
1: 弁当の熱量で話せ、おい弁当の熱量で。まあ、でもそう、結果から言うとね、まあ、どういうことかというと、まあ、実際のお笑いライブ中に、
2: はい、
1: まあ、避難ベルが鳴り、アラートが鳴り、でお客さんが本当に避難行動を取るっていうような、
2: うん、
1: まあ、立て付けのライブだったんですけど、うん、まあ、最終的にはもう雨が降ってて、
2: そうなんですよ、
1: もう避難行動するっていう、まあ、シェイクアウトっていうね、まあ、避難ベルが鳴った瞬間にお客さんが、まあ、頭を守ったり首を守ったりっていう行動はするんだけど、そのじゃあいざ避難しようってなった時にはもう雨だから、
2: うん、
1: 外には行けませんよってなって、
2: そのドア、まあ、中心になって、ね、そのドア開けたの 僕だったんですよ。
1: ああ、避難行動するドア、
2: 一番最後のドア、
1: うん、はいはい、
2: この外につながってるドア、
1: うん、
2: バー開けた瞬間にもうザーだったんで、
1: うん、
2: ヒャッホ
0: ー、雨がね
1: 悪者の喜び方やし
2: これも無理だと思って、
0: 野球部のでも喜び方ですね外が雨降ってね、
2: もうそうです、野球部はもう野球部も外雨だと喜びます
0: ね、気に取れたぜ、
1: 室内でね、
0: そういう流れだったんですね、
1: はい、まあ、そういうイベントがありまして、
2: うん、
1: メディアにもねたくさん取り上げられましたんで、また今後また目にする機会も増えると思いますね、ぜひ。
0: そういう連絡は回ってましたね、なんか、
1: う
0: ん、
1: ああそうそうそう、昨日やってました、お手
0: 見で回ってましたねっていうか、
1: うん、
0: 社長だけからしか回ってなかったんですけど
1: この映ってるよって、
0: なんか出てるよみたいな、なんか LINE、
1: はい、
0: 一人だけ興奮してんなみたいな、
2: まあ、誰からも確かに来なかったっすね、
0: 何もなかった、
2: そんなんのやったん
0: で、ちょっと俺見てはないんですけど、
1: で興奮はしてないんだけど、
2: でも昨日、
1: うん、
2: うちのママにスナック、
1: はいはい、ママって言ってんだ、あ、ママね、スナックのママね、
2: スナックのママにお疲れ様ねって、そういえば、
1: うん、
2: 見たよって言われて、おマジっすかみたいな、
1: お
2: ララポートお疲れ様って言われて、
1: ララポート、
0: ララポート、
2: 多分ナハートのことララポート
0: って
2: ちょっぴり天然なうちのママだなと思いました。
0: あ、いいっすね、
1: 千葉のね、
2: そう、
1: ララポートっていう、
2: ララポートでの営業お疲れ様っていう、
1: うん、めっちゃ売れてるな、ララポート
2: で、何も訂正せずにありがとうございます、
1: ありがとうございますじゃないよ、
0: いいっすね、
1: お前教えてあげろ、
0: ね、
1: お前知るは一瞬の恥だ、お前野放しにすんな、ママのララポート、お前は、
0: うん、じゃあうまくいったんですね、
1: まあ、うまく、
0: 社長としては、
1: はい、うん、もうこれは今回本当に、
2: うん、
1: もう那覇市さんも大喜び、
2: ね、あ、そうなんだ、
1: そう、もう市長もね、副市長もお二人来て、
2: うん、
1: もう全員大喜びっていう話で、
2: うん、
1: もう素晴らしいね、
0: 見たんですか、ね、実際大喜びをこう見たんですか、ね、直に
1: 見てはないけど、
0: 首
1: 長大喜びって言ってました、
0: 大喜びって言って間接的なやつね、
1: そうそうそうそう、
0: 間接的はちょっとい
1: や、さぐれてるな、
0: やっぱちゃんと見ないとさ、
1: うん、
0: いや、よく殺し屋の映画見てもさ、
1: 殺し屋の映画、
0: お前ちゃんと見たんか、死んでるの、
1: あ、
0: いや、もう間違いなく崖から落ちたんで、お前俺を舐めてんのか、
2: バカバカ野郎、
0: バカ野郎、あいつの死体が首を持ってくるぐらいじゃないと俺は絶対信じない
1: やるけど、
2: はい、ありますね、
1: で結局生きてるけど、
0: そういうことなんです、
1: 100% 生きてるけど、その確認入る
2: と
1: き、
2: カッてなんか光ったと思ったのか、ナイフが突き刺さった、
0: そうね、
2: やっぱりみたいな、
0: そうだ、あいつかやっぱりみたいなね
1: でこの場合どうなんの、
0: だから市長たちが本当に笑って喜んでんのか、
1: 喜んでたんかって言って、
2: うん、
1: で、いや全然それ確認してないんですけど、まあ、人から聞いたんでそれは確実に喜んでると思いますって言ったら、その
2: やっぱふざけんじゃねえぞあいつら全然喜ばねえぞ、普段ねってことですよね、
0: そうそうそういうこと、
1: 喜んでるから
0: 映像で撮ったんかみたいな、
1: いや映像で撮ってないけど、舞台すら撮ってないんだから映像、
0: うん、
1: 那覇市長だけ撮らないでしょ、
2: うん、
0: まあじゃあでも、うん、じゃあよかったんじゃないですか、事務所としてもいいんだったら、
1: はい、そうですね、
0: 万歳というか、
2: でもなんか質問、保育士の人とかが客席にいて、
1: うんうん、
2: ちゃんとなんか学ぼうとしてる人がいっぱいだなって感じしましたね、
0: まあ、ちょなんか学校関係者もいっぱい来るっていうあれだったんでしょ、
1: そうですね、
0: 子供たちとかね、
1: うん、やっぱりもう市とコラボしたら強いのは、もう小中学校保育園に全チラシばらまきができるんで、
2: うん、
1: それが一番強いですね、
0: でもね、でも不思議っちゃ不思議なんだよね、そのやっぱり学校施設とかさ、うん、
1: はいはい、
0: こんなのも独自でちゃんとやってんのかなっても思ってるから、
1: あ、この避難訓練とか
0: そうなんだけど、
1: うん、
0: まあ、細かいというか、めちゃくちゃこうなんていうの、専門的なもんだったら
1: 分
0: かるけど、あそこ来てなんかちょっとした基本的なもん学ぼうとしてた感じがしたんで、
1: うんうん、
0: あれと思って、
1: はいはい、
0: 普段はじゃあ全くやってないのかなっていうの
2: を
0: 感じた、
1: 多分やってはいるけど、なんかもう学校に

0: いた時の避難訓練みたいな感じじゃないですか、
1: まあ、そうよね、
0: またビリジリジリジリってなって、
2: ええ
1: 一回やえジリジリジリが新しい一回耳と鼻が入りました、
2: 入りました、
1: 耳が入りました、
2: あジリジリ
1: ジリジリジリジリジリジリ
2: と、じゃあ難しい、
1: 彼最近調子悪いんですよ、
2: あそうな
1: の、耳と鼻、
0: 耳と鼻、耳と鼻のあらとなってないよ、ジビジビジビ
2: 漢方飲む時期ですね、じゃあ漢方、
0: いやいいんですよ俺の漢方の処方の時期は、いやだからジリジリジリってなって、うん、ね、なんか移動するみたいな、運動場まで移動するみたいな、はいはいはい、あれも特にね、なんかただもうみんなもう、もう慣れきってやってるじゃないですか、
1: まあ頭机に隠してとか、
0: うん、
1: そんなのやりましたけどね、
0: うん、うん、まあそんなマンネリしてるってのもあるんじゃないですか、もしかしたら、
2: なるほど、
0: うん、
2: マンネリは全然大丈夫と思いますね、一応やってる人とやってない人はやっぱ違うんですよ、
0: うん、
2: そこ練習っていうのは何でもそうなんですけど、
0: は
2: い
0: は
2: い、
0: うん、
2: だから普段から大根切り打法も練習してたからうまくいった
0: してないよやん
1: 失敗した
0: よ頭より上のボール大根切りにして顔面自打球、
2: イチローからしたら天才だよ、
0: 天才なんすか、
2: あの俊介とかあのレフティーのサッカーの、
0: はいはい、
2: 言ってるけど練習してるからあんなのできたっていうから、
0: うん、
2: 練習したことないのにあんなスイングしたらもう天才だよ、も
1: う その結果ヒット打てたら天才なんですこれただ自打球打って気絶してるんですよ
0: であとポイントはヒットエンドランでもないっていうノーアウトランナーなしノーノーぐらいで
1: いわき並みのミ、
0: うん、
1: ートカーソルになっちゃった
2: 普通まあヒットはでかいけど、はあ、バットにさえ当たらないし当たったとって、うん、顔面には当たらないと思うけど俺は
0: いやもう
2: 全部面白い方向にって、
1: まあ、全て奇跡ですね、
2: 奇跡の
1: 審判が僕だったってのはもう奇跡でもあります
0: いやいいですよ俺高校野球の時の大根切り顔面地だけの話は、
2: まあじゃあ避難訓練がマンネリにならないように
0: そう
2: だただみんなね頑張って
0: そうだこう言ってますけどもうなんかああだこうだ言ってますけど、うん、一番もう真摯に取り組んでたのはケイジャーさんですから、
2: あもう俺も避難訓練マンですから、
0: うん、避難訓練マンだったんだ
2: 常に
0: 早く言わんとじゃあ
2: 常に避難
0: 今回主人公や
2: 常に
0: 避難訓練マンって何だばそして
2: 外雨降ってたら家、うん、水滴るから避難しないといけない、
0: うん、
2: 外に
0: うん、いや逆にアホやし
2: 雨
1: ちょっとした雨で
2: 雨もる雨守りする
1: 引っ越した方がいいさ
0: 危ない危ない危ない
2: 外に
0: リフォームしれ、うん、このケイジャーさんが、
1: はい、
0: この、まあ、アラームが鳴るじゃないですか、
1: はいはい、
0: でこのアラームが鳴り終わってからドアを開けるのかそれともアラームが鳴ってる最中にドアを開けるのかっていうのをなんかこの考えてていやドア開ける役だったから、
1: うん、
0: でまあ本来であれば、まあこの鳴り終わってからじゃないと僕なんかも動けないと思う、地震で揺れてたら、
1: うん、
0: で、鳴り終わってから開けるっていう方が多分リアルじゃないですか、でも今日は訓練だからスムーズさを優先して、まあ、最初から開けといてもいいかもしれないですねみたいな感じで言ったら、
1: うん、
0: ケイジャーさんがいやこれはもう本来を想定して鳴り終わってから開けようつって、あじゃあ分かりましたつって、でそのリハーサルの時にこの、その通りにやったら、ケイジャーさんの向こう側のドアの人多分サーキーだったかな、はいはい、サーキーは多分この鳴ってる途中に開けてて
1: あらら
0: そう職員の方にしっかり注意されてたんで、
1: うん、
2: なるほど、
0: はい、
2: もじゃもじゃパワーですね、
0: もじゃもじゃパワーだも
2: ん、もじゃ
0: もじゃパワーって聞いたことない、
2: 訓練はもうルール通りいかないとよ、
0: はい、
2: ハリウッド映画じゃないんだからさ、
0: はい、
2: みんながみんなの行動で一緒にやろうっつっての一人だけヒーローがねたまたまちょっと弾けた行動するわけですよなんか、
0: うん、
2: でそれでうまくいくけど、
0: はい、
2: 実際はそうはいかないからね。
0: なんすか
2: みんなと同じようにやらないとまずいからやっぱり、うん、
0: 一応ね。
1: でもなんか思ったんですけど劇場、
0: うん、
1: まあ天物でもいいですよ、うん、においてはあるじゃないですか、僕ら演者側がお客さん、うん、頭を伏せてくださいとか、
0: うん、
1: こう誘導してくださいみたいな、
0: うんうん、
1: あったじゃないですか、
0: はいはい、
1: でこう実際の劇場だったら多分舞台側の方が危ないですよね。
0: あそう実際は多分舞台から降りないといけないと思う。
1: あそういうことか、
0: うん、
1: この上のね照明とか、
0: うんうん、
1: どんちょうとか、
0: はいはい、
1: あれ落ちたらもう終わりですもんね。
0: 終わり、だからもうすぐ客席に降りてもうやるしかないよね、うん、もうそれかもう一目散に逃げるっていうのも一応
1: 先に、
0: うん、舞台から逃げるっていうのが多分本来であればそうなのかなとも思ったけど、
1: うん
0: うん、まあ、今回はね、まあ、そこら辺は、うん、まあ、ちょっとライブとガッチャンコしてやってるんでね、
1: うん
0: うん、まあ、そこも含めてのライブっていう感じだったと思いますね。また来れなかった皆さんも、はい、次回もありますんでぜひ。
1: 次回もある、
0: 次回もあると信じてますんでぜひ。
1: なるほど、
0: その時はよろしくお願いします。
2: その時はちゃんとレモンのね汁も。
0: いやいいんですよ、だから伝統のダメだし。

0: これやらない
1: と。いつまでレモン恋しがってるんですか。
0: まずいですからね本当に。
1: いやまずいですから。唐
0: 揚げにはもうレモン、うん、お好みでつけるから、
1: うん、
0: まずはつけていただいてね。
1: いい
0: なんていうのあのなんていうのかなあの
1: レモン果汁みたいな
0: 袋のやつ、
1: あのホットモットにあるやつですね。
0: とかにあるやつ。
1: はいはい、レモン果汁。
2: 納豆のタレみたいな。
0: タレみたいな、そう
2: レモン。
0: 正式名称なんていうかわからん。
2: でもマヨネーズのカップだけあったんですよ。その唐揚げの隣に。
0: あったな、う
1: ん。あったな、なんか。
2: これはと思って。
0: ああ、
2: うん、下に敷かれてるキャベツのためのものなのか。
1: うん、
2: 唐揚げのためのものなのか。
1: 熱が
0: 難しかったか。
1: いやあじゃないよや。
0: 難しかったか。
1: その脳みそステージに持っていけ。弁当でそんなに頭のカロリー使うな。う
0: ん、キャベツはキャベツでなんか。オーロラソース
2: オーロラソースみたいなかかって
1: た、ね、かかってました、うん、
0: でも見えなかったから
2: そうそうそう奥行かんとオーロラソースに行
0: か
2: ん
1: いやいやそこまで見てた。すごいな、めっちゃ弁当集中して食ってる
2: 配分が。
1: うん、でも本当にね、はい、あの弁当うまいからちょっとあれを今後あのオリジンのレギュラー弁当にしていこうかなって。
2: おお、
1: はい、
2: ついに、
1: はい、思ってますね。
2: 美味しかったですから、
1: はい、まあ、ほっともっともねいいけどね、うん、まあ、ああいう地元の弁当屋も美味しいんで、
2: はい、
1: はい、まあ、それはね置いときまして、また、ライブで言うと来週がチャタンですね。
2: もう来週ですか。
1: はい、9月27日オリジンオーライライブ、起承転結がチャタン町金井ホールで、うん、夕方の4時からなんですけど、
2: はい、
1: ちょっとチャタン町はね今のところ集客がうるま市の5分の1ぐらいですね。
0: なんでよ。
1: いやもう今予約がです。だからもうケイジャーさんがいないからじゃないですか。
0: 町だからじゃないですか。
1: いやうるま市と北谷町で、
0: うん、
1: その人口は違うけど
0: 町といえばでもサーキー出身だから、う
1: ん、
0: サーキー
1: いやもうサーキーもそんな売れてないね今見たら、
2: うん、僕も北谷といえば俺須田郎さんだと思って。
1: 須田郎さん
0: 須田郎北谷なんだ。
2: そうす連絡したらもうすいません仕事でってこの野郎っつって
0: 俺もほぼ
1: うわ須田郎来てほしいな。
0: ほぼ毎月というか 2,3、はい、ヶ月にごとに俺誘ってんだ
2: けど。あ、そうで連絡してたんだ。
0: 全部仕事ですよね。
2: あららら、
0: ずっと仕事忙しいさ、昔からずっと仕事で忙しいから。
1: 嘘ついてんな。
2: フェードアウトしようとしてますね。もう、
0: そう
2: ね、
1: いやもうカットアウトしてるわけよ。別に完全に
2: こっちが勝手にあいつのフェードを
1: お前らがフェードインさせてるわけよ。
0: いやなんか
1: 勝手にカットアウトした人戻してくんな。
0: いやなんか断るごとに須田郎の話は出るから。
1: はい、
0: やっぱりフェードなんじゃない。
1: いやフェードといいか、まあ、一応名前は残ってますよ。なんなら一回だけ須田郎さんが引退した後になんか名前を書いて出てるみたいな。
2: ああ、
1: なんだっけ、なんか
2: 地下ライブみたいな。
1: そう、また面白い名前で、
0: まあ、独立してみたいな。
2: まあ、ジョナサンじゃない。それ
1: いやジョナサンじゃない、なんか本当に意味やから、うん、なんかもうパンナコッタなんとかぐらいの、まあ、もっと聞いたことないカタカナのなんか芸名で、
2: 誰も検索できない
1: から検索できないように
2: 出て AI に聞いたかもしれんな。
1: そう、これ覚えてない。
2: なんか覚えてる。
1: でその後にコトブキパンチがなんかしゃんけど、それを見つけてなんか俺は約束を破るやつを許さねえっていう謎のやつが
0: かっこいいですね。
1: X でなんか攻撃し始めて、
2: あ、それはなんか覚えてます
1: ね。うん、それをあのX で、多分見た須田郎がビビったのか、それから出なくなったっていう。
2: もしかしたら、
1: はい、
2: あの俺が誘ったじゃないですか。
1: うん、
2: じゃあの新さんからこういうライン来ましたっつって、寿がこう後ろで断れって言って。お前はもうオリジンに関わる。
1: なんで一緒にいる
2: の。
1: 仲いいやし。
0: あやつっつって。ああ、じゃあもうお願いするしかないんじゃないですか、北谷町の皆さんに。
1: そうですね、だから本当に北谷町ちょっとね、これは、なんか有力者、
2: うん、
1: 有力者をね今
2: 北谷有力者、
1: はい、あの大募集してますんで、
0: うん
1: うん、ちょっとなんか友達が多い、
2: うん、
1: 商店の人とか、なんか町の人気者、金のいっちゃんさんみたいな人とか、なんか、あ、ちょ、お調子者議員さん、お調子者議員さんとかいいですね、一番ね。
2: チャタンか、
1: うん、まあ、そういう方がね、いたらと思うんですが、
0: まあ、今までのツケですね、オリジンが。なはなは南部南部ばっかりやったよ、沖縄を向けにして、挙句の果てに社長はシュリッポンシュリッポン。
1: 違う、
0: そんなうるせえわ南部、
1: うるせえわ南部じゃないですよ。
0: 中部北部が
1: もう、いやそんな付け方ばって行くかってなってないでしょ。
0: 中部北部がもう本当怒り心頭なんじゃない。
1: いやそこまでやってないでしょ。で本当に難しいのが、この前聞いたら、あのね、北谷の箱の人に聞いたら、ちょこういうプロモーションしていきたいんで、北谷町の人がよく飲んでる場所ってどこですか、
2: はいはい、
1: 地元の人が聞いたら美浜って言うんですよ、
0: うん、
1: だからこのなんていうの、北谷町の人が集まるところでプロモーションしようにも、地元の人が集まるみたいなところを見つけるのが多分難しいと思うんですよ。もう観光客ともう、もう要は

0: 国の方と地元の方とみんな多分同じ場所で遊んでるんで、うん、一本釣りが難しいっていう。
1: 外国の人ももう呼ぶしかないよね。じゃあ
0: うん、だからもう外国の人も
1: 海外の人もオケチケット買うよみたいな。
2: そうね。
0: ああでもマジでそのノリになってくれたらいいけどな。うん、チップ文化だしな。まあちょっと攻めあぐねてる部分はね。
1: また地形売り行きますか。じゃあ、
0: うん、あ地形売りいいな。でそうだからそれを行くにしてもそう、まあ、三浜の多分なかなかチャンプルーのお客さんに向けてやることになるかもしれない。
2: チャタンの人三浜で飲むんかな。
0: いや近町に行った時はもう地元の人しかいなかったでしょ。
1: そう、ただもう今までの俺とは違うよ、
0: うん、
1: 今までの俺は投げ銭行くかって言っても、うん、誰かが行かないといけないさ、足がないから。
0: ああそうだ、
1: 行かない行かない行かないじゃあ行けないっていうこと
0: そうだよな、
1: みんなが行かないなら行けないってことさ。行けない。
0: そうだよな、お前背中島の野球も足がなくて断ってたもんな。
1: 行けないって
0: 言ってないから背中島でっつってこいつの行動範囲狭いっ
2: しょうがないな。これは
1: もうそろそろ免許取れますから。
0: あそうだ、
1: ついにです。
2: つい
0: に、免許いつ取んの。
1: 多分19前後に、おそらくも全部終わって、もうそれ前後に、だから本当にライブ前後に。
0: あじゃあもうライブは思いがさっそうと原付で来る可能性もあるんだ。
1: あります、ね、
2: 最高じゃないですか、とうとう久しぶりに。
1: ついに
2: 遅がり開けてください。原
0: 付あいやいや遅がりないんですよ。
1: 大番号だろあれ。
0: いや大番号あの大盤優勝して勝ったキャッシュで勝った原付
1: くまモンの、
0: くまモン、くまモンのありがとうじゃないわバリバリの現役ですよ。お下がりじゃなくて
1: 2台持つ必要はないだろ
0: 2台はないわ。
2: 確かにね、
0: 1台だわ原付は。
2: 車原付2つよ、
0: はあ、
2: エンジンがついてるやつは人間2つ持ったらダメらしい
0: どんなルールだわ。
2: 1個がいいらしいから
0: いやそんないいことかないから別に。
2: 毎朝何かしらね。
0: そうですね、
1: うん、
0: 何かしらのね、
2: もう
0: 情報フ
2: ットワークが軽くなるから。
0: そうそう、
2: それはもう大変。チケットもすごいことになるんじゃないですか。じゃ
0: 確かに、そうですね。
1: ネットインに札束もたんまり入れて、うん、
2: 次の街行くぜ。
0: お前足やったらそんなことあるんだ足あるないでそんなに化石変わるんだ。
2: 高校生が免許取ったばっかりの雰囲気です行くぜ行くぜ
0: はい、まあ、うん、そこのね、茶壇町のライブもありますのでぜひ皆様よろしくお願いします。
2: してください
1: お願いします。ぜひ、ね、
0: はい、
1: 新人も2組、
0: うん、
1: デビューします。
0: デビューしますんで。
2: いいっすね、いいっすね、
0: はい、で今日はまたこの後ゲストがいらっしゃると、はい、いうことで、もう外の方にも今日は お客さんももうすでに。
2: あそうなんですか。ファンの方、
1: 戦闘力ゼロのベガみたいな。
0: あ本当
2: だ、ベガ
0: ベガのね、
1: スト2通の
0: 船長の帽子かぶってますけど。あーすごい、
1: そうベガか。
2: やっぱ元気なんですね。
0: あーよかった見れたありがとうありがとうね。
1: ベガなんだもしかしたら本当に。
0: ベガ、あそうだコンセプトがそうかもしれん。はい、ということでこの後、ゲストがいらっしゃいますので皆さんお楽しみによろしくお願いします。
1: はい、
0: ということでメールアドレス origin@fmnaha.jp 全て小文字で origin@fmnaha.jp までよろしくお願いします。
1: はい、それでは一旦 CM です、はい。

0: さあ、水曜オリジナル撮ります。
1: はい。
0: さあ、ということで、もう YouTube ご覧の皆さんも今画面がですね、さっきとは絵面が全く変わって、
1: それとともに、うん、見てた人がさっきの倍になってます。
0: わかりやすいな。
1: すご
0: い。おい、わかりやすいな、視聴者。
1: し、はい、全く見たことない人たちが参加してます。
0: うわ、マジか。
1: コメントで。
0: これありがたいですね。
1: すごいっすね。
0: じゃあもう早速、
1: はい、
0: 自己紹介してもらいましょうか。はい、それでは、それぞれ自己紹介お願いします。
2: はい、 OBP の18歳島袋リアと、
3: OBP の18歳月野ゆなです。
0: はい、
2: よろしくお願いします。
0: お願いします。な、はい、もう一回いいですか、名前。
2: はい、島袋リアです。
0: リアさんと
3: 月野ゆなです。
0: ゆなさん、
2: はい、
0: これはもう なんて呼ばれてるの、みんなからは。
2: なんか、
1: アイドルネームみたいな、
0: そう、サッシーみたいなさ、なんかそういうあだ名みたいなのある？
2: いっぱいあるんですけど、しまちょ、好評はしまちょ。
1: しまちょ、
3: しまちょ、はい、
0: ホルモンみたいな。
1: 美味しそうしまちょ、食べ時がわからないみたいな。
2: 名字が島袋なんですけど、島袋がかまちょでくっついちゃってしまちょみたいな。
1: あ、かまちょでもあるんですね。
3: すっごいかまちょなんですよ。
2: いや、そんなことないんですけど。

0: かまちょの島袋だから島ち
1: ょ、わかりやすい、になりました、
2: はい、メンバーに言われすぎて、はい、島ちょになりました。
0: じゃあ今は通称島ちょで、
1: はい、
0: で、なんかあります、名前は。
1: 私前までユナシって呼ばれてたんです、
0: はい、ルナシみたいな、
1: ユナシ、
0: ユナシ、
1: はい、でもなんか最近はウナちゃんって呼ばれます。
3: ウナちゃん
0: 急に
1: そう、なんかメンバーの一人が、はい、あのレンレンって子がいるんですけど、はい、その子がなんかユナがウナって名前が良かったって言ったら、うん、じゃあウナちゃんって呼んであげるよって言って、そっからウナちゃんって呼んでくれるの、
0: くれるよ。なんか急になんかまずい軍事みたいな、
3: ね、大やつが入りましたけど、
1: ろれつが回ってないですね、
2: 緊張しすぎて、
0: うん、ウナちゃんがウナちゃんになって、ウナちゃん、ウナシに、
1: ウナシです、
0: なってる。じゃあ今日じゃあ島町とウナシで、
1: はい、ウナシです、
2: はい、でもみんなにはこのコンビでユナリアって呼ばれてますね、は
0: い、あ、いろいろある、ユナリアでもあるんだ、はい、
2: ユナリアでもあります、同期なんですよ。
3: なるほど、メンバーはいっぱいいるんでしょ。
1: いっぱいいます、ね、はい、
2: 全員で9人いて、
3: 9名、
2: うん、はい、9名で、下が9歳で上が21歳なんですけど、
3: すごいな、
2: はい、沖縄中心に活動させていただいてます、はい、沖縄。
3: その9名の中で同期だから、
1: はい、同期で同い年で
3: セットみたいな、
1: はい、
3: そうな、辻ちゃん、かごちゃんみたいな。
0: あ、そうだ、
3: モーニング、ごめんね、おじさんで、
1: 例えば、めっちゃ好きなん
3: だ。あ、よかった、
1: 嬉しい、
0: あ、辻かごコンビで
3: みたいなことよね。
0: まあ、ユナリアの2人が今日はじゃあ来てくれてるわけですけど、
3: はい、
0: お二人が今日来た一番の目的なんですか。
2: はい、目的は、
1: 私たちが先月、
3: うん、はい、
1: 先月か、ね、先月、先月、君の形っていう新曲をリリースしまして、
3: はい、
1: それの宣伝と、はい、
2: そう、
1: 今月の来週、
2: 来週9月23日に、はい、那覇のテンブスホールにて、ワンマンライブ、現代生初となるワンマンライブを開催するので、
0: ぜひ
1: その
2: 宣伝です、お願いします。
0: そうだ、9月の23日に、はい、だ新体制になってるって今、はい、2年前に、はい、もう刷新したんですよ、全員を、
1: はい、
3: 全員を、
0: うん、
3: へえ、
0: そう、じゃあその時にメンバーみんな卒業して、
3: へえ、
0: まあ、東京に行ってたんだ、もともとね、
2: もともと OBP 東京メンバーと、沖縄グループで2つに分かれてたんですけど、2023年おととしに、東京メンバーが卒業して全員、
0: うん、
2: そして今この沖縄メンバーだけが活動してるって形になってるんですよ、
3: はい、はいはいはい、
2: なので現体制初となるワンマンライブとなる、はい、させていただいてます。
3: 東京メンバー何してるの今、
1: 今いろいろ他にアイドルやってたり、
2: それぞれですね、
0: もうそれぞれの道を歩んでて、
2: はい、
0: 今の OBP はこのもうユナリアを、うん、もう中心にやってるっていう、ま
3: あ、ツートップで、
1: いや全然全然違います。10年目の子がいるんですよ。
0: あ、10年目誰、
1: はい、初期メンバーで一応この黄色担当のレンレンちゃんとピンク色担当のルーリーちゃんがもう幼稚園とか小学生の時から、
0: レンレンってめっちゃ長いよね、
1: うん、もう10年やってて、
0: 俺昔そう、ハピーレっていう QAB で終わった番組で、
1: はい、
0: 天の子をやってる時になんか天の声で絡んだ記憶があって、その時、
1: すごい
0: 本当になんか8歳とか9歳とか、
3: うんうん、それ以来もう10年こいつも追っかけてるからな。レンレンばっかりを、
0: いやいや別によ、レンレン追っかけていいだろ別に。なんか
1: ありがとうございます、
0: 突っ込みづらいわ。追っかけてもいいだろっていう、
2: めちゃめちゃいい
0: です、突っ込みが正解になっちゃうからこの場合。
2: そうなんですよ、 OBP 自体は今年10周年になるんですよ、
3: はい、
2: 10周年迎えて、まあ、それでワンマンライブ開催されるということで、でそして、うん、でも私たちは去年、新メンバーとして OBP に入ったんですよ、
1: まだ1年半とかなんですよ、
3: そうなん
1: です
3: ね、
2: まだ1年半しか経ってないんですよ、
0: これ、所属しますオーディションがあるの、
2: はい、
0: 最初に、
2: はい、そうですそうです、
0: じゃあオーディション晴れて合格をして、
2: はい、
0: しかも内容って聞けるなんかダンスとか歌とか、
2: あ、そうですね、練習期間がありまして半年ぐらい、
3: ほ
2: う
3: ほ
2: う、だからその時にダンスとか歌とか、
0: あ、はあ、じゃあちょっと
3: 一次審査受かったら練習期間設けるよみたいな感じ、
2: そうですね、研究生
1: ちゃうよ、
3: あ、ちゃうよ、
2: ちゃうよ、
0: あれ、
2: 2
0: 人とも違うオーディションだ、
1: 違うよ、あの書類審査があって、まず、あ、書類審査っていうか、
0: まあ、まずはそっか、
1: あのデータ、はいはいはい、写真とかのデータ送って、
0: それないとね、まずは、
3: 確かにおじさん混じってるとか なるもんね、書類の時点
1: でそれで
0: おじさん混じれば
3: 混じってたらね、
1: 混じってたらやばい、
0: 潜入するおじさんがいるかもしれんし、
1: そう、
0: まず書類でまずじゃあやります、
2: はい、書類で
0: 歌とダンスの、練習があって、
1: その次は、うん、もう、はい、

0: 社長さんの前で面接みたいな、なんかそう
1: 次はもう喋りというか、はい、なんで OBP に入りたいんですか
0: そう
1: みたいな、
0: あ、自分のアピールと
1: 課題、はい、その時なんて言ったの、なんで OBP に入りたいんですかっていう質問あった、
0: もうアイドルがやりたいから

0: ですよ。
1: 鈴鹿サーキット、はい、スーズーパターンだ。お笑いの事務所が分からずにオリジンに来て、うん、で女性でそのまま芸人になった、女性芸人がいて、はい、そんな感じだ。声優やりたいからとりあえず事務所入ろうと思ったらまさかのアイドルになっちゃったみたいな、う
2: ん、歌も踊りもやれみたいな、
3: はい、自分から言ったんではなくてこの親が、うん、あの芸能活動に興味あるんだったらこのオーディション受けたらって言われて内容を聞かずにオーディション受けちゃって、
2: はいはいはい、
3: それでなんですよ。
1: あ、なるほどね、は
3: い、だから現地行ったらあれアイドルがメインって聞いたぞみたいなあれおかしいなみたいな。
1: そもそも声優いるの、うん、事務所に。
3: あ、もともと今はいないんですけど、うん、前の先輩方があの先輩でいたらしいです。この VTuber みたいな活動してる方が。
1: ね、じゃあその道はまだあるかもしれんけど、とりあえずもうアイドルで、
3: はい、
1: 受かって、はい、じゃあ面接受かります。で次のステージは？
4: 次はもう受かったらもう練習生期間です。
1: あ、じゃあもうそうなったらまあ半分所属みたいな。
4: はい、はい、
2: そうです。その半年間練習生は何名いるの？
4: でも3人です。
2: 3人、
4: はい、はい、3人オーディション受かってで3人でもういっぱい練習して、ね、
3: この今いるユナリアと、うんうん、一番最年少の9歳松根ののかちゃん、うん、青色担当の子が、はいはい、新メンバーとして加入しました、
1: うん、
3: 去年。
1: なるほど。でも新体制が、
3: はい、
1: 出来上がっての、まあ、初のワンマンライブ、
4: はい、ワンマンライブ、
1: いやいいっすね。じゃあどの事務所もやっぱそうやってオーディションみたいのがあって、うん、本メンバーになるんですね。だからちょうど、僕なんかで言うと今月あのフクティと長亮っていう芸人がデビューするんで、うん、
2: 超可愛いよ、同じぐらい同じぐらい、
1: いやあのフクティはギリ可愛いとして
2: 名前の響きの
1: あと見た目もキャラクターっぽいし、うん、流れはすごい男だからね。
2: 涼太、涼太と呼んでるけ
1: ど。ないわ。かしまっちゃったね。涼太。
2: 10周年ライブはなんか、うん、特別なぶちかますぜみたいなもあるんですか？なんか
4: そうなんですよ。ね、なんかもう、はい、たっぷりたっぷりセットで。
2: たっぷりたっぷりセット。
4: うん、はい、そう、この23日にあるんですけど2部制になってて、うんうん、一部が他のアイドルさんも交えてスリーマンライブをやるんですけど、2部が OBP のワンマンライブも OBP たっぷり1時間半とか2時間とか、はい、で普段やらないことをやったりもするかもなのでぜひ、うん、見に来てほしいです。
3: 見に来てほしいです。
1: なるほど。あ、2部って違うことすんだ。
4: はい、
1: たっぷりたっぷりセットだ。
4: たっぷりたっぷりセットです。
3: そうなんですよ。だいたいあの25分とか普通、うん、普段のライブは25分とか30分とかなんですけど、うん、はいはい、今回ワンマンライブは2部が1時間半とか2時間、でたっぷりだからもうこちらも不安なんですよ。
2: 緊張と歌と踊りだけじゃなく、
4: はい、
2: 何かやらないとそこまで時間
3: そうです
2: ね、たないよねっていう。
3: だから何があるかなっていうお楽しみです。
1: 9名だよね。
3: はい、
1: でも9名の中でまたユニットがあったりするの？2名とか3名とかの。
4: いや今回はなくてもう9人ずっと出ます。
1: 言えたらでいいんだけど、はい、あ、9名ずっと舞台に出てんの？
4: はい、
1: そうです。そうなんだ、はい、アイドルのステージってそうなの？
3: いや前はこの東京メンバーと沖縄メンバーで交互でやったりとかあったらしいんですけど、うん、
1: だから AKB とかだったらなんかチーム A とか K とかで分かれて、はい、他のメンバー裏で着替えたり休憩したりっていう繰り返しみたいな、う
2: ん、ポカポカだったら祭りと昭和
1: 、まあ、ポカポカの めちゃ見てるな。
2: だったらそうかなと思った。
1: 祭りと昭和
2: でも着替えの時間とかもじゃあ
3: そうですね、
2: ないってことよね。
1: だからずっともう出て、
3: はいはい、バタバタですね。
1: じゃあこれが9月の23日にあるということで、
3: はい
1: はい、もうファンの皆さんも必見ですね、
4: う
1: ん、
4: そうですね、ぜひ来てほしいです、
3: 本当、
4: う
3: ん、今頑張ってて OBP、
2: うん、
3: あの練習で体育館を借りて、
1: うん、
3: あの2時間走ったりとか、
1: 体力作りで、
3: 体力作りで
1: 部活動みたいなことしてる
3: そうですね、今もう本当に部活動みたいなこといっぱいしてます、
2: 9歳の子もついてくるってこと？
3: そうなんです。
2: すごすぎるだろ。
4: 私たちよりかも走ってました。すごかったです。
1: はあ、そっか、
2: それはすごいな。すごい、
1: まあ、そこまだ小3とか
4: 小4年生
3: 4年生です。
1: まあ、ある意味逆に体力も無尽蔵かもしれない
2: 確かに、
1: ね、
4: そうですね、
3: すごかった、
4: すごかったね、
1: はい、じゃあ新曲も、
3: はい、
1: リリースというか最近出してそれも聴けるんですよね？
3: はい、
4: そうなんです。
1: 新曲の名前が何でしたっけ？
4: 君の形です。
1: 君の形、
2: うん、
1: はい、まあ、今回の、ライブの名前が
4: 私たちの形。
1: なるほど。じゃちょっとかけながら、
4: はいはい、
3: そうなんですよ。やってると

0: ね。これも流れてるのかな、はい、CD
1: まだじゃないかな。
2: お
0: 流れてるのかな、
2: 流れてる
0: んですか、ね、流れてるんですか、ね、
1: 最後に流すみたいです。
0: あ、最後に、じゃあその、
2: 後ほど
0: その君の形もね、聞いてもらえるということで、はい、もうお時間がね、
1: はい、
0: もう早いものでもいっぱいですけど、じゃあ最後にまた、こちら、告知、
2: はい、
0: お願いしていいですか。
2: はい、
0: はい、お願いしま す。もう外で機長さんもね見てますからファンの、ね、方がね。
1: 機長さんは誰推しなんですか。
2: ありがとうございます。
1: 機長さん、
2: 機長さんは箱推し、全員しみんなみんなとお話ししてくれます、は
0: い、ずっといい英語で見てくれてるのはい、優しい英語で、じゃあ、はい、お願いします。
2: はい、ワンマンライブもあるのでぜひ来てください。そして、うん、OBP がご当地アイドル殿堂入りしました。
0: すごい、
2: はい、日本アイドル活性化協会さんから、うん、OBP がご当地アイドルの殿堂入りしたと表彰されました。
0: ほう、
2: はい、これを、これもね応援してくれる皆様のおかげでなったので、ぜひねこれからも OBP 頑張りますので、ぜひ応援お願いします。
0: ご当地アイドル殿堂入り、はい、いやすごいですね。あ、でまた他にも、
2: はい、
0: アイドロキンという雑誌に OBP が載ると、
2: ね、はい、アイドルキンっていう、はい、雑誌に、6月に沖縄で開催されたイベントなんですけど、
0: うん、
2: それの写真だったりメンバー一人一人のコメントがこのページ見開きで掲載されていて、
0: はあ、コメント、はい、ああなるほど、これじゃあそのアイドルの、雑誌、
2: そうです、アイドル雑誌です。
0: じゃあなんだろう、俺なんかで言うとお笑いナタリーに乗りましたみたいな。
1: お、まあ、この前 J ウォームに乗りました
0: けど、ね、バイト雑誌やし、
1: ちょっとコメントも、
0: ね、バイト雑誌、
2: ああ見ました
0: でこれは沖縄のバイト雑誌だけどこっちはアイドルッキーだからもう全然
1: 全動入り
0: たそれで言うとカウンワークよカウンワークに乗ってるみたいなに戻ると、
2: はい、
0: で見開きだからね、だいぶじゃあ注目されてると、
2: そうです、
0: で通販でも購入できるっていう、
2: ね、はい、はい、通販でぜひ見てほしいです、はい、
0: あ、であと一個またすごいのあるね、
2: はい、
0: すごい、もう税金にも関わって、
2: そうなんですOBP がふるさと納税企画のアイドル5組のうち1組に選ばれました、
0: すご
2: っ、はい、
1: どういうこと、納めたら、
2: いや、あ、そうです、そうです、推しとふるさとに恋するラストサマーキャンペーンということで、詳しくは OBP のホームページよろしくチェックよろしくお願いします。
0: こんなことできるんだ、
2: そうなんですよ、
0: でも那覇市に納税したら、
2: はいはいはい、
0: その OBP の、
2: はい、
0: なんかグッズがもらえたりとか、
2: そうですね、そうですね、特典、
3: そう、はい、東京まで行って撮影してきて、なんか ASMR のボイスとか、
2: はい、
3: 撮り下ろしフォト、
2: はい、
3: とかもあったりして、
0: は
3: い、結構いろんな特典が、
1: 全部 FM の方でできますよね
0: 言うなや、
1: 録音もできるし、
0: 違う違う、もうすごい、もうFM那覇にはまだない、東京でしかない機材がね、あるわけよ、 ASMR の、
2: はい、
0: なんかね、パイナップルとかはもうすごく、
3: なんか頭みたいな、
1: 頭みたいな、
3: マネキンの頭に向かって喋ったんですよ、
0: はい、
2: なんか声優さんとかがよく使う ASMR で、なんかマネキンが、マネキンの頭、
1: マネキンみたいな頭はあります。
2: そうそうそう、はい、あの立体に聞こえるんですよ。
0: へえ。
2: それを使うと。右から左。そうそうそう、右から左って。
3: そうですそうです。360度。
0: そうそう、本当に人間が聞いた時にそのマネキンの聴覚のように聞こえる。
2: そうなんです。だからマネキン
1: みたいな頭ですか。
0: 誰がマイク頭だ。
1: イエーイ。
0: イエーイ。
2: だからマネキンの後ろで喋ったら本当に後ろから聞こえたりとかするんですよ。しかもなんか音もめっちゃ良くて、あの足音とか髪をペラペラめくる音とかも聞こえちゃうから、
0: うん、
2: もう撮り直しが何回もあったり
0: なるほど、これは、はい、何を録音したかは言えない秘密、
2: あ、まだまだ、
0: じゃあ那覇市の何かと関係があったりっていうのはある、
2: はい、
0: まあ、それもない、別に
2: 応募していただけると、うん、この特典でついてくるよって形なんですよ。ちくし
0: ょう、納税するしかないか
2: そう、九州沖縄、
0: 沖縄応援団、
2: 応援団です。
0: OBP が
1: 気になるね。
0: それはもう何の応援団ってことなんですか。納税の
2: ふるさと納税の、
3: ふるさと納税の、
0: あ、応援団、
2: はい、そう、5組いる中の1組に選ばれてます。
3: 九州沖縄代表で、
0: あ、これはアイドルの5組ってことですね。
2: そうですね、
0: 九州沖縄担当をやってると
2: 、はいはい、
0: あ、もうこれはじゃあもう本当にイベントだけじゃなくて、う
1: ん、納めるしかないですね、
0: はい、もう納めるか。
1: そば食べた後の妻用事のこの CC とかも聞けるんでしょ
0: それは分から
3: ないけど、
0: まあ、ということでね、はい、皆さん

0: ぜひ、チェックよろしくお願いします、
1: よろしくお願いします、
0: は
1: い、
0: じゃあ、9月23日はまた、はい、ライブがあるということで、はい、テンブスホールですね、
1: はい、テンブスホール、
0: 一部が何時からですか。
2: 一部が、はい、会場が11時、
0: はい、
2: で開演が11時半になってます。
0: はい、で2部が
2: 会場が2時半で開演が3時半。
0: はい、だから予約はまたその予約フォームがあるんですかね。
2: そうですね、はい、
0: はい、
2: OBP のホームページや X を見ていただければ多分分かると思います。
1: ぜひぜひチェックお願いします。
2: はい、お願いします。
0: はい、分かりました。じゃあ最後にそれぞれリスナーに一言ずつお願いします。じゃあまずは島長からお願いします。
1: はい、はい、島長からいきます。ぜひね、今 OBP すごい練習量で頑張ってますので、ぜひ9月23日お時間あれば、那覇のテンブスホールにて開催されますので、ワンマンライブ皆さん来てください。お願いします。
0: はい、お願いします。じゃあうなしもお願いします。
2: はい、うなしです。OBP 君の形っていう新曲もリリースしましたので、ミュージックビデオが OBP の YouTube チャンネルで見れますので、ぜひそちらもチェックお願いします。
1: お願いします。あと、はい、TikTok にも音源が記載されてますので、はい、ぜひそちらも音源使ったり聞いたり見たり
2: 使ってください。
1: ぜひお願いします。
0: はい、わかりました。ということで、この後曲も聴いていただきたいと思います。じゃあ曲紹介をして、はい、お別れしたいと思います。はい、じゃあそれでは島長から曲紹介お願いします。
1: はい、 OBP で君の形。
0: いや、さあお聴きいただきました、こちら OBP 君の形でございました。
3: 指の形、指の形。
0: いや、お前やしや、指の形、お前のファーストシングルやし。
4: 曲が曲が曲が曲がっている
0: いやいや、どんな歌詞だ。
4: いえ、素晴らしい、ありがとうございます。
0: はい、ということで、OBP の皆さん、ぜひ、応援よろしくお願いします。
3: お願いします。
4: 本当に皆さん、ね、最高でした。皆さん、
3: お、一人増えてる。
0: あ、本当だ。
4: どうでした。
3: 機長と乗組員が、
0: 乗組員だったんだ。増えてます。仲間なんだ。
4: いや、皆さんもじゃあ行くんですか、イベント。
0: あー、あー、よかった。
3: いいですね。
0: よかった。お願いしますね。
3: チャタンでも僕らのライブもあるんですけど、来ますか。ああちゃんと謝られた。
0: あれ、ちょっと嘘つきではないことが分かりました。
4: 素晴らしいです、ありがたいです。
0: あなたは信頼できます。うん、嘘つかないことが分かりました。
4: はい、
0: はい、ということで、
3: はい、
0: OBP の皆さん、ありがとうございました。
4: はい、ありがとうございました。
3: さあ、ということで、
0: はい、
3: メールも一応じゃあ
0: 行きましょうか。
3: 行きましょうか。
4: はい、あ、行きます。じゃあ、目覚めよケージャージ世代。
0: よいしょ、
4: 行きましょう。今日来てます、これケージャージ世代来てますね。
3: はい、
4: 水曜オリジナルの皆さん、こんばんは。
3: こんばんは。
4: 朝は涼しくなった東京から国分寺の加藤ちゃんです。
0: ありがとうございます。
4: 沖縄は今年猛暑日がなかったのかしらということで。
0: あ、多分ないんじゃないですかね。
4: ないですかね。
3: 35
0: 以上。
4: 35。うん。はないですか。今から夏なんで、そろそろ来ます。
0: いや、遅れて。9月なんて。いや、もう暑くなってると言ってるけど。
4: 沖縄もちょっともう南半球入ってしまってるんで。
0: いや、赤道の下になっちゃったの。
4: もう一回また夏が来ますね。
0: いや、そうなんだ。
4: はい、ということで。
0: 南半球そうなの。
4: 目覚めよケージャージ世代、うん、昔はゆり根はめでたい日のお料理の素材じゃなかった。
3: なんだそれ。
4: だったね。うちは祭りの日の茶碗蒸しに入ってたよ、ということで、あれ、まだあるな。ヒープーさんはゆりコンって呼んでたよねっていう人も手を挙げて、はーい、ということで。
0: わからんな。
4: ゆり根よく聞きますけどね、一応。
3: まんますか、あの花のゆりの根っこってことですか。
4: わからん、そこはちょっと俺もよくわからんけど。
3: へえ、
4: あ、ね、めでたい日のお料理なんですね、昔は。
0: いや、わからん、食材がまだあるな。
4: うん、
0: 大人になってみょうがも知ったしな。まだゆり根ってのがあるんだ、
4: みょうがね。
3: みょうがも江守さんから俺は教わった。
4: なるほど。
0: 好きだったよな、なんか
3: 大好きだったよな。
0: ああ
4: 、はい、ということで予想来てますね、はい、ダム 83.2%、 シルノスケさん 71.5kg、シンさんの体重 71.2kg、 モモさんが本日、書かれた鳥クイナ9月17日だけに、ではでは放送ちばってね、ということで。
3: はい、
0: 9月17日。
4: うん、もう集中力がもうないでしょうね、僕のこのケジャジ世代。わからないと思うんでね。
0: いいですよ、機長さん意識しなくていいんですよ。
4: さ、
0: うん、
4: もう以上ですかね。
0: はい、
4: あとはメールということで。はい、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。はい、
3: ラジオネーム沖縄大好き。
0: あ、沖縄大好きさん、
3: シンさん、シルノスキさん、ケージャーさん、そしてゲストの OBP の島袋リアちゃん、月のユナちゃん、そしてマネージャーのシャゲさん、こんばんは。グーと。
0: あ、もう全部知り尽くして
3: 沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです、グーと。
0: 沖縄大好きだ、
3: リアちゃん、ゆなちゃん、昨日の FM ギノワンのラジオ出演もお疲れ様です、グーと。全部にグーが入ってますね。
0: 力入ってんな。
3: 改めて OBP10 周年おめでとうございます。来週はいよいよワンマンライブですね、グー。配信もあるそうですが、アーカイブもありますか。また OBP を初めて知る方に向けて、 OBP を楽しむポイントやグループの魅力、ここというのがあればぜひお聞きしたいです。ごめん。さっきおめでかった。
4: すごい。
0: はい、ということで、はい、直接聞いてください。
3: す
4: ごいですね。
0: 完全に読むタイミングミスってるやつ。
3: ミスってますね。面白いですね。
0: いや、ごめんごめんね。そう、さっき俺も途中で気づいて、この YouTube のコメントも拾えばよかったなと思ったけど、はいはい、死ぬほど沖縄大好きからバーってコメント来て CM 中見たら、
3: 信じられないぐらい、
0: ね、全部仕方してしまった。
4: 大好きなんすね。
0: あれ、あのマリエさん、ピンさんもありがとうございます。
3: ありがとうございます。
0: 沖縄結構長いですね、今回。長いですね。
4: 前回もいらっしゃっててね。
0: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
0: はい、
3: メールも行きます。
4: はい。
3: 3人様こんばんは。匿名希望です。
0: はい。
3: 新十介のお二人、 M1 の予選ゴロゴロ会館いつ来ますか。分かればお知らせください。ケージアイさんへのお土産を預けます。はい、かっこ笑。
4: ああ、ありがとうございます。
3: ではではよろしくです。
0: 誰？
3: 匿名希望。匿名希望です。
0: 誰だろう。10月の22日かな、火曜日。
3: 前回チキンの差し入れをもらってる人です。
0: そうなの。10月22日の火曜日、
3: はい、
0: はい、やりますんで、ぜひ応援しに来てください。多分日中になると思います。あのその日に行くんで、
3: うん、
0: あのちょっと一番早い時間は出れないかもしれませんって事務局にあのメールで言ってるんで、多分昼か夕方ぐらいの時間になるんじゃないかなと思ってます。
3: なるほど、は
0: い、もう一人でも多くね、あの知り合いがいて、
3: 確かに
0: ホームの空気感になったら助かりますんで、
4: うん、
0: よろしくお願いします。
4: はい、
3: 爆炎ジュゴーンも客席にも忍び込まそう。
0: 一金ビビンバの今のコンビ名ね、
3: うん、
0: 爆炎ジュゴーン。
4: なるほど、
0: うん、よろしくお願いします。
3: はい、じゃあラスト、
0: うん、
3: 水曜当番のお三方こんばんは。
4: はい、
3: 今日はゲストさんがいらしてるんですね。 YouTube ですがライブ配信になっていない気がします。アイコン押してもチャンネルに移動しません。上宮やろうと。あら、
0: お、何か
3: 配信にはなってますけどね。
0: うん、じゃあなんか接続なのか。
3: 上宮野郎さん、お久しぶりですかね。
0: あ、そうですね。しんちゃんオリジン上宮野郎さんですよね、多分。
3: うん、
0: ありがとうございます。
3: うん、あともう一通、
0: うん、
3: これ今日かな。久しぶりの5本指です。
0: お、5本指さん、めっちゃ久しぶりじゃない。
3: はい、うちか分かんないです。一応前読みます。
0: はいはい、
3: 今週ジャンプの新連載がラジオ投稿を題材にしてるのよ。なんか採用された時のドキドキを思い出したね。
4: うん、
0: ジャンプが新連載、
3: 今週ジャンプの新連載がラジオ投稿を題材にしてると。あれかな、
4: 新しい漫画が、
3: うちの兄ちゃんはみたい な, なんか CM で聞いたんですよ。
4: う
3: ん、なんか面白い放送作家のみたいな、
0: へえ
3: っていうやつだったか な,
0: な, んかなるほどね。聞いたけど、うわ、すごい、この時代によくそのテーマでやりましたね。
3: 確かに。
0: うん、
4: いや、分からんよ、そのままなのか、
0: うん、
4: その異世界転生なのかもしれない。
3: 出ました。
0: 結局
4: もしかしたらね、
0: 進めていったら結局流行りもんだったっていう。
4: うん、いや、ありがとうございます。
3: ありがとうございます。ということでメールは以上です。
4: はい、ありがとうございます。ゲームたくさんね、
0: うん、
4: ありましたけども、
0: はい、
4: 一番何が良かったですか、ゲームメールで。
0: メールで一番良かったのは、うん、やっぱり、ヒープーさんがゆりねのことをゆりこんって言ったっていう、
4: ゆりこんはね、
0: うん、ことじゃないですかね。
4: 100合コンですからね。100合コン、
0: うん、100合コン、うん、
4: あ、全然関係ないですけど、
3: はい、
4: この訓読み音読みってもう理解できました。
0: あー、まあ、なんとなく
3: 大体は
4: どう説明するんですか。どう
3: なんか、どっちかが中国の読みって覚えたら、
0: うん、
3: なんか覚えきれるみたいな、聞いたことあるんですよ。
4: 中国読みって、ど、
0: 要は、
3: まあ、
4: 金城は、金城は、じゃ俺の名字の金城、
0: 金城の金は多分訓読みなんですよ。
4: 訓読み、訓読みはどっちだったっけ。中国、
3: あ、中国、
0: あ、そうなの。訓読みが中国、
3: 城も訓、あれじゃない、城があれじゃない、音読み、 あれ
0: なんか俺の
3: 金が、
0: 俺のイメージは意味が分かるのが訓読みで、音でしか分かんないのが音読みと思ってた。
3: 音読みのことだ、音読みが中国的な。加藤ちゃんさん、
0: そうだから城だったら、
4: あ、音読みと、
0: そう、城だったら城が訓読みで城が音読みじゃないの。
4: あ、なるほど、城はもう分かるから城でしょ。
0: そう、城っていう。
4: なるほど、じゃあ城が訓で、
0: はいはい、
4: 城が音、
0: はいはい、
4: あ、 よし。じゃあヒップさんのこのユリコンはどん、
0: ユリコンはだから根が多分
4: 音か、
0: 根、根っこの根だからそれが訓読みじゃないですか。
4: なるほど。じゃあ
0: コンが音読み。
3: あ、そうだね。
4: コンが、あ、はいはい、
0: コンって言われても意味わからんから、
4: そうそう、音かじゃ、音でよ、うん、言っちゃったんだ。
0: そうそうそう、
4: なるほど。
0: 105個も意味が分かりました。
4: 105個
0: ゆりですね、うん、105でゆり。
4: なるほど、分かりました、うん、ありがとうございます。
3: はい、ちょっと、
0: あ、そして、
3: あ、お手紙が来てます。
0: え、これ直筆？
3: 水曜オリジンアワー、しんとすけさん、ケージャージさんへと、はい、こんばんは、今日も明日も25歳ミスチーです。
0: あ、ミスチーさん、懐かしい、25歳だったんだ、
3: ね、ターヤガーの人ですよね。
0: おミスチーでターヤガー、
3: 7月23日放送の全林堂50周年オリジナルキャラクターに応募する話を聞いて、ミスチー応募してみました。
0: マジで、
4: すごい、
3: 残念ながらグランプリは無理でしたが、190点応募の中から特別賞に選ばれました。
0: マジですごっ、
3: これもひとえに水曜オリアを聞いていたからこそ受賞できました。
0: 聞いてくれてたんだ、
3: 特別賞として全林堂さんから商品券2000円分をいただいたので、お使いください。
0: マジで、
3: 今日も明日も25歳ミスチーよりと、
0: 俺なんか出してもないよ。
4: 俺たち
0: 言うだけ言って、
3: うわー、本当だ、
4: 本人が使っていただければね。消しゴム、
0: あ、
4: キャラ、
0: うわ、これですね、まず、グランプリ見せていいですか。全林堂さん50周年の、はい、グランプリ、キャラクター、あ、皆さん資料ありますね。全くんと凛ちゃんという、
3: なるほど、
0: わ、鉛筆のようなモチーフでちょっと鳥みたいな感じでくちばしが、
4: はいはいはいはい、
3: あれだ、全林堂のマークだ、
0: ね、あ、マークを、ちょっと鳥っぽくした、
3: なるほど、
0: これはよくできてるわ。
4: 全ちゃん、りんちゃん
0: 待て待て、特別賞のミスチーさんの全丸、これ9五郎やし、これこれただの9五郎だよ、これ
3: 9五郎に文具ぶっ刺さりパターン。
0: これ特別賞。
4: すごい、
0: でもすごいな、でもよくできてますね。でもよく見たら、
3: うん、他のなんすか。特別賞、
0: わ、特別賞、
3: エンタ君、ピッツ君、
0: わ、これもまた綺麗に書かれてるわ、鉛筆で。
3: 文具君、
0: 文具君、あ、文具君いいな、なんかちょっとロボコンみたいな感じで、
3: すごいっすね、僕の考えたモノヒデオが
0: ただのおじさんやし、はいはい、モノヒデオは
3: くそ
0: しかも考えても何も言っただけだからな。
4: 素晴らしい、
0: マジか、これを、ちゃんと出してくれて特別賞を取って190点の中からで2000円分をくれるってことですか。
4: すげー、
0: どうしよう、でも現金ができないから、ね、ネパールどうのこうのっていうのもどう使っていいかがむずいですね。
3: だから文具に使えるやつですもんね、全林堂にある。
0: そうだから、なんかじゃあネパールの、子供たちに鉛筆を配るとか、
3: うん、確かに、
0: あ、確かに、
4: なるほど、
0: あ、ああ、じゃあちょっとなんかそのボールペンとかを
4: 購入して、
0: あっちに行った時に現地の方に渡すみたいな、
4: うん、いいんじゃないですか。
0: あ、いいですね、うん、でその代わりなんかお土産ブツブツ交換でもらって、うん、そのお土産をまたみんなさんに渡す、ミスチーさんとかに。
4: また本当取るよね、おいしい。ただでは転ばんね、本当に。
0: 違う、
4: もらいもをさらにお土産としてあげるという。
0: いや、じゃこれあっちに渡して、そのブツブツ交換でいいじゃないですか、企画としてね。
4: なるほど、
0: はい、ということで、
4: まあ、社長がいいんだった。でも緑頭マンがいないですね、
0: うん、いや緑は俺やしや、
4: 緑頭マン、
0: 緑温まん、
3: 温めた上で緑になったからな、
0: 緑頭が緑温めマンってやら
3: んの。違う、温め緑マン、
0: 温め
3: 緑マン。
0: はい、ということで、はい、皆さんありがとうございます。ミスチーさんもありがとうございます。
4: いや、本当ありがとう、おめでとうござい
3: ます。機長もありがとうございます、
0: ね、はい、機長もね、最後まで言ってくれてありがとうございます。
3: はい、
0: はい、ということで、また、来週お会いしましょう。水曜オリジナルは、お相手は
3: しんとすけ、しんと、
0: しゅりのすけと
4: ケイジャージでした。
0: ありがとうございました。さあ、始まりました、水曜オリジンアワー、
3: はい、
0: お相手は
3: しんとすけ、しんと、
0: しゅりのすけと
4: ケージャージです。
0: お願いします。9月17日水曜日、生放送でお届けしております。
3: はい、お願いします。
4: はい、お願いします。
0: うん、ということでね、まあ、明日土曜日は、那覇アートでお笑い防災訓練、お笑い避難訓練というね、
3: はい、
0: イベントがございまして、
4: ましたね、
0: はい、もう本当に、まあ、1000名近くのお客さんの予約があり、
3: 弁当が美味しかったです ね本当にね
0: 弁当の話
4: 弁当ね弁当かったですよ。
3: ボリュームで600円、相当美味しい弁当でした。
0: いや本当弁当は美味しいけどさ、ね、そうそう弁当のリポートから入る。
4: でもね、はい、唐揚げだったからさ、レモンの汁がなかったんだよな。
0: いや弁当のリポート、
3: これから引き続き、ね、ネタするって時に少しさっぱり
0: した。いやいいわけよ、その弁当のあれこれは
4: 美味しかったではあるんだけど、やっぱり
0: 君はいいから弁当は
4: 大体唐揚げ弁当にあるの
0: でね。いいんじゃレモンのダメ出しは、
3: ね、あとなんかスパゲッティありますよ、ね、
0: スパゲッティ、
3: 唐揚げ弁当のスパゲッティってやっぱ唐揚げの下にあってなんかこう意味をなすというか、
0: あこの油を取るみたいな、ね、
3: みたいなのもあるし、
0: ちょっとそのジャカジャカしないようにみたいな、
3: 完全に個別でスパゲッティがあったからなんでだって
0: 、ね、めっちゃ細かく見てるやし、
3: 君はなんでだって、
0: 唐揚げ弁当どうでもいい、唐揚げ弁当中身は、いやいやそんなことより、ね、避難訓練の中身ですから大事なのは。
4: で避難したんでいいんじゃない、避難して終わったんでしょ、なんか
0: いや適当すぎるって、
4: ね、ネタやって避難やって、
0: 適当すぎるって、だから
4: みんなと話して
0: 弁当の熱量で話せ、おい弁当の熱量で結果から言うとね、まあ、どういうことかというと、まあ、実際のお笑いライブ中に、
3: はい、
0: まあ、避難ベルが鳴りアラートが鳴りで、お客さんが本当に避難行動を取るっていうような、
3: うん、
0: まあ、立て付けのライブだったんですけど、うん、まあ、最終的にはもう雨が降ってて、
3: そうなんですよ、
0: もう避難行動するっていう、まあ、シェイクアウトっていうね、まあ、避難ベルが鳴った瞬間にお客さんが、まあ、頭を守ったり首を守ったりっていう行動はするんだけど、そのじゃあいざ避難しようってなった時にはもう雨だから、
3: うん、
0: 外には行けませんよってなって、
3: でそのドア、まあ、中心になって、ね、そのドア開けたの 僕だったんですよ。
0: ああ、もう避難行動するドア、
3: 一番最後のドア、うん、
0: はいはい、
3: この外に繋がってるとは、
0: うん、
3: バー来た瞬間にもうザーだったんで、
0: うん、
3: ヒャッホー
4: 雨がね
0: 悪者の喜び方やし
3: これはもう無理だと思って、
4: 野球部のでも喜び方ですね外が雨降ってね、
3: もうそうです、野球部はもう野球部も外雨だと喜びます
4: から、ね、気に取れたぜ、
0: 室内でね、
4: そういう流れだったんですね、
0: はい、ま
4: あ、
0: そういうイベントがありまして、
4: うん、
0: メディアにも、ね、たくさん取り上げられましたんで、また今後また目にする機会も増えると思いますので、ぜひ。
4: そういう連絡は回ってましたね、なんか、
0: う
4: ん、
0: ああそうそうそう、昨日やってました、お手紙で
4: 回ってましたねっていうか、
0: うん、
4: 社長だけからしか回ってなかったんですけど
0: この映ってるよって
4: なんか出てるよみたいな、なんか LINE、
0: はい、
4: 一人だけ興奮してんなみたいな、
3: まあ、誰からも確かに来なかったっすね、
4: 何もなかった、
3: そんなんのやったん
4: で、ちょっと俺見てはないんですけど、
0: で興奮はしてないんだけど、
3: でも昨日、
0: うん、
3: うちのママに
0: スナック、はいはい、ママって言ってんだ、あママね、スナックのママね、
3: スナックのママにお疲れ様ねって、そういえば、
0: うん、
3: 見たよって言われて、おマジっすかみたいな、ララポートお疲れ様って言われて、
0: ララポート、
4: ララポート、
3: 多分ナハートのことララポートって
4: ララポート
3: ちょっぴり天然なうちのママだなと思いました。
4: あいいっすね、
0: 千葉のね、
3: そう、
0: ララポートっていう、
3: ララポートでの営業お疲れ様っていう、
0: めっちゃ売れてるな、ララポート
3: で、何も訂正せずにありがとうございます、
0: ありがとうございますじゃないよ、や
4: いいっすね、
0: お前教えてあげろ、
4: ね、
0: お前知るは一瞬の恥だ、お前野放しにすんな、ママのララポートお前は、
4: なるほど、じゃあうまくいったんですね、
0: まあ、うまく、
4: 社長としては、
0: はい、もうこれは今回本当に、
3: うん、
0: もう那覇市さんも大喜び、
3: ね、あれそうなんだ、
0: そう、もう市長もね、副市長もお二人来て、
3: うん、
0: もう全員大喜びっていう話で、
3: うん、
0: もう素晴らしいね、
4: 見たんですか実際、大喜びをこう見たんですか直に
0: 見てはないけど、
4: 首長
0: 大喜びって言ってました、
4: 大喜びって言って間接的なやつね、
0: そうそうそう、
4: 間接的はちょっとい
0: やさぐれてるな、
4: やっぱちゃんと見ないとさ、
0: うん、
4: いやよく殺し屋の映画見てもさ、
0: 殺し屋の映画
4: お前ちゃんと見たんか、死んでるの、
0: あ
4: いやもう間違いなく崖から落ちたんで、お前俺を舐めてんのか、
3: バクルバクル
4: バクルあいつの死体が首を持ってくるぐらいじゃないと俺は絶対信じない
0: みたいな、やるけど、
3: はい、ありますね、
0: で結局生きてるけど、
4: そういうことなん
0: です、 100% 生きてるけど、その確認入る
3: ときカッてなんか光ったと思ったのか、ナイフが突き刺さった、
4: そうね、
3: やっぱりみたいな、
4: そうあいつかやっぱりみたいなね
0: でこの場合どうなんの、
4: だから市長たちが本当に笑って喜んでんのか、
0: 喜んでたんかって言って、
4: うん、
0: でいや全然それ確認してないんですけど、まあ、人から聞いたんでそれ確実に喜んでると思いますって言ったら、その
3: やっぱふざけんじゃねえぞあいつら全然喜ばねえぞ、普段ってことですよね、
4: そうそうそういうこと、
0: いや喜んでるから、
4: 映像で撮ったんかみたいな、
0: いや映像で撮ってないけど、
4: ね、
0: 舞台すら撮ってないんだから映像、
4: 那
0: 覇市長だけ撮らないでしょ、
4: うん、まあじゃあでも、うん、じゃあよかったんじゃないですか、
0: 事務
4: 所としてもいいんだったら、
0: そうですね、
4: 万歳というか、
3: でもなんか質問、保育士の人とかが客席にいて、
0: うんうん、
4: あ
3: ちゃんとなんか学ぼうとしてる人がいっぱいだなって感じしましたね、
4: まあ、ちょなんか学校関係者もいっぱい来るっていうあれだったんでしょ。
0: そうですね、
4: 子供たちとかね、
0: うん、やっぱりもう市とコラボしたら強いのはもう小中学校保育園に全チラシばらまきができるんで、うん、それが一番強いですね。
4: でもね、でも不思議っちゃ不思議なんだよね、うん、そのやっぱり学校施設とかさ、
0: はいはい、
4: こんなのも

0: 縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して GO GO アスティーダ。
1: はい、3年 B 組
2: 金髪先生。
3: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
1: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
3: いや、水曜じゃないばや。
4: 水曜以外は聞くなよ。
3: いや、毎日聞いて。
5: 新十助のオリジンアワー、毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
6: 毎週火曜日お昼2時から生放送でお送りしております、 FC 琉球ラバーズ、あなたの心に
7: FC 琉球ラバーズ。
6: 毎週聞いてね。
7: FC 琉球ラバーズ。
6: うがい手洗い
7: FC 琉球ラバーズ。
6: 絶対聞いてね
7: FC 琉球ラバーズ。
8: イエーイ。 FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
9: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、おろく、坪川、小久保、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて FM 那覇。
10: FM 那覇をお聞きのあなた、那覇警察署交通対策課山田武史です。まずはみんなで安全確認、みんなで守ろう交通ルール、安全運転をお願いします。山田武史が2時をお知らせします。

0: 第3年 B 組
1: 金髪先生。
2: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
3: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
2: いや水曜じゃないばや。
4: 水曜以外は聞くなよ。
2: いや毎日聞いて。
5: 新都助のオリジンアワー、毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
6: どうも、勝古太郎です。
7: 私、夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
6: なるほど。オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
7: 何ですかそれ。
6: ラジオを聞いていないのかい？
7: 知りません。
8: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
9: ポッドキャストも配信中。
6: ノーブレーキを知らないのかい？
7: 知りません。
6: カーツ。
10: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
11: うわ、パンダ？
12: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません。パダ王です。
10: パンダの運転手さん。はあ。
12: ハエバル生まれのパンダ無線は、首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
10: へえ、パンダなのに偉いのね。
12: ただのパンダではありません。パンダ無線のパダ王です。
13: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394。
14: ここで生きてゆくよ。
15: 毎週月曜午後1時から放送中、イクのヨンナーポレポレラジオ、パーソナリティのイクです。この度クリコーダーカルテット関島武郎プロデュースでニューアルバムを発表しました。その名もイクシェル。お問い合わせは FM 那覇まで。
16: FM 那覇をお聞きのあなた、 TV1 ボーカル森友嵐です。 TV1 コンプリートシングルスサティスファイ発売中、ぜひ聴いてください。森友嵐が3時をお知らせします。

皆さんごきげんよう。ラップオールシングスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキー&パーソナリティはピアニストコンポーザーの岡本美沙がお送りいたしております。ラップオールシングスは生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考える様々な情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。皆さんこんにちは。この時間のお相手は岡本美沙です。5月も後半に入りました。暦の上では二十四節気小満の頃です。小さい満足の満と書いて小満、あらゆる命が少しずつ満ちていく頃、草木は青々と茂り、麦は実り、田んぼで田植えの準備が始まり、自然界全体が夏へと向かって力を増していく季節です。今日のテーマは意識はつながっている、集合的無意識と見えない記憶の海というお話です。少し不思議なテーマですよね。例えば誰かのことをふと思い出した瞬間にその人から連絡が来た、会いたいなと思っていた人と偶然ばったり出会った、同じタイミングで同じ言葉を別々の人から聞いた、そんな経験皆さんにも一度くらいはあるのではないでしょうか。普通に考えれば偶然です。でもその偶然があまりにも意味を持っているように感じられるとき、私たちはそこに何か目に見えないつながりを感じることがあります。心理学者ユングはこうした出来事をシンクロニシティ、日本語では意味のある偶然と呼びました。今日はそのシンクロニシティからユングの集合的無意識

そして脳は本当に記憶をしまっている場所なのか、もしかすると脳は何かを受信している装置なのではないかという少し大きな問いまでゆっくりお話をしていきたいと思います。私たちは普段自分の心は自分だけのものだと思っています。私の考え、私の記憶、私の悲しみ、私の喜び、もちろんそれは間違いではありません。誰かが代わりに泣いてくれるわけでもないし、誰かが代わりに人生を生きてくれるわけでもありません。でも一方で人間は本当に完全に一人だけで考えているのでしょうか。例えば会場の空気というのがあります。演奏の場でもそうです。ステージに出た瞬間に今日はお客様が温かいなと感じることがあります。反対に少し硬い空気の日もあります。まだ誰も何も言っていないのに空気が違う、部屋全体の空気が、呼吸が違うように感じる。それは音楽をされている方、舞台に立たれる方、あるいは接客のお仕事をされている方ならきっと分かっていただける感覚なのではないでしょうか。この場にいる人たちの意識が目には見えないけれども何か一つの雰囲気を作っている。私たちはそれを空気と呼びます。空気を読むという日本語もありますよね。これは単に表情や言葉を生むだけではなく、その場に流れている感じのものを受け取るということでもあります。もしかすると私たちの意識は頭の中だけに閉じ込められているのではなく、知らないうちに周囲の人や場、もっと大きなものへと響き合っているのかもしれません。さて今日の季節の暦です。今は二十四節気で小満、そして七十二候では蚕起きて桑をはむという時期です。蚕が桑の葉を盛んに食べ始める頃、桑の葉で蚕を飼育して繭を生産する産業のことを養蚕というんですが、養蚕は日本の暮らしや産業を支える大切な営みだったんですね。小さな蚕が桑の葉を食べてやがて繭を作り、その繭から美しい絹が生まれていく。この季節の言葉を見ていると、一つの命の営みがやがて人の暮らしや文化につながっていくことを感じます。蚕の命、桑の葉、人の手作業、絹の糸、着物や布、そしてそれをまとう人の記憶、すべてがどこかでつながっています。今日のテーマである集合的無意識もまさにこのつながりのお話です。一つ一つは小さな命でも見えない糸のように結ばれて全体として大きな流れを作っている。蚕が糸を吐いて繭を作るように、私たちの意識もまた見えない糸を少しずつ出しながら世界の大きな織物の一部を作っているのかもしれません。ではまずシンクロニシティという言葉からお話ししてみたいと思います。シンクロニシティはスイスの心理学者カール・グスタフ・ユングが提唱した考え方です。日本語では共時性と訳されます。簡単に言うと原因と結果で説明できるわけではないのに、なぜか意味を持っているように感じられる偶然の一致です。例えば昔の友人のことをふと思い出したその日に、その友人から連絡が来る。ある本のことが気になってたら別の人がその本の話を始める。同じ言葉、同じテーマ、同じ象徴が短い期間に何度も目の前に現れる。こういうことがあると私たちはこれはただ偶然なのかなと思っちゃいます。ユングは人間の心には個人的な意識や個人的な無意識のさらに奥に全ての人に共通する深い層があると考えました。それが集合的無意識です。個人的な無意識とは人間が自分が忘れてしまった記憶や抱え込んでいる感情などです。でも集合的無意識はもっと大きなものです。さてラブフォーシングス、この後 CM の後に今日の楽曲、そして後半は今日の話題、集合的無意識のお話で本日のラブフォーシングスをお送りさせていただきたいと思います。素敵な30分を。ラブフォーシングス。

腸の機能不全は万病のもと。300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もあるハタ乳酸菌を飲んで体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせ、ご注文、そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。

ここから後半はソルフェジオ周波数の BGM でお送りします。 C を 528Hz に調律したピアノで奏でた静かな音の時間です。今日の音には 396Hz のサイン音も入っています。 396Hz は罪悪感や恐れ、不安、古い感情の重たさを手放す助けになるとも言われている周波数です。科学的に断定できることばかりではありませんが、それでも音が人の心に働きかけること自体、誰もが体験して知っていることです。少しだけ目を閉じて呼吸をゆっくりして、音が耳だけではなく体のどこに届くのか感じてみてください。今日お送りした曲はア・エヴァリスト・カリエゴ、エヴァリスト・カリエゴに捧ぐという曲なんですが、この曲はエドワルド・ロビーラさんが作曲した代表的な単語なんですけれども、このエドワルド・ロビーラさんはアストル・ピエソラの時代にね、活躍した単語の前衛派なんですけれども、1969年にオスバルド・プグリエーゼ楽団が録音したものがとてもね広く知れ渡ってるんですが、今日聴いていただいたのもそうなんですけれどもね、この楽曲は5月30日にコンサート、タンゴのコンサートに私出演するんですけれども、そのコンサートの楽曲の中の一つとして、上がってたんですが、今回はね演奏することがなくなったんですけれども、久しぶりに聴いてね、とてもこう昔を思い出すというか、とてもいい気分になったので、今日はねこの楽曲を選んでみました。さて、今日はね、シンクロニシティのお話をさせていただいているんですけれども、民族や文化を超えて人類全体が共有しているような深い深層っていうんですかね、例えばね神話や昔話、夢に現れる象徴、母なるもの、英雄、影、再生、死と復活、そうしたイメージが世界中の文化に不思議と共通して現れるのは、私たちの心の奥に共通の土台があるからではないかとユングは考えたんですね。これはとても面白い考え方ですよね。日本にある昔の話が海外でもね似たような話、昔話があるというのは本当不思議なことですよね。なぜ遠く離れた国の神話に似たような物語があるのか、なぜ人は太陽や月、水や蛇とか鳥や樹木に特別な意味を感じるのか、なぜ夢の中に出てくる象徴が古い神話と重なることがあるのか。集合的無意識という考え方は、人間の心が個人の中だけで完結しているのではなく、もっと深いところで人類全体の記憶の海につながっているのではないかと、そういう問いを投げかけてきますね。ここでよく語られる話に100匹目の猿現象というのを皆さんご存知ではないでしょうか。ある群れの猿が芋を洗って食べる行動を覚えた。そしてその行動が一定数まで広がると、物理的に離れた場所の猿たちも同じような行動を始めたという話ですね。これは集合意識や意識の共鳴を語るときによく紹介されます。ただしこの話については科学的にそのまま証明された現象として扱うには慎重さが必要です。後に語られる中に象徴的な物語として広まった部分もあると言われています。でもこの話がなぜ多くの人の心を引きつけるのか、そこに私は一つ大切なことがあると思うのです。それは誰か一人の気づきや行動が全体に影響するかもしれないという希望です。最初の一人が何かを始める、それを見た誰かが真似をする、少しずつ広がっていく、そしてある時社会全体の空気が変わる。これは実際に人間の社会ではよくありますよね。昔は非常識だったことがある時代から当たり前になる。誰も口にできなかったことを誰かが勇気を出して言葉にしたところで、多くの人が、あ、私もそう思ってたと気づく。一人の表現が別の一人の心の火を灯し、それが広がっていく。100匹目の猿現象。

科学的な証明としてではなく、社会の意識や変化を表す象徴として受け取るなら、とても大きな意味があるのではないのでしょうかね。そしてさらに不思議な問いに入ってみたいと思います。私たちの記憶はどこにあるのでしょうか。普通に考えると記憶は脳の中にあると思います。脳の神経細胞のつながりや電気信号、科学的な反応によって記憶が保存されている。現代の脳科学ではそう判明されています。もちろんこれはとても重要な研究です。脳のどこが傷がつくとどんな記憶が失われるのか、認知症や記憶障害、脳の働きを理解する上でも脳科学は欠かせません。ただ一方で記憶というものにはまだわからないこともたくさんあります。例えば何十年も忘れていた記憶がある匂いや音をきっかけに突然によみがえる。昔の家の匂い、夏の夕方の風や子どもの頃に聞いた曲、ある人の声、それを感じた瞬間、今の自分が一気に昔の時間へと連れて行かれる。プルーストの失われた時を求めてという本の中にも、マドレーヌを紅茶に浸した香りとか味から過去の記憶が一気によみがえる場面があります。記憶はただ頭の中にファイルのように整理されているというよりも、体全体、感覚全体、そして時間の奥に眠っているようにも感じられます。イギリスの生物学者ルパート・シェルドレイクは、形態形成序や形の共鳴という仮説の提唱をしました。簡単に言うと、自然界の形や行動には過去に存在した同じような形や行動の記憶のようなものが影響しているのではないかという考え方です。これは主流の科学ではまだ仮説であり、強く批判もされています。ですからここでは証明された真実としてではなく、想像を広げるための一つの考え方として聞いていただければと思います。でもこの仮説はとても指摘で興味深い問いを含んでいます。もしかすると自然界には見えない記憶の場があるのではないか。一度生まれた形や行動は完全に消えてしまうのではなく、どこかに痕跡を残しているのではないか。そして似た条件が揃った時、その記憶にアクセスするように同じ形や行動が現れやすくなるのではないか。この考え方を人間の意識に当てはめるとさらに面白くなります。脳は記憶をすべての中に保存している倉庫なのか、それともどこか大きな情報の場にアクセスするための受信機のようなものなのか。ラジオに例えると、ラジオ本体の中に音楽が入っているわけではありません。電波を受け取り、それを音として再生してくる。もしラジオが壊れたら音は聞こえなくなります。でもその音楽そのものが消えたということではなく、受信する機械がうまく動かなくなったということですね。もし脳もある意味で受信機のような働きをしているとしたら、私たちの記憶や意識は脳の中だけではなく、もっと大きな場を関係しているのかもしれません。もちろんこれは確定した科学ではありません。でも昔から宗教や哲学、芸術の世界では似たような感覚が語られてきています。アカシックレコードという言葉があります。宇宙のすべての出来事、すべての記憶が記録されているという考え方です。仏教で言えば由意識論に出てくる荒屋敷、あーらやしきも思い浮かびますね。私たち一人一人の行いや思いが種子として深い式に蓄えられて、それがまた未来の現実を生み出していくという考え方です。ユングの集合的無意識、シェルドレイクの形の場、アカシックレコード、あーらやしき、そして現代物理学の量子場やゼロポイントフィールド、それぞれは別の文脈から出てきた言葉ですが、どこか共通しているものがあります。それは私たちが個別に切り離された存在ではなく、大きな場の中でつながっているのではないかという感覚です。量子もつれと全ては一つだったという想像、ここで少しだけ量子の世界にも触れてみたいと思います。量子物理学では量子もつれという現象があります。一度関係を持った粒子同士がどれだけ離れていても、一方の状態がもう一方と深く関係しているように見える現象です。この話はとても

難しくて簡単に、だから人間の意識も全部つながっていると言い切ることではないんですけれどもね、それは慎重であるべきですね。けれど量子の世界が私たちに教えてくれているのは、現実は私たちが普段見ているほど単純ではないということです。ではもし私たちの意識が本当にどこかでつながっているとしたら、日々の暮らしに何が変わるのでしょうか。私はまず自分の心の状態を少し大切にするようになると思います。自分が不安でいっぱいの時、その不安は言葉にしなくても周囲に伝わることがあります。逆に自分が静かで穏やかな時、その穏やかさもまた周囲に伝わることがあります。もちろんいつも明るくいなければならないという意味ではありません。悲しい時は悲しんでいい、怒りがある時は自分の怒りに気づくことも大切です。でもその感情をそのまま周囲にぶつけるのではなく、一度自分の中で見つめる、呼吸を整える、言葉を選ぶ、そうすることでその場に広がる波に変わることがあります。一人一人の心は、意識は小さいようでいても場に影響します。場が変わるとそこにいる人の心も変わります。そしてその人がまた別の場所へ行き、別の人に影響していく。そう考えると、私たちの小さな優しさや小さな祈りは決して無力ではありません。今日お話しした集合的無意識や脳は受信機かもしれないという考え方は、まだ科学的に確定されたものではありません。だから不思議な話として信じ込む必要はありません。でも完全に切り捨ててしまうには、私たちの人生はあまりにも不思議な出来事が多いようにも思います。意味のある偶然や説明のできない直感などですね。そうしたものを科学でまだ説明できないから存在しないと生きるのではなく、もしかしたら私たちは思っている以上につながっているのかもしれないと少し心を開いてみる。それだけでも世界の見え方は変わってくるかもしれませんね。そしてもし私たちの心がどこかでつながっているのだとしたら、自分の中に平和を作ることは自分だけのためではありません。それらは目に見えなくても集合的な意識の海にひとしずく光を落としているのかもしれませんね。今日は意識はつながっている、集合的無意識と見えない記憶の海というテーマでお話ししました。もし今日誰かのことをふと思い出したら、少し心の中でその人の幸せを祈ってみてください。連絡をしなくても、その思いは自分の中に優しい波を作ります。そしてその波はもしかすると見えないどこかで世界の波と響き合っているのかもしれません。それではラブフォーシングス、来週も素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をお届けします。番組のご感想やお便り、そして楽曲のリクエストもお待ちしております。 FM 那覇のホームページリクエスト欄、 Facebook の番組ページ、番組のブログからアクセスしてください。この番組の提供は、あなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りしました。お相手は岡本美沙でした。それではまた来週。毎週日曜15時からの30分、ピアニスト岡本美沙がお届けする Love for All Things。生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をあなたにお届けします。あなたの心が豊かになる30分、ぜひお聞きください。

0: 皆さんこんにちは。フローライフラジオへようこそ。この番組は音とウェルビーイングをヒントに、忙しい毎日の中で少しだけ立ち止まり、耳を澄ませるための時間を過ごしていきます。昭和、平成、令和と駆け抜け、気づけば中年の危機なんて言葉が頭をよぎる世代になりました。そんな私たちと同じく折り返し地点を迎えた皆様にお届けする、今だからこそ語り合える私たちのライフトーク。お届けするのは40年来の友人でもあり、バイオリニストの吉川恵里奈とキャリアコンサルタントの中村陽子です。時には流れに身を任せ、時には自ら流れを作る、そんなしなやかな生き方をリスナーの皆様と共有できたらと思っています。それではフローライフラジオスタートです。皆さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: はい、今日は5月24日になりますね。はい、まずはですね、今日は告知からお知らせからよろしいでしょうか。
1: はい、
0: はいはい、これまで私の個人インスタグラムでのアカウントでラジオの告知などをお届けしてきたのですが、この度フローライフデザインのインスタグラムアカウントを作りまして、こちらの方で今後はお仕事の情報やカラーセラピーのこと、そしてフローライフラジオの告知なども発信していきたいなと思っていますので、皆さんアカウントの方はプロフィールや概要欄に貼っておきますので、ぜひフォローしていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、でね、なんか先週から結構SNS 発信して、うんうんうん、そこに行けるように行くようにちょっと誘導しながらやってたんですけど、2つ、はい、私のアイコンがあるんですけど、うん、フローライフデザインの方のアイコンは水色のね、ターコイズのバッグに赤の服でっていう、フローライフデザインのカラーでやってますんで、よろしくお願いします。
1: はい、
0: はい、で2つ目なんですが、先週5月10日の放送でゲストにお越しいただいた株式会社メディカル研究所医学博士の医学博士の足立博さんと6月より新しい音声配信を始めることになりました。はい、その名前も沖縄フローライフ、かつてブルーゾーンと呼ばれ長寿の島として世界に知られていた沖縄、その沖縄から健康、ウェルビーイング、豊かな生き方について科学的な視点も交えながら語り合う番組です。なんかカミカミですいません。6月より毎週水曜日 Spotify にて配信を予定していますので、こちらの方もよろしくお願いいたします。また詳細は Instagram や Facebook の方で告知していきたいと思いますので、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。はい、
0: そんなところですが、
1: はい、
0: はい、エリナさんは今週1週間いかがでしたか。
1: 仕事三昧というか、週末に、
0: うん、
1: 一日こう朝から、まずお芝居を見て、私の好きな
0: 琉球芝居、
1: はい、
0: うんうん、

0: 沖縄芝居を見まして、うん、でその後あもうそれもそれでめっちゃ面白くて、はそうね、あの おばあたちがいっぱいいる、
1: うん、キャバたちがいっぱいいるなんか想像しちゃったけど、
0: ね、あの母の日公演だったので、
1: あ
0: そうそうそう、そういうこともあって、でそれでいっぱいあるんだけど、
1: うん、
0: このヤジじゃないけど、
1: うんうん、
0: 自然にみんな自然体で見てるから、
1: うん、
0: とうとうとうとか、
1: ああすごい
0: 言葉が
1: とうとうとうって県外の方わかるかしら、
0: 真似してるよ、ま、あれ、ま、今から真似するよとかもう解説っていうかあれが面白いですね、
1: 周り観客の方がそれ言うの、
0: そうだからすごい皆さんね楽しみにしてお芝居見ながら普通にこう、
1: うん、
0: あのなんていうのかな、心の声が普通に出て、
1: うんうん、
0: まあそれがそれも一緒になって私は面白いなと思うんですよ、
1: うんうんうんう
0: ん、なんかこう黙って聞くみたいな、うん、あの音楽のコンサートちょっと違って、
1: あそうだね、
0: なんとなくねこのやり取りをしてるようなこの温度を客席でも、うん、いろいろ感じるって面白い公演でもありました。あ、もちろん内容も素晴らしかったんですけど、はい、面白く。でそれが終わって、
1: うんうん、
0: あのお昼を食べに行こうと友人と、
1: うん、
0: たらあの辛いもの好きだからマーラー、ね、マーラーなんだったかな、あの鍋に自分の好きな具材を入れてって、
1: うんうんうん、
0: でグラム数測ってでそれでお金を払うっていうシステムなんですよ、
1: うんうんうん、
0: でどんなスープがいいかって選んで、
1: うん、
0: でそれを食べた後、うん、ちょっといっぱい食べましょうっつってめっちゃ明るい時によトランジットだったから国際通りで、それで
1: トランジットって何、
0: あトラ
1: 何だった、
0: あの歩行者天国ですね、
1: なるほどね、あそっかそっか、
0: そうそうそう、はい、それで国際通り歩きながらふいっと入ったお店で、まあ、一杯ビールを飲んで、
1: うんうん、
0: で次のお店ちょっとあの休めのお店今度行こうって言って、
1: うんうん、
0: 行って帰る時だから行きながら、あ傘忘れた絶対どっかで忘れるだろうなと思って、
1: うん、
0: やっぱり忘れたんですよ、もうこれまだ取りに行けてないから、
1: うんうんうん、
0: 今日駐車場から雨に濡れてこっちに来たんですけどそんな感じで、うん、このね忘れ物っていうのがねもうどうやってもね、
1: うん、
0: 防止できないっていう、このもうこれいつからかなと思ったら、
1: うん、
0: まあ小学生、もう記憶がある小学生だから、なんかほぼ生まれた時からそうなんじゃないかみたいな感じなんですよ、もう、
1: うん、
0: 自分でも言えになるけど、
1: え忘れ物多かったっけ、
0: うんとね多分みんなが気づかないところで、
1: うんうん、
0: あ例えば先生は一番わかるじゃない、
1: あそうだね、
0: うん、でまあでもあの頃どうやって過ごしてたのか分からんけど、
1: うん、
0: 先生は多分多めに見てたのね、
1: うんうん、
0: もうこういう子だってきっとやってたんだと思う、
1: うんうん、
0: 自分もどれだけ忘れ物したかは覚えてないから、
1: うん、
0: でも忘れるってことはそれがまあ手元に戻らなかったらなくすでしょ、
1: うんうん、
0: そのメガネを何個もなくしてると思うんですよ母親になんか
1: メガネ、うん、
0: だ嫌いだったのメガネが、
1: あそうよね、全然メガネのイメージないんだけど、
0: うんで煩わしくて、でも目悪かったから、
1: うん、
0: 授業中はもうかけないと黒板が見えないわけ、
1: うん、
0: でそれでもう母親が買いなさいって言って買ったんだけど、うん、かけてる自分も嫌だったし、もうあの煩わしいんだよね、しょっちゅう私はもう動いて遊ぶ方だったから、
1: うん、
0: 眼鏡がもう嫌だっつってどっかにポンって置いて遊ぶわけ、
1: うんうん、
0: でそのまま帰るって、
1: うん、エリナエリナらしい
0: そしてだから母親の体側は、
1: うん
0: 首から下げるあの眼鏡がこう
1: あなんかいるよね小学生でで
0: も今度は
1: 忘れる子なの
0: わからないけどその今度はその首にかけて、あ外すでしょ、
1: うん、
0: この走ってる時にトントンする子眼鏡が煩わしくて首から外しておくっていう何にも意味がないんですよ、
1: 結局置いて忘れる、
0: もうねあんたねみたいな、もう父をあ母もチーンってなってたけど、
1: あそっか、そんな忘れっぽい小学生だったのね
0: そう、それはずっと、
1: でもそれなんか特徴なのかな、
0: そうね、もうなんかこの脳の関係にも あるんじゃないかしら、
1: うん、
0: 今ほらグレーとか、
1: うん、
0: いろんなあの脳の症状のこといろいろ言うけれども、うん、まあ私がそのアメリカ行ってた時に、
1: うん、
0: 結局そこで研究していたことが、
1: うん、
0: 脳の障害についてずっと研究するとこだったから、あ、まあ、そこで言われてたのはあの、まあ、そこは診断まずをするんですよ、どこの脳の部分に、うん、 例えば大脳とか、
1: うん、
0: 大脳皮質なのか中脳小脳なのかっていうのを、うん、いろんなこうテストをして、
1: うん、
0: その人の反応で、
1: うんうん、
0: どこにこう あそこの言葉ではファンクショナル、まだ発達してないっていう判断になるんだけど、うん、で それで発達させるためのプログラムを組むっていう、もうひたすらそこをそういうことをやってる。だからなんかこう手術をしてとかそういうことではなくて、
1: うん、
0: そういうふうにプログラム立てて半年間やって、
1: うん、
0: でその半年間後の結果見てまたテストしてまたプログラム作ってっていうことをやってる研究所だった。でそこ行ったので、私はそこでバイオリンを教える役として行ったんだけど、うんうん、せっかくなのでここのことを勉強してってくださいって言って、うん、まあ結構な値段の講義を1週間もう毎日朝から晩まで、
1: うん、
0: 夕方ぐらいまで1週間かけてこのなんかコースがあるんですよ、勉強する、
1: うんうんうん、
0: でそこでいろんなことやっぱりさせられるわけね、
1: うん、
0: でそれを見て友達が あなたもこれファンクショナルあるねって言われた時に、
1: うん、
0: 何だったかな、私ここで言う腹ばい、腹ばいっていうの、
1: あ
0: 子供がハイハイする前の、
1: ハイハイする時の腹ばいのね、
0: お腹つけたまんまずって歩くでしょ、うんうんうんうん、足で押したり手で押したり、あれをまあ向こうでは腹ばいってこう日本語にね腹ばいと置き換えてやってたんだけど、
1: うん、
0: そこがちょっとっていうのと、あとはハイハイもちょっとこのいい形っていうか、理想はこういう風に手と足がってなるんだけど、うんうん、あなたはこうやってずれてるでしょって、それってどうのこうのでっていう判断をされたんですよ、うん、
1: エリナか、
0: そうそうそうそう、私たちもその中でコースで、
1: あー実際にやるわけね。
0: でも診断されるわけじゃないから、うん、結局は勉強がメインなんだけど、まあ、こういうことを、
1: うん、
0: やってこういう風に診断してますっていうことがあるから、やっぱ実際やるんだけど、うん、でその時に私はね、なんつったかな、中脳にちょっとまだ未発達のがあるって言われて、
1: うん
0: はいはい、でそういう人は、まあ、脳ってバランスを取ろうとするのが本能的にあるから、うん、大脳皮質が発達する方が発達する傾向にあるんだって、
1: うんうん、
0: でそうすると、まあ、いわゆる大脳皮質って私たちが変異の言葉で言うとね、頭がいいとか、
1: うんうん、
0: そういう傾向にあるみたい、
1: うんうん、
0: で音楽家に多いと、
1: うん、感性を司る脳だけ大脳皮質、
0: なん
1: だったっけな、私脳も好きでね、よく調べてみるんだけど忘れちゃった。
0: なんかそういうことを言われて、で私すっごい車酔い大変だったんですよ、小学校の頃。もうバスなんて乗ったらさ、遠足の時もブルーで、
1: うん、
0: それをどうやって車酔いしないかっていうのはいつも考えながらやってたんだけど、まあ、運転するようになって完全になくなって、
1: うん、
0: 今度はめっちゃ強くなったんだけど、
1: うんうん、
0: みんな迷う船酔いしてるけど、
1: うんうん、
0: 私一人だけなんかこう元気にピンピンして出るみたいなとこまで、
1: うんうん、
0: やっぱり脳もこうやって変わっていくし、
1: うん、
0: ゴロゴロローリングするんですよ、寝たままゴロゴロゴロ、これプログラムとしてあって、
1: うんうん、
0: 車に酔いやすい人はやっぱりこれって言って、で向こうはまあこれもう本当にアメリカ式だなと思ったけど、ハイハイを何メートルとか、
1: うんうん、
0: 腹ばいを何メートルとか一日そういうもう数字で、うん、数字化して、
1: うん、
0: でそれだけやりましょう、だからローリングも何回とか、
1: うん、
0: 何回転とか、でそれを真面目にやったらもうめっちゃ気持ち悪くなって
1: なんか聞いてるだけでも大変そう、
0: コーヒーカップ苦手な人でしょ、
1: うん、
0: もうあの気持ち悪さと一緒だな、うわーってなって、でも一日その日なんか仕事あったかな、一応仕事した気がするんだけど、
1: うん、
0: もしかしたらね本当にレッスン休んだかもしれない、自分がレッスンする方、仕事として行ってるからする方だったんだけど、うん、ちょっと今日休ませてって言ったらみんなやっぱり理解してるわけ、そこのプログラムやってる人は、あなたこういうことねみたいな感じで言って、でもこれやってくと解消するんだよって言うけど、
1: そ
0: う、私もねそのこれやったら本当一日何にもできないと思って、もうそれだけやめてたんですよ。
1: へえ。もう一回さ、中脳が発達してるの？
0: 中脳に発達してない。
1: ない。で大脳皮質が発達して、
0: そう、
1: で
0: その分
1: これは音楽家とか、
0: なんかそう例えば未発達っていうけれども、どっかが異常にっていうか、それを補おうとするので、
1: うん、
0: 例えばね すごい耳が、
1: うん、
0: なんか こんなとこまで聞こえるみたいな、 あそこの研究所にいた子では、
1: うん、
0: もう私たちなんかと違ってさ、ほらもう体が動けないぐらいの障害持ってる子もいるから、うんうんうん、そういう子たちが あーってこずっと声を出してんだけど、
1: うん、
0: それって僕たちはなんかこうバカだからこんなって声を出してるんじゃないんだよって意味があるって言われて、それは、うん、一日中星の声が聞こえるから、
1: うん、
0: 声を出して消してるんだと言われたんですよ。私には星の音なんて聞こえない、聞こえないから、うん、その子たちにとってはもう星なんてずっと出てるわけだから、昼間は明るくて見えないだけでね、
1: うんうんうん、
0: もうすごい うるさいらしいんですよ、
1: 。
0: 非常に過敏って言えば分かりやすいかな、
1: うん、
0: だから小さい音にもうものすごくもう耳でワンワン聞こえるとか、
1: うんうん、
0: きっとそういう状態なんじゃないかなと思うんですけど、なんか今だからそれがちょっとだけ、
1: あ、ごめんなさい、発達を最初にさ、ファンクショナル、
0: ファンクショナル、未発達、
1: 未発達、発達していないっていう見方がすごくいいなと思って、
0: うん、
1: その足りないとかさ、できてないとかじゃなくて、うん、今から発達するんだよっていう、この肯定的な見方がすごくいいなって思ったのと、もう一つ、その発達しすぎていると、
0: うん、
1: よく星が、ね、
0: うん、
1: 星の音が聞こえるみたいなことって、
0: はい、
1: なんかさ、今よく現代ではさ、過敏とかさ、
0: うん、
1: なんていうのかな、敏感とか、
0: うん、
1: そういう言葉で表現されるのってちょっと私は抵抗があって、
0: うんうんうんうん、
1: なんかそれって弱い、生きにくい人っていうようなイメージになっちゃうわけ、
0: うんうんうんうん、そうですね、うん、その言葉
1: でもすごく発達しすぎているっていうことは、
0: うん、
1: プラスに捉えると人より優秀な、
0: そうなんですよ、
1: ところだよね、
0: すごいわけですよ、
1: うん、エリナがなんか忘れちゃうのも実はそっから実はすごい発達してるところがあって
0: そうですね、うん、
1: でそれとね、うんうん、なんかなんていうのか、関連性があるような、
0: そうだから、バランス、生きるためにバランスを取ろうとしているっていうのが、
1: うん、
0: まあ、そこの研究所のね、ずっと言ってることで、うん、だから例えばものすごくこの部分に、この部分が人よりはまあその言葉で言うと、まあ、できない方、
1: うんうん、
0: だけどももうこの、本を読むのが大変、
1: うん、
0: 文字もぶれて見える、うんうんうん、だからものすごく集中した時に一瞬でこの文字を読み取らないといけないってなる、うん、でそれが脳がそうなってるから、もうパッて写真のようにその子たちは、
1: うん、
0: 覚えるというか、
1: うん、
0: もう写真のように脳に入ってくるわけね、うん、だから私たちがこう時間をかけて読むようなところ、もうあの子たちは数秒パッて見て、
1: うん、
0: もう分かった
1: って、右脳が発達してるんですよね。
0: なんかそういうなんかこうバランスが全然違うだけで、うん、まあなんていうのかな、やっぱりものすごい力があって、
1: あ、
0: うん、まあそれが目に見えると人は評価する、
1: まあ、
0: だけど目に見えないと分かんないじゃないですか、
1: うん、
0: で本人も気づいてないことだって絶対あるか ら、うんうん、だからそれを私たちはなんていうの、引き出していくっていうか、やっぱ見つけていくのが体を動かせないぐらいの障害を持ってる子たちが来る研究所だから、
1: うんうんうん、
0: そこは手取り足取りなんだよね、うん、それは私たちが必要、なんかやらなくちゃいけないこと、なんか使命みたいな感じで言ってたのがとっても印象的で、とにかくアウトプットしたことしか人は評価できないって言った時に、確かになっていう、このなんかジレンマっていうか、その子にはいっぱいあるのに、
1: そうだよね、うん、それをずっと心の中で秘めてるだけじゃ、うん、周りは理解してくれなかったりするんだよね、
0: 分かん、やっぱり分かんないじゃないですか、その時の、周りもその人の常識の中でしか見れないから、
1: うん、
0: まさかこの人がこんな能力を持ってるなんてって、っていう部分を見れるようになったのは、私その研究所行ってからかな、もしかしたら ちょっとこの部分こうなってるかもしれないっていう視点で、うん、その子見ていくと全然なんかこの、うん、まあ、例えば何かをするって時にやっぱりできる

0: できないっていう判断はどうしてもどっかでしないといけないんだけど、できないんじゃなくてこここうすればここがこう変わるんじゃないかとか、アプローチを全然かあの変えてみるとか、そういう
1: こと。いやなんかこれとっても勉強になる。面白い
0: ですよ。
1: なんか実はね、うん、私の娘の長女はちょっとその辺が持っていまして、うん、でやっぱり同じ一瞬で覚えるんですよ。やっぱ右脳が発達してるから、映像で入ってくるのか、パッと見て全部覚えてるっていう感じ、でもう小さい頃のなんかケーキの上に、あの時の何歳の誕生日のケーキの上にはイチゴが何個乗ってたとか、そういうことも覚えているんだよね、で覚えるのがすごく得意、得意っていうかなんか異常なぐらいのもので、私と、夫にはちょっと理解ができないもの、でもその分結構ね、小さい頃は泣くとものすごい泣き止まないとか、その辺の凸凹感みたいなところがあって、それに気づくまでは実はすごく悩んだり戸惑ったり、すごく怒ってしまったりとか、そういう時期がありまして、なんかね今の話を聞いてて、すごく知りたかったなその時って、途中から気づいてはいたんですけどね、で、そうすると私たちには分からない世界だから、導いてあげるっていうのじゃなくて、何でしょう、分かんないんだよね。さっきエリナが言ったような、アウトプットしてくれないと、やっぱり分からないし、気づかない、ついつい同じ物差しで測ってしまって、なんでこれはできるのにこれはできないのとか、そういったところがあって、戸惑ったことがありますね。
0: そうですね、結局ね、自分がそのどのくらいか、1年弱だけど、いろんな子たち見て、で研究所の人たち の, その対応を見たり、実際その講義受けたりして、落ち着いて考えた時に自分の中で一つ答えがあって、これは言葉がどういうふうに皆さんに伝わるか分かんないけど、世の中みんな障害児っていう、私はもう本当にデコボコっていうか、それで世の中成り立ってるっていうか、だからそれをお互いになんかこう そういうことを前提にそれを共有して生きれば、なんか そんな変な衝突は
1: ないね、
0: 不幸な衝突は訪れない、訪れにくい、そういう世の中になったらいいなと思いながら、それでも自分の感情とかやっぱ英語もいっぱいあるので、まだまだ戦いだけれども、そういう部分に関しては、ちょっとその視点をもらったのはね、一番アメリカ行って変わりましたね。
1: いや、なかなか分かんないことだし、しかもとってもいいなと思いました。なんかデコボコだし、私もそうだし、なんかこの障害っていう言葉をどう捉えるのかもあるけど、でも個性とか、その子が持っているなんかオリジナリティみたいなものって全部違うしね、で そういうものって受け止めると、ぶつかり合いっていうのは本当に少なくなっていきそうですね。
0: そうね、すごく大事なところっていうか、ね、人を見るときにその視点、みんな持ってほしいなと思いながら、特に親子でね接してると、どうしても親は子供に過度な期待をしてるところを見ると、って この子今多分苦しいだろうなとか、そうじゃなくて別のところでこの子は発揮してるんだよっていう、それは親御さんによく話をするようにはしてます。コミュニケーション取れる環境の親とは、この子はこういうところで、だからちょっとこの子が話し始めたら聞いてあげてくださいって言って、もう待って、聞いてあげ、言葉が出るまでずっと待ってるっていう、親って忙しいからさ
1: 答えをね出しちゃったり、
0: どうなの先に、そう、誘導しちゃうから、もう大変だけど、もうこのレッスンの時だけでも、くっとちょっとこの子から出てくるものをちょっと待ちましょうっていうような感じに、そういうレッスンを私はなるべくねしたいなと思って、
1: 今日ねちょっと問いがなかなか決まらなくて思ってたんだけど、今浮かんできた。
0: お、素晴らしい。

0: その子にの答えを待ってあげる時に喋、うんうん、らないように、
1: うんうん、
0: 心の中でこう唱える言葉があるとしたら、どんな言葉がありますか？
1: 自分に対してだよね。だからそれってね、
0: うん、そうそう、
1: あこの子の、うん、なんか言葉どうだろうね。あ難しい、
0: まあ、難しい
1: 難しいけど、
0: うん、
1: でもこの子の、まあ、パッと思い浮かんでくるのは、この子の可能性はどこにあるかなっていう感じですかね。
0: あ、いいよそれ
1: バイオリンだからさ、
0: うん、
1: どうしても専門的に見ちゃうんだけど、うん、じゃなくてもっと本当に生活面から全部、
0: うん、
1: あのつながってるので、
0: うん、
1: そういうところでね、
0: うん、なるほど、分かりました、うん、ちょっとこれはまたリスナーの皆さんも、もしねお子さんがいたり、まあ、お子さんがいない方でも、パートナーとか母親でもいいし、いろんな方がうーんって悩んで答えを探そうとしている時に、
1: うん、
0: 先に喋らないように自分に今この子考えてるぞ、この人考えてるぞっていう時の声かけ、ぐっと待てる言葉を見つけてほしいなって私は思いました。はい
1: ですね、
0: はい、まあ、あっという間のまた時間が、
1: はい、
0: 来てしまいましたね。
1: はい、
0: はい、そろそろフローライフラジオもお別れの時間です。流れるように生きながらも流されない、自分のリズムを大切に、それがフローライフの始まりです。この番組があなたにとって少し立ち止まり、自分の人生の豊かさに気づく時間になっていただけたら嬉しいです。パーソナリティはバイオリニストの吉川恵里奈とキャリアコンサルタントの中村陽子でした。次回も日曜日の午後3時半にお会いしましょう。それではまた。

0: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
1: どうも勝古太郎です。
2: 私夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
1: なるほど。オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
2: 何ですかそれ。
1: ラジオを聞いていないのかい？
2: 知りません。毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
3: ポッドキャストも配信中。
1: ノーブレーキを知らないのかい？
2: 知りません。
1: カーツ。
4: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。うわ、パンダ？
5: ご乗車

0: ありがとうございます。ただのパンダではありません。パダ王です。
1: パンダの運転手さん。はあ。
0: ハエバル生まれのパンダ無線は、首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
1: へえ、パンダなのに偉いのね。
0: ただのパンダではありません。パンダ無線のパダ王です。
2: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394。
3: 88-1919パンダ無線。はい、
4: 3年 B 組。金髪先生。
5: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
6: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
5: いや、水曜じゃないばや。
7: 水曜以外は聞くなよ。
5: いや、毎日聞いて。
8: 新都助のオリジンアワー、毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
9: FM 那覇をお聞きの皆さん、小元気ですか？
10: はい。
9: 現金があれば何でもできる。西口プロレスのアントニオ小猪木です。
10: はい。はい。
9: アントニオ小猪木が用事をお知らせします。
10: いくよー！1、2、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、3、

0: your radio station.
1: はい、三年 B 組。
2: 金髪先生。
3: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
4: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
3: いや水曜じゃないばや。
5: 水曜以外は聞くなよ。
3: いや毎日聞いて。
1: 新十助のオリジンアワー毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
6: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
7: FM 那覇
8: ただいま。
9: オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。
8: 待つかのように
10: ラジオネームペンギンさん。

0: からいただきました、最近彼女に振られて辛いです、励ましてください、この方お呼びしましょう、ハッピー長浜さんです。
1: ハッピーオッケー、じゃあハッピーな一言送ろうじゃないか。
0: お願いします。
1: 火曜オリジンアワーを聞きなさい、ハッピー。以上ハッピーの時間でございました。
0: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
1: ポッドキャストも配信中。オッケー、ラストハッピー。
0: ラストハッピー、100
1: 円そばの天かすがカリカリだった、ハッピー。
0: 嬉しいかもしれない、
1: カリカリハッピーなんだよ。
2: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
3: 新藤助新の S、
4: スリー石峰の S、
5: ケージャージの S、
6: 3人合わせて FM 那覇新藤助のオリジンアワー、
7: だいたい水曜6時に放送中。
8: だいたい
9: 絶対水曜6時でしょ。
10: FM 那覇をお聞きのあなた、こんにちは、三河健一郎です。 FM 那覇のラジオ放送を楽しんで聞くのよ。三河健一郎が5時をお知らせします。

立花優香の一人起業家さん応援ラジオ始まりました。この番組はこれから起業しようとしている方、またはすでに起業している一人起業家さんが起業のステップアップに向けて実践で使えるお話をしています。立花優香の一人起業家さん応援ラジオは、仕事や起業の可能性を広げて自分の未来を自分の力で進みたい人を応援していきます。はい、今日も一人起業家さん応援ラジオを聞いてくださってありがとうございます。今日はね、いつもと少し違う話をしようと思います。ノウハウや仕組みの話ではなくて、もう少し内側の話です。というわけで、今日は起業前の自分に一言だけ声をかけるとしたら何と言いますかっていうお話です。これはね、私自身への問いでもあります。そしてね、今日聞いてくださっている皆さんとも一緒に考えていけたらと思っています。すでに起業されている方にも、これから起業を考えている方にも聞いていただきたい話です。最後まで聞いていただけると嬉しいです。まずね、私の話を少しさせてください。私が起業した時、正直に言うと何から始めればいいのか全く分かりませんでした。そもそも起業っていう言葉も分からずに会社を辞めて独立するっていうように思っていました。独立って言ってもね、会社員時代の仕事をするわけではなくって、やりたい仕事があったので、それを一人でやっていくって考えていたんです。そういえば先日ある方から、どこかのコンサル会社に入るとかってことは考えなかったんですかって聞かれました。それを聞かれて初めて、そんな方法があったんだ、全く考えもしなかったって思ってたんです。つまり、やりたかった仕事は一人でやっていくとしか、もう私の頭の中にはなかったんですよね。でね、会社を辞めたのはいいんですけれども、起業の経験ももちろんないですし、周りに起業してる人がいたわけでもありませんでした。ロールモデルになるような人も身近にはいませんでした。そういう状態で起業したので、どうしたらいいんだろうってずっと考えていたんです。まあ、とりあえずブログを書けばなんとかなるって思ってね、ブログは書いてました。ただどんな風にサービスを出したらいいのか、そもそもサービスってどうやって作ったらいいのか、どうやって売ったらいいのかも分かりませんでした。それでいろいろ探していくうちに、ある塾を見つけたんです。この時私は起業はどうやるのが正解かを知りたかったんですよね。この通りにやれば売れる、この方法でうまくいくっていう確かな答えが欲しかったんです。だから何かを聞くたびに、それをやらなければって思って

いました。でね、数ヶ月間の塾が終わった後も、何々の集客方法がいいって聞けばその講座に入って、企業にはこの考え方が必要だって聞けばその塾に入る、成功者はこうやってるって聞けばそれを知るためにまた学ぶ、もう次々と学び続けました。それに加えて、資格がないとお客様にサービスを提供できないと思って、いくつかの資格も取りました。時間もお金もかなり使いましたね。でも学べば学ぶほどまだ足りないっていう感覚があったんです。もっと学ばなければ、資格をもっと取らなければ、まだまだ自分には知らないことがたくさんある、企業は何をするのが正解なんだろうっていう気持ちがずっとついて回っていました。今思えば、正解があるって信じていたから、これで合ってるのかな、もっといい方法があるんじゃないかなっていう気持ちがいつもついて回っていたんです。当時の私は、正解さえ見つければうまくいくって思っていたんですよね。皆さんの中にも似たような経験をしたことがある方はいらっしゃいませんか？何が正しいのかわからなくて、いろんな方法を試したとか、学べば学ぶほどまた新しいことが気になってきたっていうことないですかね。これね、一人起業家あるあるだと思います。特に起業当初は情報が多すぎて、何が正しいのか本当にわからないんですよね。そんな私が、正しい起業の方法なんてないって気づいたのは、学びを続けている時のことでした。いろんな先生から学んでいくうちに、あることに気づき始めたんです。皆さん切り口は違うし、言葉も教え方も違うけど、でも言っていることの本質はみんな同じだなっていうことです。例えば、お客様のニーズを把握する、信頼関係を築く、共感してもらう、このサービスで買われるっていう確信を持ってもらうっていうことも、人によって表現は違っても突き詰めると同じことを言っている、本質は同じなんだって思ったんです。それに気づいた時、もう有名どころの先生からは学んだよねって思って、その時になって初めて、正しい起業の方法っていうものは実はないんじゃないかなって思いました。正解を教えてくれる人を探し続けていたけれども、そもそもみんなが共通して言ってることをやってみることの方が大切なんじゃないかな。そしてやってみながら自分に合うやり方を見つけていくことの方が大事なんじゃないかなってね。これは私にとって大きな気づきでした。正解があるはずだっていう前提から、正解はない、だからやってみて分かったことを積み重ねていけばいいっていう考え方に変わった瞬間でした。でね、正解を探すのをやめた時、私は答えを外に探すのをやめました。やってみてどうだったかっていう感覚の方が大切だって思えるようになったんです。でも今でもアドバイスをいただくことはありますよ。ただそれでうまくいかなかったとしても、それは正解じゃなかったって思うのではなくって、自分には合わなかったっていう捉え方ができるようになりました。これが私が起業前の自分にかけたい一言につながっています。私が起業前の自分に一言だけ声をかけるとしたら、これかなって思っています。正しい起業の方法なんてないんだから気にしなくていいっていう言葉かなって思います。でね、私が正しい起業の方法なんてないって気づいてから、自然に変わったことがあります。それはね、新しい講座や塾を積極的に探すのをやめたっていうことです。以前は、もっといい方法があるんじゃないかな、あの先生から学んだら何か変わるんじゃないかなっていう気持ちで、常に外にアンテナを張っていました。新しい講座を目にするたびに、これが正解かもしれないって思って、内容を調べて
受けようかどうか迷って、でそういうことを繰り返していましたけれど、そういうことが自然に緩んできたんです。とはいえ、完全に学ぶことをやめたわけではありません。今でも必要に応じて講座を受けたり、アドバイスをもらったりすることはあります。では、何が変わったのかというと、学ぶ理由が変わったんです。以前の私は正解があるはずだっていう前提で学んでいました。この講座を受ければ正しいやり方がわかる。この先生から学べばうまくいくはずだっていう気持ちで外に答えを探していました。でも今は自分だけでは解決できない具体的な課題があるっていう時に学びます。例えば発信の仕方を見直した方が良さそうだな。でも自分ではよくわからないから第三者目線で見ていただいた方がいいなって思った時に継続的にアドバイスをもらったりします。起業して何年経っても自分の視点だけでは気づかないことありますからね。ただね、同じ学ぶっていう行動でも、以前の私とは目的が全く違っています。正解を探すために学ぶっていうことと、課題を解決するために学ぶっていうことは似ているようで全然違うんですよね。正解を探すために学んでいるときは、今度こそこれが正解だ、今度こそ正解を見つけるっていう気持ちで学んでいました。学んでいる間は充実感もあります。でもしばらくするとまた次の今度こそっていうのが出てきます。新しい講座を見つけるたびにこれが正解かもしれないって思ってまた学ぶんです。正解が見えない終わりのない旅が続いていくんですよね。一方で課題を解決するために学ぶときは、この課題が解決できたかどうかっていう基準があります。解決できたら次を探さなくてもいいので、学んだことを試して課題が解決されたら、それで課題についてはゴールなんです。もし今、あなたが何かを学ぼうとしているとしたら、その理由は何ですか？学ぶことは大切です。でも何のために学ぶのかを一度考えてみてくださいね。でね、私は正しい起業の方法なんてないって気づいた時に、学ぶ理由が変わったからこそ分かったことがあります。それはね、正解を探し続けた私のあの時の時間は、私にとって必要な時間だったっていうことです。たくさん学んでいろいろ試したからこそ、分かったことがたくさんあるからです。その中から今日は一つ具体的なお話をしますね。私はね、集客が嫌いでした。セールスも苦手でした。集客しなければと思うたびに気が重くなって、セールスしなければって思うたびに売り込んでいるみたいで嫌だなっていう気持ちになっていたんです。そういう状態でしばらく過ごしていました。でね、集客の講座にはいくつも入ったんですけれども、セールスについて学んだことがなかったなって思って、で、ある時、セールスをちゃんと学んだんです。セールスとは何か、お客様がお申し込みを決める瞬間に何が起きているのか、どういう言葉が届いて、どういう言葉が届かないのか、こういうことを学んでいくうちに、点と点がつながって線になりました。セールスは集客から始まっている。もっと言うと、セールスは発信から始まっているっていうことが分かったんです。それまではね、発信、集客、商品、セールス、もうそれぞれがバラバラだったんですよ。もちろんね、ちゃんと考えてたんですけれども、後から見たら、つながっていなかったんですよね。でね、発信っていうのは、ただ情報を伝えるものではなくて、読んでくれた人がこの人に頼みたいって思うようになるためのものです。でね、なぜそういうことが分かったのかというと、発信はただ情報を伝えるものではなくて、読んでくれた人がこの人に頼みたいって思うようになるためのものっていうことが分かったからです。集客は数を集めることではなくて、
この人から買いたいって思ってる人に届けるっていうことが分かったからなんです。

んですよ。発信、集客、セールス、これらはバラバラのものではなくて全部つながっているんです。そして一人起業家さんで自分の商品やサービスがある人なら、その発信や集客やセールスの根底にはあなたの商品やサービスがあります。これらはね、バラバラのものではなくて全部つながっているんです。そしてね、セールスの考え方が分かることで発信や集客の見え方が変わったんです。この気づきはセールスを学んでいなければ得られないものでした。そしてもう一つ変わったことがあります。それはね、セールスの考え方が分かって制約率が上がったんです。制約率が上がると集客で数を集めなくてもよくなりました。たくさんの人に来てもらわなくても、ちゃんと届く人に届けられれば、お申し込みにつながるんです。これによって集客が嫌いではなくなりました。昔はね、集客は数を集めることだって思っていて、もう気が重かったんですよ。けれど、制約率が上がって、それで気持ちが楽になって、集客は届けたい人に届けることだって思えるようになってから、集客が苦ではなくなりました。それまで正解を探してたくさん学んだからこそ、点が線になったんです。私がいろいろ学んできたことは遠回りに見えるかもしれませんが、学んできたことは今の私の土台になっています。でね、ここまで私自身の話をしてきましたけれども、それでは、今日の本題の問いかけです。あなたにお聞きします。あなたは起業前の自分に一言だけ声をかけるとしたら何と言いますか？すでに起業されている方は少し思い返してみてください。起業前のあなたは何を一番心配していましたか？何が怖かったですか？今のあなたから見たら、その心配はどう見えますか？あの時、こんなことを知っていたら楽だったのに、とか、かけたい言葉がきっとあると思います。そしてね、起業前のあなたは、今何を一番心配していますか？ちょっとね、起業してうまくいっている自分を想像してみてください。そのあなたは、今心配しているあなたに、声をかけています。なんて声をかけていますか？例えば、もっと気楽に始めてもよかったんじゃないかな、とか、あの時こう思えていたらもっと早く動けたのに、とか、きっと何か言葉が浮かんでくると思います。その言葉が今のあなたへのヒントになっているかもしれません。起業に正しい方法はありません。でも、動いた人にしかわからないことがあります。はい、今日のお話をまとめますね。私が起業前の自分にかけたい一言は、正しい起業の方法なんてないんだから気にしなくていいっていう言葉でした。正解を探し続けていた時は、いっぱい時間もお金も使いましたけれども、学んでいろいろ試したからこそ、今の私があります。そしてね、正解があるはずだっていう前提を手放したときに、やってみて分かったことを積み重ねていけばいいんだって思えるようになりました。皆さんはどうでしょう？起業前の自分に一言だけ声をかけるとしたら何と言いますか？その言葉を考えてみると、あることに気づくと思います。起業前に心配していたことは動いてみて初めて分かることがあります。心配しているうちは分からなかったことが、動いてみることで分かってくることがあります。なので、もし今、心配しすぎて動けないことがあるのだとしたら、まず動いてみてください。動いてみて分かることがきっとあります。そしてね、うまくいかない時や迷いが出たら、起業を決めた時のことを思い出してみてください。起業を決めた時、何がしたかったからなのか、何を変えたかったのか、誰のために動きたかったのか。私はね、そんな起業を決めた時の信念が今もずっと原動力になっています。もしあなたがこれからうまくいかないことがあったり、
迷いが出たことがあったら、起業を決めた時の信念を思い出してみてくださいね。はい、それでは番組の後半は質問コーナーです。番組の後半に移りますね。

立花優香の一人起業家さん応援ラジオ。この番組はこれから起業しようとしている方、またはすでに起業している一人起業家さんが起業のステップアップに向けて実践で使えるお話をしています。番組の後半は一人起業家さんの質問コーナーをお届けしていきます。今日はこちらの質問です。発信を続けているのですが、反応がほとんどありません。いいねはありますが、問い合わせも来なくて、このまま続けていいのか不安です。どうしたらよいでしょうか？っていう質問です。こちらの質問、発信を続けている方なら、一度は経験したことがある方も多いと思います。私もありますよ。でね、その経験からお伝えしますね。まずね、いいねがついているっていうことは、見てくれている方がいらっしゃるっていうことです。ただ、問い合わせが来ないっていうのは、読者さんが行動しようとまでは思えていないっていうことなんです。多くの場合、いいねはあるのに問い合わせにつながらないのは、発信の内容が情報で終わっているからです。読んだ人がいい話だとか、なるほどって思っても、この人に連絡してみようっていう気持ちにはならないんですよね。いい話だ、なるほどって思われる発信と、この人に頼みたいって思われる発信には違いがあります。その違いは、読んだ人がその内容を自分のこととして感じられるかどうかです。例えば、集客で大切なことは継続ですっていう発信と、発信を続けているのに反応がなくてやめようかって思ったことがありました。それでも続けた理由は何々でしたっていう発信を比べてみてください。前者は読んだ人がそうですよねって思って終わります。後者は読んでる人が私もそうだった。この人は私の気持ちを分かってくれているって感じるんです。この差は発信の中にあなた自身の体験や気持ちが入っているかどうかです。両方だけの発信は読んだ人との距離が縮まらないんです。どんなに役に立つ内容でも、この人から学べそうとは思ってもらえても、この人に相談したいとか、この人に頼みたいっていう気持ちにはつながりにくいんです。だからね、発信の中にあなた自身の体験や気持ちを入れるといいですよ。でもね、もしかしたらこう思われる方いらっしゃるかもしれません。でも自分の体験を書くのは恥ずかしい、失敗談を書くのは抵抗があるって感じる方もいらっしゃるかもしれません。でもね、読んでいる人が一番共感するのは成功談よりも失敗した時の気持ちやあなたが迷っていた時のことだったりします。あの時こういうことで悩んでいました。それがこういうことで解決しましたっていう話の方が、こうすれば成功しますっていう話よりも、読んでいる人の心に届くことが多いんです。発信を続けることは大切です。だから、続けながら情報を伝える発信から、自分の体験や気持ちが伝わる発信に少しずつ変えてみてください。あなたの発信を読んでくださっている方はちゃんと見ていますよ。はい、ご質問の回答は以上になります。立花優香の一人起業家さん応援ラジオ、そろそろ終わりの時間となりました。今日は起業前の自分に一言だけ声をかけるとしたら何と言いますか？っていうテーマでお話ししました。いかがでしたか？あなたのお役に立てましたでしょうか？立花優香のホームページから番組へのご感想、ご質問を送ってくださいね。

花優香のホームページはネットからの検索で漢字で立花優香と入力すると出てきます。ホームページのトップページの中にハートの絵のアイコンがあります。ラジオのご感想、ご質問はこちらからって書いていますので、そちらをクリックして送ってください。今ね、6日間のメール講座をお届けしています。内容は発信しているのに結果につながらない理由、そして発信、動線、無意識がどこでバラバラになっているのか、それをどうつなげていくのか、こういった内容を順番にお届けしています。なぜ結果が出ないのか、自分では原因だと思っているところが本当にそうなのか、そう思われている方は、6日間のメール講座にご登録してお読みになってください。あなたが今どこでつまずいているのかを整理できる診断シートもついていますので、ダウンロードしてご自身の現状を確認してみてくださいね。ご登録方法は立花優香のアメブロからご確認ください。それと、一人起業家さんへメルマガや小冊子をご用意していますよ。こちらも立花優香のホームページやアメブロにメニューがあります。メルマガは深掘りした内容で実践的で具体的なお話をしています。あと、重要なんだけどラジオでは言いにくいことやブログに書けないこと、書きにくいことはメルマガに書いています。毎日配信していますので、毎日読んで、企業の起業家マインド、マーケティング力、セールス力、ブランディング力をアップしてください。毎日読んで、あなたの無意識にガシッと刷り込んでくださいね。メールアドレスをご登録してお読みになってください。はい、今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。立花優香の一人起業家さん応援ラジオは、仕事や起業の可能性を広げて、自分の未来を自分の力で進みたい人を応援していきます。それでは、一人起業家さん応援ラジオ、また来週。

0: ラジオネームペンギンさんからいただきました、最近彼女に振られて辛いです、励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
1: ハッピー、オッケー、じゃあハッピーな一言送ろうじゃないか。
0: お願いします。
1: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー、以上ハッピーの時間でございました。
0: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
1: ポッドキャストも配信中。オッケー、ラストハッピー、
0: ラストハッピー、
1: 100円そばの天かすがカリッカリだった。ハッピー
0: 嬉しいかもしれない。
1: カリッカ、ハッピーなんだよ。

0: 78.0 Anettai Radio FM Napa。
1: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久場、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて FM 那覇。
2: ラジオネーム、センダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、
3: あなたの願い事何でも叶えます。水曜6時はオリジンアワー。

0: てくれますように。
1: FM 那覇をお聞きのあなた、かりゆしごジャーチの前川慎吾、
2: 新谷幸宏、
3: 中村弘樹、
4: 宮平直樹です。
1: かりゆしごジャーチニューアルバムバンドワゴン、ぜひお聞きください。かりゆしごジャーチが

月光子のときめきエンターテイメント。皆様こんばんは。本日も始まりました、三木ひかる子のときめきエンターテイメント。パーソナリティは毎週日曜日夕方6時のシンデレラ、三木ひかる子がお送りいたします。すっかりですね、もうゴールデンウィークも終わりまして、皆様は疲れなど溜まってませんか？私はね、いつも通り仕事でしたので大きな疲れはないんですけど、まあ以前もお伝えしたかもしれませんが、自宅周辺が観光地ですので、ちょっとドイちゃん、私の相棒のトイプードルのドイル君なんですが、ドイちゃんのことでちょっとどっか出かけようかなとか、いわゆる買い物ですよね、しようかなと思うと、結構観光で訪れている方が多く、また名探偵コナンが今回横浜がメインの場所になっていますので、まあ、そういった意味ではイベントなどもありますので、多くの方がいらっしゃってたなという感じがします。さあ、それではですね、まずは本日は私の曲を聴いてください。私が歌っております Believe My Love です。どうぞお聴きください。

お聞きになっていただきました Believe My Love でした。続きましては占いのコーナーです。5月3日から5月16日までのミキ・ヒカルコの血液型別ハッピーカラー占いです。 A 型のあなた、ネイビーです。 B 型のあなた、ブラックです。 O 型のあなた、イエローです。

0: AB 型のあなた、ピンクです。ハッピーカラーで開運してください。以上、三木ひかる子の血液型別ハッピーカラー占いでした。
1: 番組からのお知らせです。番組へのご意見、ご要望などありましたら、メールで送ってください。メールアドレスを申し上げます。すべて小文字です。miki_hikaruko ミキ_hikaruko@yahoo.co.jp です。番組の中で採用されますと、私たちウエストハウス女子部のサイン付きフォトを差し上げます。劇団員募集のお知らせです。劇団ウエストハウスでは、一緒に活動してくれるメンバーを募集しています。18歳以上で、自分の言動に責任を持てる人であれば、どなたでもご応募できます。ドラマ、映画、CM、ボイスドラマ、舞台、ライブ、ラジオ出演など、多岐にわたり活躍できます。オンラインでのお稽古や収録もありますので、遠方からも活動できます。全身とバストアップのお写真と履歴書をメールにて送信してください。履歴書には常識的に記入をお願いします。住所や年齢や名前などが抜け落ちている場合があります。連絡のつく電話番号と応募動機、芸歴のある方は芸歴も履歴書に記入してください。皆様からのご応募をお待ちしております。ボイスドラマのお知らせです。ドイル君の野望、ドイル君の野望シーズン2は、トイプードルの男の子、ドイル君が大好きなママと過ごす日常を描いたほっこりとした作品です。海外からも人気のあるシリーズで、ドイル君の野望シーズン2は、日本国内1位を記録しています。かわいいドイル君に癒されてください。

横浜見返り美人は Amazon ミュージック、 LINE ミュージック、 YouTube ミュージックなどで配信されています。サブスクなどでもお聞きになることができます。またジョイサウンドのカラオケで歌うこともできます。私がカラオケに出演しておりますので、ぜひ歌いに来てくださいね。

0: 分マイラブも Amazon ミュージック、 YouTube ミュージック、 LINE ミュージックなどで配信リリースされております。皆さんに聞いていただきたいので、サブスクでもお聞きになることができますので、ぜひ Believe My Love も聞いてくださいね。そしてこの Believe My Love もジョイサウンドのカラオケで配信されることになりました。今回はカラオケの映像は映画の作品のワンシーンずつをですね、繋いでいるとてもレアなものです。出演してくださっている皆さんも、私の作品ザ・ムーブに出演してくださっている皆さんですので、見応えのある映像となっております。ぜひカラオケで Believe My Love も歌ってくださいね。カラオケで検索する際はジョイサウンドのカラオケでミキヒカルコで検索してください。そうしますと歌いたい歌を歌うことができます。
1: 続きましては、ヒカルコのエンターテイメント。このコーナーはですね、私が好きなドラマとか、私の昔の出演していた作品などをご紹介したりとかもしてるんですが、本日私がご紹介したいのは、昭和のドラマなんですけれども、もう多分多くの方がですね、ご覧になっていると思うんですが、大空港というドラマです。1978年7月24日から1980年、昭和55年3月24日に放送された、フジテレビの月曜9時枠の連続ドラマなんですね。フジテレビの月曜日の9時というと月9というのが浮かぶかと思いますが、まだですね、この時には月9というのがですね、なかった時代なんですね。で、ここでですね、主人公は鶴田浩二さん、そして主な出演者をお伝えすると、中村雅俊さん、黒沢俊夫さん、片平渚さん、石川さゆりさんという、その他ですね、尾形健さんとか田中邦衛さんとか、すごくですね、そうそうたるメンバーなんですが、ちょっとね、石川さゆりさんがドラマに出てるって意外でしたよね。このドラマの内容というのは、開港直後の新東京国際空港内に設けられた警察庁の刑事局、国際刑事課の分室、空港特捜部というのがですね、空港にありまして、空港の近辺で発生した事件を解決するという姿を描く作品です。で、鶴田浩二さんを、中心にですね、放送回数はなんと78回です。フジテレビが制作した刑事ドラマでは最多なものになるらしいんですね。で、この作品は、いわゆる刑事ドラマに見られるような事件も扱うんですが、舞台が空港内の警察という特殊セクションですので、描かれる犯罪というのが、国際的で大掛かりなものが多くて、刑事たちが海外出張して捜査するケースっていうのもたくさんありました。で、このドラマのすごいのは、1年半の放送期間中、出演者の降板が4名、新加入が5名ということなんですね。私が、見ていたのは、なぜかと言いますと、中村雅俊さんが出ていたからなんです。中村雅俊さんの当時、すごく不安で、もちろんね、アイドルとかもいっぱいいましたけれども、中村雅俊さんのことをですね、すごい憧れていて、で、それを見ていたんですけど、ただなんですね。これ私はリアルタイムでは見てないんです。当時はリアルタイムではなくって、私は再放送、 夕方か何かで見てたんですかね。何かそんなような記憶がありますね。うちのね、家庭はテレビが当時は1台しかなくて、で、やはりですね、母親の権限が一番大きいので、でもうちの母親、ドラマは好きな人だったので、これを見てたんじゃないかなと思うんだけど、でも私のイメージでは再放送なんですよね。で、それで、このドラマをですね、見てた時に中村雅俊さんが好きで、で、中村雅俊さんは先ほどそのお伝えした、交番する側の方の刑事さんで、最初の方にいらっしゃって、肥沼三郎さんという役で、すごい、もう中村雅俊さんにぴったりな、熱い役なんですね。だから、中村雅俊さんがもうずっと出演している青春ものの役柄がそのまま刑事に移行したという意外に珍しいんですね。俺たちの勲章とか少し違うじゃないですか。まあ、そういった意味では、すごい、熱血先生のようなイメージがある中村雅俊さん、私が大好きな雅俊さんなので、まあ、そういう感じのキャラクターだったんですけど、これがね、最後泣けるんですよ。中村雅俊さんはね、爆死しちゃうんです。で、なぜかっていうと、こう、犯人と、こう、すごい、犯人とね、こう、まあ、犯人を捕まえるために、この機内、飛行機の中で結構、こう、攻防戦をするんですよね。で、犯人と格闘してて、銃撃を受けちゃっても重体になっちゃうんですけど、このセスナ自体が爆破されちゃうっていう、確かそういうもので、で、それをこう市街地とかに、こういわゆるこう、なんというか人の街のところで爆発しちゃうと、大勢の人が亡くなってしまう、大勢の人にダメージが来てしまうということでですね。で、それで、中村雅俊さんは、自分も一緒に、もうこの飛行機と共に散ろうということで、山間部の方に向けて飛んでいくんですよね。で、その時に、こう、鶴田浩二さん演じる主人公の方と、こう、会話をしてったりとかするんですけど、もうそのシーンが本当に泣けちゃって、もう今でも私涙うるうるしちゃうんですけれども、ね、もう中村雅俊さんで亡くなっちゃうんだと思って、心に何かすごくズキュンと大きな穴をこう開いちゃったというか、もう本当に寂しくなっちゃったというか、まあ、そういう経験があります。今はなかなかね、なんというか、こういうドラマを再放送はしてくれないんですけども、まあ、以前からお伝えしている通りですね、CS 放送とか、あとはテレビ神奈川、テレビ埼玉、テレビ千葉とかが、まあ今終わっちゃいましたけど、つい最近、俺は男だとかも放送していて、で、それが、まあ次また、懐かしいドラマとかを放送してくれているので、だからそれでもしかしたら皆さんも見ることできるかもしれないですね。なので見ていただけると嬉しいです。で、私もですね、再放送を望んでいるので、ぜひですね、再放送してもらえたら嬉しいなと思うし、あとはですね、またこういうなんかドキドキするような刑事ドラマ、いろんな刑事ドラマがあって楽しいんですけれども、特にこれは本当に飛行機の中とか、先ほどもちょっとお伝えしましたけど、国際線とかそういう感じで出るので、異色なドラマでしたので、こういうドラマができるといいなと思っています。さあ、それではですね、本日の2曲目を聴いていただきたいと思います。今日はですね、ちょっとですね、中村雅俊さんなので、心の色を聴いていただければと思います。どうぞお聴きください。

お聞きになっていただきました、中村雅俊さんで心の色でした。懐かしいですね。心の色の頃ね、本当に中村雅俊さんのことがもう大好きで、以前もお話したかもしれないんですけど、私リアルで夕日が丘の総理大臣とか見れなかったんですね。で、ちょうど、再放送とか再放送の頃に見ていて、中村雅俊さん大好きになりまして、で、それで、心の色、この時、我ら動物家族というですね、ドラマで主演されていて、で、その時の中村雅俊さんを見て、もうさらに好きになりまして、で、先ほどご紹介した大空港の時とちょうど重なってまして、もう再放送でしたからね、私が見てたのは。ね、それで、中村雅俊さんのですね、ファンクラブに初めて入ったんですね。私の中で人生初めて入ったファンクラブは中村雅俊さんで。でね、可愛いね、下駄のマークのバッジが届くんですよ。中村雅俊さんのファンクラブに入ると。で、会員証が届いて。で、コンサートとかは優先的に、座れるということで、で、中村雅俊さんにどうしても会いたくて、もう神奈川県民ホールに来るって聞いた時にはね、もう本当に嬉しくて、で、それで、もう神奈川県民ホールに行って、で、そこでは、一人一人のファンクラブの人は握手会と、ほんの一言だけお話ができるということで、もうそれが本当に嬉しくてですね、私は、楽しみに行ったんですね。で、そうしましたら、その日に限って、中村雅俊さんが、用事ができて、多分体調不良で、

がなかったんですよね。突然スケジュールが入ってしまったということで、中村雅俊さんにお会いできなくて、もう、でもお席がね、前から6番目だから、雅俊さんを直に見ることができて、中村雅俊さんはね、本当に大好きな方なんですけど、今でも、お仕事でね、お会いしたことないのが残念ですね。もうそれからしばらくして、まあ多分その頃から私はそういう考え方だったと思うんですけれども、ああ、こういうふうに会えないんだったらファンクラブに入っていても一緒だなと思って、まだ学生でしたので、だから働いてるわけではないし、アルバイトをしてるわけでもなかったものですから、じゃあもうファンクラブはやめようと思って 辞めてしまったんですけどね。今だったらね、また自分でこう仕事してお金とかももらってるわけですから、自分の楽しみの一つ、推し活として、ファンクラブに入るっていうこともあるんでしょうけれども、まあ、学生のお小遣いの中でですね、入ってるファンクラブだから、会えなかったことがよほど私的にはショックだったんだろうなと自分で思っています。さ、それではですね、もうお別れの時間がやってきました。また次回まで。

0: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久場、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。
1: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して、 GO! GO! アスティーダ。
2: 県内で飲食店を経営される皆様へ、タコライスラバーズ未来チケット協力店募集のお願い。お客様が追加でお支払いされた未来チケットで子どもたちが無料で食事できます。お問い合わせは未来チケットで検索。
3: ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、
4: あなたの願い事何でも叶えます。水曜6時はオリジンアワ
3: ー。家族がお笑い賛成してくれますように。
5: どうもブブのちょっとそこまで、本日は首里にやってきました。
6: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
5: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
7: ポッドキャストも配信中。
5: リスナーの皆さん聞いてますか？こんな
8: に FM 那覇をお聞きのあなた、 TV1 ボーカル森友嵐です。T1 コンプリートシングルス Satisfy 発売中、ぜひ聴いてください。森友嵐が7時をお知らせします。

0: FM 那覇 78.0MHz お聞きの皆様、こんにちは。時刻は午前11時を回りました。毎週土曜日お昼のひとときでお送りしますアイネットラジオ、今週もスタートのお時間となります。ご案内役 DJ アーサーによります1時間のラジオプログラム、どうぞ今週も最後までお付き合いください。今回9月の2週目放送分ということで、8月最終週に収録をスタートさせております。ここ直近ですけれども、少し朝方夕方以降風が徐々にではありますが秋の装いも感じつつというところもあるんですけど、やはり日中はですね、非常にも紫外線を含めて日差しがこう強く出ている状況は続いているところです。もうお子さんたちはですね、夏休みがほぼ終了して新しい学校の学期がスタートしているところもあるようなんですけれども、皆様どうぞ引き続きお体には十分留意いただきながらお過ごしいただければと思っているところです。そして毎月第2週目についてですけれども、カクテルパートナーと題してお送りしているコーナーなんですが、時折ゲストが追加されるたびに天の声に扮する上原さんがですねいてですね、今日も実はもう画面は登場しない体でスタートしております。上原さん、今月もよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。いや、天の声で今回もさせていただきますが、今回ちょっと違うゲストを紹介させていただくという形で、はい、このような立場を取らさせていただいております。いや、でも本当まだ暑い日が続いてますね、うん、
0: ですです。
1: 前回の、ね、放送の時に冒頭でケンタッキーのオリオンビール私早速行ってきまして、
0: あ、はい、そうか、首里のお店、
1: そうそう、水曜店の方に足運んで、いやあれいいですね
0: なんと、そうそう、じゃあその辺の話も伺ってみましょう、
1: はいはい、
0: そして今回メインにゲストをお越しいただいている方、すでに画面上ご登場いただいておりますが、過去の放送回確認しましたところ、5年ぶりの再登場というところで、見た目もさらにワイルドになったかなというのこの方、今日のメインゲストをご紹介いたします。株式会社ビッグウイスキー金太郎本店よりひやね、ゆきまさ、ひきさだですね。はい、よろしくお願いいたします。
2: はい、お願いします。
0: もういつもね、トニーさんと呼んでるもんだから、
1: そうですよ、
0: ね、お名前フルネームがなかなか出てこないんですよね本当に。おトニーさん、本当にお久しぶりでございます。
2: お久しぶりです。
0: 今週もよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: 今日せっかくお見えなので、5年前の放送でもご自身のプロフィールといろいろと触れさせていただいたんですが、今日そこのおさらいもしつつ、天の声の上原さんとの関わりなど、その辺も交えながらお話を伺っていければと思っております。改めてよろしくお願いいたします。
2: はい、お願いします。
0: まずですけども、ビッグウイスキーさんとの関わり、スタートしてから早何年という感じですか？
2: 何年かな
0: え、思い出せないぐらいですか
2: いや、もうそうですね、15年は経ってると思いますけどね。
0: やっぱそうでしょうね。だって私最初に知り合った頃もね、結構な前の時期ですし、15年もなりますか。
2: なると思います。
0: もともと関わったきっかけって何ですか？
2: まあ今も代表の方になってるんですけど、はい、社長ではなくて、はい、山田光雄っていうのがいまして、
0: はい、
2: まあ、それがまあ年も一緒で、まあバーテンダー協会とか、いろいろカクテルの大会とか、いろいろ関わりがありまして、まあその流れで、まあ入社というか、はい、お世話になってますけど。
0: そう、山田さんといえばね、私も一番最初お目にかかったのは、もうそれこそね、後ほど触れますが、デュース開ける前が一番最初の出会いだったんですけれども、あの場所も非常に独特というか、こうちょっと一本入った場所ですけど、こう扉を開けて中に入ると、またこう表から見る印象と全然違った光景だったじゃないですか。
2: そうですね。
0: あの作り非常に面白いなと思って見っけたんですけど、そうそうそう。上原さんはその時期だとまだかな？
1: え、まだ私たまに手伝ってましたね。僕が当時だから13年前だっけ、
2: あの、
1: うん、 トニーさんが店長を務めてた時にデュースからお手伝いで行ったことは何度もありまして、いやあの時は結構イベントとかもよくやってましたもんね。
2: まあね、若かったんです
1: ごい、
2: いろいろと。
0: しかもあれ席数結構ありましたもんね。
2: コクテルですね、うん、30席ぐらいですかね、
0: う
2: ん、
0: そうそう、うん、こうお店の作り方もこうカウンターとは別にテーブル席のね、
2: はい、
0: こうちょっとゆったりとした広いスペースもありつつ、それこそイベントの話ではないですが、フードの提供もね、結構積極的に当時からされていた印象もあったので、すごくなんか思い出深い場所かなと思ってます。
2: そうですね、やっぱりもうこっちは5年ぐらいいたんで、はい、閉店までだったんで、まあいろんなことやりましたけどね。
0: その当時にやっぱりこうフードの方に力入れていこうというのはもう、
2: そうですね、
0: 皆さんの共通認識としてはあったということですか。
2: もともとオープンの時から一番まだ僕が入る前ですけど、はい、うちの代表がやってる時はランチもやってましたから、
0: あ
2: の時
0: は。そうか、
2: ランチもやってました。ちょうど OTB さんとか、なんていうんですかね、こう会社関係の多い、はい、人通りが多い地域だったんで。
0: 確かにあの辺ね、オフィスビルもありますし、
2: そう結構ランチ難民が多かったところですね、そこは。
0: そうか、時期的に言うと58号沿いにまだお弁当とかが並ぶ前、
2: はいはいはい、前ですね、あれは。
0: ですよね、
2: うんうんうん、
0: あそうだ、
2: あの辺りはもう洋食はうちだけじゃなかったですかね、多分。あとはもうみんな沖縄そばとか、
0: はい、
2: そういった定食みたいな感じが多かったですけど、ちょっと 洋風というか、
0: はい、
2: そういうので結構なんか賑わってたらしいですけどね。
0: でトニーさん入られてからでもそうですが、メニュー開発みたいなものっていうのは随時こう更新しながらやっていた。
2: まあそうですね、代表も含めて、いろいろと。
0: じゃあ試作を皆さんでやりながら、
2: はい、
0: おのおので意見出し合って煮詰めていくという、はい、うん、
2: まあ、中にも人気メニューがやっぱり来たら絶対頼むっていうのがあったんで、
0: はいはい、
2: そういったので、まあ、シーザーサラとか、
0: はい、
2: 結構ボリュームがあって皆さんよく頼まれてましたけど、
0: そうだ。でかつこう、ね、夜のこのバーのスタイルでありながら、こういやダイニングとしてのこの顔、そこをすごくこう徹底されていたイメージがあったので、
2: そうですね、はい、当時は結構バーでもあんまりこうフードに力入れてるところは少なかったんで、
0: はいはい、
2: 逆に皆さんお腹空いたメンバーが早い時間から、6時だったかなオープン、
0: はいはい、
2: とかからでよう入ってましたね、はい、
0: でその後で言うと各会社さんのね店舗展開がその後続いていくわけなんですが、私記憶してるどっちが先だろう、デュース、オキエ、店舗の出店の順番でいうと次どのになりますか。コクテル、
2: コクテル出して次がデュースです。
0: デュースですよね、
2: うんうん、
0: 入り口がね分かりづらい、
2: 隠れ家的ですねはい、はい、
0: あれも初めて山田さんからコンセプト聞いた時びっくりしてですよ、室内ね2部屋分をぶち抜いて、
1: そうですね、
0: 作った形で、で入り口も正直ね、本当にね、民間の建物ですかみたいなところから入っていくわけなので、あれ本当に早く仕組み正しく把握できてないとね、前とお店に電話しちゃうぐらいの、
2: まあそうですね、
0: オープン当初やっぱ多かったんでしょうね、
2: はい、最初はやっぱり今でもだと思いますけど、はい、電話して、まあ、要は場所が分からない、建物自体が分からないと
0: 、はい、
2: 看板が出てないん で、
0: はい、
2: でそれでやっぱり電話はあるはずですけどね、はい、
0: そうあれもすごく印象深かったですし、でその後が棚市が先ですか。
2: 棚市ですね、その後
0: 新都心の
2: 新都心、
0: はい
2: はい、もう今もうさら地になってビル建ててますけど、ね、

0: あそこも大きい場所でしたもんね。
1: ちょっと大きかったですね。
0: トミーさん、田野市立ち上げからいらっしゃいましたっけ？
1: あ、立ち上げは関わってないですけど、一応もうあの会社として、はい、あのいましたけど、はい。
0: 田野市移動されたのはリュースの後？
1: その後西原の方にこうビストロみたいなの出したんですよ。
0: あ、そうだ。
1: その後ですね。
2: ココロマンスアルファでしたね、うん、あれ。
0: あ、そうだ、
1: はい、
0: ココロマンスがあった。
1: ありましたね。まあ西原の方は2年はやってないんじゃないかな、はい、はい。
0: あ、そうだ、ココロマンスも懐かしい。
1: もうココロマンスなんてもう著書になってますからね
0: 確かに、
1: はい。
0: でもココロマンスもでもね、入り口ってあの分かりづらくて呼び鈴押さないと出てこないし。
1: そうそうそう、鍵かかってるん
0: で。でもあのココロマンスさんのやっぱ印象というと、私もともとこうお酒いただく時ってほとんどつままない人なので、うん、一番困るのがやっぱりこうね、あの食べないけどいいんでしょうかみたいな感じで、
1: あ、
0: はい、利用させていただいたのはすごくよく覚えてます、
1: うん、カウンターとかもあったんでね、
0: はい、
1: あのやっぱり使いやすかったと思いますけどね。
0: どちらかというと私はもうカウンター優先で、
1: はいはい、
0: もう
1: お一人好きっすよね
0: お一人様前提でみたいなのがよくありましたね。でその後で言うと、おココロマンスがあって、アルファがあって、田野市あって、
1: で金太郎ですね。
0: ですね。で金太郎自体がもともとこのおでんとこう本店の、
1: はいはい、
0: こういわゆる、まあ つなぎみたいな形でこう店構え持ってらっしゃるじゃないですか。う
1: ん、だキッチンが一つで、2店舗を回してるっていう形なんで。
0: セパレートの
1: 感じですね。そうですね。間口が2つあるっていう感じ、はい。
0: これ自体って最初のコンセプトからそれで一個だったんですか。
1: うん、ですね、はい。だから営業許可書もあのちゃんと2つあるんで、
0: はい
1: はい、それでまあちょうど、まあ、今もですけどせんべろとかが生え始めて、
0: あ、
1: そうそう、まあちょっとせんべろやってみようかっていうのと、
0: はい
1: はい、まあおでんもまあ、あそこら辺は結構繁華街なんで、
0: ええ、
1: 松山で、それで一緒になったら、うん、結構立地も良かったんで、はい、結構入りまして。
0: あそこはねもう非常に立地としても抜群な、
1: うんうん、
0: まずかつ路面でね、うん、目立つし、
1: はい、結構せんべろもあのまだこう浸透し始めだったんで最初立ちだったんですよ。やっぱ沖縄の人あの立って飲むのが慣れてないんで、
0: はい、思い出した、うん、そうそうそう、うん、
1: 最初椅子持ってきてくれっつって、
0: そう最初スタンディングでしたもんね。
1: そうそうそう、だから今でもテーブル自体はスタンディング用の高さなんですよ。
0: あ、
1: それに無理やりあの、はいはい、パイプ椅子つけてるんで、うん、だからいつもお客さん自体はあのなんか高さと椅子がなんか合ってねえなみたいな、なんかいや実はこうこうこうでっていう話は、はい、よくはするんですけど、
0: そうあのテーブルの位置ももともとスタンディングね、うん、前提だったから
1: ちょっと高めなんですよね。
0: 上原さん、その当時はお手伝いは行けたんですか。
2: いや、私はあの時は基本的にジュースを中心で立ってたので、まあ、たまに手伝いに行くって言っても何があったかな、本当に人が足りんから僕が休みの日にじゃあ皿洗いしてくる、
1: まあ、
2: してくるってぐらいかな。
1: あの、結構周年祭とかもやってなかったんですよ、
0: うん、あ、そうだ、
1: うん、あんまりやってなくて、いつだったかな、6周年ぐらいの時に1回だけやりましたけど、はい、あとはなんか結構あの入れ替わりが激しいんで、
0: はい、
1: やっぱ周年っていうよりはもうそのままぶっ通しで開けてた方がいいんじゃないかっていうことで。
2: でも毎年年末大晦日とかはすごく遅くまで開けてるじゃないですか、
1: うん
2: うん、年末年始は、うん、
1: そうそうそう。
0: でももともとディース自体営業時間長めでしたよね。
1: どこですか。
0: ディース自体は。
1: あ、そうですね、朝5時までですね。
0: ですよね。
2: 今もほとんど変わらないと思い

0: 金太郎の場合だと夕方5時スタートの
1: 6時スタートの1時ですね。
0: 6時の1時、うん、
1: 一番ひどかったのはコクテールですけどね。
0: あれはちょっと反則級だと思います。
1: 反則級です。
2: 6時4時だ3時4時ぐらいでしたっけ。
1: 金土は5時オープンの朝5時まで、
0: うん、おお、そう確かそうそう5時5時で覚えてます、うん、
1: でいつもは6時オープンの3時までかとかでやってましたけど、
0: だってあれって俺本当仕込みどうしてんだろうと思ってました
1: もう、まあ、お客さんから乾杯とかもあるんで、はいはい、やっぱりそのまま寝ちゃってお昼頃まで寝て、はい、ちょっと一回風呂入ってまた出勤みたいな時もありましたけど、
0: いや、やっぱりその時期ね生き抜いた方もう今だと考えられない環境なんでしょうけど
1: ですね。
0: あの当時はでも本当営業時間長いお店多かったし、ね、山田さんのところはもう平均的にやっぱ長いお店がやっぱ多い印象があったので、うんうんうん、すごいな。今だと少し体力的にはまだいい方ですか、そういった意味では。
1: あ、時間帯ってことですか、はい、まあそうですね、はい、
0: ただお店のお休みって設けて
1: 日曜が定休ですね。日曜、うん、通常
0: やっぱりあのエリアでも定休はやはり日曜とかこう曜日決
1: めて多いですね結構。うん、まあ開けてるところもありますけど多分ほとんど休みだと思います。
0: この辺はやはりこう地元の動きとかを鑑みて
1: ですね。そうですね、あとはまあこうスタッフの、シフトとかそういったのを見て、はい、まあ、本当は、ま、もう毎日開けたいあれなんですけど、うん、なかなかうちのスタッフも年寄りばっかりなんであまり無理させたちょっと
0: 確かに今思い私も頭で想像するスタッフっていうと、あ、結構いい、うん、いいお年頃になってきた、
1: そうですね、
0: 方がちらほらと浮かんできますけど、
1: うん、もうあれですよ、社員野郎4名の中3名50以上ですか
0: 早っ。
2: そうですね、うん、
1: すぐるだけですよ。
2: そうですね
1: 40代は
0: そうか、
1: そうそうそう、
0: 早
1: っ。早いですよ、もう僕も52ですからね。
0: あ、もうなりました。
1: なりました。あ、まあ、まだか、誕生日来たら。
0: いや、もう俺最初に知り合った頃のトミーさんの印象からなんか50という年齢が想像つかないからすごい。いや、実際今数多くこうお店ね、いろいろとラウンドで見ていらっしゃいましたけれども、うんうん、トミーさんの中で一番、まあ、ある種大変だったという意味ではどこのお店が印象に残ってますか。
1: まあ一番、まあ、コクテールですかね。うん、やっぱり思い出は多いですね、はい。
0: まあ、あれが以降の店舗展開の原点になったのは事実でしょうしね、うん、だからこそこう時間とか云々よりもこうやはりお客様ファーストじゃないですけど、よりこう提案材料を増やしていくっていう攻めの意思というのはすごく利用する側としても感じていた場所でしたよ。
1: やっぱりなんかこう代表のまあ同級生とかモアイとかで使っててくれたんですけど、やっぱり閉まるって決まった時に、じゃあ俺なんかどこで飲めばいいんだよそんなこと言うなよなって。
0: 普通に出そうですね、うん、その辺の話は。
1: まあまあそういう流れでしたけど。
0: そうか。なんか上野さん、あれですか、はい、トニーさん最初に、はい、まあ、初めましてで入社の時にお会いするじゃないですか、
2: はい、
0: トニーさんの印象って最初どうだったんですか。
2: いや、めっちゃイケメンだなっていうのが最初にイメージだったんですけど、
0: はい、
2: まあ、コクテルの店長をずっとさ立場をやってた時に、僕もデュースからお手伝いで行くことはただあったんですよね。例えばその日1日貸し切り2回転、その後に通常営業とか普通にやるようなことをしてまして、で手伝いを貸し切りの時だけは手伝っていただく まあ、僕はもうその時はもう入りたてだったんで、あのお酒を会員的なお酒を作るかご提供するか洗い物するかっていう程度しかなかったんですよ。やはりあのやはり僕は見ても今も昔も変わらないんですけど、やはりカリスマ性のあるマスターだなとか思いながら、あこの人のイベント力半端ねえなとか思いながらずっと感心してましたし、なんか盗むところは盗めれないかなとか
1: いろいろ、ね、
2: めちゃくちゃ思いました。もう本当引き出しがすごいのなんので、もうイベント力の
0: この辺ってやっぱビッグウイスキーさんのこう特徴の一つでもあるのかなと思っていて、
1: は
0: い、
1: まあそうですね、
0: はい、仕掛けという意味での、うん、
1: まあ、あとはまあ友人とか知人に恵まれたというか、はい、うん、まあいろいろやりましたからねもうライブとかはもちろんやりましたし、マグロ解体ショーとかやりましたね。
2: やってましたね。
0: あ、そうか、田野市の時もね、うん、ありましたもんね、
1: はいはい、なんか知らんけどあの時マグロ解体が流行ってたんですよなんか言って至る所のバーでやるんですよ
2: 巷で流行ってましたもん、ね、そうそうそう、
1: なんか知らんけど、
0: あれって正直な話このバーの空間でやると、
1: そうそうそう、
0: まあ準備もそうですけど、むしろ片付けの方とかが大変だったりしません？
1: あ、いやそうでもないですよ、はい、もう、ま、マグロもう完全に解体するんで、
0: はい、
1: うん、まあちょっとやっぱり骨とかそういったのはまあ出ますけど、
0: ええ、
1: はい、もうそれもうさばいてもう塊にしてそこから刺身にしてってやればもうほとんどなくなりますから
0: はけていくんですね。
1: あ、もう全然はけていく、
2: まあ、集客力ですね、うん、そこは
0: そうだそうだ。でその後のさっきのちょっと田野市に少し戻りますけれども、うん、田野市自体はもうあの場所ありきで想定されたんですか？
1: そうですね、はい、だ当時、まあ、代表とも話しましたけど、まあ、いろいろ場所いろいろあると、
0: はい、
1: でまあ、最初はデュースの2号店っていうのもあったんですよ。
0: あ、順番として、
1: うんうんうん、
0: はい、
1: でその小さい箱のところもどうですかみたいなっていうのがあって、
0: はい、
1: でちょうどあの時は居酒屋甲子園っていうイベントが今もやってますけど、はいはい、のがあって、
0: あ、そうだ、一度私山田さんにお声掛けいただいて行ったことあります。
1: あ、そうですか、
0: はい、沖縄のあのなんか懇親の、
1: うんうんうん、
0: 席があって山田さんに、うん、連れられて一度ご挨拶行った記憶があります、
1: はい、その時にデュースに呼ばれて、あのさ、だ今あれが2つあるんだよって、小さいところでバーをやるか、
0: はい、
1: でかいところで居酒屋みたいのをやるか、まあ俺もあの居酒屋甲子園とかよう、あの YouTube とか見てたんで、
0: あ、
1: まあ、まあそれの影響もあって、
0: あ、存在自体はもともと
1: あって、
0: はい、
1: こうやってたら、まあバーばっかり展開してるから、まあ一つ大箱でやってもいいんじゃないっていうのがきっかけで、もうトントン拍子にもなってやりましたけど、
0: まあでも本当にすごいなと思いましたよ。やっぱりあの立地あの面積で勝負するというのは、うん、すっごいこう皆さんのやっぱり一つの結束力、
1: まあそうですね、
0: はい、のあれ私の中では集大成の一つかなと思っていたので、うん、
1: まあ途中食べ飲み放題とかに なりましたけどね、あれもちょっと当たっちゃってあの3000円で普通2時間とか3時間じゃないですか、はいはい、時間無制限なんですよ。オープン6時の、閉店
0: 1
1: 時か、
0: はい、
1: うん、でやって、時間無制限でやってるとこがまずなかったんですよ。もうその時はもう僕大体あの入り口の方でまあ案内とか、
0: はい、
1: まあ、料理出しとかそういったのやるんですけど、もうあの電話から離れられないです。
0: あ、お問い合わせで、
1: うん、切ったらまた電話鳴って、また切ったらまた電話鳴ってって、もうあの会計以外はもうもう表に出れないです時がありましたね。
0: 電話番だ
1: 本当にもうずっと鳴りっぱなしなんですよ。
0: ありがたいですよね。
1: いや、まあ、ありがたいですね。もう、う
0: ん、でもね、やっぱりそのなんていうんでしょう、いい意味でのこの忙しさ、この

0: の、集中としての感覚っていうのはやっぱり後々ね、ご経験として生かされるところがどうしてもあると思いますね。
1: まあそうですね、
0: すごい。私はもう田内さんの印象は入り口にこう覗いた瞬間に、あ、やばい、帰ろうかなって
1: 何ですか
0: いや、なんかこう、なんか中の熱量がもうすごくて、やっぱり印象がもう、私はおそらくあのビッグウイスキーさんの店舗も全店回らせていただいてるんですけど、あの熱量はもう本当に別格でした。
1: そうですね、まあオープン前とかこういろいろ、なんかね、東京とかでやってる居酒屋のてっぺんとか、
0: はい、
1: ちらへんの、まあ、研修でこうあっちもいろいろ誕生日のイベントでこう踊ったり歌ったりなんかするんですけど、
0: はい、
1: まあ、それを参考にしてうちもそんな感じでって言ったら、やっぱりまあまあまあ前、誕生日でお願いしますって言ってくるんですけど、
0: はい、
1: なし、ゼロの時はなかったですね。
0: うん、
1: 毎日何かしらこう、はい、イベントやって うちらもこう踊ってスピーチしてなんとかおめでとうみたいな感じでこうやってましたけど、はい、
0: 素晴らしい。そう、今天の声がうんうんってうなずいてます、
2: ね、いや僕も店内入ったら熱量すげえなーとか思いながら、
1: まあ、あのまあいろいろなんかいらっしゃいますしたらこう掛け声とかそういったのも あったんで、
0: はい、
2: なんかキャスト一人一人の笑顔が良かったですもんね。
1: まあ、
2: 本当に、
1: ね、はい、
2: 輝いてたっていうのがすごく印象深いっていうのが僕は覚えてますね。
1: まあ今やれてたらできないですから
2: ね。もう50分ぐらい体力的に
0: さあ、ということでこの辺りで今週の1曲目ご紹介したいと思います。今週は DJ からのピックアップナンバーでお送りしたいんですが、1曲目トニーさん久しぶりのご出演なので、なんかトニーさんをイメージした曲なんかないかなっていろいろと探しけたら、
1: 何すかそれ、
0: この曲にたどり着きました。今日の1曲目お聴きください。布袋寅泰さん、キルビルのテーマから Battle Without Honor of Humanity。

0: 今週の1曲目、キルビリングのテーマから布袋寅泰さんのナンバーをお送りいたしました。今週のアイネットラジオカクテルパートナーは上原さん、天の声のバージョンでお送りしております、はい、引き続きよろしくお願いします、
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 今日はなんかあれですね、ビッグウイスキーさんの、うん、店舗宣伝になっちゃってますけど、なんか久しぶりにでもこういう形でトミーさんを迎えてきたのよかったなと思って
2: 恐縮です。
0: いえいえ、もうあまりにもトニーさん連呼しすぎて、YouTube の動画のリネームにもそのままトニーさんで書いちゃおうかなと思ってい
1: いと思いますよ
0: いうところですけど、さあそれではトニーさん、ここからは今現在アサインしております金太郎本店の細かいお話をあれこれ伺ってみたいなと思うんですが、金太郎本店自体の主力メニューというのがおでんになりますか？
2: まあまあ、そうですね、おでんの金太郎の方はもうそれが主力 で、
0: はい、
2: で僕が見てるセンベロの金太郎の方はもう、はい、もう何ていうんですかね、酒のあてというか、はい、の方が多いですけど、
0: この辺のメニュー分けはあえてこうセンベロと通常メニューという切り分けをしたかったからというか。
2: そうですね、はい、まあ、おでんで出してもいいですけど、結局センベロでおでんを出してしまうと隣にも行かないで、やっぱりセンベロの方はもうテーブルチャージとかそういったの取らないんで、
0: はい、
2: やっぱり安く上がっちゃうんで、うん、はい、まあおでんはもう隣のおでんの金太郎だけで、はい、でうちはもう、まあ、メニューもちょっと最近またリニューアルして変えましたけど、
0: あ、じゃあ選択としてはセンベロで入るパターンがで、
2: うんうんうん、
0: でそれ以外に例えば単品もしくは飲み放題みたいな。
2: 飲み放題は今やってないですね。せんべろかもう単品で頼むか、まあ大体もう酔っ払ってくるんで俺も3杯と1品なんで、
0: あ、せんべろの構成が、
2: そうそうそう、はい、3杯は飲めねえなみたいな感じであれそしたらもう単品がいいっすよ、無理しないでくださいっすからね言うんですけど、
0: この三品プラス、あ、違う、三杯
2: とおつまみ一つ、
0: はい、これはもう時間帯問わずですか？
2: そうですね、はい、
0: 投資でその構成はもう変えてない
2: と、はい、はいはいはい、で平日だけドリンク2杯のつまみが2品っていうのはやってますけど、はい、
0: このおつまみの構成ってある程度レギュラーの構成があって、で、
2: うんうんうん、
0: 時期ごとに何か追加されたり入れ替わったりというパターンは、
2: いや、もうそういったなんかおすすめ的なのはやってなくて、うん、もうでもメニューもこれいくつだったかな、50品ぐらいはあるんで、全部でですよ、
0: はいはい、
2: でそのうちのまあ、うん、半分以上はせんべろで頼めるんで、セットとして、
0: あ、じゃあもう来場の時にドリンクのお好み聞いて、
2: うんうんうん、
0: あとはこの食べるものの一品はもうこの中から
2: 選んでください、選んでください、こう印つけられてるとこから選んでください、はい、まあまあまあ、簡単な例えばタコワサとか、
0: はい、
2: メンマとかそういったのもありますけど、まあチキン南蛮とか油淋鶏とか、
0: あ、
2: はい、
0: はい、
2: うん、とかいろいろ、まあ結構ありますんで、
0: ヨリンジはいいですね、
2: うん、結構ボリュームありますよ、
0: はい、
2: 結構うちも唐揚げは結構力入れて両店舗やってるんで、
0: はい、
2: うん
0: うん、
2: だ結構人気ですね、はいはい、
0: 浦さんこの辺はつままれたこともある、
1: 私は以前何度かよく行ってたんですよ、向かいがちょうどデュース別館があったじゃないですか、
0: はい、
1: あ、今もあるんですけど、で そこに行く前にちょっと調子お腹小腹すかして食べてから現場に立つっていうことがあったもんですので、まあ、あの時はよく何やってたかな、僕当時カレーやったじゃないですか、
2: はい、
1: カレーと
2: 今もあるよ、
1: ある、
0: うんうん、ある、
1: あ、
2: せんべろでも頼める、
1: そうそうそう、そのせんべろのカレーにトッピングで唐揚げをつけて

0: 自分でちょっと盛り付けして食べるんですけど、はい、まあ、値段とその価格帯ってやっぱ1000ベロラインですから、価格帯っていうのが、はい、そんなに高くないんですよ。むしろ手頃すぎるんですよね、
1: う
0: ん、
1: ですです。
0: で、某大手丼屋さんって食べるより全然安いですし、すごくボリュームがあって美味しくてしょっちゅうそういう、自分でオリジナルでトッピングしてから食べてますから、
2: そういうパターンもありますね、うん、
1: これいわゆるカレーってどちらかというとこう1000ベロメニューというよりはある種ね、軽食もしくはお食事としてのイメージも
2: そうですね、
1: あえてそこをメニューに組み込んだ、
2: いや人気なんですよ、味もシンプルですけど、なんていうんですかね、はい、昔懐かしい味というか、そういうので結構頼まれる方、やっぱりお腹空いて来る人も多いんで、まあ夜中でも食べる人もいますけど、うん、はい、はい、うん、
1: 結構そっか、
0: なかなかのボリュームで、
2: うん、結構ボリュームですね。まあ2の方はこうさっき言ったみたいな唐揚げ取ってトッピングしたりとか、
1: はい、
2: 昔チキンカツとかもあったんで今はないんですけど、はい、それ取ってそのまま上に乗っけてカツカレーみたいな感じでするやつもいましたけど、
1: すごい、そうか、
0: そう、結構ね、私はせんべろの金太郎の方ではそういう量が多かったですし、やはりよくいろんな方からのお話を伺う聞きますと、その何ていうんですかね、アンテナ、
1: はい、
0: 松山のちょっと待ち合わせに利用する方も大変多いっていうのを、うん、
2: 多いですね、
1: あ、はい、なるほど、
2: うん、あと、もう7時からもう別の場所を予約はしてるんだけど、
1: はい、
2: で待ち合わせで6時オープンなんでそれぐらいに来て、あ、そこでやって、でまあちょろっとせんべろして、
1: はい、
2: じゃあ行こうかみたいな、まあ話が無理があったらすみません30分遅れますなんて方もいますけど、
1: なるほど、あ、そうか、もともとその使い方自体もありといえば、
2: ね、そうですね、はい、まあゼロ次回的な、
1: はい、
2: はいはい
0: はい、松山のアンテナ的な存在になってる感じはしますね。
2: 結構もう年末になるとやっぱり忘年会シーズンで、
1: あ、はい、
2: ゼロ次回多いですね、こう張り切って、うん、ちょっと引っ掛けていきますみたいな経験カレー種族は多いですね、は
1: い、の本当にいい意味での隙間ですね。
2: そうですね、はい、もう気軽にやっぱり一番は安いんでテーブルチャージも取らなくて、
1: はい、
2: はい、今は1100円ですけど、はい、それもうポッキリなんで、は
1: い、これはやはりチャージ抜きっていうのはもう絶対譲れない部分だったんですかね。
2: はいはい、やっぱりもう安さで来るんで、もう1000円握りしめてみたいな。今はもう3種類になってるんですよ、せんべろも。
1: お、というと、
2: 1100円のコースと、
1: はい、
2: 1500円の上等コース、
1: はい、
2: で2000円のマギーコースっていう、
1: はい
2: はい、2000円だったら全部メガジョッキできます
1: あ、もう単純に量が増える。
2: そうそうそうです。
1: あ、はい、
2: でまあ上等コースだったら1500円のやつだったら、はい、まあ大体ほぼ飲み物は飲めます。メニューにあるやつは。センベルだったらちょっと少し、あ、ビールが発泡酒だったりとか、
1: はい、
2: そういったのありますけど、うん、はい、限定されますけど、そんなのです
1: ごい、いや、ね、2000ベロでもメガジョッキでね3って結構ですよね
2: あ、やっぱりいますよ。
1: いや、いら
2: っしゃる。あ、やっぱり若い方が多いですかね。あ、やっぱりこう言っちゃあれですけど、年配の方とか、
1: はい、
2: いやメガショッキちょっときついなっていやいや それはそれでいいんですよって普通のショッキのやつにしてください
1: はい、そこは私もね、いいお年頃なので今メガショッキ来ると一番困るのが、
0: はい、
1: 持ってる腕がね時々プルプルするんですよ重さに耐えきれなくて。
2: 結構重いですからね。
0: あれメガショッキをチャレンジしたことありますけど、やはりもう一杯飲んだだけでももう満足するじゃないですか。あれ3杯ついてくるんでしょ。
2: そうそうそう、
0: やばいっすね。
2: まあ俺もいくつぐらいの子だったかな、30ちょいぐらいだったけど、
1: はい、
2: で、あ、一応結構量ありますけど大丈夫

0: いや大丈夫です。じゃあビールで。
1: 3杯ともビールでしたね。
0: すげえなこれこの人とか。
1: 結構あのジョッキ自体が800ミリあるんですよ。
2: はいはい。
1: だ普通にハイボールとかだったら氷入れるから少し量は、はい、あの、
2: はい、減るんですけど、かさましますよね。
1: はい。全ずっとビールで800え？
2: それ
1: 2リッターちょっとですよ ですよね。はい。
0: すげえな。
2: それはさすがに真似できないかな。
1: うん、俺も最近もうビールもう飲めなくなっちゃったんで。
2: あ、そうなんですか。
1: もう卒業しました。
2: あら。
1: もうずっとハイボールばっかりです。
2: あ。もう今のセリフでいや落とし込みの突入ですね。
1: いやもうなんかビールがなんか飲めなくなっちゃいましたね。いつの間にか。
2: 最初の一口ぐらいやったらまだって感じ。外ももう全然。
1: そうっすね。たまにまあ半年に1回とか、はい、あなんかようテレビで宣伝とかしてるじゃない CM してるって言って、あいっぱい缶ビール買ってみようかなと思ったけど、やっぱり。350でも
3: いっぱいいっぱい飲みきれないって感じ
1: な感じがあるっすね、はい、なんかもうそんななっちゃいました。
2: そしてあのお店の営業時間ね6時からという前提なんですけども、うん、時間帯ごとにお客様の層ですとかこう滞在時間とかこうバランスがどんどんこう変化していくと思うんですけど、うんうん、平日もしくは週末とかである程度の傾向みたいなものってあったりします？
1: まあ平日はですねやっぱり会社帰り彼氏族みたいなのも多いですし、はい、やっぱり一人で旅行に来られてる方とかもあの辺りホテルも多いんで、
2: あ、そうですね、
1: いるんですよ。こういろいろ探して、うん、なんか人が、あ、まあ、うちはこじんまりした、はい、お店作りなん でやっぱりちょっと大きいところはちょっと入りづらいなっていう人がやっぱりうろうろしてるんですよ。でそういった方が一人でひょろっと入ってきたりとかは多いですけど、はい、週末はもうやっぱり結構もうどっかで飲むあれもあってこう飲みに早い時間飲みに来たりとか、それを終わってもう、はい、あとはもう酔っ払い族もうゾンビ化した方たちがこう来ますけどね。
2: この辺ってこのいわゆる、まあ、今話題にねお話に出たゾンビ化っていう部分なんですが、私個人的な印象で言うとそれこそ前回ご出演いただいたのが2020年、うん、いわゆるもうコロナ禍のタイミングでもあったんですが、はい、その前と後で県内の方特にそうなんですけれども動きが変化 し始めた部分もあったんじゃないですか、はい、いわゆるスタートが早くて早く帰るとか、
1: うんうんうんうん、
2: スタートはある程度手頃ですけど早めにお会議になるパターンというのもあったりする中で、うん、この酔われるタイミング、うん、もういつもだったらあともう 1,2 杯飲めそうだけど手頃のところで終わる、もしくはもう体がねもう弱くなりつつあって酔ってしまうという、うん、この辺の変化もあるかなと思ったんです
1: が、まあそうですね、やっぱりまあコロナ前は結構もうオープンからずっとという感じでしたけど、はい、こう開けたらまあ他の地域もそうだと思うんですけど、はい、やっぱりもう遅くまで飲む方は少なくなってるのかなという。だから自分の知り合いのバーとかも前まで5時まで開けてたけどもう今2時3時で閉めちゃうよとか、
2: うん、
1: 多くなってきてますし、うん、
2: この辺の引きの速さ上原さんもね、
3: いや
2: ご自身のお店の件でそれ、うん、おっしゃってたこともありますよね、
3: はい、私もやっぱりその以前と比べるとお客様の流れ自体も前半っていう流れで遅く開けるその理由が減ってきたっていうのがまあ現状かなっていうのがありますね。まだ夜朝まで飲むっていう習慣が以前沖縄の文化だったかもしれないんですけど、そういう文化がもうだんだんなくなってきて、でもだいたいもう12時1時ぐらいまでお客様いたらじゃあちょっと気持ち伸ばして2時3時までの営業にしようかっていう流れが一般的になってきたかなとは思いますね。やはり早い時間の方がお客様はご来店される傾向が多いもんですので、 まあ時代なのかなとかも

0: 思いながら。
1: じゃあね、はいはい、やっぱなんか昼飲みも流行ってますからね最近は。
2: あ、そっか、うん、むしろ お昼から
1: そうやっぱりあの屋台村さんとかそういったこういっぱいある店舗のところとかはね、やっぱ昼から飲んでるところも多いんで、まあそういうのもちょっと影響があるのかな。まあ松山はそこまで、まああれですけど、あの地域から、
2: はい、はい、それこそ境町ってまだあるのかな、あの24時間空いてるところがあるじゃないですか。
1: ああ、どうなんですかね。
0: 昼から空いてるせんべり屋さんはありますね、うん、
1: 今昼多いもんね、
0: うん、でも実先週そういえばあの沖尚の決勝戦、はい、あったじゃないですか、はい、あのあと、まあ、優勝して、で確かあれ週末でしたよね、
2: 土曜日、
1: 土曜日、
0: うん、1週間前の話なんですけど、今から放送するの1週間前の話なんですけど、でうち7時からオープンだったんです。もう7時からお客様が数組もうポポポンって入ってきたんですが、皆さんもすでに酔っ払ってて、あれ何さん今日もうこんなにもう飲んでるんですかって言ったら、いやね、お気象の時からずっと飲んでんだよって言ってから
1: 多かったみたいですよね。
0: 多かったですね、
1: はい、松山は そこまでいなかったですけどね。
2: むしろあのたどり着く前
1: に、もうその前にもうあの終了ですね
2: 仕上がってる、
1: 仕上がってますもん。だから遅い時間にまあ観光の方が若いのがこうちらほやっていうのはありましたけど、うん、もうだ6時オープンですけど、だいたいもう4時5時ぐらいはもう閑散としてましたね。もう誰もいないですよ、今日大丈夫かなお前、ね、人来るかなもうみんな酔っ払って家で寝てんじゃねえの。
0: あ、いや前半戦当店も先週はやはりあの前半がすごいお客様入って、あなんだ今日早いじゃ早く忙しいなと思ったら10時ぐらいからスパンって切れて、でその後夜中あの12時前ぐらいにお客様がお見えになってっていう前半と後半戦だったっていう流れでしたね。
1: そうなんか変な流れ、
0: 変な流れでした、
1: うん、でしたね。
2: その土曜日は私はもう怖くて家から出れなかったんです。
1: なんですか。
2: あのね、外に出て万が一ね、はじけてるところからこう連絡が入ったりするとくるくるくるくるはしごするじゃないですか。
0: そうですね
2: それはもう一番避けたいパターン。
1: ああ、もうあれですよね、癖ですよね。
2: もともとね、はい、バーホーパーですから、
1: ね、絶対あのはしごしますよ
0: 間違いないです。
1: いろんなとこであるんですよ。
2: そう、はい、でもなんかそれがね、うん、あの、はい、楽しいでもあるし、このご縁を実感できる一つの時間でもあるので、
1: うん、まあそうですね、うん、
2: はい、あの個人的には体の許す限りは頑張ってみたいな、まあ、
0: 健康が一番です、
1: まあ、お互いです、
0: 体をね、はい、調整しながらです。
2: そう、本当にでも実際この50というラインを見た時に周辺の会話で健康ネタって随分増えたなっていう感覚ありますか。
1: ありますね、そういったのはね、はい、自分でもやっぱり感じますし、
2: はい
1: はい、昔よりこうあんまり食べなくなったなとか、こう疲れが抜けないなとか、そういったのはやっぱりあんま話は聞いてたんですけど、
2: はい
1: はい、やっぱりちょっと感じますね、50超えると、う
2: ん、食事後量はやはり減りました。
1: まあ多少ですけどね、うん、はい、
2: でもいい傾向なんでしょうね。こう自分でいい意味でセーブじゃないですけど、こう腹八分ではないですが、頃合いで止めるというのがこう無意識にできるようになるといいなというふうに思います。あと現在のお店の情報ですが、 SNS 等での確認についてなんですけれども、ホームページその他のこうお知らせみたいなものっていうのはどこから情報を手繰ればいいでしょう。
1: とですね、一応せんべろの方、せんべろの金太の方はあのそういったのやってなくて、
2: はい、
1: もうで隣のおでんの方があのホットペッパーとか、
2: はい、
1: ホットペッパーと食べログであの検索してもらえば、はい、出てきますんで。
2: なるほど、
1: はい、もうせんべろに行きたいけどっていうんだったら、もう同じ建物なんで、あの住所も一緒なんで、はい、
2: そうあれ面白いのが本当にこのね、一回路面でこう入り口が違うんだけれども、こうお店の構えとこう中の雰囲気がこう 違ったお店に見えるじゃないですか、
1: はいはいはい、
2: あのセパレートの作り方はやっぱりいいなと思いますね、うん。

0: 全然違いますもんね。道が交差点をど真ん中にした角におでん屋さんとまた横側がせんべろっていうのもいい作りだなと思います。あれは
1: そうそう
0: 本当に。
1: そして日曜日がお休みで、はい、あと祝日とかはどうされてますか。
2: 例えば、月曜が祝日の場合はあの日曜は営業してます。
1: あ
2: で月曜を休みにして、うん、
1: 振り替えみたいな形ですね。そうそうそうそう、
2: はい、
1: で
2: やってますね。
1: 火曜日以降、火曜日から金曜日で祝日が当たった場合は、
2: はい、通常通りです。
1: 営業というイメージで大丈夫ですかね、
2: はい、うん、月曜が祝日だったらちょっと変わりますけど、
1: はい、
2: はい、っていうことですね。
1: いやー私はまたね個人的に金太郎さんをお邪魔するときは、はい、あのトニーさんと乾杯するためだけに行ってるはい、あの細かい近況とかはまたあの放送外でゆっくりお話を伺えればなと思ってるところです。さあそれではここで今週のラストナンバーお送りしたいと思います。今週は DJ からのピックアップナンバーですけれども、2曲目は私結構時折々にヘビーローテーションでかけるナンバーなんですけれども、この曲が金太郎本店で流れたらゲストの反応ってどうだろうと想像しながら選んでみました。マーク・ゴールデンバーグからケント・ジョー。

0: 今週のラストナンバーマークゴールデンマークからケント・ジョーをお送りいたしました。今楽曲とかのオフトークで話してたんですけど、トミーさん懐かしい CM です
1: ね。まあ、そうですね、はい、印象に残ってますね。
0: ぜひ上原さんお店で流すときはお知らせください。
2: はい、ちょすぐ DM 送ります
0: ということで、トミーさん約5年ぶりのラジオのご出演でしたが、 いかがでしたでしょうか。
1: なんか久しぶりですね。なんか結構もうラジオとかいろいろ出てるんですけど、
0: はい、
1: はい、こうなんかまあお店の宣伝でですけど、はい、はい、なんか久しぶりで新鮮でしたね、
0: はい、いやいや、もうありがとうございます。また上原さんもね、今回もうお忙しいところお二人と
2: お
0: 時間
2: いただいて、本当に
0: ありがとうございました。なんかいい意味でのビッグウイスキーさんのね、こう店舗の振り返りもできたので、私個人的にもとても印象深い会議。

0: なります。
1: いや嬉しい限りです。私も、
0: はい、今後ともぜひよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: それではアイゲットラジオ今週はこれで失礼いたします。皆様どうぞ今週末も笑顔でそして健やかな時間をお過ごしください。また来週お会いしましょう。

0: FM 那覇 78.0MHz お聞きの皆様こんにちは。時刻は午前11時を回りました。毎週土曜日お昼のひとときでお送りしますアイネットラジオ、今週もスタートのお時間です。ご案内役 DJ アーサーによります1時間のラジオプログラム、どうぞ今週も最後までお付き合いください。早いもので今日の収録分12月の3週目ということで、もうすっかり年の瀬という雰囲気が漂ってきた今日この頃です。沖縄地方に関してもそろそろ風が少し78.0
1: Okinawa.
2: 那覇市 LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
3: どうも勝古太郎です。
4: 私夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
3: なるほど。オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
4: 何ですかそれ。
3: ラジオを聞いていないのかい？
4: 知りません。
5: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
6: ポッドキャストも配信中。
3: ノーブレーキを知らないのかい？
4: 知りません。
3: ゴーッ。
7: はい、3年 B 組。
8: 金髪先生。
9: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
7: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
9: いや水曜じゃないばや。
10: 水曜以外は聞くなよ。
9: いや毎日聞いて。
11: 新都助のオリジンアワー毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
12: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
13: うわ、パンダ？
14: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません。パダオです。
12: パンダの運転手さん。はあ。
14: ハエバル生まれのパンダ無線は、首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
12: へえ、パンダなのに。えらいのね。
14: ただのパンダではありません。パンダ無線のパダオです。
15: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394。
16: FM 那覇をお聞きのあなた、琉球アスティーダの上津浩二です。琉球アスティーダは今シーズン王座奪還し、再び日本一を目指します。皆さんの温かい応援をよろしくお願いします。琉球アスティーダの上津浩二が8時をお知らせします。

your radio station. FM Naha. Seventy-eight point zero.

You have lost that bright toothpaste grin. My mental state

Hashem. So here I am, very glad to be

0: 私の目にはあなたは高価でたっとい。私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。 070-5403-5651 シャローム聖霊教会。
1: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
2: オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube、FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。待つかのように
3: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
4: ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、
5: あなたの願い事何でも叶えます。水曜6時はオリジンアワ
4: ー。家族がお笑い賛成してくれますように。
6: FM 那覇をお聞きのあなた、超重量級バンドデラックスデラックスのボーカル朝顔です。新曲多め、ライブマシマシ、そんな私たちに大注目。詳しくはデラックスデラックスで検索。朝顔が9時をお知らせしま

your radio station. FM Naha. Seventy eight.

So here I am, very glad.

0: 78.0 FM Naha. Your radio station. Okinawa.
1: 毎週日曜15時からの30分、ピアニスト岡本美沙がお届けする Love for All Things。 生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をあなたにお届けします。あなたの心が豊かになる30分、ぜひお聴きください。
2: オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube、 FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。
3: 待つかのように。
4: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して、 GO GO アスティーダ。
5: どうもブブのちょっとそこまで、本日は首里にやってきました。
6: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
5: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
6: ポッドキャストも配信中。
5: リスナーの皆さん聞いてますか。
7: ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、
8: あなたの願い事何でも叶えます。水曜6時はオリジンアワ
7: ー。家族がお笑い賛成してくれますように。
9: FM 那覇をお聞きのあなた、ドラゴンゲートプロレスのヤマトです。我々は全国でプロレスを行っています。ぜひ会場まで足を運んでください。ヤマトが10時をお知らせします。

0: 皆様こんばんは。怪奇現象や超常現象、都市伝説、UFO、恐怖体験談などをお届けする総合オカルト番組オカルト FM エリア78、毎月第4日曜日22時からの1時間、皆様を不思議と恐怖のエリアへとご案内いたします。今宵耳にするお話が真実なのか、はたまた空想の産物なのか、決めるのはあなたです。この番組は快楽をあなたへ、怪談や沖縄、手堀島通りの M カフェさんさん、イベント企画運営のスタジオ R の提供でお送りします。改めましてこんばんは。総合オカルト番組オカルト FM エリア78、この番組では怖い話、不思議な話を実話から都市伝説などの未確認情報まで、あらゆるオカルトジャンルを取り扱ってまいります。オカルト FM エリア78、クスノキでございます。今月もですね、実はゲストをお招きしております。怪談の語りと考察をお届けしますので、どうぞお楽しみにしてください。後半オカルト社室もございます。最後までお付き合いください。オカルト FM エリア78、この番組は 78.0MHz FM 那覇での放送のほか、リアルタイムではリスラジアプリを使ってスマートフォンでもお聞きいただけます。また Spotify でアーカイブ配信もお聞きいただけます。検索でオカルト FM エリア78と入れてみてください。そして番組へのメッセージ受け付けております。皆様が体験した怖い話、不思議な話、都市伝説の種、身の回りの違和感、番組へのご意見、ご要望など何でも構いません。長文じゃなくても大丈夫です。短い一言でも、場所だけでも、出来事だけでも送ってください。匿名希望やラジオネームでも構いません。送り先はオカルト FM エリア78ツイッターアカウントや、インスタグラムのアカウントまで DM をお願いいたします。オカルト好きな皆様とゾクゾクするような番組を作っていけたらと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。はい、では、今月メインテーマですね、ゲストのコーナーでございます。今月のゲストは第1回トースポ怪談大会で優勝、秋山怪談主催、怪談師の秋山さんです。よろしくお願いいたします。
1: あ、よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: もう入ってよかったんですか？
0: はい、大丈夫です。今日はリモート収録ということでご参加いただきましてありがとうございます。
1: ね、那覇まで行きたかったですね。
0: あ、もうぜひね、沖縄ね、お好きというお話もちょっと伺ったので。
1: 好きというか行ったことないんで、
0: ちょっとね、音楽関係のねこともされてるということで。
1: そうですね、
0: ちょっとお聞きしたんですけれども、まずはですね、ちょっと秋山さんの簡単に自己紹介いただいてもよろしいでしょうか？
1: ああ、自己紹介ですね。
0: はい、簡単なので大丈夫です。
1: 本業はですね、バンド関連のマネージメントとかイベント企画とかを、まあ、メインでやってるんですよ。
0: はい、
1: で その延長線上で、まあバンドイベント企画と同じノリで怪談会を、まあ、主催してるという感じですかね。
0: ああ、じゃあイベント、怪談のイベントも結構主催でされてるということなんですね。
1: そうですね、自分とか周りの人たちが話すためにそれをやってるって感じですね。
0: ああ、なるほど。じゃあ今日ちょっとね、怪談会でもお話をされているということで、いくつかちょっとお話伺えるということでよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 今日ちょっとですね、2部構成的に分けさせていただいて、最初に一つお話しいただいて、また後半にお話ししていただくという形でお願いしたいと思っております。
1: はい、了解です。
0: じゃあもう早速伺ってよろしいですか？
1: 早速ですか？早いですね。はい、
0: まずはちょっとお話伺ってからまたトークさせていただければと思います。
1: はい、わかりました。
0: はい、お願いいたします。
1: これはね、一応タイトル星広夜の狐の嫁入りっていうタイトルにしてあるんですけど、群馬県の松井田町っていうところあるんですね。はい、田んぼと山に囲まれた、まあ本当にもう静かな過疎っていう感じなんですけど、まあそこにですね、まあ幼い頃、夏や冬休みになると母の実家があったので、 おじいさんとおばあさんが住むその古い家に行ってたわけですよ、
0: はい、
1: で古い家なんでトイレは当然外にある、まあ、いわゆるポットン便所というノリだったので、まあ、夜になると闇がまるで音を吸い込んだみたいにすごく深くて、まあ、子供としては怖かったので庭の隅っこで用を足すっていう感じが習慣になってたわけですよ、
0: はい、
1: である夏の夜に庭に出るとまあ空いっぱいに星がわーっと降ってくるみたいに輝いてて月も明るくて田んぼのあぜ道まで青白く照らされてる感じだったけれども、まあシーンと静まり返ってる感じ、まあ虫の声が遠くでチリチリ鳴ってるような感じだったんですよ。でふとまあそのあぜ道の方に目をやったらなんかあれ誰か歩いてるぞっていう感じに気がついたんですね、
0: はい、
1: で1人2人いや10人ぐらいの人が白い着物のようなものを着た感じで提灯を手に持ってスーッと音もなくスーッと動いてる感じでいたんですよ、
0: はい、
1: でその

0: 光がまあ風もないのにこうゆらゆらゆらゆらって感じで動いてたんですね。で私は子供だったんでまあね怖くてトイレ入れないでいるくせになぜか怖く感じなくて思わず大きな声で村の人だと思ったんでこんばんはって叫んじゃったんですよ。
1: はいはい。
0: でまあ誰も振り向かないし声が届いてないよな、まあなんかまるで空気の向こう側にその人たちがいるみたいな感じであれ聞こえないのかななんて思ってもう一回声をかけようとしたんですよ。
1: はい。
0: ただその瞬間にうちの母がその家の中からガッと出てきてこうしで私の口をギュッと塞いで、で母はすごいちょっとこわばった顔で声をかけちゃダメ早く家に戻んなさいって感じで引きずられるように家の中に 戻されたんですね。で母は戸を閉めた後も外の方をちょっとじっと睨む感じでいたら、まあ、木戸がですねカタカタカタカタカタカタって風もないのに鳴ってる感じだったんですよ。でまあその時もずっとこう口を塞がれたまんまなので母の手の冷たさだけをなんか感じてたんですね。でまあその時はそれで終わってしまったんでなんだか分かんなくて、まあ時が経って大人になってからふと思い出したんで母に聞いたんですよ。もうこんなことあったよねつってあの夜のあれってさ何だったのって聞いて、まあ母はちょっと間を置いてあれはね狐の嫁入りだったんだよ、あの辺りでは昔から狐の嫁入りに出会うと子供が神隠しに会うっていうことが言われてるのよ。実際に母が子供の頃村の男の子がやっぱり数日いなくなったことがあってすごい捜索もされたんだけれども見つからなくて、見つかったのはその松井田城というお城の跡の井戸のそばで泥だらけになって男の子が座ってたと。で男の子は着物を着た女の子と遊んでたんだよって言って、ただその子の中では数時間しか経っていない感じで、まあ結局は3日とか4日とかっていう日にちが経っていたということだったらしいんですよ。
1: はい。
0: まあその母の話を聞いてちょっとゾッとしたので、まああの夜私が見たあの行列にもなんとなく白い着物を着た女の子がいたような気もするし、
1: うん、
0: ちょっとこっちを見ていた感じもするので、まあもしあの時母が止めてくれなかったらもう一度こんばんはと声をかけてしまったら私はその井戸のそばでその女の子と遊んでいたのかもしれないし今も帰れなかったかもしれないし、まあそんな松井田の夜は今でも誰かを迎えに来ているのかもしれないっていう感じですね。はい、こんな感じです。
1: ありがとうございます。これなんかあの怖いというよりと違った不思議なお話かなと思ったんですけれども、
0: ええ、
1: 今もそういった雰囲気の場所なんですか？
0: まあその当時よりもさらに過疎は進んでるので。
1: ああそうなんですね、うん、
0: まあちょっと付け加えるとこの松井田城っていうのはまあ攻め込まれて落城してるんですけど、
1: はい、
0: まあ、その落城するときに姫がその井戸に身を投げたって白蛇になったっていう伝説というかそういうのもあるので、まあちょっとその辺もこう混じり合ってまあ神の使いで狐の嫁入りになってその姫と遊ぶ子を連れていくんじゃないかっていうような。
1: じゃあこれはもう地元の方はご存知のお話っていうことなんですかね、このお姫様のお話とか。
0: そうですね、まあ、うん、田舎なのに意外とこういろんなこう伝承というかそういったのがあるので、
1: うん、
0: まあ、その村から見えるところの妙義山っていうところは天狗がいるとか、
1: うん、
0: 竜がいるとかっても言われてるし、
1: うん、
0: まあそういったような場所なんですよね。
1: じゃあこういう、まあ、不思議な

0: 空気感のあるような場所っていうことなんですね。
1: うん、そうですね。
0: でもこれまあ実体験で、もしあの時ねお母様が止めてくださらなかったらっていうのが、ちょっとやっぱりそこは少しゾッとするようなところはあったんですけれども、
1: そうですね、
0: 本当にその時はもう全然なぜかわからないけどという感じだったんですよね。普通に人村の方がいるみたいな感覚だったっていうことですよね。
1: そうなんですよね。
0: それぐらいなんでしょう、普通に感じる存在なんだなっていうのが、子供にはやっぱりそんな異界のものとか危ないものというような感覚にはならないのかもしれないですね。他の子が神隠しにあったとかいうお話聞いてても、この神隠しにあったこのお話っていうのは、他にもやっぱりこういった神隠しってあるんだよっていうとか伝え聞かれてるんですか？
1: まああるみたいですね。まあここからまた場所がさらに離れ、お城の方ではなくて、ちょっと5キロぐらい離れた場所のところに千ヶ滝っていう、まあその滝があるんですけど、
0: はい、
1: なんかそこに断子っていうもうあるみたいなんですよね。捜索したらそこのこう滝の裏側ってよくこうくぼんでたりするとこってあるじゃないですか、
0: そこに
1: いたとかっていうような話も聞いたこともありますよ。
0: あ、なるほど。結構この沖縄でもこう神隠しの話とかもあったりするんですけど、やっぱりどっかの川の方で見つかったとか、こう水場で見つかる話っていうのはよく聞くなと思うので、あ、今あの井戸のそばだとか滝の裏っていうのに、なんかそういうところはもう何でしょうかね、場所柄関係なくそういう水辺っていうのは何かあるのかなっていうのを今感じたところなんですけれども、
1: なんかそういうのよく聞きますよね。
0: そうなんですね。ちょっと井戸にね、そういった悲しい逸話もあったというところで、またちょっと考えさせられるものがあるんですが、やっぱり女の子と遊んでたっていうね、この体験談とかがやっぱりこのお姫様は連想してしまいますよね。
1: そうですね。
0: じゃあそういったあの不思議な体験を幼少時代からされてたと、
1: はい、
0: いうことなんですね。
1: されてました。
0: 実は私が全然霊感とかがなくて、もう幽霊を見たことがないような人間なので、
1: 幸せですね。
0: そうですか、ね、こういった番組やってるとどんなものなのかしらってよく思うんですけど、なかなか体験がなくてですね、あ、そう言って子供の頃から見られてるんだっていうのがまた一つすごいなと思ったところなんですけれども、なるほどですね。
1: まあまあなんか血筋なんでしょうがないですね。
0: やっぱりあの家系的にそういったのが見える方が多いとか、そういったあの
1: そう
0: 家系ということなんですよね。
1: そうなんですよ。まあ家系的にそんな感じで、普通なんかこう家系って言ってもなんでしょうね、嫁に行ったりとか、
0: はい、
1: 普通そういう血ってどんどん薄まっていくじゃないですか、
0: はい、
1: なんだけど嫁に行った先の旦那さんのひいおばあさんとかシャーマンとかいた子だったとか、また嫁に来た人がやっぱり霊感が強い人が嫁に来たりとか、
0: はい、
1: なんかこう血が補われる感じで、
0: じゃあこの集まってくるような感じがあるのかもしれないですね、この血筋ね。
1: そうなんですよ。
0: なるほど。じゃあちょっとそういった、まあ、血筋のお話もあって、またちょっとですね後半も
1: はい、
0: またお話伺いたいと思います。じゃあ一度ここは前半はここまでということで、また後半お楽しみください。

0: エリア78。
1: はい、ではここから後半またお話伺っていきたいと思います。秋山さん、よろしくお願いいたします。
2: お願いします。軽いっすかね。
1: はい、はい、ではちょっとね、今一旦お待ちいただいたんですけど、次のお話よろしいですか。
2: ああ、もう続けてですね、はい、どんどん
1: い
2: きたいんで、
1: はい、お願いいたします。
2: これはこっくり

0: さんの話なんですけど、まあ、狐続きですね。
1: あ、そうですね、はい。
0: まあ、1970年代に全国レベルでこっくりさんってすごい大流行したと思うんですけど、
1: はい。
0: で、やっぱり自分も中学の頃にすごい流行ってたわけですよ。で、放課後教室で、まあ、何人かずつでやってたりとかする感じで、まあ、自分も半信半疑で、まあ、僕はちょっと静岡の浜松だったんで、まあ、全国的に10円玉でやってる人が多いんですけど、なぜか浜松は5円玉でやってたんですよ
1: おお、
0: ね。
1: 私も10円玉でしたね。
0: アメリカの1ドルコインとかじゃないですね、
1: じゃない
0: 沖
1: で
0: 縄
1: す、
0: だ
1: じゃ
0: か
1: なら いです、はい。
0: で、まあ、それを5円玉に指を乗せては、クラスの誰が好きなのは誰みたいな感じで、たわいない質問のこっくりさんをして遊んでるっていう感じだったんですよ。まあ、ノートの切れ端にそうやってね、なんか作ったような、要するにこっくりさんの文字列のやつ
1: あ
0: で
1: い
0: やっ
1: う
0: て
1: え
0: たんです
1: お
0: よ。
1: とか書いた紙です
0: そうです
1: ね。
0: ね。まあ、そんなある日、吹奏楽部だった伊藤さんっていう子が、音楽室の倉庫の片付けをしてたら、古い管楽器のケースの中からこっくりさんの紙らしいものが出てきたって持ってきたんですよ。で、それはなんかこうちゃんと和紙に書かれてるみたいなやつで、本格的な凄みもある感じだったんですね。で、早速その日の夕方にその和紙を使ってこっくりさん始めたわけですよ。で、やり方もいつもと変えたつもりじゃなかったけど、指を乗せた五円玉の動きはいつもよりはススッとこう滑るような感じで、なんか話が進んでたんですね。で、まあ、それを使い始めて3日ぐらいまで、まあ、聞いたことをただ答えてくれるだけのこっくりさんだったのが、ちょっとおかしな感じになってきて、こっくりさんがこの自分自身のことを語り始めたんですよ。で、僕たちの元に来たこっくりさんは、杉本みのりっていう名乗る、まあ要は霊だったんですね。で、杉本みのりっていう子は14歳の中学3年生の時体操部で、まあ今から10年前ぐらいにこの学校にいた女の子だったっていうことがまず分かったんですよ。で、それまあそのみのりさんの例に聞いたところ、まあ今と違ってこう個人情報もね、手に入れやすかったので、いろいろこう調べたりとかしてたんですね。で、まあ例になって、なぜあれしてんのかっていうと、グラウンド向こうにある雑木林で首を吊って自殺した。まあそれの原因となった体操部の、まあもっと専門的な体育会系の高校進学をしようと思って、まあ近隣のスポーツセンターで、まあ熱心に練習してたんだけど、練習中に着地に失敗して足首をちょっと複雑骨折をしてしまったために14歳で将来が絶たれてしまった感じで。まあ、その子はそれを苦にして自殺しちゃったんですよ。まあ、そういったことをいろいろこうね、次から次へとこう語ってったわけなんですが、まあ、学校の先生にもう聞いてみたんですけど、そういう子がいたのかっていうこと。まあ、でも、学校の先生って3年単位で学校転任する制度みたいで、
1: ああ、そういう
0: ずっとは
1: 感
0: い
1: じで
0: な
1: す
0: いの
1: ね。
0: で、まあ先生は全然わからなかったんですよ。で、まあその学校にはちょうど長年勤めてる用務員のおじさんって、昔って学校にこう小屋というか家があって、用務員の家族とかって住んでたりしたんですね、僕の学校の子供は。まあ、なので、そのおじさんにちょっと聞いたら、まあ、こっそり教えてくれたのは、やっぱりその10年前に確かに学生が自殺したんだよ。まあそんなこの悲しい出来事があったって本当だっていうのが分かったことで、まあクラスでのこっくりさんもだんだん下火になってったりしたんですよ。で、まあでも放課後残った女子3人が、 まあちょっ

0: とコックリさんをまたその紙を使ってやってしまったために、またそのみのりさんっていう人が来てしまって、今度はもう帰らない、もうお帰りくださいって言っても帰らないっていう、ぐるぐるぐるぐる回るような感じになって、で霊が帰るまで指を離していけないっていう感じで、もうその怖くなって真っ青になって泣き出しちゃったりとかして、周りにいた俺たちもおろおろする感じだったんですね。で最後に「あなたといたい」感じで、その文字が辿った時に、女の子がギャーって悲鳴を上げて、その場で気絶しちゃったんですよ。まあヒステリックなんとかかな、なのか分かんないですけど、まあそれで結局学校でも大騒ぎになって、まあ先生を呼びに行ったりとか、3人を病院に連れてったりとか、家に電話したりとか、まあ翌日も学校ではその話ちょっと持ちきりになってしまって、まあ別のクラスでもその話が話題になったので、まあ俺たちのところに聞きに来たりとかして、どう説明したらいいか分かんないぞっていう感じだったんですよ。とにかく本当の霊がどうやら来てしまって大変なことになったっていうことがあったので、その中学校からちょっと近くに徳川家ゆかりのお寺さんがあったんですね。でそのもともとその紙を持ってきた伊藤さんと僕で、この住職に「こんなことが起きたんですけど、どうしたらいいですかね」っていうふうに相談しに行ったんですよ。でそうしたら、そこの住職は丸い大きな灰と赤い紐を僕らに渡して、そのこっくりさんの足でこの灰と石をしっかりとくるんで紐で縛って、寺の裏手にある池、まあ通称かっぱ池って言われてたんですけど、もうそこのできるだけ深そうな場所に投げ入れなさいと。僕らはもうそれを素直に従って、池の中ほどにそれをこう投げ入れたことで、まあこっくりさんの騒ぎは終焉を迎えたわけなんですよ。まあでもそれから数十年経って、すっかり大人になって、浜松にバンドのツアーで行った時に、ちょっと懐かしくなるじゃないですか、やっぱり昔住んで。で、それちょっと、その住んでた方に行った時に、そのお寺をちょっと訪ねてみたんですね。まあそこは徳川の築山御前のお寺だったりとかしたんで、まあ住職に、ああ実は昔僕中学の時にこちらでこれこれこういうことでお世話になったことがあるんですよ、まあそれにしてもなんでご自分の手で供養してくれなかったんですかって聞いたら、子供たちのやったことといや遊び半分でに語りかけることはとても良くないので、語りかけたものは戒めのためにもあなたたちの手でもらったんですよっていうふうに住職から教えられたという。まあ今でもね、まあ五円玉を見るたんびに、まあそのあの時のことやみのりさんのことを思い出す感じですかね。まあ余談になるんですけど、まあこの和紙を持ってきた伊藤さんは、まあちょっと地味めな子だったんですけど、なぜかその後に吹奏楽部を辞めて体操部に入部して、その理由とかも全然誰にも教えてくれなかったけれども、まあ体操部で一生懸命活躍する感じになりましたっていう。
1: そこがなかなかまた不思議な縁というか、ちょっとそこ今すごいびっくりしました。
0: そうなんですよ。
1: なるほどですね。 じゃあこのこっくりさんの事件というのはなかなかあれですね、この小学生とか中学生があの当時流行ってた

0: 皆さんたちもなんかいろんな経験してる人多いかと思うんですけれども、その中でやっぱり帰らないっていうの怖いですよね。
1: そうですね、帰らないあなたたちといたいっていう、完璧にこう、
0: なんか人なんかよくあれコックリさんなんでこの動物霊が来るっていう話よく聞きますけれども、やっぱり和紙のなんか専門的なものでって人間を呼んでしまったのかなという感じがしたんですが。
1: そうですよね。
0: でもこの自分のことを急に語り出すというのもなかなか怖いですよね。突然なんか喋り始めたみたいな感じなのも。
1: そう、聞いてないことは、まあ、たまたま、まあ、あなたは誰とかっていう聞いたところから始まったんですけど、
0: なんかやっぱり亡くなってからも知ってほしいとか自分の気持ちを理解してほしいみたいなのがすごく伝わってくるなと思って、
1: まあ、自殺だったから自爆霊として学校のこの近くにずっといたんでしょうね、多分ね、上行きないで。
0: ただね、また体操をしてするようになったという話が、まあ、なんか関係が、まあ、偶然かもしれないけどすごい関係がありそうな感じもしますね。
1: そうなんですよ。
0: 特にねこの吹奏楽部だった子がっていうのが急に運動部で
1: 突然やめちゃいましたからね、吹奏楽部。
0: これはなかなか不思議なというか、ちょっとやっぱりその辺はなんか怖いかなという感じもするんですけれども、本当にね昔はすごくこっくりさんがブームになって、もう放課後どの教室でもやってたような時期がありましたものね。
1: 大流行でしたよね
0: 本当に。なんか意外と私たちが やってるの私も見てたんですけれども、意外と自分の名前名乗る場合とかもあって、いやこれ絶対動かしてるんだろうなと思いながら見てたりもしたんですけど、でもこうやってちゃんと過去にこういうことがあったよっていうのをご存知の職員の方がいたりとか、なんかバックボーンが分かってくると本当に来たんだなっていうのがより実感できるようなお話でした。
1: ねえ、今思い出したの怖いっていう感じでちょっと。
0: そうですね、なんかねよく私は何とかですとかいう例がいたりするんですけど、ちゃんとこのような過去があったっていうのがをまた調べるという、ね、あの行動力もすごいなと思うんですけれども
1: ね、びっくりですよね。
0: それもちゃんとねお祓いにお寺さんに持っていくっていうところまでしっかりできていたっていうのがまた、ちょっとこれは行動力すごいなっていうのもちょっと感じたんですけれども、
1: まあ、近くで有名で大きなお寺ってそこだったんで、もう僕らも藁にもすがる勢いで、
0: そうですよね、子供からしたらもうとんでもないことが起こってるという感じですものね。なんとか助けてほしいという。
1: そうですよね、先生に怒られるし
0: そうですよね、 なんか急に禁止になったりしますもんね、ああいうのって。なんか誰かがちょっとヒステリーみたいな起こしてしまったりして、
1: そうですよ、
0: 禁止令が出たりするんですよね。
1: いや本当びっくりでしたよねそれ。
0: ちょっとこっくりさんのお話で多分リスナーの皆さんも、あそういえばって思い出す場面が多かったかなと思います。
1: まあ皆さんは5円玉だったのか10円玉だったのか、あとまた違うコインでやったのかっていうところもね。
0: あそうですね、地域がどこが5円エリアなのか、どこが10円エリアなのか、
1: ね、番組でアンケート取ってもらいたいですね。
0: そうですね、ちょっと何でこっくりさんしましたかっていうね、ちょっと一回アンケート取ってみたいですねこれね。でこれちょっと考えてみたいと思います。ちょっと私も5円玉は初でした、聞いたのは。
1: お
0: お、わかりました。じゃあちょっとねこう怖い話が続いたんですけれども、では今日ちょっと最後になってしまいますが、もう一つお話をお願いできますでしょうか。
1: はいですね、これ僕がちょっと、はい、まあ、全国的にあの宅配が流行った時代ってあったじゃないですか、
0: はい、デリバリーがねもう全盛期みたいな。
1: そう、90年後半とかそれぐらいの頃に
0: ありましたね、出前を 取るっていうのね。そうそう、出前ですね。
1: で、まあ田舎、千葉県の田舎の方でもそういったあって、まあまあもともとなんかレンタルビデオ屋の店長をやってたんですけど、
0: はい、
1: なんかその会社宅配ピザ屋をやるって。

0: って言われて宅配のピザをやってた時があったんですね、
1: はい、
0: でまあまあ大概まあ田舎なんでまあアホな話なんですけどまあ東京とか、まあ、大概こう5分10分で行けるところの距離のお客さんをターゲットで30分以内とかってやってるじゃないですか、
1: はい、
0: まあ、なんだけどその割と広い町市全体をエリアにして45分以内っていう無知設定だったんで行ったきり帰ってこないわけですよ夜なんか特に。
1: あ、はい、
0: まあ そんなこんなでまあ夜の時間帯に意外と遠いところに俺が配達に行かなきゃいけないっていうことがあったところから始まった話なんですけど、
1: はい、
0: まあ、千葉県の茂原市に市営住宅の万那団地っていう団地があるんですね、うん、団地といっても、まあ、長屋みたいな感じの平屋が3分の1やっぱりもうちょっとあと3分の2はまあちょっとかっこよくと言うと長屋風な メゾネットが立ち並んでる感じな、
1: うん、
0: まあ、今はもう絶賛廃墟る 90% の団地なんですけど、
1: うん、
0: そこの一番奥になぜか他そういうなんかこう平屋とかばっかりなのに普通の団地みたいな4階建ての団地みたいな建物が一棟だけ奥に建ったんですよ、
1: はい、
0: まだここは怖くないところなんですけど、
1: はい、
0: でまあそんなところの団地からもうピザの注文は割とあってまあ暇な時間にバイト君たちにメニューをチラシ代わりにあっちこっち配布させてたりし、まあ注文来たんですね、
1: うんうん、
0: まあここはまだねこの早ごとに番号がしっかりしてたんで配達もしやすかったんですよ。でこの一番奥の棟の4階の角部屋に40代ぐらいの男性が住んでてまあちょいちょい注文してくれるようになってで美味しかったっつっていつも注文してくれてたんですよ、
1: はい、
0: でこの人はね多分ねまあ、 某有名電機メーカーの交代勤務とかもされてた方みたいでまあ昼間の注文がしばらく続いてまたちょっと夜の注文が続いてとかそういった感じで割とちょっとそういうのが繰り返される感じだでまあある時電話かかってきた時からたまにちょっと手が離せないからドアの鍵を開けておくから下駄箱の上にピザ置いて帰ってくださいよ、代金をぴったりになるように封筒に入れておいとくからっていうことが何回かあったんですよ、
1: はい、
0: でまあそこへまあ俺だけじゃなくてバイト君も同じ家に配達に行ったりとかしてたんですね何回かね、
1: うん、
0: でまあそれでまあそんなこんなだけど、まあ、まあ週に 1,2 回注文してくれてたんですよ、
1: うん、
0: まあ、その人はなでもなんかちょっと間が 2,3 週間ぐらい空いたんですよね、
1: うん、
0: でまあなんですかねまあその時に配達に行ったらまあ玄関に開けて入ったらまあいつもは電気全部ついてたりするのに玄関の暗くて奥の方の部屋だけ明かりついてる感じだったわけですよ。で声かけてもちょっとあれだったんでまあ部屋で仕事でもしてんのかな忙しいのかなと思って玄関の下駄箱の上にピザとコーラを置いて封筒に入れてあったお金をいただいて帰ったんですよね、
1: はい、
0: でまた次の日にその同じ団地で注文があったのでまあ別のお宅の配達に行きました、はい、で下でまあその頃子供とか奥さん連中とかいっぱい出たので、まあ、井戸端会議みたいにしてたりするじゃないですか、
1: はい、
0: でそれなんでまあ配達行ったついでにあ

0: 木沢です、よろしくお願いしますね、みたいな感じで、
1: うん。
0: チラシをまた手渡したりしたんですよ。で、4階の石倉さんもよく注文してくれんすよ、みたいな感じで、行ったら、ああ、でもあの人残念だったわよね、みたいな感じで言われて、え、何がですかって聞いたら、1週間ぐらい前にこたつでおさんで、眠ったまま脳梗塞になって亡くなったのよ。こたつの電気入って、体の水分ほとんど抜けちゃってて、警察が来て行ってたわよ、みたいなことを言われたんで、昨日の夜も注文があって届けたので、そんなはずはないですよ。もう団地じゃ有名な話をしたみたいな感じでなって、まあでもその怖いのもあったけれども、4階に上がってその部屋のドアノブを手にかけたんですよね。そうしたらちょっとどっと寒い感じで嫌な予感がしたんですけど、ドアを開けたら昨夜配達したピザとコーラが下駄箱の上にちゃんとあったままだったんです。で、店に急いで帰って、昨日その電話を受けた厨房の増島君っていうのに、昨日さ、注文あってさ、届いたよね、つって、ああ、いつものお客さんだろ？いつもよりちょっと声小さくて元気なさそうだったけど、お題は下駄箱に置いてあったっつって、お前もらってきたじゃんって。いや、そうなんだけどさ、あの人実は亡くなってたんだよ。一週間ぐらい前にさ。まあ多分、亡くなる前にピザを食べたくて注文したくて、お金とかを準備したん、亡くなっちゃったんじゃないかなっていう。まあね、ピザ天国に届いたかなっていうような、まあ怪談なんですが、ちょっとハートフルな、こんなお話です。
1: ありがとうございます。このちょっとお金があったっていうところで一瞬えって思うんですけど、まあ最後のね晩餐になるかもしれなかったものだったのかなとかちょっと考えてしまいますね。でもなんかちょっと電話の声が元気なかったっていうところもね、少しどこかリアルな感じがして。
0: なかなかちょっと怖いハートフルっていう
1: そうです
0: か。
1: ね、怖いではあるんですけど、本当にね、おっしゃってたみたいにね、ピザが天国に届いてたらいいなというか、そういう気持ちにはなりますね。
0: そうですね。
1: 確かに怖いではありますけど、なんか体験するとすごく怖そうなんですけど、実際体験された秋山さんがそういうふうにね、感じられてるっていうのが、やっぱりハートフルな感じがするなと思うんですよね。
0: まあこのね、ピザの宅配の時は数々のこれ対立をしまして、
1: ああ、そうなんですね。この配達とかね、やっぱり外に出たりとか人に接する場面も多いですものね。
0: そうなんですよね。まあやっぱりね、10年越しにその原因の分かったハートフルな怪談というか話もあるんですよね。
1: じゃあちょっとそのお話ももう少しお時間ありそうなんで聞いてもよろしいですか？
0: あ、じゃあちょっと端折った感じで
1: ああ、は
0: 話しま
1: い、
0: すと、
1: お願いいたします。
0: キリンの手提げバッグという話なんですけど、まあやっぱりね、遠いところから注文する人いるんですよ。まあその時はたまたまその片道絶対30分ぐらいかかるところのラブホテルから注文してきたやつがいて、もうそのね、当時ももうコンビニとかあるんだから、コンビニで何か買って入れってんですけどね。でまあその街道って言われてる通りは結構トラックの通りとかも激しくて、もう割とピザの宅配のバイクだと怖いわけですよ、夜とか特に。

0: 配達が終わって帰り道はまあ旧道といわれるまあちょっと一本裏の道を通ってきたんですよね、
1: うん、
0: まあそっちの方はあんまりまた街灯とかもあんまりないし家もそんなにない方の道なんですけど、まあ安全なのでそっちを通って下ってきたんですよ、はい、でそうしたらちょっと前方小学生の女の子がなんか歩いてたんですよ、うん、夜8時頃かな、うん、になんか歩いてて、まあちょっとなんかどうしたんだろうこの子って思ってちょっと声をかけたんですね、うん、どうしたのつって、友達にこのバッグを返してあげないといけない、その子が学校のところで待ってるの、でも学校までも800メートルぐらいある場所、うん、距離だったんで、はい、まあピザのね宅配のバイクって後ろボックスついてるんで乗せてあげたりとかできないので、うん、まあ当時は僕も若くてお兄さんだったので、
1: はい、
0: じゃあお兄さんがその子に友達に渡してあげるよ、じゃあ君は暗いからもう帰りなよってで返したんですね、はい、でバイクでビャーっと行ってその学校の前小学校があるので小学校の前まで行って、まあ、ちょっと15分ぐらい待ってたけれども誰も来ないし来ないな誰もって思って、まあ、正門のところにちょっとかけられる感じになったのでそのキリンの絵の描いてある手提げバッグを下げたんですよ、
1: うん、
0: でそのキリンのバッグには石倉さとみっていう風に名前が書いてあったので、
1: うん、
0: 置いて帰っても次の日朝先生が見つけるか本人が見つけるか同級生が見つけてまあ本人に渡るだろうと思ったんですよ。まあそれでその話は一旦そこで終わってたんですけど、
1: うん、
0: まあ、10年ぐらい経って僕はちょっとソニーの工場で仕事をしてる時に、
1: はい、
0: まあ、会社の飲み仲間のうちの女の子とたまたま話してた時にこの小学校とかの近くが自宅なんだよっていう子がいたんですよ、
1: はい、
0: で「ああ、あそこのところのさ信号のところのコンビニみたいなお弁当美味しかったからそこで買ってたよ」なんていう話をしてたんですね。たわいもない感じで、
1: うん、
0: 私その店バイトしてたよ。そうなんだ。じゃあもしかしてあの時見たちょっと可愛い子は石倉さんだったのかもねっていう感じで話してたんですよ、
1: うん、
0: で石倉っていう名前とその昔の手提げに書いてあった名前がズコーンとこうつながって、
1: はい、
0: そのことを思い出したんですね急に、
1: はい、
0: なのでその石倉さんにあのさお姉さんとか妹でさ里美っていう名前の人いないって聞いたわけですよ、
1: はい、
0: まあ、まあたまにほらよく同じ集落ほとんど同じ名字とかあったりとかするんで、
1: はい、
0: 分かんないなと思ってなんとなくもしかして姉妹の中にいたりしないみたいな感じでちょっと聞いたらなんでうちの妹の名前知ってんの、いやいやちょっとさコロコロこういうことはってっていうその手提げバッグを預かって学校のところに置いたっていう話をしたわけですよ、
1: はい、
0: でそうしたその子が妹になんかちょっと聞いてくれたみたいで、
1: うん、
0: あとちょっと数日た時にちょっとさこの間の話さすごくちょっと怖い話だけどって言われて、なんでなんで、実はその手提げバッグって友達に漫画かなんかを入れて貸してあげたそうなんですよ、
1: はい、
0: なんだけどその友達は交通事故で亡くなっちゃって亡くなってから1ヶ月半ぐらい経った時に突然その貸しもうその子の家に行ってもなかったりとかした分かんなくなってたかバッグが突然学校の正門にかかってたと。で、その妹の手に戻りましたっていう。

0: 話だったんですよね。10年越しで話がつながったっていう。
1: これまた不思議な。
0: ええ。でまあ霊体がなんかそのまあ自分で姿を現すとも、
1: はい、
0: 物を動かしたりってすごくまあ人間でいう体力を使うことになるそうなんですよ。
1: はいはい、
0: だからその子はよっぽど友達にすごくしたくて。それをなんとか動かして俺に渡したんじゃないかなっていう。
1: なるほど。
0: まあ そんなお話でした。
1: これもまたちょっと不思議なハートフルなお話ですね。
0: はい、
1: ありがとうございますね。本当に渡ってよかったなという気持ちと、この子もこれでね、ちょっと心置きなくというのがあったかもしれないですね。まだ
0: 1ヶ月半ぐらいっていう、亡くなって1ヶ月半ぐらいっていうのはちょうど四十九日よりも前だったので、
1: はい、
0: もう自分が地上に入れるギリギリだったんじゃないですかね。
1: はあ、じゃあこれは本当にねハートフルな良いお話を最後に聞かせていただいてありがとうございました。
0: いやいや、
1: は
0: い、
1: 今日ねもっとお話を伺いたいんですけど、そろそろお時間となってしまいましたので今回はこのぐらいにさせていただきたいなと思います。また機会がありましたらぜひお話聞かせてください。
0: はい、まだまだいっぱいあります
1: ので、あ、もう楽しみです。
0: まあまあ、もしあれでしたらリスナーさん、また秋山の怪談を聞きたいよなんていう感じで、
1: はい、そうですね、リクエストいただきたいですね。
0: リクエストいただければまた登場させていただきます。
1: はい、よろしくお願いいたします。じゃあ本日のゲストは怪談師の秋山さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

はい、今日はですね、オンラインでゲスト出演ということで怪談師の秋山さんにお話を伺いました。なかなかね、うちの番組ゲストの方をたくさん呼びたいなと思うんですけど、いかんせん沖縄ということで、いろんな方に出ていただくというのが今まで難しかったんですけど、まあ、ちょっとねオンラインでできないかなということで今回、お話しさせていただくと快く引き受けてくださるということでね、お話を伺いました。非常に興味深いし、またちょっとハートフルなお話も素敵だなと思えるお話ね。もうちょっと3話の予定だったんですけど、またプラス1話していただいて、皆さんも聞き応えがあったんじゃないでしょうか。本当にたくさんお話持ってらっしゃるということなので、皆さんもよろしければね、リクエストお願いします。DM とかにね、また聞きたいなと、またこの方のゲストの回もう一度みたいなね、いろんなゲストの方出てくださってますので、皆さんのお声があれば私もお声掛けしやすいのでね、まあ、秋山さんの回答良かったよっていう方、ぜひ私の方に DM でもね、ツイッターのリップでも何でも大丈夫なのでお声をいただければ嬉しいです。で、今回ですね、ちょっとねゆっくりお話を伺ったんですけど、ちょっと今日オカルトシア室やりますよって最初に言ったんですが、まあ、ちょっとオカルトシア室でゆっくり喋る時間もなさそうなので、ちょっとここでねエンディングがたりは少しお話ししようかなと思うんですけど、今回私ちょっと話したかったのはカイロっていう映画ご存知でしょうか。多分ねこの番組のリスナーさんは見たよという人多いかと思いますね。2001年公開の日本映画です。随分古いんですよね。2001年っても結構前なんですけど、これまあ上映時間が118分ね、これ実は海外でもね高く評価されている作品で、カンヌ国際映画祭で、国際評論家連盟賞を受賞したという作品でもあります。まあ、これ、まあ、なんていうんですかね、今見ても古さを感じないというか、逆に今見た方がいいんじゃないかなという感じで今回取り上げたんですね。古いねパソコンの画面とかね、出てくると

不安っていうのがやっぱりねあるんですけど、でもその不安がまた新しくて、つながり続ける社会っていう感じの中で、人は本当に、ね、誰かと接続できているのかなとか、まあ、そういった問いをねホラーの姿で語りかけているような番組、あ、番組じゃないな、映画だったなっていう気がします。今ね人間関係とかのつながりがこうオンラインで、まあ、先ほどもね我々としてもオンラインで、収録させていただいたんですけど、そういった中でですね、結構昔にこういう発想でやってたんだなというのがまた面白いなという映画ではありました。ぜひねもうそういえばどんな話だったかなという方も多いと思うので、今一度見てみたらいかがでしょうかということで今回ちょっと取り上げさせてもらいました。配信結構あちこちでされてるんですけど、ちょっと私が見た収録時点ではですね、Unext とか Hulu とかの見放題でどっちも私入ってないんですね。てかアマプラの方で、まあ、レンタルで見られて、ちょっと別途料金、チャンネルの料金かなかかっちゃうんですけど、こちらの方でも見れたりしますね。ネットフリックスはちょっと入ってなかったですね。ただこの配信ってねいろんなので変わってくるんで、もし興味ある方いらっしゃいましたら、ぜひこのカイロもう一度見ていただいて、まあ、感想を寄せていただけたらなと思います。オカルト試写室の方もですね、随時この映画良かったよっておすすめとか教えてください。またちょっと、4月5月6月とまた気になる映画多くなってきたので、また劇場の方に足を運んでみようかなと思っております。はい、まあ、今回ゲスト会ということでちょっとしばらくゲスト会が続きましてね、リスナーさんも新しい感じ、番組ちょっと新しい感じするなって思ってるくれてるかもしれません。またね、ゲスト会ちょっと続いていきますので、ぜひお楽しみにされてください。最新情報はツイッターなどで配信、発信してますので、次のゲスト誰かなと気になる方とかぜひチェックしてみてください。この番組は快楽をあなたへ、怪談や沖縄、手堀島通りの M カフェさんさん、イベント企画運営のスタジオ R の提供でお送りしました。次回は6月28日第4金曜日22時にお会いしましょう。案内人は楠木でした。今宵耳にした話が真実かどうか決めるのはあなた自身です。それではおやすみなさい。良い夢を。

78.0. FM Naha. Your radio station.

0: 王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 Tリーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
1: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
2: うわ、パンダ？
3: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません。パダオです。
2: パンダの運転手さん。はあ。
3: ハエバル生まれのパンダ無線は修理や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
2: へえ、パンダなのに偉いのね。
3: ただのパンダではありません。パンダ無線のパダ王です。
4: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394。
5: あちあちあちの1919パンダ無線。
6: 那覇市 LINE 公式アカウント。学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索。那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
7: せいや、
8: チューバーやっさ。
7: えいや、
8: チューバーやっさ。
9: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
10: オリジンアワーポッドキャストも配信中。
7: みんな聞いてね。いや、
8: チューバーやっさ。
11: どうも、勝古太郎です。
8: 私、夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
11: なるほど。オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
8: 何ですかそれ。
11: ラジオを聞いていないのかい？
8: 知りません。
10: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
9: ポッドキャストも配信中。
11: ノーブレーキを知らないのかい？
8: 知りません。
11: ゴー

0: FM 那覇。
1: ラジオネームペンギンさんからいただきました、最近彼女に振られて辛いです、励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
2: ハッピー、オッケー、じゃあハッピーな一言を送ろうじゃないか。
1: お願いします。
2: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー、以上ハッピーの時間でございました。
1: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
2: ポッドキャストも配信中。オッケー、ラストハッピー。
1: ラストハッピー。
2: 100円そばの天かすがカリカリだった。ハッピー。
1: 嬉しいかもしれない。
2: カリカリハッピーなんだよ。
0: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久保、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、FM 那覇。

0: 私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。 070-5403-5651 シャローム聖霊教会。
1: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
2: 那覇市 LINE 公式アカウント。学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索。那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。学生服リユースリサイクルショップゆいまーるでは、生活保護世帯、一人親世帯に学生服を無料で提供するプロジェクトの寄付を募集しています。子どもたちに学生服を。学生服リユースゆいまーるで検索ください。
3: どうもブブのちょっとそこまで。本日は首里にやってきました。
4: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
3: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
4: ポッ

0: この時間はオリジンアワーオリジンチャンプルーを再放送でお届けします。 FM 那覇がお届けする沖縄の芸能事務所オリジンコーポレーションのタレントが総出演するバラエティラジオ番組オリジンアワー、そしてオリジンチャンプルーは平日月曜日から金曜日まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、そしてツイキャスならスマートフォンから、ポッドキャストならいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてくださいね。詳しくはオリジンアワーで検索。それではオリジンアワーオリジンチャンプルーの再放送をお楽しみください。
1: さあ始まりました月曜オリジンアワー、お相手は鈴川サーキット、サーキット
2: 鈴です。
1: よろしくお願いしま す。9月29日月曜日、夕方6時を回りました。今日が9月最後の月曜日でございます。次から来週からはもう10月の、
2: はい
1: はい、月曜日になりますので、
2: うん、よろしくお願いします。
1: 今日最後の月曜日よろしくお願いします。
2: はい、
1: ツイキャスでも配信しております。ツイートキャスティングで FM 那覇と検索していただけますと、うん、今流れているこの放送が映像付きで見れます。
2: はい、
1: 早速織友さん、二蔵さん、ダンパチーさん、ムックリスさん、ビッグノーズさんと、うん、外にはマリエ三品さんもこんばんは、と
2: こんばんは、ありがとうございます。
1: ムックリさん、
2: うん、
1: さっきすずこんばん
2: は。
1: 今日からワイシャツ長袖にしたけどまだちょっと暑かった。
2: あ、
1: 今日はね、
2: うん、
1: 折り返しというか、
2: はいはい、
1: なんか昨日ちょっと涼しかったような気がするけど、な今日なんかまた夏日に、ね、
2: うん、
1: なったっていうニュースもやってましたから、
2: そうなんだ、
1: もう読めないですね、わかんないですね。
2: いや本当ね、
1: もういいんじゃないですか、人類みんな裸で
2: もう裸族、
1: もう裸族で着たい人だけ着て
2: だったら着るだろみんな、
1: もうそれでいいんじゃないですか。ダンパチーさん、お久しぶりですね。
2: うん、あ、確かに確かに
1: 久しぶり、
2: お久です、
1: お久でございます、
2: うん。
1: そして、ビクロンさん、さっき老眼かとかね。いや、これ伊達メガネなんだよ。
2: うん、
1: 今日ちょっとすっぴん気味でさ。
2: あ、なるほどね。
1: そうそう、
2: ちょっとカモフラージュで、
1: カモフラでね、
2: うん、
1: 来てますけど、
2: ポタポタ焼きのおばあちゃんみたいな。
1: 誰がよや、ポタポタ焼きの
2: おばあちゃんみたいな、
1: 裏側におばあちゃんの知恵袋って書いてるやつの美味しい袋のやつ
2: のメガネですね。
1: いや、誰がポタポタ焼きのおばあちゃんのメガネ。さきちゃん、すずちゃん、うん、今週もとっても可愛いと、マリアさんピンちゃん
2: 優しいね、今日も普通2週間連続で来てくれて、
1: いらっしゃってますね、
2: うん、ありがたいですね、
1: ありがとうございます、うん。沖縄ずっとの夏日でしょ、25度以上が夏日よ。あ、そっか、25度以上が夏日か。
2: そうなの、
1: もう感覚狂ってて30度以上が、
2: え、ほ
1: んと、だってもう25度なんてもう全国的にも普通なってきてるじゃん、
2: うん、
1: だからもう30度からかなっては思ってたけど、
2: だからさ、そうなんだ、まあそうか、まあね、でも涼しくなったとは思うけども、
1: うん、まあまあ秋めいては来てるよね。
2: うん、
1: 青葉さんもこんにちはと、ともくま2号店さん、こんばんは、チャタンでのライブお疲れ様でした。
2: ありがとうございました。ともくまさんね、
1: 本当に
2: あの配信がないからって、
1: そうなんだよ、
2: 内地から
1: 来てくれてからありがとうね、本当に
2: もうびっくりした、本当にもう嬉しい。
1: いつも内地で県外、うん、沖縄のライブをね、このパブリックビューイングという形で、うん、東京から見てくれてるんですけど、今回ちょっと配信の設備がなくて、会場が、
2: うん、
1: ジャパンの会場がね、
2: うん、
1: それで何人かいらっしゃいましたよ。
2: いらっしゃいましたね、
1: 県外から来ました、うん、いつもパブリックビューイングで見てるんですけどっていう方が、
2: 今回ないからって言ってね、内地から、
1: おー、もうマニアックな楽しみ方
2: でもこのチャタンの会に来てもらえてなんか嬉しかった、うん、
1: あ、確かに、
2: もうチャタンも存分ね見れたんじゃないですか。
1: しかも私のドジ元だし、
2: うん、
1: 言うたらスーズーとサーキーが毎日のようにネタ合わせしてた場所だから
2: そうね、
1: 学生時代とかの時に
2: 懐かしい、
1: 懐かしいところで来て、しかもやったネタがチャタンをディスるっていうネタだったから余計にチャタンでできてよかったなって。
2: いや本当、
1: チャタンの町民の皆さんの前で、
2: ね、本当よ、やりたかったからあのネタが
1: しかもさ、開催日土曜日だったじゃん、
2: うん、
1: ちょうど花火上がる日だった
2: わけさ

0: 皆さんおそらく帰り道とか、うん、ちょうど家着いたぐらいとかにチャタンの花火の音とか聞こえたんじゃないかなって思うと ね、それもまた エモくてね
1: 見れたかな花火ね
0: 見れた、みんな花火見れた、チャタン来てくれた人その日上がってましたけど、うん、ちなみに私さ、
1: うん、
0: チャタンで地元さ、
1: うん、
0: でマネージャーが前日ぐらいに、うん、チャタンでご飯食べてみたいみたいな、打ち上げしたいっつって、
1: お
0: どっかいい場所ないっすかねっつって、うん、何個か候補あげてから、うん、じゃあ行こうっつって、
1: うん、
0: で、新人、今回デビューの新人2人と、
1: うん、
0: ちゃんひびさんと、
1: うん、
0: 私とマネージャーで、
1: うん、
0: 北谷町美浜の、うん、知ってる人は知ってるクロコダイルってい
1: う、クロコダイル
0: って
1: チョイスメンツも面白いし、クロコダイルにあのメンバーで行ったんだっていう
0: 面白いだろ。
1: 皆さん分かります、クロコダイルっていうあの美浜にねあるなんか入り口もなんか土管みたいなさ、丸いなんか入り口があって、
0: ま、入り口がおかしいんだよな、
1: おかしいです、
0: 入り口がトンネル型の入り口で、
1: そうそうそう、
0: 看板がなぜか分かんないけどでっけえカニの看板なんだ
1: クロコダイルつってんのに
0: で中入ると、
1: うん、
0: なんていうの、ベランダみたいなところに、
1: うん、
0: いろんな種類のソファーが置かれてて、
1: うん、
0: で出店みたいな、
1: へ
0: のそこがバーカウンターなんだけ ど、外にバーカウンターがあるわけ で中にまた個室みたいなのがあって、そこになんか、
1: うん、
0: VR でゴルフやる遊び場と、
1: うん
0: テレビゲームが出るスペースとか、
1: うん、
0: あとすごい店内すごいレゲエ流れてたりとか
1: ダーツとか
0: ビリヤードとか
1: 生きてますね本当に
0: できる、あもうアミューズメント施設なんですけど店員さん漏れなく外国人みたいな
1: チャタンすぎるだろ。
0: で、飲み放題が無制限のおそらく私は北谷町の中で一番なんていうの、リーズナブルで、
1: うん、
0: 遊びながらテンション高く飲める場所だなと思って、
1: うん、
0: まさかいかんだろうって思いながらちょっとふざけ半分で紹介したんだけど、
1: うん、
0: マネージャーがさ絶対ここ行きたいって言い出して、
1: あクロコダイルに、
0: クロコダイルに、絶対ここにしましょう。さ他にも何軒か開けてたんだよ、アラハビーチの海が見えるところとかさ、
1: はい、
0: 安くて美味しい居酒屋とかさ、会場近くの、
1: うんうんうん、
0: いやでも絶対クロコダイルっすって、
1: うん、
0: じゃあクロコダイルにしましょう早い時間から行って、
1: あっちね本当になんていうの、地元の人が行くところっていうか美浜のにある割には
0: 違います、あっちは、
1: うん、
0: 美浜で遊んで、
1: うん、
0: 美浜の店閉まるのが結構早いから、
1: うん、
0: それでも飲み足りないパリピ野郎が最終的に集うところなんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: あっち2時ぐらい3時ぐらいまで空いてるから、
1: そうだからパリピって言ったらチャタンシーでしょ、
0: そうそう、あの本当に通るたんびに踊り狂ってる外国人の方がいらっしゃるような店なんですよ
1: だってあんなさ美浜のど真ん中にあるのに、
0: う
1: ん、観光客行ってるのあんま見たことないもん、
0: 多分
1: もう入りづらいんだはずよ、
0: 怖いと思うあの室内暗いし、
1: そう
0: あの電気ないしね、本当に入りづらいけど、まあ入ってしまえば楽しいところであるんだ、うん、あるところであるん
1: だ、だから多分観光客の人にね知れ渡ったらもう多分もう、うん、だから行けないぐらい、
0: あんまバラしたくはないわけ、
1: 人気になるはずよ、
0: あんまバラしたくないところであるんだけどさ、うん、そこ行ってあだから皆さん言わないでね、クロコダイル私絶対バラしたくないからみんなの中でとどめとこうね、多分今聞いてるみんなはいかんと思うから
1: 行く、行くだろ行くよねそれ聞いたら、無制限ですから、
0: じゃあマジで私的にはコスパがいいところなんだけど、
1: しかもワニ肉も食べれますからね、
0: あ今食えるかな、
1: あ違うんだ、あれ中にさワニもいなかった、
0: いたよ昔は、
1: いたよね、うん、
0: 脱走したワニだろ一回脱走したワニだろ
1: ニュースなってた、
0: ニュースなってました今はいないね生き物系は、
1: あそっか、なんかそのワニ肉が食べれる珍しいお店っていう、
0: そうあのウリが結構サソリ食えるとか、
1: ああだったね、
0: ワニ食えるとか虫食えるとかそんな系の店
1: だ
0: と、
1: はいはい、
0: 今はまあそこは多少ね、
1: うん、
0: あーアニゾーさんが張り寄った、
1: あ
0: はらんで、はらんでやめて、バレたくない、本当にバレたくないここ
1: いやもうみんな行くよ、もう
0: バレさんでお願いここはね本当にいいところ で、うん、メンバーもメンバーだし、
1: うん、
0: 私ちゃんひびさんと長い間一緒にいるけどマジであんま喋ったことないわけ、
1: いや私もよ、もう飲みに行ったことなんてないし、
0: なんだろう、ネタも大好きだし尊敬してる人なんだけど、
1: うん、
0: 得体の知れない人すぎてさ、
1: うん、
0: でもやっぱなんか離れてる間にいろいろあったんだはずね、うん、なんか昔知ってるちゃんひびさんと全然違う

0: って、
1: いろいろあった
0: いろんな経験をされたんでしょうね。普通に楽しく喋ってさ
1: へえ、
0: で酒飲んでる中で飲んでる中でさ花火の音聞こえてさ、うん、みんなで外の方で飲もうぜっつってね外で花火見ながらちょっと涙流したりしながら
1: なんであれ涙流して見るもんじゃないよあの花火毎週上がってるよ、ごめん、週2で上がってます。
0: いやいや、あの8月は週3で上がってました
1: あ、元気や週3も
0: 涙したりした
1: なのに涙流して、
0: もうこんなに楽しくていいのってちゃんひみさんが言ってて
1: あれそんな人だったんだ。
0: いや、さっき面白くて本当に良かったと思って。
1: あ、年取ったんだな。
0: そうそう。だから単純に丸くなったんだろうね。
1: へえ、
0: うん。月日が流れて。
1: はあ、面白いメンバーで。
0: 面白いな。楽しかったよ。
1: あ、いいですね。茶壇でね、こうやって打ち上げとかも
0: ないからね。
1: 今までもないからね。
0: 今までもだし、これからもないだろうし。
1: だからさ。
0: だから本当はこの打ち上げ行くのどうだろうなって思ってたけど、
1: うん、
0: いやもう行きましょうと思って、
1: うんうん、
0: だから次の日早かったさ飛行機は、
1: うんうん、
0: だからやめよう、飲むのやめようかなと思ったけど、うん、いや行こう、ごめんスーズ明日送り迎えお願いしていいって急遽スーズに、
1: いや本当よ
0: お願いして、
1: はっさ、私3時半起きよ、
0: ごめん、
1: あんた拾うからあの飲むのを調整したらね大丈夫だったと思うんですけどねそうそうそう
0: 楽しかった、
1: もう茶壇でのね地元でのライブでしたからもう良かったです、楽しめて、
0: だからスーズさんのおかげで心ゆくまで
1: 、うん、
0: はい、楽しめて、おしゃべりもたくさんできて新人さんお二人ともお話しさせていただいたんですけど、
1: うん、
0: なんかめっちゃ喋ったんだけど、
1: うん、
0: 基本覚えてないんですよだから多分適当喋ってるなんか次の日マネージャーさんからありがとうございましたってメッセージいただきましたけども、
1: うん、
0: 多分適当こいてるので新人二人には私の言うことは無視していただいてちゃんひみさんとマネージャーが言うことだけ聞いてもらったらいいなって思ってますけど、
1: なるほどね、でも新人二人もね、なんかもう面白い
0: 個性があるね、
1: があるね、
0: あ、それぞれ2人、フクティと長寮、長寮は完全なる野球部のパリピだしフクティはフクティで公務員から明けの芸人かなと思ったらストレートに23歳の芸人になってるし、
1: 貫禄がすごすぎてね、
0: 貫禄がすごすぎるっていうね、それぞれね、
1: 新人メンバーです、
0: タイプの違う2人入ってますので、うん、来月もよろしくお願いします、
1: お願いします、
0: 盛り上がりました、
1: 来月はまたオーディションもね、
0: あ、そうだ、
1: ありますから、
0: また面白い方たちが出ますから、
1: うん、
0: これもまた
1: ぜひぜひ、
0: でなんか新人発掘オーディションライブの後にオリジンライブがあるんだけど、
1: うん、
0: これなんだ、レンチャンで見れるチケットも安くで買えますので、
1: そうですね、
0: はい、
1: 投資チケットがありますんで、
0: これもぜひご予約よろしくお願いします、
1: お願いします、
0: ツイキャス、
1: はい、
0: いっぱい来てますね、
1: お、ありがとうございます、
0: トマコマ2号店さん、
1: はい、
0: 金井ホールにタクシーがなかなか来なかったのは茶壇町のタクシーも全部美浜に取られてる説いや絶対そうですね、
1: あの茶壇のね元観覧車があった方のところにいっぱい泊まってますあっちでちょっと待機してるのですいません、
0: いや本当そう
1: だ、上の茶壇までは来ないんですよ、
0: あのなんならさ上茶壇だと思われてないから
1: そう、もうギリ沖縄市
0: そう
1: みたいな扱いではあります、
0: 三浜に全部タクシーは集中して行ってますからね、うん、なかなかここら辺はタクシー通らないですね、だから、うん、もしかしたらバスの方が早いんじゃないかなと、私は、
1: 確かに
0: バスで一旦ゴーパチまで出てそっからタクシーに乗るとかな、
1: うん、まあ、バスもバスで遅れてくるんですけども、ね、
0: まあそこはね4ナーで、
1: いやいや、うちのタイムでね、
0: うちのタイムでビクロンさん、
1: はい、
0: ちゃんひびは飲んだらまた脱ぐんかな、いや全然脱いでなかったです
1: よ、あ、昔はねもう脱ぎまで、
0: うん、いやもう全然違かった、
1: 有名でしたから、
0: うん、一番おとなしく飲まれてましたね、
1: ちょっとんで脱がなくて、
0: ず逆にさ、
1: うん、
0: ずっと敬語だったわけ、ちゃんひびさん、
1: 怖い怖い
0: 途中からさ、あ、気使って多分、
1: うん、
0: 敬語で喋ってくださってるんだろうなと思った
1: ん
0: だけ
1: ど、
0: ちゃんひびさんなんで敬語なんですか、逆に怖いんですよって言ったら、
1: うん、
0: なんかあの北海道でお世話になった人が怒る時もずっと敬語だったからそれに憧れて敬語やってるって言ってて、怖さ増して怒ってんのかな、じゃあ今とか
1: 確かに
0: そういうことではないと思うけど、途中からね普通にタメ口で喋ってくれたけど、むっくりさんかな、
1: はい、
0: クロコダイル、
1: うん、
0: 犬の同伴かって書いてある
1: そうなんだ、
0: ワニに食わせるんかっていうそういうことじゃない、やっぱね美浜っていうのはね、
1: うん、
0: ワンちゃん買いの人が多いんですよ、
1: 多いですね、もう散歩してる人もよく見ます、
0: うん、言うたら美浜とか茶壇でしか見たことねえような犬ばっかりなんですよアフガンハウントとかね、
1: うん、ゴル、なんだった、
0: なんだ

0: あのなんかでっかいこの口が長いやつ、
1: 口が長いやつな、なんか、うん、一瞬ヤギに見える
0: 犬とか、そうそうそうそう、足長い、
1: 足長い犬とか、
0: あのさ死にでかいプードルもいるよね、
1: 死にでかいプードル、
0: あのちっちゃいやつじゃなくて、
1: ちっちゃいやつじゃない、
0: でっかいプードル、あ
1: のなんていうの、プードルの原種みたいなやつ
0: 元みたいな、
1: 元、
0: 大元みたいな、
1: 大元みたいなプードルがいっぱい
0: そう、あのタイプのプードルはチャタンでしか見ない、本当にあれびっくりした、おプードル大元のプードル、
1: 大元のプードルいっぱいいるね、確かにっていうのがいっぱいいる街なので、うん、確かに、まあ、ワンコさん犬ちゃん一緒いいですよっていう店は多いかもしれない、
0: 確かに多いかも、カフェとかね、
1: うんうんうん、それが普通な気もする、
0: うん、
1: 円楽さん、チャタンって世界で最初に治安が崩壊した街だっけ、違いますよ違います、まだ崩壊してないです
0: まだ
1: 今保ってますからね、マリエサンピンさん、うん、チャンヒビさんかっこいいお兄さんのイメージ、カレー屋通うかな、
0: あ
1: チャンヒビさんかっこいいっすよ、
0: うん、
1: この人かっこいいっす、
0: あのシュッとしてるしね、身長も高くて、
1: 芸能人でいうと誰に似てるかな、なんか俳優さんでいそうな、
0: 確かに
1: お顔されてますよね、
0: うん、
1: 誰に似てるんだ
0: ろう、黙ってたらイケメンなタイプですよね、
1: 確かにね、黙ってたら
0: 喋ったり動きがちょっと怖い、
1: 変だからな
0: チャイ
1: チャイ一緒に飲んだからって、もう調子乗って
0: るいやもうそれまでの中ですから、もう
1: それまでの中ですから、
0: そ それだ、なんていうの飲んだ中ですから
1: 、ダンパチーさん、ちゃんひびは ラジオ中に髪の毛食べてたよね、
0: 食べてましたよ、
1: 食べてましたね、
0: うん、私のすぐ目の前でね私が一生懸命喋ってる中、髪の毛、しかもあのノーハンドでですよ、頭をこう動かして髪の毛を口にあんって入れて食べて出して、
1: いや今もうそれもやってないか、逆に寂しい気持ちもあります
0: 確かに
1: ともくま2号店さん、
0: はい、
1: 変なダンパチーさんがちゃんひびさんのことをスーズのトラウマになってる人と教えてくれたけど何があったのかなってそうなの、そうなの、
0: 教え方、
1: 教え方何なの、
0: ダンパチーさん変なこと教えないよ当たってるけどね、
1: 当たってんのかい、当たってんのかい、いやでもいやこれはまあ言わんくてい
0: いか、ま
1: あ、もしかしたらおばあちゃんのオリジンアワーで話すかもしれないし、
0: あなるほど、
1: おばあちゃんありがとう、
0: ね、あじゃあ木曜日だったかな、聞いてください、
1: 水曜日だったかな、
0: うん、
1: はい、聞いてみてください、
0: はい、
1: でそう差し入れもたくさんいただきまして、
0: そうなんですよ、またねライブが
1: えぐいぐらい
0: あって、
1: ありがとうね本当に今日もね、はい、鈴崎のラジオでいただいた差し入れを自慢しようのコーナー、はい、
0: そうですね、紹介しようのコーナーで、もう見てもこのさでっかいバッグにもいっぱいよ、いっぱい
1: ありがとうございます、みんな気使っていただいて、
0: もう本当にありがとうございます、
1: あれ持ってくるの忘れた、
0: 何、
1: 水羊羹、お前から奪った水羊羹、
0: あ水羊羹もう食べちゃったよ、
1: あれどうでした、
0: 美味しかった、
1: そう私がさ X でさチャタンライブに来る際ぜひチャタンのアントルメの水羊羹食べてくださいって言ったら、うん、お客さん何人か買ってきてくれてて、
0: だからね
1: スズだけに水羊羹の差し入れやったんですけど、うん、スズ何個かちょうだいって言って、
0: あいや もちろんだって6個も入ってましたからね、
1: いやマジであれは
0: シークワサー味と、はい、小豆味と
1: 三人味
0: 入ってて、でスズさ羊羹さあの、うん、小豆が食べれないから、
1: そうだあんこが得意じゃないからね、
0: そうそうそう、で羊羹ってあの茶色いさ、
1: 茶色い
0: 茶色いあの小豆の
1: 色を言うあんま色を言わんくない、羊羹
0: あ小豆の味でしょ羊羹って、
1: う
0: ん、
1: そう
0: だから食べたことなくて羊羹自体を、あ
1: なるほどね、
0: で初めてそう開けたらもう綺麗な透明なさプルンってしたやつの中に、
1: そう
0: シークワーサー、なんであれあん、
1: あんシークワーサーを練り込んだあんかな、
0: おあんそう、こしあんとか私食べれるから、
1: うんうん、
0: そうなんだろう、なんかもちもちしてて美味しかった、
1: そう舌触りもね、
0: うん、
1: 冷やして食べました、
0: 冷やして食べました、
1: あんたは大正解でございます
0: よかった、
1: 冷やして食べたらねまたこのつるんと感が、
0: うん、あそうなんだ、
1: 倍増してとってももちろん常温でね美味しいけど、
0: なんかもっちりしてて美味しかった、
1: それもそ私今家でキンキンにやしろ、今日帰ってから食べるんだ、
0: あいいですね、
1: じゃあ紹介しよう、
0: うん、
1: どなたからからねいただいたかはねちょっと省かせていただきます、
0: あそうですね、
1: あ出ましたピスタチオ
0: ピスタチオ、私はね
1: サーキーが好きなものを紹介しますドルルルルン、おつまみです何の
0: あすごいテンション上がってますねピスタチオで、
1: マリエサンピンさんいつも紹介してくれる優しいファンサじゃない
0: いやいやもう

0: いただきましたからね。
1: チーズアーモンド、
0: チーズアーモンド、
1: これめっちゃうまいの分かる。
0: あれ美味しいよね。なんかちっちゃいせんべいにチーズとアーモンドが乗っかってるやつね。
1: あ、これのさ、チーズアーモンドのさ、うん、サブタイトル初めて知ったんだけど、これ乗ってる美味しさなんだね。
0: サブタイトルあるんだ。
1: 2つかけてるんだろうね、ノリノリの方と乗っかってるっていう。
0: なるほど。
1: 肉の日だから肉買いに行くよ。またね、元気もらいましたよ。
0: あ、肉の日、あ、そっか、
1: 今日29日。あ、そっか、
0: ありがとう。
1: あ、気をつけてありがとうございます。
0: またね。はーい、
1: チーズアーモンド。
0: あ、サーキーがね、チーズアーモンドとピスタチオもらってる中、私はピコラもらいました。
1: かわいい。
0: ピコラ、
1: 懐かしのお菓子。
0: パフェとかによく刺さってるね、しましまのポッキーみたいな。
1: なんでかな、みんな豆くれるんだけど。
0: グリーン豆。
1: 塩わさび味。グリーン豆。
0: 私はもうね、こぞって全部もうお菓子でございます。じゃがりこからポッキーからもう最高でございます。
1: 私ももちろん お菓子もらったよ。
0: お、
1: ね、うん、ポテトチップス和牛とわさび味。
0: やっぱ味がなんか。おつまみ感があるね。
1: イカの姿揚げ、ホットチリ味とかね。
0: あとなんか可愛くさ見てこんなって、あ、放送された、
1: そうそうそう、放送されたやつね。
0: このエリーゼってやつ美味しいよね。
1: あ、家庭訪問お菓子だ。
0: そう。
1: あれうまいな。
0: お家でね、なかなかあんま食べれないやつ。あと龍角さも入ってて、ありがとうございます。
1: あ、そう、気遣ってもらって、このライブアートを喉ケアしてねっていうことで、
0: シールも可愛い。
1: あとやっぱ豆なんだな。
0: あとやっぱ豆なんだ。
1: サクサク、え、枝豆のなんだ、これなんていうの、
0: あ、
1: なんかプリッツ的な、
0: はいはいはいはい、はい、これうまいよね。
1: これ食べたことない。
0: あ、本当に。
1: カルビーさんのかな。
0: なんかポッキーよりもなんかもうちょっと軽い感じのなんか、うん、
1: しかもノンフライだ。
0: お、
1: 体にもいい。これさ、
0: うん、
1: 私がもらうにしては珍しい。
0: お、
1: ちょっとスーズーっぽくない。
0: 確かに。
1: これあんたあった。
0: 残った。
1: え、じゃあスーズーにかな。あるよね。
0: 本当に？やった
1: ー。モンスターマシュマロ。
0: すごいパッケージ。
1: お前が好きそうな、自然界ではありえない色の。
0: そう、差し入れでいただいたものをね、紹介してますけども。
1: スーズちょっと1個食べてみる。
0: え、食べたい。
1: モンスターマシュマロ。
0: わ、もう早いんだ。え、なに。なに、なに、
1: すっげー匂いした。まだパッケージ開けただけ。
0: あー、いい匂いだ。
1: すごい、
0: すごい、いろんな形入ってるよ。見て、これカップケーキ、これアイスクリーム。
1: あれの
0: すごくない？
1: 懐かしい。あのさ、うん、小学生の時に行った米軍基地のハロウィンパーティーの匂いする。
0: わかる、
1: わかる、
0: わかる。家回ってからね。
1: 家回ってるやつな。うわすっごい、
0: かわいい。またパッケージも
1: すごい。
0: やった、ありがとう。
1: 酸っぱい匂いする。
0: 酸っぱい。
1: サワー？
0: サワー？
1: サワー？
0: ちょっと食べてみていい？
1: どうぞ。
0: じゃあこのかわいい、このね、海外のパッケージは開けにくいんですよね。
1: わかる。でも海外のパッケージってここ個包装っていうの、うん、なんか珍しいかも。
0: じゃあこのかわいいアイスクリームの、
1: はい、
0: ちょっと
1: ビッグノーズさんがアメリカのお菓子の匂いしそうって。
0: ケミコーな匂いしますね。
1: ケミコーな匂いするね。
0: ケミコーな匂いします。
1: 確かに科学的なね。
0: うん、いただきます。
1: はいよ。
0: なんかサクってなるかなと思ったけど、柔らかいタイプのコーン。
1: 珍しい。コーンって大体サクッカリだけどね。
0: あ、うまい。
1: うえー、
0: うん、なんか中に、なんだろう、ストロベリーのなんかジャムみたいの入ってる。
1: これいろんな味あんのかな。
0: うん、うまっ。うん、
1: 多分いろんな味あんだよ。
0: おいしい。
1: 癖になる匂いですかって。
0: 癖になる匂いかは分からんけど、アメリカの匂いしますね。
1: あとさ、これ、うん、県外の方がくれたんだけど、
0: うん、
1: バームクーヘン、
0: うん、
1: これなんか有名みたいなんだよね。
0: なんか、うん、あの今回もね、この今回もというか、うん、あの埼玉県から来たご夫婦の方からもらったんですけど、そうそうそうそう、なんか、埼玉からみたいな感じです。めっちゃ初見な感じでさ言ったんだけどさ、うん、帰りの車で、あ、テンブスで会ったことある人だって思い出して、うん、
1: さっきも何回か見たことある方で、
0: すごい失礼なことをしてしまいました、すいません。
1: そうなんだよね。
0: かわいいね、お土産も持ってきてもらって、
1: これなんか炙ったら美味しいよって。
0: え、
1: そう、
0: そうなの。
1: まだ食べれてないんだけど、炙ったら美味しいよって言ってた。
0: へえ。
1: だ、うちさ、家にバーナー何本かあるから。
0: なんで？
1: 料理用にバーナーがあるから。私はね、

0: よくバーナーで料理を炙るのよ
1: そうなんだ。じゃあすずもトースターでちょっと買ってみようかな。
2: ああとあれだ、アントルメの水羊羹じゃないや、水まんじゅうだね、失礼しました。
1: ああれ水まんじゅうって言うんだ。
2: 確かに水まんじゅうだ。
1: あ、じゃあ羊羹ではないのか、ま、珍しいね。
2: うまい、あれ
1: 美味しかった、プルプルで。でさ、うん、私あのともくまさんからさ、うん、前なんか高級なあのグミもらって、あの寒天節約してますねって言って
2: 最低なもう皆さん覚えてます、こいつともくまさんから
1: おしゃれな、
2: めっちゃおしゃれな高い、うん、寒天ゼリーもらってたんですよ。
1: そうなんですよ。
2: ここで食ってなんて言ったと思います、感想ね。なんか寒天が節約されてる味するバカ
1: で、今回ね、あの直接聞いてたから、もうすいませんねって言ったら、あ、面白かったよって言って許してくれて、
2: 優しい、
1: ありがとうございますって言って、そしたらさ、結局さ、だからすずにこのもう何あげようかなって、もういっぱいもう、ま、迷ってからさ、もうやっぱりちいかわだったらもう間違いないかなと思って、ちいかわのグミいっぱいもらいました。
2: 頭を悩ますんじゃないよ
1: すいません、
2: 来てくれるだけでありがてえのによ。
1: 見てもこのさ、見たことにこれ初めて見た、ちいかわの釣りグミ、
2: かわいい、かわいい、
1: かわいい。これもさ、すず見たことあったっけよ。だから高いんだよこのグミ。じゃあ買ったことがなくて。
2: だからちいかわ系のあれ高いんだよな。
1: 高い高い、本当にありがとうございます。
2: 私さ本当にともくまさんとお会いして、私は別でもらったのよ、
1: うん、
2: めっちゃ嬉しいこれ。
1: うわ、なんだ
2: これさ、
1: うん、
2: 東京ミルクチーズ工房っていう、
1: うん、
2: めっちゃ有名なところなんだけど、
1: うん、
2: まあ私は高くて手出せねえわな、自分用には買えないようなものよ、
1: うんうん。
2: これさ、チーズ味のクッキーがうまいんですよ、うん、
1: へえ、あ、有名なんだ。
2: それの中の多分種類の一つ、うん、トリュフ&チェダークッキー。
1: うわ
2: ー、めっちゃありがたい。
1: これうわ、お酒にも合うやつだな。
2: 合いますね。
1: あらま、
2: 嬉しい。みんなさ、本当にみんながくれるものって本当に私ガチでつまみにしてるわけ嬉しい。
1: うん、
2: だからみんなも酒飲むときに、さっき私俺があげたつまみ食って今頃飲んでんだろうなって思っていただけ
1: ど私ももう四六時中お菓子食べてるんで、
2: ほら
1: なんか食べたい。
2: 名前とかさこれもお菓子よ、
1: うん、
2: も
1: う
2: プレッツェルとかさ、
1: うん、
2: ガーリックシュリンプスナックとかピーナッツとかいっぱい入ってるおしゃれな、うん、ワインに合いそうなさ、
1: うん、
2: おつまみなんだけどさ、タイトルがさ、うん、よ今夜のくつろぎって
1: もうさ、気にぴったりの。
2: ちょっとみんなさボケ出してきてん商品名で
1: 待って、みんな器用すぎるだろ。
2: だからな
1: それも選びながら
2: あとかスティックカツとかねありがとう。
1: あと私あのお母さんも来てたんですよ。でお母さんがさ、いろいろ持ってきてくれてから差し入れ、
2: うん、
1: 何かなと思ったら黒豆茶
2: なんで
1: 黒豆茶とモリンガ茶
2: なんでお前が食生活終わってることも気づいてんじゃないか
1: お母さんよ、健康食品好きだからよ。ありがとうね、お母さん。
2: そんなあなたのお母さんから今夜のくつろぎもらったんだけどな
1: そうなんかい、
2: お前のお母さんからポットのでっかい柿の種いっぱいもらって、ありがとうございます。
1: ちいかわのうさぎのシールもかもらった、かわいい。
2: 私もさ、いっぱいいっぱいいろんなものもらったんだけどね、
1: う
2: ん、
1: で私さ、あれももらったのよ、うん、かわいいパジャマ。
2: あ、私ももらった
1: 昨日、あ、いや、お土曜日。ほら見て、このさ、ちいかわのお風呂上がりにかぶるだけでしっかり吸収っていうヘアドライキャップ。
2: 本当に
1: かわいい、かわい
2: い、やばいでしょ、
1: やばいよ。
2: で見て、
1: はうわジョジョの、何これ、ハンカチ。
2: これおそらく過去のさ、一番くじのものを探して見つけてくれたんだろうな、あったのよ。ね、私一番好きなジョジョのキャラクターが九条ジョリンっていう、
1: うん、
2: 6部の女主人公なんですけど、
1: うん、
2: こいつらが出てるシリーズのグッズをいっぱい買ってきてくれ
1: た。
2: いいよもうありがとう
1: 本当に
2: 本当に
1: もうありがとうです。すずもさ、見てこのさ、
2: やばい、
1: かわいいすず、お家でこれ、ほら見て、ちいかわの、
2: え、着てみて一回
1: パジャマ今着てみる、
2: 見て、
1: かわいい、
2: すごいな、
1: このパジャマ。今からもう秋だからさ、寒くなるさ。
2: そうね、
1: じゃあ履いてみようね。
2: あ、サコッシュだ、かわいい、やば、
1: サコッシュ、
2: サコッシュだ、
1: 便利、いいね、
2: 嬉しい。あ、これ GU の話題になってたやつだ。
1: そうそう、
2: これ速攻売り切れたやつじゃない。
1: しかもこれさ、見て、耳もついてんの、こうやって、
2: うわ、あざと、
0: こいつ腹立つな。
1: あ、なんかこういう配信する人いそう。

0: にちは。
1: ちょ見たことあるぜお前みたいなゲーム配信者。
0: かわいい。
1: ちょっとこれ。
0: ありがとうね。
1: ちょっといいこれ、あ、これかわいいな。ちょっとこれ熱いと思うけどちょっと着といて。
0: 熱いよ。
1: でさ、うん、これ入ってて。
0: 何何？なんでこれ？
1: おそらくなんだけど、
0: うん、
1: これさ、
0: うん、
1: 6部の空城ジョリーンのウィッグなんだよね。
0: うわーすごい。あ、ジョリーンわかる。スズも
1: 私さ、ウィッグと思ったら、
0: うん、
1: 今日、
0: うん、
1: それくれた方いらっしゃってて、
0: うん、
1: あの空城ジョリーンの衣装持ってきてんのよ。
0: 衣装
1: 着れってこと。ちょっと待って、結構ガチよ。え、待って、ガチだって。これは
0: すごい本格的ウィッグ。
1: これはちゃんとなしてるやつだ。
0: わあ、
1: それはだから続きの衣装をちょっと開けていいですか。
0: はいはいはい。
1: 空城ジョリーン知ってる方は分かると思います。結構さ、うん、露出激しめなんで。
0: そうよね、なんかさ、ビキニっぽい感じじゃなかった？
1: タイトな感じで、
0: うん、
1: 腹が出てるみたいなさ、
0: うん、
1: 物によってマジ切れんど。わし物によってはわしこれ切れんど。
0: あ、なんかすごいでっかい箱に入ってる。
1: でっかい箱。生地が上等だな。生地が上等だな。待ってよ。
0: あ、何これ、今履くの？
1: いやいやいや、さすがに、さすがに
0: 今は無理か。
1: 体を作らせてくれ。うわ、
0: 帽子かぶっとこ。
1: すごい、すごい。
2: グリーンドルフィンストリートのジャケットだ。
1: これ、
0: おお、
1: グリーンドルフィンストリート、あの、これ、ジョリンたちが収容されてる刑務所の。
0: あー、はいはいはい、刑務所入ってたね。
1: 服だ。で、ジョリンのこれ、パンツの部分だ。
0: おお。
1: あ、これガチだな。ガチだね。思った以上にガチだ。
0: ガチ。
1: いや、一応、実はぶっちゃけ DM でさ、
0: うん、
1: 着てたのよ、買ったからっつって。
0: おお。
1: まあまあ、
0: おお、
1: 言うてね、
0: すごい、
1: ガチだ、
0: 本格的。
1: これ持ってみてください。あ、何何、重いんだよね。
0: え、ああ、わあ、すごい、
2: 飾りもついて、
0: 飾りが、
1: 時計これ、でしたからこれ着ると、
0: わあ、すごいね、なんか本格的だ。
1: これすごいや。はあ、でこれ上の、ちょっと待ってください。おい、 おい、これどこで乳しまうんだ。おい、これどこに乳しまうの、これ。これこういうことよね。このこれが上の乳当ての部分よね。
0: ほう、
1: ここよね。やっばい、
2: タトゥー
1: 入ってる。なるほど、わかりました。やりましょう。
0: おお、
1: ここで、
0: うんうん、あ、ここで、
1: ハロウィンが近いので、
0: うん、
1: 10月31日ハロウィンじゃないですか。
0: お
1: で、その前が、はい、その前の月曜日ってなってくると、10月の27日
0: かな。
1: 27日、痩せましょう。
0: おお、
1: わかりました、私来ますんで。
0: うん、
1: ただ、どういう形であれ、
0: うん、
1: 来たことに意義があるので、
0: はいはいはい、
1: クレームとかは一切なしで。キュークシカシマルさん、生着替えはやめてね。
0: あ、一応さ、一応なんかこの肌着みたいなの履いてよ。あの、バンされるから。あとちょっとね、相方が乳出してるの本当にちょっと見切れんからさ。
1: いや、ちゃんと着るわ。あの、なんで私生乳にコスプレをやんの上から。
0: あんたやりそうさ。あんた出したがりだのに。あんたよ、出したい出したい、ビキニ吐きたい吐きたい言うから。
1: 裸に関しては抵抗ないからな、
0: 全く。ちょっと私本当に怖いからさ、お願いね。
1: ちゃんとヌーブラもね、買ってくるからね。
0: ヌーブラじゃなくて、なんか肌着みたいなの履いて、あのフィギュアスケーターみたいな、あの肌着、
1: そう、下からのやつね。
0: そうそうそうそう、
1: 確かに。
0: 本当にそれはお願いします。本当にこれちょっと、
1: 相方にお願いされて、
0: 女芸人がちょっと乳出すの、私ちょっともう本当にちょっと嫌なんで。本当に嫌なんで。なんかスズも

0: 円楽さん、それ着てキラークイーンのポーズして、ね、いやジョリーンのポーズさせ。なんでキラークイーン別キャラの。いいけどさ、やるけど。スーズがストッパーになってるねって。
1: ストッパー、そうよ、
0: そうよ、スーズが止めんと私何でもやるんだから。
1: もうさっきは本当にもうマジで全裸になりかねないから、
0: うん、何でもやる私
1: この人は、
0: うん、何でもやる何でもやる。大城くまさん、ちいかわ女からのお願い。
1: 私がこんなさ平和な格好して隣で乳出してる人いたらもう世界
0: 観、肌出てるところ一切ないのになお前ら。あんまないのにな。で私じゃあジョリーンやるから、お前何やるよ。
1: あ、何やる、
0: 何やる、何でも
1: ジョジョやる、スズも、
0: あ、スズジョジョ、何がいいかな、
1: あ、
0: な
1: んか、あ、かわいい、あ、なんかこれもパジャマかな、
0: ちょっとせっかくだから着せて
1: 二人でチーカワになろう。あ、じゃあこれはパンツかな、かわいい。
0: これ全身もこもって
1: る。ちゃんと帽子もかぶってよ、こうやってあ、あ、
0: ちっちゃい
1: 似合わな。
0: スーズサイズだから、ちょっとスーズよりね、私10センチ身長でかいから。これも
1: あって、あ、なんかもともとしや着こなれない、着あの履き慣れないから。え、マジで、
0: あ、できた、
1: あ、できた。あ、でも可愛いや。
0: なんかさ、あれスーズこんなに可愛いの。さっき全然ナンパチーさん、さっき似合わんなとか。あっちゃー、さっきの似合わないこと、似合わないことなんだろうな。スーズ可愛いけど、なんだろうね、さっきのコンビニ感。冬のコンビニ感、冬の夜中のコンビニ感。 あった、本当に似合うね。
1: どこだよね。なんでね、
0: 本当に似合うよ。
1: サーキーも可愛いよ、真顔って
0: 。真顔かい、冷静に見るな。いや、いいっすね、ありがとうございます。いや、でも重ねて申し上げますが、本当にありがとうございます。
1: 本当にありがとうございます。
0: 愛の塊をいただけて、ただね、本当に手ぶらで来てね。
1: いや、本当よ、
0: 来てくれるだけで嬉しいので。
1: 本当本当。あとね、美味しいね、スコーンとベーグルももらって。
0: あ、美味しかったあれ、た今日の朝ごはんにした
1: ね。
0: ベーグルもうまかった。
1: ベーグル美味しかった。
0: いろんな楽しみが、お家に帰ってもいっぱい酒ももらったしな。
1: だからさ、うん、ありがとうございます。本当に
0: 本当に皆さん、たまには手ぶらでいらっしゃってください。
1: いや、本当に本当に、もう一回でいいからさ、もう手ぶらで来てほしい。
0: 本当に、あの、来てくれだけで本当に嬉しいので、
1: うん、10回に1回ぐらいでもう差し入れ、
0: うん、今日はいいかぐらいで、
1: うん、でいいので、本当にね、荷物にもなるからさ、
0: みんなのね、
1: うん、
0: みんなが来るときに重い感じになるからね。本当に
1: ありがとうございます。うちらは全然
0: ありがたいんですけど。じゃあ、
1: はい、
0: CM 行きますか。
1: CM 行きますか。
0: 手ぶらでいいんですかって、まあ、おじさん2人が言ってますけども、手にブラジャーという意味ではございませんので。
1: おじさんすぎるな。
0: トモクマさん、ノーブラではいけません。違います。あの、手をブラブラさせてきてください。あ、そしたらまたおっぱい丸出しみたいなニュアンスになるな。難しいな、日本語って。いや、たまには気軽にね、遊びにいらっしゃってください。本当に、あの、来てくれるだけで嬉しいので。
1: 本当です、本当。
0: よろしくお願いします。今回ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: では一旦 CM です。
1: はい、
0: おっとっとっとっと。

0: うも甘い時間はいかがですか、モンブラン武藤哲太郎です。
1: どうも茶谷町でハンバーガーはいかがですか、モンブランジャッカル山田です。
0: オリジンお笑いライブ起承転結、9月は茶谷町で開催。9月27日土曜日、茶谷町金井ホール、午後4時開演となってます。
1: 名バーカリーノーブレーキ、もちろんモンブランも出ます。哲太郎、茶谷といえばジャーガル公園の夜景だよな。
0: 綺麗だよな。
1: 俺はその夜景をお前と見たいと思っている。
0: なんで？
1: 夜景を見てお前とどうにかなりたいと思ってる。

0: 違って茶壇の告知しちゃった。
1: あ、すいませんね。
0: ちょっとだけさ、うん、このいただいたコスプレのジャケットの部分、うん、着てみてるんだけど、
1: うん、
0: ベストサイズ、
1: すごいすごいね、クオリティよ、生地の
0: ぴったりだし、うん、生地すげえなこれ、
1: 宝よ。
0: え、これこれめっちゃいいな。
1: え、あれあれ、ズラは
0: ズラ、
1: ズラかぶれそう、今
0: 今ちょっと仮で
1: か
0: ぶってみる、
1: うん、ちょっと見てみたいな、うん、でもなんかやっぱ、うん、さっきこういうのが似合う、こういうなんていうの、しっかりしっかりしたっていうか、
0: なんかタイトな、
1: うんうんうんうん、なんかキャラ的な、
0: あれだろう、なん、峰富士子とか、
1: あーそう ね、 ルパンのね、このなんかシルクな感じとかも似合う、生地の
0: 笑ってるやしや
1: こんなになんかテカテカした生地が似合うんだなと思って、
0: テカテカした生地似合うって面白いよ。ちょっとウィングちゃんとあれだな、ブラシ通した方がいいかもしれないな。まあ仮でかぶってみるか、
1: うん、どうですか？
0: あの、うん、要はすっぴんだから今。
1: なるほど。私もうチーカー他にもいろいろもらいましたよ。ヘアバンドとかね、靴下もありがとうございます。本当に。ああ、いよいよ。あな。待って、これ何が正解かわからんすずも。これ、あ、でもできてるんじゃない？これ。できてるんじゃない？
0: これさ、うん、こんなさ、うん、日本人顔したさジョリンいないだろ。
1: これってさ、こっちにピョーンってなってなかった？2つ。
0: なってなってなってる。
1: あ、こんなの、
0: こんなの、こんなの、
1: こんなの、
0: こんなの、こんなの。これさ、すっぴんにこれかぶって誰なの？
1: 似合う。
0: あ、面白すぎるな。
1: すごい。
0: じゃ当日、
1: うん、
0: さすがにすっぴんではカッコつかないので、
1: うん、
0: ただ私メイク下手なのでスズさんやってくれません？あのメイクの動画ジョリーンのあるから、
1: あ、
0: このコスプレイヤーさんが、
1: スズも上手ではないのに、
0: あなたが上手
1: できるかな。
0: ちょっとじゃあ当日20何日か、
1: うん、27だったか、あ、5だったかな、
0: アンツバさん、
1: はい、
0: 鬼滅の刃に出てくる弱いオイラン鬼、誰が弱いオイラン鬼
1: しかも弱いんかい
0: これはちゃんと気合い入れてやるべき衣装だな。
1: うん、
0: わかりました、痩せましょう。
1: おお、いやでもね、今継続してダイエットもやってますからね。
0: まあそうね、ダイエットしてるから、
1: うん、
0: いや問題は、
1: うん、
0: この衣装くびれなんすよ。
1: おお、
0: 腹も出てる、ジョリン自体がくびれてるから。
1: あ、なるほどね、
0: くびれか。だからさ、
1: うん、
0: 今日の朝このいただいた差し入れ、
1: うん、
0: 持っていくつかまとめてる時にさ、ウィッグ見えたからさ、思い出してからさ、
1: うん、
0: あ、これ着るかも、着る可能性あるなって思い出したから、
1: うん、
0: 普段やらないさ、うん、筋トレしてさラジオ前に、
1: あ、もう今日からやったんだ、
0: 今日から、
1: えらい
0: 1ヶ月で間に合うわけもないのにいやー、やりましょうか。
1: いや、でも無理せずにね、健康的に。
0: いや、ジャケットいいな、
1: はいはい、ねえ、すごいね、
0: わー、マイケル・ジャクソンにも見えるし
1: すごい、ツーウェイこれマイケルにもなれるんだ、
0: スリラーの時の
1: 間違ってマイケルの格好してこないでよで、ジョジョって言ってんのに
0: 、大城くまさん、このジャケット着てると引退した宝塚の元スターにも見える
1: 宝塚にもなる、すごい、スリーウェイだ。
0: そんなことより引退した宝塚の元スターって私服こんな感じになるの
1: 普段から普段着
0: 普段着、これすげえな、はい、ありがとうございます、
1: はい、
0: メッセージもたくさん来てます、うん、
1: ありがとうございます、
0: ありがとうございます。さきすずこんばんは、あんつばです、
1: うん、
0: 先週の今の時間は豊年祭のみこしを担ぎ集落街を練り歩いてて、まだ終わんねえとなっていた自分、
1: うん、
0: 明日からは乗り継ぎで奄美大島に行くのですが、うん、鹿児島県はおととしの与論島、去年の沖なんだったっけ、なんだっけ、
1: なんだ、
0: 何島だっけこれ、
1: 沖
0: の選ぶ島か、
1: あ、
0: 沖の選ぶ島と、徳之島、明日の奄美大島と一島一島北上して行ってます。
1: うん、
0: 今月初めはモバイルバッテリーを忘れてしまったので、今回忘れ物しないように気をつけないとなと。

0: ただきました。
1: ありがとうございます。
0: いろんなところに行かれるんですね。
1: だからね、
0: 島々か、
1: うん、
0: モバイルバッテリー大事だね。
1: だからね、
0: だから昨日東京行ったじゃないですか。
1: うん、
0: 私モバイルバッテリー忘れてからさ、
1: うんうん、
0: アリングル朝着いた時点でもう 20% とかになってる
1: だからやばいよ、
0: やばいっつって、うん、コンビニでモバイルバッテリー借りて、
1: うん、
0: チャージして、
1: うん、
0: でザ・ W の会場2回戦見に行ったんですけど、
1: うんうん、
0: それ見てる間に 20% ぐらいになって、また何もしてないのにもうバッテリー死んでんだ、
1: やばいね。
0: あとはもう帰りギリギリのところ、要はもう飛行機のさ、
1: うん、
0: チェックインを携帯でやってるから、
1: そのバーコードね、
0: バーコード、うん、これを出さないと飛行機乗れないわけよやばい 10% だと思って、スーズに念のためさっきの QR コード送っといてから、
1: そう、ね、
0: もしさっきの携帯が死んでもお前の携帯出せるようにしといてくれって
1: 2人のスマホが終わったらもう
0: だから帰れないよもうこんな形で状況はしたくない、
1: 怖いね
0: 東京住みたくないこんな形ではみたいなね話もありましたけども、うん、いえ、法然祭も無事終わられたようでよかったですよ、うん、本当に
1: お疲れ様でしたね。
0: こちら、
1: はい、
0: 鈴咲ライブ観覧とお疲れ様でした、
1: うん、
0: さて自分ですが、
1: はい、
0: 5月にお二人にお会いした時も痛めていた足ですが、
1: うん、
0: そうだね、足痛いって言いながらここ来てたさ、
1: はいはいはいはい、
0: 当初トレーニングとリハビリ的治療でいけるはずだったんですが、これらが効果が出ず、
1: うん、
0: 症状は悪くなるばかりで、うん、ここ1ヶ月はまともに歩くことができない状況になってしまいました、医師と相談の上今週に手術することになりました、
1: うん、
0: これで痛みが取れ歩けるようになればいいのですが、完治したらまた沖縄に行こうと思っています、うん、今度はすぐ食べれるシューマイ持っていきますねうーまい子スタジオでしましょう、
1: うん、ありがとうございます。あ、そっか、
0: ご自分が大変な時に私たちの差し入
1: れ
0: の
1: ことを聞いてい
0: ただいてありがとうございます。
1: ありがとうございます。シューマイめっちゃ美味しかった。
0: でっかいシューマイな、
1: でっかいシューマイ
0: マジあれお腹いっぱいになった、
1: うん、2パック入ってたでしょ。
0: そうそうそう、
1: うん、
0: うまかった。
1: いやもう
0: そんな時にさ、限ってたんなの土産はシューマイでさ仕事帰り
1: シューマイかぶりってあるんだ。
0: だからびっくりしたもんねそっか、良くなるといいな。
1: だからね、そっか、リハビリもね頑張ってたもんね。
0: 手術は今週いや、うまくいきますよ。
1: いや、そうですよ、
0: うん、完治、
1: 沖縄から祈ってますんでね。
0: 無理なさらないようにね、リハビリもね、うん、ゆっくりお内行きましょう、
1: うん、そうですね。
0: こちら、
1: はい、
0: イサさん、
1: はい、
0: イサさんも茶壇の公演ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: だからよ、
0: すぐさっき日曜日の茶壇公演と弾丸で行ってきたザ・ W の遠征お疲れ様、
1: うん、
0: して待望のオリジンライブ茶壇公演最高に楽しかったし、大成功に終われて本当に何より、
1: うん、
0: 今月デビューの新人2人も良かったけど、
1: うん、
0: 特にケージャーさんをリスペクトして入団してきたフクティ、
1: うん、
0: いっさ彼のネタをとても楽しみにしていたんだけど、
1: うん、
0: 始まってみたらマジケージャーさんよりのネタで本当に良かったしてぼっち君は相変わらずの可愛らしいネタからの訴え方もすごくいいし、
1: うん、
0: 暗転からいきなりキャッチーな登場を見せて最初から笑わせてくれたモンブランのネタも最高に良かった新人組のオリジン芸人最近メキメキと力をつけてきてるね、
1: うん、
0: してして鈴崎、
1: うん、
0: イッサの大好きなネタで鈴がチャタンをディスるあのネタの改良版本当に笑わせてもらった。鈴崎が G1 キープでいてくれるのは本当に嬉しいことだし、そんな余裕な時間をフルに使って、うん、これからも俺らをいっぱい笑わせてねといただきました。
1: ありがとうございます。やっぱさすが改良版って知ってたんだなんか似てるって思うはずなんだけど、ありがたいね。
0: しかもイッサさんさ、
1: うん、
0: アントルメ行ってくれてさ、
1: おお、
0: 水まんじゅう買ってくれたんだ。
1: あ、そうなんだ、食べたんだ。
0: しかもさ、
1: うん、
0: これも嬉しいんだけど、
1: うん、
0: 店員さんにサーキーっていう芸人が、うん、告知してくれてきたんですよって言ってくれて店員さんも喜んでくれたみたい。そうそうそうそう、
1: あ、嬉しいね。
0: 店員さんまたサーキーのことを見てくれた人が来るかもしれないです
1: あ、ファンすぎるね、ありがとうね。
0: すいません本当によ、
1: あ、かわいいね、ありがとうございます。
0: いやでも水まんじゅうまじゅうまいからな、
1: 美味しかった本当、
0: うん、糸満のさまちゃんさん、
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 土曜日のオリジンお笑いライブお疲れ様でした。
1: うん、
0: チャタンの初めての会場だったけど広くて立派なホールだったね。
1: ね、
0: チャタンでチャタンのネタやれてよかったね。
1: うん、
0: ゴーパチがめちゃめちゃ混んでて、チャタンそばギリで営業時間間に合わって食べられた。
1: おう、
0: なんと沖縄そば600店舗目になりました。
1: すごっ、
0: すごいでしょ。
1: うん、
0: アントルメの水羊羹食べた？
1: 食べた。
0: サッキーが好きだとあげていたので買っていったよ。あ、そうそうそうそう、サマちゃんさんが買っていったんだ。
1: そう、ありがとうございます。
0: あと大野島、あ、奥島のトビイカの天日干しどうだった？酒が済んだかな来月は娘も参加予定なので楽しみにしてるよ。
1: ええー、
0: ってことは娘さん来沖というか

0: 縄にいらっしゃるんですね。
1: やったー、
0: ありがとうございます。
1: そしてなんて何もらった。
0: 奥島のトビイカの天日干しもらいました
1: 天日干し
0: あのサマちゃんさんいつもお土産持ってきてくれるのうん、うん、スーに先にて、うん、スーにはねアントルメの美味しい水まんじゅう。
1: そう、
0: さっきのだけなんか保冷剤入ってて保冷剤と思って、うん、見たら天日干しがちょっと昨日バタバタして食べられなかったんで、うん、今日いただきたいと思います。
1: もうゆっくりいただいてくださいじゃあ
0: どうしようかな、そのまま食べようか豆腐にのっけようか。
1: あ、いいですね、アレンジも
0: 豆腐にのっけた方がいいんじゃないかな。
1: あ、いいですね、
0: 見た感じもそうだったな、あれ楽しみだなありがとうございます、いつも本当に、うん、万代さん、
1: はい、
0: ライブお疲れ様でした、
1: はい、
0: 行く予定でしたが直前に諸事情で行けなくなり残念でした。
1: ガッテム
0: すげえプロレスラーみたいな怒り方チャンプルーでも触れていましたが来月のシフトを見たらちょっと微妙、うん、ライブ行きたい欲求に駆られています、
1: うん、
0: 休憩が終わりそうなのでこの辺で、それでは放送頑張ってくださいと。
1: ありがとうございます。
0: いや、行きたいって言ってくれるのも嬉しいですね。
1: だからね、ありがたいね。
0: なかなかね土曜日お仕事の方はね、
1: うん、
0: 調整が難しかったりするけど、
1: うん、
0: 来てくれたら安心するんだよな、万代さん。
1: だからよね、あ、万代さんだって
0: オリジンライブの妖精だからな
1: そうそうそう、いいことありそうなんだよな、
0: いい
1: あれ万代さん見かけると
0: しかもさ、うん、どこに行っても見つけきれるわけ
1: よ。わかる。
0: 万代さん。
1: なんかね、見ちゃうというかさ、そうそうそう、見つけれちゃうんだよね。
0: 万代さん今日は端っこにいるんだとか。
1: はい、今日真ん中だ。珍しいとかね。
0: 意外と固定されてないんだよな、万代さんの座る位置が。ありがとうございます、万代さんもな、
1: はい。ありがとうございます。
0: こちら。
1: はい。
0: はい、さいしげです。
1: はい。
0: 先週土曜日オリジンライブ行けなかった。
1: あ、いや、
0: 行けないかったわ。
1: あ、行けないかったか。
0: ヒップホップ鈴崎出ていたね、
1: うん、
0: メイク落とす商品あれ料金いくらね、以上です。あれ3000
1: いくらかな、
0: 3000ちょっとだったと思う。いやでも3000ちょっとで、うん、あの量で、うん、
1: いや本当よ、
0: 化粧落とし、
1: うん、
0: マッサージ洗顔できるの熱い。
1: そう、
0: だってそれぞれ1000円以上するもん。
1: うん、そうだね、
0: それをまとめて1回でできるし。
1: そうそうでしたね、私どすっぺ
0: ん
1: になりましたね。
0: それにしてもお前マジ落ちすぎだったぞ。
1: だからさ、
0: 映像で見てさっき涙出るくらい笑ったの
1: まだ見てない、録画してるやつはもう昨日もね一昨日もパタパタして見てないんですけど。
0: いやでも可愛かったっすよ。
1: 本当？
0: 本当にマジで。
1: いやもうじゃあ一回聞いて、みんなあのさ、なんかこのすっぴんになる営業というか来てますみたいなので、
0: そうロケが来てますとね、
1: すっぴん大丈夫ですかみたいな、
0: ね、
1: さっき、あ、私全然大丈夫ですみたいな感じ。
0: 私も本当にすごい、
1: 私、うんって一応すずが断るとさっきも仕事なくなっちゃうから、じゃあの、うんと、どうしてもというのならば大丈夫ですみたいな感じで言ったのにちょっと汗汗みたいな感じで送ったのになぜかじゃあすずさんすっぴんになりますって なって私はね、私はさっきと2人だったらすっぴんも怖くないと思ってやったのに台本見たらすずだけすっぴん、サーキーがなんか案内に見たら、なんでだと思って
0: これは言わしてくれ、
1: うん、
0: 普段進行やってんのサーキーだからさじゃあお前も普段から進行やれって話だよない
1: やいや、そんな問題じゃないんだろ
0: 見た、ヒーポー見てない、じゃあ見た人いないかな、うん、思った以上にすっぴんになってたから。
1: いやすっぴんでしたよ、もう本当に私もうね、旦那さんにもすっぴん何年か見せてなかったのに。
0: あら、旦那のも見れてない。
1: そうですよ、
0: なんかあんまり
1: いや笑ってるやしや、笑ってるやしや、
0: 高校の時のお前思い出したなっていうじゃあ言ってたわけよ、モーリーさんとかサーネーさんとかも、
1: なんて
0: エモい気持ちになった
1: あー、もう本当にもう、
0: いやマジ人のすっぴん見てエモい気持ちになるって学生時代の時の元カノぐらいだろ
1: みんなが学生時代の鈴を知ってるからね、
0: 知ってるからこそ湧き上がる感情
1: あれよかった。いやでもヒープホップでね、うん、あのすっぴんされててよかったですよ。
0: あ、本当によ、
1: うんうん、もう怖くないですね。
0: いや怖くない、何も怖くない、
1: うん、
0: だからよろしくお願いします、ヒープホップ。
1: あ、もうよろしくお願いします、もう、まだね、だから連続で出させてもらって、
0: ね、ありがとうございます、本当に
1: ありがとうございます。
0: もしかしたら、
1: うん、
0: いろんなタレントさんに声をかけていたけど、
1: うん、
0: 断れまくってうちらに来たという考え方は違いますか、はい、
1: あのすっぴん NG の人が多かったんだと思いますで、私たちに仕方なく来たのかもしれないですね
0: ちきしょーちきしょー面白くなってやる面白くなってやる
1: 仕方なくじゃなくて指名で、
0: お前らがいいって言わすんだから絶対絶対絶対指名させてやるんだから

0: いい女で止まらないんだから
1: そうだそうだ、
0: 私たちなんかワンコールで、でもワンコールで行く
1: のあ、行きます
0: 夜中でも
1: 夜中でもいつでも
0: いつでも
1: 行きます、言いますんでね
0: あっという間にエンディングのお時間でございます、
1: うん、早いね、
0: 今日も面白かったですね、
1: はい、
0: ありがとうございました。ライブもねたくさんの差し入れもありがとうございました。
1: はい、
0: マジで来てくれるだけで嬉しいです。
1: 本当ですよ、本当にもうお気を使わずにというかね、
0: 使いなく、
1: うん、
0: ただコスプレはやろうな、
1: うん、
0: それに伴ってあんたもなんかやって、
1: じゃあなんか考えときましょうね、私もね、
0: 肌出したらダメか
1: なんで見せたがるのそんなに、でもそんな自信があるんだったらいいさ、ダイエットしなくて。
0: いやバカだから、自信はあるけどクオリティは上げたいだろう
1: って話あ、自信だけあるんだ、クオリティ低いのにどう、何が伴ってんのこれアンバランスすぎ
0: ん、なんで私こんな気持ちに、何がしてんのだよ
1: 珍しいよこんなに、
0: 体だるだるだけど自信はあるあ、で、あ、そうだそうだ、 TikTok もね最近頑張ってるので、
1: あ、そうですね、
0: 最近からコント出してるんだけど、
1: うん、
0: あなた人気ですよ。
1: あ、本当ですか、
0: うん、あのもう、もうちっちゃいおばさんとして認知されてるんで
1: 沖縄のおばさんすぎる幼稚園児、
0: 幼稚園児、
1: おお、
0: あれもね見てみてください、 TikTok 鈴川サーキットでやっております、はい、で個人個人でねインスタもやってますので、こちらもぜひフォローいただけると、いろんなイベントの告知だったりとか、プライベートのお話だったりとかもやってますんで、
1: うん、
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 大城くまさん、
1: はい、
0: 長年茶炭を浴びると肌の露出率抵抗なくなるのかそれだ
1: それか、確かに
0: それだ、私茶炭で生まれ育ってるからこんなに自信あんのがバイバイ
1: バイバイ。

0: さあ始まりました月曜オリジンアワー、お相手は鈴川サーキット、サーキット
1: 鈴です。
0: よろしくお願いしま す。9月29日月曜日夕方6時を回りました。今日が9月最後の月曜日でございます。次から来週からはもう10月の、
1: はい
0: はい、月曜日になりますので、皆さん今日最後の月曜日よろしくお願いします。
1: はい、
0: ツイキャスでも配信しております。ツイートキャスティングで FM 那覇と検索していただきますと、今流れているこの放送が映像付きで見れます。
1: はい、
0: 早速織友さん、二蔵さん、ダンパチーさん、ムックリさん、ビッグノーズさんと、つどにはマリエさんぴんさんもこんばんはと。
1: こんばんは、ありがとうございます。
0: ムックリさん、さっきすずこんばんは。今日からワイシャツ長袖にしたけどまだちょっと暑かった。
1: あ、
0: 今日はね、繰り返しというか、なんか昨日ちょっと涼しかったような気がするけど、な今日なんかまた夏日に、ね、なったっていうニュースもやってましたから、
1: そうなんだ、
0: もう読めないですね、分かんないですね。
1: いや本当ね、
0: もういいんじゃないですか、人類みんな裸で
1: もう裸族、
0: もう裸族で着たい人だけ着て
1: だったら着るだろみんな、
0: もうそれでいいんじゃないですかジャンパチーさんお久しぶりですね。
1: うん、あ、確かに確かに
0: 久しぶり、
1: お久です、
0: お久でございます。うん、そしてビクロンさん、さっき老眼かとかねいやこれ伊達メガネなんだよ。
1: うん、
0: 今日ちょっとすっぴん気味でさ。
1: あー、なるほどね。
0: そうそう、
1: ちょっとカモフラージュで、
0: カモフラでね、来てますけど、
1: ポタポタ焼きのおばあちゃんみたいな。
0: 誰がよやポタポタ焼きの
1: おばあちゃんみたいな、
0: 裏側におばあちゃんの知恵袋って書いてるやつの美味しい袋のやつ
1: のメガネですね。
0: いや誰がポタポタ焼きのおばあちゃんのメガネさきちゃん、すずちゃん、今週もとっても可愛いと、マリアさんピンちゃん
1: 優しいね、今日も普通2週間連続で来てくれて、
0: いろいろしょってますね。
1: うん、ありがたいですね。
0: 沖縄ずっとの夏日でしょ、25度以上が夏日よ。あ、そっか、25度以上が夏日か。
1: そうなの、
0: もう感覚狂ってて30度以上が、
1: いや本当
0: だって、もう25度なんてもう全国的にも普通なってきてるじゃん。
1: うん、
0: だからもう30度からかなっては思ってたけど、
1: だからさ、そうなんだ、まあそっかそっか、まあね、でも涼しくなったとは思うけども、
0: うん、まあまあ秋めいては来てるよね、
1: うん、
0: 青葉さんもこんにちはと、ともくま2号店さんこんばんは、チャタンでのライブお疲れ様でした。
1: ありがとうございました。いやさんね、
0: 本当に
1: あの配信がないからって
0: 言って、そうなんだよ、
1: 内地から
0: 来てくれてからありがとうね、本当に
1: もうびっくりした、本当にもう嬉しい。
0: いつも内地で県外、沖縄のライブをね、このパブリックビューイングという形で、東京から見てくれてるんですけど、今回ちょっと

0: 配信の設備がなくて会場が、うん、ジャパンの会場がね、うん、それで何人かいらっしゃいましたよ。
1: いらっしゃいましたね。
0: 県外から来ました、うん、いつもパブリックビューイングで見てるんですけどっていう方が、
1: 今回ないからって言ってね、ないしから、
0: そう、もうマニアックな楽しみ方
1: でもこのチャタンの会に来てもらえてなんか嬉しかった、うん、
0: あ、確かに、
1: もうチャタンも存分ね見れたんじゃないですか。
0: しかも私のドジ元だし、うん、言うたらスーズーとサーキーが毎日のようにネタ合わせしてた場所だから
1: そうね、
0: 学生時代とかの時に
1: 懐かしい
0: ところで来て、しかもやったネタがチャタンをディスるっていうネタだったから余計にチャタンでできてよかったなって。
1: いや本当、
0: チャタンの町民の皆さんの前で
1: 本当、ね、よ、やりたかったからあのネタが
0: しかもさ、開催日土曜日だったじゃん、うん、ちょうど花火上がる日だったわけさ皆さんおそらく帰り道とか、うん、ちょうど家着いたぐらいとかにチャタンの花火の音とか聞こえたんじゃないかなって思うと ね、それもまた、うん、エモくてね
1: 見れたかな花火ね
0: 見れた、みんな花火見れた、チャタン来てくれた人その日上がってましたけど、うん、ちなみに私さ、うん、チャタンで地元さ、うん、でマネージャーが前日ぐらいに、うん、チャタンでご飯食べてみたいみたいな、打ち上げしたいっつって、おどっかいい場所ないっすかねっつって、うん、何個か候補あげてから、うん、じゃあ行こうっつって、うん、で新人、今回デビューの新人2人と、うん、チャン日比さんと、うん、私とマネージャーで、うん、チャタン町美浜の、うん、知ってる人は知ってるクロコダイルっていう、
1: クロコダイル
0: って
1: チョイスメンツも面白いし、クロコダイルにあのメンバーで行ったんだっていう
0: 面白いだろ。
1: 皆さん分かります、クロコダイルっていうあの美浜にねある、なんか入り口もなんか土管みたいなさ、丸いなんか入り口があって、
0: ま、入り口がおかしいんだよね。
1: おかしいです、
0: 入り口がトンネル型の入り口で、
1: そうそうそう、
0: 看板がなぜか分かんないけどでっけえカニの看板なんだよ
1: クロコダイルつってんのに
0: で中入ると、うん、なんていうの、ベランダみたいなところに、うん、いろんな種類のソファーが置かれてて、うん、で出店みたいな
1: へ
0: の、そこがバーカウンターなんだけ ど外にバーカウンターがあるわけ で中にまた個室みたいなのがあって、そこになんか、うん、VR でゴルフやる遊び場 と、うんテレビゲームが出るスペースとか、うん、あとすごい店内すごいレゲエ流れてたりとか
1: ダーツとかビリヤードとか生きてますね本当に
0: できる、あのアミューズメント施設なんですけど店員さん漏れなく外国人みたいな
1: チャタンすぎるだろ。
0: で、飲み放題が無制限のおそらく私は茶谷町の中で一番なんていうの、リーズナブルで、うん、遊びながらテンション高く飲める場所だなと思って、うん、まさかいかんだろうって思いながらちょっとふざけ半分で紹介したんだけど、うん、マネージャーがさ絶対ここ行きたいって言い出して、
1: あ、クロコダイルに、
0: クロコダイルに、あ、もう絶対ここにしましょう。さ、他にも何軒か開けてたんだよアラハビーチの海が見えるところとかさ、
1: あ、はい、
0: 安いくて美味しい居酒屋とかさ、会場近くの、うんうんうん、いやでも絶対クロコダイルっすって、うん、じゃあクロコダイルにしましょう早い時間から行って、
1: あっちね本当になんていうの、地元の人が行くところっていうか美浜のにある割には
0: 違います、あっちは、うん、美浜で遊んで、うん、美浜の店閉まるのが結構早いから、うん、それでも飲み足りないパリピ野郎が最終的に集うところなんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: あっち2時ぐらい3時ぐらいまで空いてるから、
1: そうだからパリピって言ったらちょっと楽しいでしょ、
0: そうそう、あの本当に通るたんびに踊り狂ってる外国人の方がいらっしゃるような店なんですよ
1: だってあんなさ美浜のど真ん中にあるのに、うん、観光客行ってるのあんま見たことないもん、多分もう入りづらいんだはずよ、
0: 怖いと思うあの室内暗いし、
1: そう、
0: あの電気ないしね、本当に入りづらいけど、まあ入ってしまえば楽しいところであるんだ、うん、あるところであるん
1: だ、だから多分観光客の人にね知れ渡ったらもう多分もう、あ、だから行けないぐらい、
0: あんまバラしたくはないわけ、
1: 人気になるはずよ、
0: あんまバラしたくないところであるんだけどさ、うん、そこ行ってあ、だから皆さん言わないでね、クロコダイル私絶対バラしたくないからみんなの中でとどめとこうね、多分今聞いてるみんなはいかんと思うから
1: 行くだろ行くよね、それ聞いたら無制限ですから、
0: じゃあマジで私的にはコスパがいいところなんだけど、
1: しかもワニ肉も食べれますからね、
0: あ、今食えるかな、
1: あ、違うんだ、あれ中にさワニもいなかった、
0: いたよ昔は、
1: いたよね、
0: 脱走したワニだろ一回脱走したワニだろ
1: ニュースなってた、
0: ニュースなってました

0: はいないね生き物系は。
1: あ、そっか、なんかそのワニ肉が食べれる珍しいお店っていう。
0: そう、あのウリが結構サソリ食えるとか。
1: あーだったね。
0: ワニ食えるとか虫食えるとかそんな系の店だと、はいはい、今はまあそこは多少ね。
1: うん、
0: あー、アニゾンさんが張り寄った。あー、はらんで、はらんでやめて、バレたくない、本当にバレたくないここ
1: いやもうみんな行くよ、もう
0: バレさんでお願いここはね本当にいいところ で、うん、メンバーもメンバーだし、
1: うん、
0: 私ちゃんひびさんと長い間一緒にいるけどマジであんま喋ったことないわけ。
1: いや私もよ、もう飲みに行ったことなんてないし。
0: なんだろう、ネタも大好きだし尊敬してる人なんだけど、
1: うん、
0: 得体の知れない人すぎてさ、
1: うん、
0: でもやっぱなんか離れてる間にいろいろあったんだはずね、うん、なんか昔知ってるちゃんひびさんと全然違くてい
1: ろいろあった
0: いろんな経験をされたんでしょうね普通に楽しく喋ってさ
1: へえ、
0: で酒飲んでる中で飲んでる中でさ花火の音聞こえてさ、
1: うん、
0: みんなで外の方で飲もうぜってね外で花火見ながらちょっと涙流したりしながら。
1: なんであれ涙流して見るもんじゃないよあの花火毎週上がってるよ、ごめん、週2で上がってます。
0: いやいや、あの8月は週3で上がってました
1: あ、元気や週3も涙したりしたなのに涙流して
0: 本当にもうこんなに楽しくていいのってちゃんひびさんが言ってて
1: あれそんな人だったんだ。
0: いや、面白くて本当に良かったと思って。
1: あ、年取ったんだな。
0: そうそう。だから単純に丸くなったんだろうね。
1: へえ、うん。
0: 月日が流れて。
1: はあ、面白いメンバーで。
0: めっちゃ面白いな。楽しかったよ。
1: あ、いいですね。茶壇でねこうやって打ち上げとかも
0: ない
1: からね。今までもないからね。
0: 今までもだしこれからもないだろうし。
1: だからさ。
0: だから本当はこの打ち上げ行くのどうだろうなって思ってたけど、
1: うん、
0: いやもう行きましょうと思って、
1: うんうん、
0: だから次の日早かったさ飛行機は、
1: うんうん、
0: だからやめよう、飲むのやめようかなと思ったけど、うん、いや行こう、ごめんスーズ明日送り迎えお願いしていいって急遽スーズに、
1: いや本当よ
0: お願いして、
1: はっさ、私3時半起きよ、
0: ごめん、
1: あんた拾うからあの飲むの調整したらね大丈夫だったと思うんですけどねそうそうそう
0: 楽しかった、
1: もう茶壇でのね地元でのライブでしたからもう良かったです、楽しめて、
0: だからスーズさんのおかげで心ゆくまで
1: 、うん、
0: はい、楽しめておしゃべりもたくさんできて新人さんお二人ともお話しさせていただいたんですけど、
1: うん、
0: なんかめっちゃ喋ったんだけど、
1: うん、
0: 基本覚えてないんですよだから多分適当喋ってるなんか次の日マネージャーさんからありがとうございましたってメッセージいただきましたけども、
1: うん、
0: 多分適当こいてるので新人二人には私の言うことは無視していただいてちゃんひびさんとマネージャーが言うことだけ聞いてもらったらいいなって思ってますけど、
1: なるほどね、でも新人二人もねなんかもう面白い
0: 個性があるね、
1: あるね、
0: あ、それぞれ2人、フクティと長亮、
1: うん、
0: 長亮は完全なる野球部のパリピだしフクティはフクティで公務員から明けの芸人かなと思ったらストレートに23歳の芸人になってるし、
1: 貫禄がすごすぎてね、
0: 貫禄がすごすぎるっていうね、それぞれね、
1: 新人メンバーです、
0: タイプの違う2人入ってますので、うん、来月もよろしくお願いします。
1: 来月はまたオーディションもね、
0: あ、そうだ、
1: ありますから、
0: また面白い方たちが出ますから、
1: うん、
0: これもまた
1: ぜひぜひ、
0: でなんか新人発掘オーディションライブの後にオリジンライブがあるんだけど、
1: うん、
0: これなんだ、レンチャンで見れるチケットも安くで買えますので、
1: そうですね、
0: はい、
1: 投資チケットがありますんで、
0: これもぜひご予約よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ツイキャス、
1: はい、
0: いっぱい来てますね、
1: お、ありがとうございます。
0: トマクマ2号店さん、
1: はい、
0: 金井ホールにタクシーがなかなか来なかったのは茶壇町のタクシーも全部美浜に取られてる説いや絶対そうですね、
1: あの茶壇のね元観覧車があった方のところにいっぱい泊まってますあっちでちょっと待機してるのですいません。
0: いや本当そう
1: だ、あの上の茶壇までは来ないんですよ。
0: あのなんならさ上茶壇だと思われてないから
1: そう、もうギリ上がるから沖縄市
0: そう
1: みたいな扱いではあります。
0: 美浜に全部タクシーは集中して行ってますからね、うん、なかなかここら辺はタクシー通らないですね、だから、
1: うん、
0: もしかしたらバスの方が早いんじゃないかなと、私は。
1: 確かに
0: バスで一旦ゴーパチまで出てそっからタクシーに乗るとかな、
1: うん、まあ、バスもバスで遅れてくるんですけども、ね、
0: まあそこはね呼んだで
1: いやいや、うちのタイムでね、
0: うちのタイムでビクロンさん、
1: はい、
0: ちゃんひびは飲んだらまた脱ぐんかな、いや全然脱いでなかったですよ、
1: あ、昔はねもう脱ぎまで、
0: うん、いやもう全然違かった、
1: 有名でしたから、
0: うん、一番おとなしく飲まれてましたね、
1: 茶壇で脱がなくて、
0: ず逆にさ、
1: うん、
0: ずっと敬語だったわけ、ちゃんひびさん、
1: 怖い怖い

0: ちるからさ、あ、気使って多分、うん、敬語で喋ってくださってるんだろうなと思ったんだけど、うん、ジャイフさんなんで敬語なんですか、逆に怖いんですよって言ったら、うん、なんかあの北海道でお世話になった人が怒る時もずっと敬語だったからそれに憧れて敬語やってるって言ってて、怖さ増して怒ってんのかなじゃあ今とか
1: 確かに
0: そういうことではないと思うけど途中からね普通にタメ口で喋ってくれたけど向クリさんかな、
1: はい、
0: クロコダイル、
1: うん、
0: 犬の同伴かって書いてある
1: そうなんだ、
0: ワニに食わせるんかっていやそういうことじゃない、やっぱね三浜っていうのはね、
1: うん、
0: ワンちゃん買いの人が多いんですよ、
1: 多いですね、もう散歩してる人もよく見ます、
0: うん、言うたら三浜とか茶炭でしか見たことねえような犬ばっかりなんですよアフガンハウントとかね、
1: うん、ゴル、なんだった
0: なんだ、
1: あのなんかこの口が長いやつ、
0: 口が長いやつな、なんか一瞬ヤギに見える
1: 犬とか、うん、そうそうそうそう、足長い、
0: 足長い犬とか、
1: あのさ死にでかいプードルもいるよね、
0: 死にでかいプードルよ、あの
1: ちっちゃいやつじゃなくて、
0: ちっちゃいやつじゃない、
1: でっかいプードル、
0: プードルの原種みたいなやつ
1: 元みたいな、元、
0: そうそうそう、
1: 大元みたいな、
0: 大元みたいなプードルがいっぱい
1: そう、あのタイプのプードルはチャタンでしか見ない本当にあれびっくりした、おプードル大元のプードルだ、
0: 大元のプードルいっぱいいるね確かにっていうのがいっぱいいる町なので、
1: うん、
0: 確かに、まあ、ワンコさん犬ちゃん、うんうん、一緒いいですよっていう店は多いかもしれない、
1: 確かに多いかも、カフェとかね、
0: うんうんうん、それが普通な気もする、
1: うん、
0: 円楽さん、チャタンって世界で最初に治安が崩壊した町だっけ、違いますよ違います、まだ崩壊してないです
1: まだ
0: 今保ってますからね、マリエサンピエさん、うん、チャンヒビさんかっこいいお兄さんのイメージ、カレー屋ち通うかな、
1: あ
0: チャンヒビさんかっこいいっすよ、
1: うん、
0: この人かっこいいっす、
1: あのシュッとしてるしね、身長も高くて、
0: 芸能人でいうと誰に似てるかな、なんか俳優さんでいそうな、
1: 確かに
0: お顔されてますよね、
1: うん、
0: だ誰に似てるんだ、
1: 黙ってたらイケメンなタイプですよね、
0: 確かにね、黙ってたら
1: 喋ったり動きがちょっと怖い、
0: 変だからな
1: チャイ
0: チャイ、じゃあ一緒に飲んだからってもう調子乗ってい
1: やもうそれまでの中ですから、もう
0: それまでの中ですから、
1: それだ、なんていうの飲んだ中ですから
0: 、ダンパチーさん、ちゃんひびはラジオ中に髪の毛食べてたよね、
1: 食べてましたよ、
0: 食べてましたね、
1: うん、私のすぐ目の前でね私が一生懸命喋ってる中髪の毛、しかもあのノーハンドでですよ、頭をこう動かして髪の毛を口にあんって入れて食べて出して、
0: いや今もうそれもやってないか、逆に寂しい気持ちもあります
1: 確かに、
0: トモクマ2号店さん、
1: はい、
0: 変なダンパチーさんがちゃんひびさんのことをスーズのトラウマになってる人と教えてくれたけど何があったのかなそうなの、そうなの、
1: 教え方、
0: 教え方何なの、
1: ダンパチーさん変なこと教えないよ当たってるけどね、
0: 当たってんのかい当たってんのかい、いやでもあ、いやこれはまあ言わんく
1: てい
0: いか、もしかしたらおばあちゃんのオリジンアワーで話すかもしれないし、
1: あなるほどそう
0: そう、おばあちゃんありがとう、
1: あじゃあ木曜日だったかな、聞いてください、
0: 水曜日だったかな、
1: うん、
0: はい、聞いてみてください、
1: はい、
0: でそう差し入れもたくさんいただきまして、
1: そうなんですよ、またねライブが
0: えぐいぐらい
1: あって、
0: ありがとうね本当に今日もね、はい、鈴崎のラジオでいただいた差し入れを自慢しようのコーナー、はい、
1: そうですね、紹介しようのコーナーで、もう見てもこのさでっかいバッグにもいっぱいよ、いっぱい
0: ありがとうございます、みんな気使っていただいて、
1: もう本当にありがとうございます、
0: あれ持ってくるの忘れた、
1: 何、
0: 水羊羹、お前から奪った水羊羹、
1: あ水羊羹もう食べちゃったよ、
0: あれどうでした、
1: 美味しかった、
0: そう、私がさ X でさ、チャタンライブに来る際ぜひチャタンのアントルメの水羊羹食べてくださいって言ったら、
1: うん、
0: お客さん何人か買ってきてくれてて、
1: だからね
0: スズだけに水羊羹の差し入れあったんですけど、うん、スズ何個かちょうだいっつって、
1: あいやもうもちろんだって6個も入ってましたからね、
0: いやマジで、あれはあの
1: シークワサー味と、
0: はい、
1: 小豆味と
0: 三人味
1: 入ってて、でスズさ羊羹さ、あの、まず、うん、小豆が食べれないから、
0: そうだ、あんこが得意じゃないからね、
1: そうそうそう、で羊羹ってあの茶色いさ、
0: 茶色い
1: 茶色いあの小豆の
0: 色湯なんていうの、あんま色を言わんくない、羊羹の、
1: あ小豆の味でしょ羊羹って、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: そうだから食べたことなくて羊羹自体を、あ
0: なるほどね、
1: で初めてそう開けたらもう綺麗な透明なさプルンってしたやつの中に、
0: そう
1: シークワーサー、何ねあれ、あん
0: シークワーサーを練り込んだあんか

0: あな、
1: あ、そう、こしあんとか私食べれるから、うんうん、そう、なんだろう、なんかもちもちしてて美味しかった。
0: そう、舌触りもね、うん、冷やして食べました。
1: 冷やして食べました。
0: あんたは大正解でございますよ。
1: よかった。
0: 冷やして食べたらね、またこのつるんと感が、
1: うん、あ、そうなんだ、
0: 倍増して、とってももちろん常温でね、美味しいけど、
1: なんかもっちりしてて美味しかった。
0: もう私今家でキンキンにやしろ、今日帰ってから食べるんだ。
1: あ、いいですね。
0: じゃあ紹介しよう。
1: うん、
0: どなたからからね、いただいたかはね、ちょっと省かせていただきます。
1: あ、そうですね。
0: あ、出ました、ピスタチオ。
1: ピスタチオ、私はね、
0: サーキーが好きなものを紹介します。ジョルルルルン、おつまみです。なんの、
1: あ、すごいテンション上がってますね。ピスタチオで、
0: マリエさん、ピンさん、いつも紹介してくれる優しいファンサー、ファンサーじゃない。
1: いやいや、もういただきましたからね。
0: チーズアーモンド、
1: チーズアーモンド、
0: これめっちゃうまいの。分かる、
1: 俺、美味しいよね。なんかちっちゃいせんべいにチーズとアーモンドが乗っかってるやつね。
0: あ、これのさ、チーズアーモンドのさ、うん、サブタイトル初めて知ったんだけど、これ乗ってる美味しさなんだね。
1: サブタイトルあるんだ。
0: 2つかけてるんだろうね、ノリノリの方と乗っかってるっていう。
1: なるほど。
0: 肉の日だから肉買いに行くよ。またね、元気もらいましたよ。
1: あ、肉の日、あ、そっか、
0: 今日29日。あ、そっか、
1: ありがとう。
0: あ、気をつけて、ありがとうございます。
1: またね。はーい、
0: チーズアーモンド、
1: サーキーがね、チーズアーモンドとピスタチオもらってる中、私はピコラもらいました。
0: かわいい。
1: ピコラ、
0: 懐かしのお菓子、
1: パフェとかによく刺さってるね、しましまのポッキーみたいな。
0: なんでかな、みんな豆くれるんだけど。
1: グリーン豆。
0: 塩わさび味。グリーン豆。
1: 私はもうね、こぞって全部もうお菓子でございます。じゃがりこからポッキーからもう最高でございます。
0: 私ももちろん お菓子もらったよ。
1: おう、
0: ね、うん、ポテトチップス、和牛とわさび味。
1: やっぱ味がなんか。おつまみ感があるね。
0: イカの姿揚げ、ホットチリ味とかね。
1: あとなんか可愛く草見て、こんなって、あ、放送された、
0: そうそうそう、放送されたやつね。
1: このエリーゼってやつ美味しいよね。
0: あ、家庭訪問お菓子だ。
1: そう。あれうまいな。お家でね、なかなかあんま食べれないやつ。あと龍角草も入ってて、ありがとうございます。
0: あ、そう、気遣ってもらって、このライブアートを喉ケアしてねっていうことで、
1: シールも可愛い。
0: あとやっぱ豆なんだな。
1: あとやっぱ豆なんだ。
0: サクサク、え、枝豆のなんだ、これなんていうの、
1: あ、
0: なんかプリッツ的な、
1: はいはいはいはい、はい、これうまいよね。
0: これ食べたことない。
1: あ、本当に、
0: カルビーさんのかな。
1: なんかポッキーよりもなんかもうちょっと軽い感じのなんか、うん、
0: しかもノンフライだ。
1: お、
0: 体にもいい。これさ、
1: うん、
0: 私がもらうにしては珍しい。
1: お、
0: ちょっとスーズーっぽくない。
1: 確かに。
0: これあんたあった。
1: 残った。
0: え、じゃあスーズーにかな。あげようね。
1: 本当に、やった。
0: モンスターマシュマロ、
1: すごいパッケージ。
0: お前が好きそうな、自然界ではありえない色の。
1: そう、差し入れでいただいたものをね、紹介してますけども。
0: スーズー、ちょっと一個食べてみる。
1: え、食べたい。
0: モンスターマシュマロ、
1: あ、もう
0: 早いん
1: だ。え、なに、なに、なに、
0: すっげー匂い。まだパッケージ開けただけ。
1: いい匂いだ。
0: すごい、
1: すごい、いろんな形入ってるよ。見て、これカップケーキ、これアイスクリーム、
0: あれの
1: すごくない、
0: 懐かしい。あのさ、うん、小学生の時に行った、うん、米軍基地のハロウィンパーティーの匂いする。
1: わかる、
0: わかる、
1: わかる。家回ってからね。
0: 家回ってから、うわ、すっごい、
1: かわいい。またパッケージも
0: すごい。
1: やった、ありがとう。
0: 酸っぱい匂いする。
1: 酸
0: っぱい。サワー？サワー。
1: サワー。ちょっと食べてみていい？
0: どうぞ。
1: じゃあこのかわいい、このね、海外のパッケージは開けにくいんですよね。
0: わかる。でも海外のパッケージって個包装っていうの、うん、なんか珍しいかも。
1: じゃあこのかわいいアイスクリームの、
0: はい、
1: ちょっと、ね、
0: ビッグノーズさんがアメリカのお菓子の匂いしそうで。
1: ケミコーな匂いしますね。
0: ケミコーな匂いするね。
1: ケミコーな匂いします。
0: 確かに科学的なね。
1: うん。いただきます。
0: はいよ。
1: なんかサクってなるかなと思ったけど、うん、柔らかいタイプのコーン。
0: 珍しい。コーンって大体サクッカリだけどね。
1: あ、うまい。
0: うえー、
1: うん、なんか中に、なんだろう、ストロベリーのなんかジャムみたいの入ってる。
0: これいろんな味あんのかな。
1: うん、うまっ。うん、
0: 多分いろんな味あんだよ。
1: おいしい。

0: 癖になる匂いですかって
1: 癖になる匂いかは分からんけどアメリカの匂いしますね。
0: あとさこれ、うん、県外の方がくれたんだけど、
1: うん、
0: バームクーヘン、
1: うん、
0: これなんか有名みたいなんだよね。
1: なんか、うん、あの今回もねこの今回もというか、うん、あの埼玉県から来たご夫婦の方からもらったんですけど、なんか埼玉からみたいな感じです。めっちゃ初見な感じでさ言ったんだけどさ、うん、帰りの車であ天ブスで会ったことある人だって思い出して、
0: 何回か見たことある方です
1: ごい失礼なことをしてしまいました、すいません
0: そうなんだよね、
1: 可愛いねお土産も持ってきてもらって、
0: これなんか炙ったら美味しいよって。
1: え
0: そう
1: そうなの、
0: まだ食べれてないんだけど炙ったら美味しいよって言ってた。
1: へえ、
0: うちさ家にバーナー何本かあるから。
1: なんで
0: 料理用にバーナーがあるから私はねよくバーナーで料理を炙んのよ
1: そうなんだ、じゃあすずもトースターでちょっと買ってみようかな。
0: あとあれだ、アントルメの水羊羹じゃないや、水まんじゅうだね、失礼しました。
1: あれ水まんじゅうって言うんだ。
0: そうだそうだ、確かに水まんじゅうだ。
1: あ、じゃあ羊羹ではないのか、珍しいね。
0: うまい、
1: あれ美味しかったプルプルで。でさ、うん、私あのともくまさんからさ、
0: うん、
1: 前なんか高級なあのグミもらって、あの寒天節約してますねって言って
0: 最低なもう皆さん覚えてます、こいつともくまさんから
1: おしゃれな、
0: めっちゃおしゃれな高い、うん、寒天ゼリーもらってたんですよ。
1: そうなんですよ。
0: ここで食ってなんて言ったと思います、
1: 感想ね。
0: なんか寒天が節約されてる味するバカ。
1: で今回ねあの直接聞いてたからもうすいませんねって言ったら、あ面白かったよって言って許してくれて、
0: 優しい、
1: ありがとうございますって言って、そしたらさ結局さ、だからすずにこのもう何あげようかなってもういっぱいもう、ま、迷ってからさ、もうやっぱりちいかわだったらもう間違いないかなと思ってちいかわのグミいっぱいもらいました。
0: 頭を悩ますんじゃないよ
1: すいません、
0: 来てくれるだけでありがてえのによ。
1: でもこのさ見たことにこれ初めて見た、ちいかわの釣りグミ、
0: かわいいかわいい
1: かわいい、これもさ、すず見たことあったっけよ。だから高いんだよこのグミ。
0: じゃ
1: 買ったことがなくて。
0: だからチーカワ系のあれ高いんだよな。
1: 高い高い、本当にありがとうございます。
0: 私さ本当にともくまさんとお会いして、私は別でもらったのよ、
1: うん、
0: めっちゃ嬉しいこれ。
1: うわなんだ
0: これさ、
1: うん、
0: 東京ミルクチーズ工房っていう、
1: うん、
0: めっちゃ有名なところなんだけど、
1: うん、
0: まあ私は高くて手出せねえわな、自分用には買えないようなもんよ、
1: うんう
0: ん、これさチーズ味のクッキーがうまいんですよ、
1: うん、へえ、有名なんだ。
0: その中の種類の一つ、うん、トリュフ&チェダークッキー、
1: お
0: ーめっちゃありがたい。
1: これうわお酒にも合うやつじゃない？
0: 合いますね。
1: あらま
0: 嬉しい。みんなさ本当にみんながくれるものって本当に私ガチでつまみにしてるわけ嬉しい。
1: うん、
0: だからみんなも酒飲むときに、さっき私俺があげたつまみ食って今頃飲んでんだろうなって思ってたけど
1: 私ももう四六時中お菓子食べてるんで、
0: ほら
1: なんか食べたい、
0: 名前とかさこれもお菓子よ、
1: うん、
0: もうプレッツェルとかさ、
1: うん、
0: ガーリックシュリンプスナックとかピーナッツとかいっぱい入ってるおしゃれなワインに合いそうなさ、
1: うん、
0: おつまみなんだけどさ、タイトルがさ、うん、よ今夜のくつろぎって
1: もうさ気にぴったりの、
0: ちょっとみんなさボケ出してきてん商品名で
1: 待ってみんな器用すぎるだろ、
0: だからな
1: それも選びながら
0: とかスティックカツとかねありがとう。
1: あと私あのお母さんも来てたんですよ。でお母さんがさいろいろ持ってきてくれてから差し入れ、
0: うん、
1: 何かなと思ったら黒豆茶
0: なんで
1: 黒豆茶とモリンガ茶
0: なんでお前が食生活終わってることも気づいてんじゃないか
1: お母さんよ健康食品好きだからよ、ありがとうね、お母
0: さんね。そんなあなたのお母さんから今夜のくつろぎもらったんだけどな
1: そうなんかい、
0: お前のお母さんからポットのでっかい柿の種いっぱいもらってありがとうございます。
1: ちいかわのうさぎのシールもかもらった、かわいい。
0: 私もさいっぱいいっぱいいろんなものもらったんだけどね、
1: う
0: ん、
1: で私さあれももらったのよ、
0: うん、
1: かわいいパジャマ。
0: あ私ももらった
1: 昨日、あ土曜日、ほら見てこのさちいかわのお風呂上がりにかぶるだけでしっかり吸収っていうヘアドライキャップ、
0: 本当に
1: かわいい、かわいい、
0: はい、やばいでしょ、
1: やばいよ、
0: 見て、
1: うわー、ジョジョの何これ、ハンカチ、
0: これおそらく過去のさ一番くじの

0: 探して見つけてくれたんだろうな、あったのよ。ね、私一番好きなジョジョのキャラクターが空城ジョリンっていう、6部の女主人公なんですけど、こいつらが出てるシリーズのグッズをいっぱい買ってきてくれて、いいよもうありがとう、
1: 本当に
0: 本当に
1: もうありがとうです。鈴もさ見て、このさ
0: はい、
1: かわいい鈴お家でこれほら見て、ちいかわの、
0: え、着てみて一回
1: パジャマ今着てみる、
0: 見て
1: かわいい、すごいな、このパジャマ、今からもう秋だからさ寒くなるさ、
0: そうね、
1: じゃあ入ってみようね、
0: あ、サコッシュだ、かわいい、やば、
1: サコッシュ、
0: サコッシュだ、
1: わ便利、いいね、
0: 嬉しい、あ、これ GU の話題になってたやつだ、
1: そうそう、
0: これ速攻売り切れたやつじゃない、
1: しかもこれさ見て耳もついてんの、こうやって、
0: うわ、あざとこいつ腹立つな、
1: あ、なんかこういう配信する人いそうこんにちは
0: ちょっと見たことあるぜお前みたいなゲーム配信者
1: かわいい
0: ちょっとこれ
1: ありがとう、ね、
0: ちょっといい、これ、あ、これかわいいな、ちょっとこれ熱いと思うけどちょっと着といて
1: 熱いよ
0: でさ、うん、これ入ってて、
1: なになに、なんでこれ、
0: おそらくなんだけど、
1: うん、
0: これさ、
1: うん、
0: 6部の空城ジョリンのウィッグなんだよね、
1: うわーすごい、あ、ジョリン分かる、すずも、
0: 私さウィッグと思った
1: ら、うん、
0: 今日、
1: うん、
0: それくれた方いらっしゃってて、
1: うん、
0: あの空城ジョリンの衣装持ってきてんのよ
1: 衣装
0: キレってことちょっと待って結構ガチよ、え、待って、ガチだってこれは、
1: すごい本格的ウィッグ、
0: これはちゃんとなしてるやつだ、
1: わあ。
0: それはだから続きの衣装をちょっと開けていいっすか、
1: はいはいはい、
0: 空城ジョリーン知ってる方は分かると思います、結構さ、うん、露出激しめなんで、
1: そうよね、なんかさビキニっぽい感じじゃなかった、
0: タイトな感じで、
1: うん、
0: 腹が出てるみたいなさ、
1: うん、
0: 物によってマジ切れんど、わし物によってはわしこれ切れんど、
1: あ、なんかすごいでっかい箱に入ってる、
0: でっかい箱、生地が上等だな、生地が上等だな、待ってよ、
1: あ、何これ、今履くの、
0: いやいやいや、さすがに、さすがに
1: 今は無理か、
0: 体を作らせてくれ、うわっ、
1: 帽子かぶっとこ、
0: すごい、グリーン
2: ドルフィンストリートのジャケットだ、
0: これ、
1: おお、
0: グリーンドルフィンストリート、あの、これジョリンたちが収容されてる刑務所の、
1: あー、はいはいはい、刑務所入ってたね、
0: 服だ、で、ジョリンのこれパンツの部分だ、
1: おお、
0: あ、これガチだな、ガチだね、思った以上にガチだ
1: ガチ、
0: いや、一応実はぶっちゃけ DM でさ、
1: うん、
0: 着てたのよ、買ったからっつって、
1: おお、
0: まあまあ、
1: おお、
0: 言うてね、
1: すごい
0: ガチだ、
1: 本格的、
0: これ持ってみてください、
1: あ、何何、
0: 重いんだよね、
1: え、ああ、おお、すごい、飾りもついて、飾りが、
0: 待っとけこれ、でしたからこれ着ると、
1: わあ、すごいね、なんか本格的だ、
0: これすごいや、はあ、でこれ上の、ちょっと待ってくださいおい、 おい、これどこで乳しまうんだおい、これどこに乳しまうの、これこれこういうことよね、このこれが上の乳当ての部分よね、
1: ほう、
0: ここよね、やばい、タトゥー入ってる、なるほど、わかりました、やりましょう、
1: おお、
0: ここで、
1: うん、あ、ここで、
0: ハロウィンが近いので、
1: うん、
0: 10月31日ハロウィンじゃないですか、
1: おお、
0: で、はい、その前が、その前の月曜日ってなってくると、10月の27日
1: かな、
0: 27日、痩せましょう、
1: おお、
0: わかりました、私来ますんで、
1: うん、
0: ただ、どういう形であれ、
1: うん、
0: 来たことに意義があるので、
1: はいはいはい、
0: クレームとかは一切なしで九九ひかしのおれさん、生着替えはやめてね
1: あ、一応さ、一応なんかこの肌着みたいなの履いてよ、あの

0: れるからあとちょっとね相方が乳出してるの本当にちょっと見切れんからさ
1: いやちゃんと着るわ。なんで私生乳にコスプレをやんの上から
0: あんたやりそうさあんた出したがりなのにあんたよ出したい出したいビキニ吐きたい吐きたい言うから
1: 裸に関しては抵抗ないからな。
0: ちょっと私本当に怖いからさお願いね。
1: ちゃんとヌーブラもね買ってくるからね。
0: あヌーブラじゃなくてなんか肌着みたいなの履いてあのフィギュアスケーターみたいなあの肌着
1: そう下からのやつね。
0: そうそうそうそう本当にそれはお願いします本当に。
1: これちょっと
0: 女芸人がちょっと乳出すの私ちょっともう本当にちょっと嫌なんで本当に嫌なんで。なんかすずもなんだろうこれまたちいかわのもらったよ。これなんだろう。
1: なんでこれも着るのじゃない。
0: これ何。
1: じゃあすずが見てる間にコメントも読みましょうね、うん、ともくま2号店さん皆さんの差し入れのセンスに嫉妬しちゃう愛ですね。いやもう愛ですね。もうあなたも含めて
0: 本当ですよ
1: 愛ですよ。円楽さん、うん、それ着てキラークイーンのポーズして。いやジョリーンのポーズさせなんでキラークイーン別キャラのいいけどさやるけど。スーズがストッパーになってるねって。
0: ストッパー
1: そうよ。そうよ。スーズが止めんと私何でもやるんだから。
0: もうさっきよ本当にもうマジで全裸になりかねないから、
1: うん、何でもやる私
0: この人は。
1: うん何でもやる何でもやる。大城くまさんちいかわ女からのお願い。
0: 私がこんなさ平和な格好して隣で乳出してる人いたらもう世界
1: 肌出てるところ一切ないのになお前らあんまないのにな。で私じゃあジョリンやるからお前何やるよ。
0: あ何やる
1: 何やる何でも
0: ジョジョやる。スズも
1: あスズジョジョ何がいいかな。
0: あっ かわいい。あなんかこれもパジャマかな。
1: ちょっとせっかくだから着せて
0: 二人でちいかわになろうあじゃあこれはパンツかな。かわいい
1: これ全身もこもって
0: ちゃんと帽子もかぶってよこうやってあやあや
1: ちょっと
0: 似合わな
1: スーズサイズだからちょっとスーズよりね私10センチ身長でかいからこれ持って
0: なんかもともとしや聞こなれない聞あの吐き慣れないからえマジで。
1: あできた
0: あできた。あでも可愛い
1: なんかさあれスーズこんなに可愛いのさっき全然ダンパチさんさっき似合わんなあっちゃーさっきの似合わないこと似合わないことなんだろうな。スーズ可愛いけど なんだろうねさっきのコンビニ感冬のコンビニ感冬の夜中のコンビニ感あんた本当に似合うね
0: どこだよねなんでね
1: 本当に似合うよ
0: サーキーも可愛いよ真顔
1: 真顔かい冷静に見るな。いやいいっすねありがとうございます。いやでも重ねて申し上げますが本当にありがとうございます。
0: 本当にありがとうございます。
1: 愛の塊をいただけて。ただね本当に手ぶらで来てね。
0: いや本当よ。
1: 来てくれるだけで嬉しいので。
0: 本当本当。あとね美味しいねスコーンとベーグルももらって。
1: あ美味しかったあれた今日の朝ごはんにした。
0: ね。
1: ベーグルもうまかった。
0: ベーグル美味しかった。
1: いろんな楽しみがお家に帰ってもいっぱい酒ももらったしな。
0: だからさ、うん、ありがとうございます本当に。
1: 本当に皆さんたまには手ぶらでいらっしゃってください。
0: いや本当に本当にもう一回でいいからさもう手ぶらで来てほしい。
1: 本当にあの来てくれだけで本当に嬉しいので。
0: 10回に1回ぐらいでもう差し入れ。
1: うん、今日はいいかぐらいで。
0: うんでいいので本当にね荷物にもなるからさ。
1: みんなのね。
0: うん、
1: みんなが来るときに重い感じになるからね。
0: 本当にありがとうございます。うちらは全然ありがたいん
1: ですけど。じゃあ。
0: はい。
1: CM行きますか。
0: CM行きますか。
1: 手ぶらでいいんですかって、まあ、おじさん2人が言ってますけども、手にブラジャーという意味ではございませんので。
0: おじさんすぎるな。
1: トモクマさんノーブラではいけません。違います。あの手をブラブラさせてきてください。ああそしたらまたおっぱい丸出しみたいなニュアンスになるな。難しいな日本語って。いやたまに気軽にね遊びにいらっしゃってください。本当にあの来てくれるだけで嬉しいので。
0: 本当です。
1: よろしくお願いします。今回ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: では一旦 CM で。

0: 笑いライブ起承転結、9月は北谷町で開催。9月27日土曜日、北谷町カナイホール、午後4時開演となってます。
1: 名バーカリー、ノーブレーキ、もちろんモンブランも出ます。
2: デスタロー、北谷といえばジャーガル公園の夜景だよな。
0: 綺麗だよな。
2: 俺はその夜景をお前と見たいと思っている。
0: なんで？
2: 夜景を見てお前とどうにかなりたいと思ってる。
0: お
3: ー、さっき通過かじったオリジナル。
4: 間違って茶炭の告知しちゃった。
5: あ、すいませんね。
4: ちょっとだけさ、
5: うん、
4: このいただいたコスプレのジャケットの部分、
5: うん、
4: 着てみてるんだけど、
5: うん、
4: ベストサイズ、
5: すごいすごいね、クオリティーよ。生地の生地の
4: ぴったりだし、
5: うん、
4: 生地すげえなこれ。
5: 宝よ。
4: え、これこれめっちゃいいな。
5: え、あれあれ、ズラは
4: ズラ、
5: ズラかぶれそう。今
4: 今ちょっと仮でかぶってみる。
5: うん、ちょっと見てみたいな、うん、でもなんかやっぱさっきこういうのが似合う。こういうなんていうの、しっかりしっかりしたっていうか、
4: なんかタイトな、
5: うんうんうんうん、なんかキャラ的な、
4: あれだろう、なん峰富士子とか。
5: ああ、そう ね、このなんかシルクな感じとかも似合う生地の。
4: 笑ってるやしや。
5: こんなになんかテカテカした生地が似合うんだなと思って。
4: テカテカした生地似合うって面白いよ。ちょっとウィングちゃんとあれだな、ブラシ通した方がいいかもしれないな。まあ仮でかぶってみるか。
5: うん、
4: じゃちょっと
5: どうですか。
4: 要はすっぴんだから今。
5: なるほど。私もうチーカー他にもいろいろもらいましたよ。ヘアバンドとかね、靴下もありがとうございます。本当に、ああ、いよいよ、あな。
4: さ、うん、日本人顔したさ、ジョリンいないだろ。
5: これってさ、こっちにピョンってなってなかった？2つ
4: なってなってなって
5: る。あ、こんなの、
4: こんなの、こんなの、
5: こんなの、こんなの、
4: こんなの、こんなの。これさ、すっぴんにこれかぶってダメなの？
5: 似合う。
4: あ、面白すぎるな。
5: すごい。
4: じゃ当日、
5: うん、
4: さすがにすっぴんではカッコつかないので、
5: うん、
4: ただ私メイク下手なので、スーズさんやってくれません？あのメイクの動画、ジョリンのあるから。
5: あ、
4: このコスプレイヤーさんが、
5: すずも上手ではないのに、
4: あなたが上手
5: できるかな。
4: ちょっとじゃあ当日20何日か、
5: うん、27だったか、あ、5だったかな。
4: あんつばさん、
5: はい、
4: 鬼滅の刃に出てくる弱いオイラン鬼。誰が弱いオイラン鬼。
5: しかも弱いんかい。
4: これはちゃんと気合い入れてやるべき衣装だな。
5: うん、
4: わかりました。痩せましょう。
5: おお、いやでもね、今継続してダイエットもやってますからね。
4: まあそうね、ダイエットしてるから、
5: うん、
4: いや問題は、
5: うん、
4: この衣装くびれなんすよ。
5: ああ、
4: 腹も出てる。ジョリン自体がくびれてるから。
5: あ、なるほどね、
4: くびれか。だからさ、
5: うん、
4: 今日の朝このいただいた差し入れ、
5: うん、
4: 持っていくつかまとめてる時にさ、ウィッグ見えたからさ、思い出してからさ、
5: うん、
4: あ、これ着るかも、着る可能性あるなって思い出したから、
5: うん、
4: 普段やらないさ、うん、筋トレしてさ。ラジオ前に。
5: あ、もう今日からやったんだ。
4: 今日から。
5: えらい。
4: 1ヶ月で間に合うわけもないのに。いやー、やりましょうか。
5: いや、でも無理せずにね、健康的に。
4: いや、ジャケットいいな、
5: はいはい、ねえ、すごいね。わー、
4: マイケル・ジャクソンにも見えるし。
5: すごい、ツーウェイ。これマイケルにもなれるんだ。
4: スリラーの時の。
5: 間違ってマイケルの格好してこないでよ。で、ジョジョって言ってんのに。
4: 大城くまさん、このジャケット着てると引退した宝塚の元スターにも見える。
5: 宝塚にもなる、すごい、スリーウェイだ。
4: そんなことより、引退した宝塚の元スターって私服こんな感じになるの。
5: 普段から普段着。
4: 普段着、これすげえな。はい、ありがとうございます、
5: はい、
4: メッセージもたくさん来てます、
5: うん、
4: ありがとうございます。
5: ありがとうございます。
4: さきすず、こんばんは、あんつばです、
5: うん、
4: 先

0: 中の今の時間は法然祭のみこしを担ぎ集落街を練り歩いてて まだ終わんねえとなっていた自分、
1: うん、
0: 明日からは乗り継ぎで奄美大島に行くのですが、うん、鹿児島県はおととしの与論島、去年の沖なんだったっけ、なんだっけ、
1: なんだ、
0: なな何島だっけこれ、
1: 沖の
0: 選ぶ島か、
1: あ、
0: うん、沖の選ぶ島と、徳之島、明日の奄美大島と一島一島北上して行ってます。今月初めはモバイルバッテリーを忘れてしまったので、今回忘れ物しないように気をつけないとなと、
1: うん、
0: いただきました。
1: ありがとうございます。
0: いろんなところに行かれるんですね。
1: だからね、
0: 島々か、
1: うん、
0: モバイルバッテリー大事だね。
1: だからね、
0: だから昨日東京行ったじゃないですか、
1: うん、
0: 私モバイルバッテリー忘れてからさ、
1: うんうん、
0: ありえんぐらい朝着いた時点でもう 20% とかになってる。
1: だからやばいよ、
0: やばいっつって、うん、コンビニでモバイルバッテリー借りて、
1: うん、
0: チャージして、
1: うん、
0: でザ・ W の会場2回戦見に行ったんですけど、
1: うんうん、
0: それ見てる間に 20% ぐらいになって、また何もしてないのにもうバッテリー死んでんだ、
1: やばいね。
0: あとはもう帰りギリギリのところ、要はもう飛行機のさ、
1: うん、
0: チェックインを携帯でやってるから、
1: そのバーコードね、
0: バーコード、うん、これを出さないと飛行機乗れないわけよ。やばい、 10% だと思って、うん、スーズに念のためさっきの QR コード送っといてから、
1: そう、ね、う
0: もしさっきの携帯が死んでもお前の携帯出せるようにしといてくれって。
1: 2人のスマホが終わったらもう
0: だから帰れないよ、もうこんな形で上京はしたくない、
1: 怖いね。
0: 東京住みたくない、こんな形ではみたいなね、話もありましたけども、うん、いえ、法然祭も無事終わられたようでよかったですよ、うん、本当に
1: お疲れ様でしたね。
0: こちら、
1: はい、
0: 鈴咲ライブ観覧とお疲れ様でした、
1: うん、
0: さて自分ですが、
1: はい、
0: 5月にお二人にお会いした時も痛めていた足ですが、
1: うん、
0: そうだね、足痛いって言いながらここ来てたさ、
1: はいはいはいはい、
0: 当初トレーニングとリハビリ的治療でいけるはずだったんですが、これらが効果が出ず、
1: うん、
0: 症状は悪くなるばかりで、うん、ここ1ヶ月はまともに歩くことができない状況になってしまいました、医師と相談の上今週に手術することになりました、
1: うん、
0: これで痛みが取れ歩けるようになればいいのですが、完治したらまた沖縄に行こうと思っています、
1: うん、
0: 今度はすぐ食べれるシューマイ持っていきますね。うーまい子、スタジオでしましょう、
1: うん、ありがとうございます。あ、そっか、
0: ご自分が大変な時に私たちの差し入
1: れ
0: の
1: ことを聞いてい
0: ただいて、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。シューマイめっちゃ美味しかった。
0: でっかいシューマイな、
1: でっかいシューマイ、
0: マジあれお腹いっぱいになった、
1: うん、2パック入ってたでしょ。
0: そうそうそう、
1: うん、
0: うまかった。
1: いやもう
0: そんな時にさ、限ってたんなの土産はシューマイでさ、仕事帰り
1: シューマイかぶりってあるんだ、
0: だからびっくりした本当に。そっか、良くなるといいな。
1: だからね、そっか、リハビリもね頑張ってたもんね。
0: 手術は今週いや、うまくいきますよ。
1: いや、そうですよ、
0: うん、完治、
1: 沖縄から祈ってますんでね、
0: 無理なさらないようにね、リハビリもね、うん、ゆっくりお内行きましょう、
1: うん、そうですね。
0: こちら、
1: はい、
0: イサさん、
1: はい、
0: イサさんも茶壇の公演ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: だからよ、
0: すぐさっき日曜日の茶壇公演と弾丸で行ってきたザ・ W の遠征お疲れ様、
1: うん、
0: して待望のオリジンライブ茶壇公演、最高に楽しかったし大成功に終われて本当に何より、
1: うん、
0: 今月デビューの新人2人も良かったけど、
1: うん、
0: 特にケージャーさんをリスペクトして入団してきたフクティ、
1: うん、
0: いっさ彼のネタをとても楽しみにしていたんだけど、
1: うん、
0: 始まってみたらマジケージャーさんよりのネタで本当に良かった。してぼっちくんは相変わらずの可愛らしいネタからの訴え方もすごくいいし、
1: うん、
0: 暗転からいきなりキャッチーな登場を見せて最初から笑わせてくれたモンブランのネタも最高に良かった。新人組のオリジン芸人、最近メキメキと力をつけてきてるね、
1: うん、
0: して鈴崎、
1: うん、
0: イッサの大好きなネタでスーズがチャタンをディスるあのネタの改良版、本当に笑わせてもらった。鈴崎が G1 キープでいてくれるのは本当に嬉しいことだし、そんな余裕な時間をフルに使って、うん、これからも俺らをいっぱい笑わせてねといただきました。
1: ありがとうございます。やっぱさすが改良版って知ってたんだ。なんか似てるって思うはずなんだけど、ありがたいね。
0: しかもイッサさんさ、
1: うん、
0: アントルメ行ってくれてさ、
1: おお、
0: 水まんじゅう買ってくれたんだ。
1: あ、そうなんだ、食べたんだ。
0: しかもさ、
1: うん、
0: これも嬉しいんだけど、
1: うん、
0: 店員さんにサーキーっていう芸人が、うん、告知してくれてきたんですよって言ってくれて、店員さんも喜んでくれたみたい。そうそうそうそう、
1: あ、嬉しいね。
0: 店員さん、またサーキーのことを見てくれた人が来るかもしれないです。
1: あ、ファンすぎるね、ありがとうね。
0: すいません。 本当に、
1: あ、かわいいね、ありがとうございます。
0: いやでも水まんじゅうまじゅうまいからな、
1: 美味しかった本当、うん。
0: 糸満のさまちゃんさん、
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 土曜日のオリジンお笑いライブお疲れ様でした、
1: うん、

0: チャタンの初めての会場だったけど広くて立派なホールだったね。
1: ね、
0: チャタンでチャタンのネタやれてよかったね。
1: うん、
0: ゴーパチがめちゃめちゃ混んでてチャタンそばギリで営業時間間に合って食べられた。
1: お
0: なんと沖縄そば600店舗目になりました。
1: すご
0: すごいでしょ。
1: うん、
0: アントルメの水羊羹食べた？
1: だ
0: タッキーが好きだとあげていたので買っていったよ。あ、そうそうそうそう、サモちゃんさんが買っていったんだよ。
1: そう、ありがとうございます。
0: あと大野島、あ、奥島のトビイカの天日干しどうだった？酒が済んだかな。来月は娘も参加予定なので楽しみにしてるよ。ということは娘さん来沖というか沖縄にいらっしゃるんですね。
1: やったー、
0: ありがとうございます。
1: そしてなんて何もらった？
0: 奥島のトビイカの天日干しもらいました。
1: 天日干し
0: あのサマちゃんさんいつもお土産持ってきてくれるのよ、うんうん、スーに、サーキーにて、うん、スーにはね、アントルメの美味しい水まんじゅ
1: う。そう、
0: サーキーのだけなんか保冷剤入ってて保冷剤と思って、
1: うん、
0: 見たら天日干しがちょっと昨日バタバタして食べられなかったんで、うん、今日いただきたいと思います。
1: もうゆっくりいただいてください。じゃあ
0: どうしようかな、そのまま食べようか豆腐にのっけようか。
1: あー、いいですね、アレンジも。
0: 豆腐にのっけた方がいいんじゃないかな。
1: あ、いいですね、
0: 見た感じもそうだったな、あれ楽しみだな。ありがとうございます、いつも本当に、うん、万代さん、
1: はい、
0: ライブお疲れ様でした。
1: はい、
0: 行く予定でしたが直前に諸事情で行けなくなり残念でした。
1: ガッテム
0: すげえプロレスラーみたいな怒り方チャンプルーでも触れていましたが来月のシフトを見たらちょっと微妙、ライブ行きたい欲求に駆られています、
1: うん、
0: 休憩が終わりそうなのでこの辺で。それでは放送頑張ってください。
1: ありがとうございます。
0: いや、行きたいって言ってくれるのも嬉しいですね。
1: だからね、ありがたいね。
0: なかなかね、土曜日お仕事の方はね、
1: うん、
0: 調整が難しかったりするけど、
1: うん、
0: 来てくれたら安心するんだよな、万代さん。
1: だからよね、あ、万代さんだって
0: オリジンライブの要請だからな
1: そうそうそう、いいことありそうなんだよな。
0: いい
1: あれ、万代さん見かけると
0: しかもさ、うん、どこに行っても見つけきれるわけ
1: よ。わかる、
0: 万代さん
1: なんかね、見ちゃうというかさ、そうそうそう、見つけれちゃうんだよね。
0: 万代さん今日は端っこにいるんだとか
1: 今日真ん中だ珍しいとかね
0: 意外と固定されてないんだよな、万代さんの座る位置がありがとうございます、万代さんもな、
1: はい、ありがとうございます。
0: こちら、
1: はい、
0: ハイサイシゲです。
1: はい、
0: 先週土曜日オリジンライブ行けなかった。
1: あ、いや、
0: 行けないかったわ。
1: あ、行けないかったか。
0: ヒープホップ鈴崎出ていたね。
1: うん、
0: メイク落とす商品、あれ料金いくらね。以上です。あれ3000
1: いくらかな。
0: 3000ちょっとだったと思う。いや、でも3000ちょっとであの量で、うん、
1: いや本当よ、
0: 化粧落とし、
1: うん、
0: マッサージ、洗顔できるの熱い。
1: そう、
0: 熱い。だってそれぞれ1000円以上するも
1: ん。うん、そうだね。
0: それをまとめて1回でできるし。
1: そうそうでしたね、私ドスペン
0: になりましたね。それにしてもお前マジ落ちすぎだったぞ。
1: だからさ、
0: 映像で見てさっき涙出るくらい笑ったの
1: まだ見てない、録画してるやつ。もう昨日もね、一昨日もパタパタして見てないんですけど。
0: いや、でも可愛かったっすよ。
1: 本当？
0: 本当にマジで。
1: いや、もうじゃあ一回聞いて、みんな、あのさ、なんかこのすっぴんになる営業というか来てますみたいなので、
0: そう、ロケが来てますとね、
1: すっぴん大丈夫ですかみたいな、
0: ね、
1: さっき、あ、私全然大丈夫ですみたいな感じ。
0: そうそう、私もう本当に
1: すごい、私、うんって一応鈴が断るとさっきも仕事なくなっちゃうから、じゃあ、あの、うんと、どうしてもというのならば大丈夫ですみたいな感じで言ったのに、ちょっと汗汗みたいな感じで送ったのに、なぜかじゃあ鈴さんすっぴんになりますって なって私はね、私はさっきと2人だったらすっぴんも怖くないと思ってやったのに、台本見たらスーズだけすっぴん、サーキーがなんか案内に見たら、なんでだと思って
0: これは言わしてくれ、
1: うん、
0: 普段進行やってのサーキーだからさじゃあお前も普段から進行やれって話だよない
1: やいや、そんな問題じゃないんだろ
0: 見た、ヒーポー見てない、じゃあ見た人いないかな、うん、思った以上にすっぴんになってたから。
1: いや、すっぴんでしたよ。もう本当に私もうね、旦那さんにもすっぴん何年か見せてなかったのに。
0: あら、旦那のも見れてない。
1: そうですよ。
0: なんかあんまり
1: いや、笑ってるやしや、笑ってるやしや。
0: 高校の時のお前思い出したなっていうじゃあ言ってたわけよ、モーリーさんとかサーネーさんとかも。
1: なんて
0: エモい気持ちになった
1: あー、もう本当にもう、
0: いや、マジ人のすっぴん見てエモい気持ちになるって学生時代の時の元カノぐらいだろ
1: みんなが学生時代の鈴を知ってるからね、
0: 知ってるからこそ湧き上がる感情
1: あれよかった。いや、でもヒープホップでね、うん、あのすっぴんされててよかったですよ。
0: あ、本当によ、
1: うんうん、もう怖くないですね。
0: いや、怖くない、何も怖くない、
1: うん、
0: だからよろしくお願いします、ヒープホップ。
1: あ、もうよろしくお願いします。もう、ま、だから連続で出させてもらって

0: ありがとうございます、ね、本当に
1: ありがとうございます。
0: もしかしたら、うん、いろんなタレントさんに声をかけていたけど、うん、断れまくってうちらに来たという考え方は違いますか、はい、
1: あのすっぴん NG の人が多かったんだと思いますで私たちに仕方なく来たのかもしれないですね
0: チキシャー面白くなってやる面白くなってやる
1: 仕方なくじゃなくて指名で
0: お前らがいいって言わすんだから絶対絶対絶対指名させてやるんだから都合のいい女で止まらないんだから
1: そうだそうだ
0: 私たちなんかワンコールで電話ワンコールで行く
1: そう、あ、行きます
0: 夜中でも
1: 夜中でもいつでも
0: いつでも
1: 行きます言いますんでね
0: あっという間にエンディングのお時間でございます、
1: うん、早いね
0: 今日も面白かったですね、
1: はい、
0: ありがとうございましたライブもねたくさんの差し入れもありがとうございました。
1: はい、
0: マジで来てくれるだけで嬉しいです。
1: 本当ですよ本当にもうお気を使わずにというかね
0: 使いなく、
1: うん、
0: ただコスプレはやろうな。
1: うん、
0: それに伴ってあんたもなんかやってじゃ
1: あ。じゃあなんか考えときましょうね。私もね
0: 肌出したらダメか
1: なんで見せたがるのそんなに。でもそんな自信があるんだったらいいさダイエットしなくて。
0: いやバカだから自信はあるけどクオリティは上げたいだろ
1: って話あ自信だけあるんだクオリティ低いのにどう何が伴ってんのこれアンバランスすぎ
0: んなんで私こんな気持ちに何がしてんのだよ
1: 珍しいよこんなに
0: だるだるだけど自信はあるあそうだそうだ TikTok もね最近頑張ってるので。
1: あそうですね
0: 最近からコント出してるんだけど、
1: うん、
0: あなた人気ですよ。
1: あ本当ですか、
0: うん、あのもうちっちゃいおばさんとして認知されてるんで
1: 沖縄のおばさんすぎる幼稚園児、
0: 幼稚園児あれもね見てみてください。 TikTok 鈴川サーキットでやっております、はい、個人個人でねインスタもやってますのでこちらもぜひフォローいただけるといろんなイベントの告知だったりとか、プライベートのお話だったりとかもやってますんで、
1: うん、
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 大城くまさん、
1: はい、
0: 長年茶炭を浴びると肌の露出率抵抗なくなるのかそれだ
1: それか確かに
0: それだ。私茶炭で生まれ育ってるからこんなに自信あんのが。バイバイ。
1: バイバイ。

0: さあ始まりました月曜オリジンアワー、お相手は鈴川サーキット、サーキット
1: 鈴です。
0: よろしくお願いしま す。9月29日月曜日、夕方6時を回りました。今日が9月最後の月曜日でございます。次から来週からはもう10月の、
1: はい
0: はい、月曜日になりますので、皆さん今日最後の月曜日よろしくお願いします。
1: はい、
0: ツイキャスでも配信しております。ツイートキャスティングで FM 那覇と検索していただきますと、今流れているこの放送が映像付きで見れます。
1: はい、
0: 早速織友さん、二蔵さん、ダンパチーさん、ムックリさん、ビッグノーズさんと、外にはマリエさんピンさんもこんばんはと。
1: こんばんは、ありがとうございます。
0: ムックリさん、さっきすずこんばんは。今日からワイシャツ長袖にしたけどまだちょっと暑かった。
1: あ、
0: 今日はね、繰り返しというか、なんか昨日ちょっと涼しかったような気がするけど、な今日なんかまた夏日に、ね、なったっていうニュースもやってましたから、
1: そうなんだ、
0: もう読めないですね、分かんないですね。
1: いや本当ね、
0: もういいんじゃないですか、人類みんな裸で
1: もう裸族、
0: もう裸族で着たい人だけ着て
1: だったら着るだろみんな、
0: もうそれでいいんじゃないですかジャンパチーさんお久しぶりですね。
1: うん、あ確かに確かに、
0: 久しぶり、
1: お久です、
0: お久でございます。うん、そして、ビクロンさん、さっき老眼かとかねいやこれ伊達メガネなんだよ。
1: うん、
0: 今日ちょっとすっぴん気味でさ。
1: あーなるほどね、
0: そうそう、
1: ちょっとカモフラージュで、
0: カモフラでね、来てますけど、
1: ポタポタ焼きのおばあちゃんみたいな。
0: 誰がよやポタポタ焼きの
1: おばあちゃんみたいな、
0: 裏側におばあちゃんの知恵袋って書いてるやつの美味しい袋のやつ
1: のメガネですね。
0: いや誰がポタポタ焼きのおばあちゃんのメガネさきちゃん、すずちゃん、今週もとっても可愛いと、マリアさんピンちゃん
1: 優しいね、今日も普通2週間連続で来てくれて、
0: いろいろしょってますね、
1: ありがたいですね。
0: 沖縄ずっとの夏日でしょ、25度以上が夏日よ。あそっか、25度以上が夏日か。
1: そうなの、
0: もう感覚狂ってて30度以上が、
1: いや本当
0: だってもう25度なんてもう全国的にも普通になってきてるじゃん。
1: うん、
0: だからもう30度からかなっては

0: だからさ、そうなんだ。まあそっかそっか。まあね、でも涼しくなったとは思うけども、
1: うんうん、まあまあ秋めいては来てるよね。
0: うん、
1: 青葉さんもこんにちはと。ともくま2号店さん、こんばんは。チャタンでのライブお疲れ様でした。
0: ありがとうございました。ともくまさんね、
1: 本当に
0: あの配信がないからって。
1: そうなんだよ、
0: 内地から
1: 来てくれてからありがとうね。本当に
0: もうびっくりした。本当にもう嬉しい。
1: いつも内地で県外、うん、沖縄のライブをね、このパブリックビューイングという形で、うん、東京から見てくれてるんですけど、今回ちょっと配信の設備がなくて、会場が、チャタンの会場がね、
0: うん、
1: それで何人かいらっしゃいました。
0: いらっしゃいましたね、
1: 県外から来ました、うん、いつもパブリックビューイングで見てるんですけどっていう方が。
0: 今回ないからって言ってね、内地から。
1: そう、もうマニアックな楽しみ方
0: でもこのチャタンの会に来てもらえてなんか嬉しかった、うん、
1: あ、確かに。
0: もうチャタンを存分ね見れたんじゃないですか。
1: しかも私のど地元だし、
0: うん、
1: 言うたらスーズーとサーキーが毎日のようにネタ合わせしてた場所だから
0: そうね、
1: 学生時代とかの時に。
0: 懐かしい、
1: 懐かしいところで来て、しかもやったネタがチャタンをディスるっていうネタだったから余計にチャタンでできてよかったなって。
0: いや本当、
1: チャタンの町民の皆さんの前で、
0: ね、本当よ、やりたかったからあのネタが
1: しかもさ、開催日土曜日だったじゃん、
0: うん、
1: ちょうど花火上がる日だったわけさ皆さんおそらく帰り道とか、
0: うん、
1: ちょうど家着いたぐらいとかにチャタンの花火の音とか聞こえたんじゃないかなって思うと ね、それもまた、うん、エモくてね
0: 見れたかな花火ね
1: 見れた、みんな花火見れた、チャタン来てくれた人その日上がってましたけど、うん、ちなみに私さ、
0: うん、
1: チャタンで地元さ、
0: うん、
1: でマネージャーが前日ぐらいに、うん、チャタンでご飯食べてみたいみたいな、打ち上げしたいっつって、
0: お
1: どっかいい場所ないっすかねっつって、うん、何個か候補あげてから、
0: うん、
1: じゃあ行こうっつって、
0: うん、
1: で、新人、今回デビューの新人2人と、
0: うん、
1: チャンヒビさんと、
0: うん、
1: 私とマネージャーで、
0: うん、
1: チャタン町美浜の、うん、知ってる人は知ってるクロコダイルっていう、
0: クロコダイル
1: って
0: チョイスメンツも面白いし、クロコダイルにあのメンバーで行ったんだっていう
1: 面白いだろ。
0: 皆さん分かります、クロコダイルっていう、あの美浜にねある、なんか入り口もなんか土管みたいなさ、丸いなんか入り口があって、
1: ま、入り口がおかしいんだよな。
0: おかしいです。
1: 入り口がトンネル型の入り口で、
0: そうそうそう、
1: 看板がなぜか分かんないけどでっけえカニの看板なんだよ
0: クロコダイルつってんのに
1: で中入ると、
0: うん、
1: なんていうの、ベランダみたいなところに、
0: うん、
1: いろんな種類のソファーが置かれてて、
0: うん、
1: で出店みたいな、
0: へ
1: の、そこがバーカウンターなんだけ ど外にバーカウンターがあるわけ で中にまた個室みたいなのがあって、そこになんか、
0: うん、
1: VR でゴルフやる遊び場と、
0: うん、
1: テレビゲームが出るスペースとか、
0: うん、
1: あとすごい店内すごいレゲエ流れてたりとか
0: ダーツとか
1: ビリヤードとか
0: 生きてますね本当に
1: できる、あの、アミューズメント施設なんですけど店員さん漏れなく外国人みたいな
0: チャタンすぎるだろ。
1: で、飲み放題が無制限のおそらく私は北谷町の中で一番なんていうの、リーズナブルで、
0: うん、
1: 遊びながらテンション高く飲める場所だなと思って、
0: うん、
1: まさか行かんだろうって思いながらちょっとふざけ半分で紹介したんだけど、
0: うん、
1: マネージャーがさ絶対ここ行きたいって言い出して、
0: あ、クロコダイルに、
1: クロコダイルに、もう絶対ここにしましょう。さ、他にも何軒か開けてたんだよアラハビーチの海が見えるところとかさ、
0: はい、
1: 安くて美味しい居酒屋とかさ、会場近くの、
0: うんうんうん、
1: いやでも絶対クロコダイルっすって、
0: うん、
1: じゃあクロコダイルにしましょう早い時間から行って、
0: あっちね本当になんていうの、地元の人が行くところっていうか美浜のにある割には
1: 違います。あっちは、
0: うん、
1: 美浜で遊んで、
0: うん、
1: 美浜の店閉まるのが結構早いから、
0: うん、
1: それでも飲み足りないパリピ野郎が最終的に集うところなんですよ、
0: うんうんうんうん、
1: あっち2時ぐらい3時ぐらいまで空いてるから。
0: そうだからパリピって言ったらチャタンシーでしょ。
1: そうそう、あの本当に通るたんびに踊り狂ってる外国人の方がいらっしゃるような

You have lost that bright toothpaste grin. My mental state

crush him. So here I am.

神様の許しを受け取ることただそれだけでいい。苦しみの中で生きていても一人じゃないことを思い出してほしい。どんなに困難な状況でも彼の愛はずっと変わらない。心に言葉を止め、これこそ悩みの慰め。十字架で打たれるぐらいの愛、私にあった罪を全て背負い、私をすごく特別に思い、彼の愛によって変えられ、彼にきっと認められ、許しを受けて、みんな一緒に腕上げて、それを受け取って。

神の思いがあなたに届いてほしい。だからペンと足を走らせてきたんだよ俺たち。信じてるのは宗教じゃなくて真理なんだよね俺たち。分かってる、疑いたくなるのも分かってる。でもあなたの苦しみは神が一番分かってる。あなたの応答すべてがこの先の人生にかかってる。あ、君に幸あれ。頭じゃなくて心で神の愛を受け取れ。俺ら待ってるさね。

0: Zero。
1: 朝のバスレーンが始まっています。以下の道路では午前7時30分から午前9時までの間、バスレーン規制が行われているので、ドライバーの皆さんは注意してください。国道58号アメク交差点から久茂寺交差点、国道330号上間交差点から与儀交差点、県道222号線与儀交差点から那覇高校交差点、県道29号線首里山川交差点から松川交差点、県道29号線松川西交差点から安里十字路交差点、国際通り安里三叉路から県庁北口交差点となっています。今日も一日頑張ってまいりましょう。 Have a nice day。
2: 私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。 070-5403-5651 シャローム聖霊教会。
3: ドライバーさん、首里まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
4: うわ、パンダ？
5: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません。パダオです。
3: パンダの運転手さん。はあ。
5: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
3: へえ、パンダなのに偉いのね。
5: ただのパンダではありません。パンダ無線の

0: パダオです。
1: タクシーといえばパンダ無線、フリーダイヤル0120-89-2394 0120-89-2394

0: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
1: 新戸助新の S、
0: スリー石峰の S、
1: ケージャージの S、 3人合わせて FM 那覇新戸助のオリジンアワー、だいたい水曜6時に放送中。
2: だいたい
0: 絶対水曜6時でしょ。
3: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久場、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて FM 那覇。
4: 社会貢献したいけどどうやったらいいかわからない。昆布屋だけど昆布で世界を救えるのかな。あなたの気持ち、かけ橋沖縄で叶えよう。沖縄の支援団体ポータルサイト、かけ橋沖縄は社会貢献したい人と支援団体をつなぐ架け橋です。
5: FM 那覇をお聞きのあなた、琉球アスティーダの上津浩二です。琉球アスティーダは今シーズン王座奪還し、再び日本一を目指します。皆さんの温かい応援をよろしくお願いします。琉球アスティーダの上津浩二が8時をお知らせします。

FM那覇をお聞きの皆さん、おはようございます。5月25日月曜日、ただいまの時刻は8時1分を回りました。カルチャンプルーナ沖江通りにある FM 那覇のスタジオから生放送でお届けしていきます。モーニング那覇、本日のお相手は、おはようございます、有香です。今日もよろしくお願いします。皆さんお久しぶりでございます。先週ですね、ちょっと喉がね、私枯れちゃいまして、ユーミンさんが代わりにね、ピンチヒッターで出ていただいたんですけれども、ありがとうございました。もう急遽ねだったので、パタパタとした感じではございましたが、あ、でも喉がまだ完全に復帰回復だ完全に回復した感じではねまだないんですけれども、うん。そうやったらもうゴーさんが変声期じゃなくてよかったよって書いてあるね、よかった。もうこのなんかあんまり声出さないよって大人の人にいっぱい言われるんですけど職業柄ね、やっぱり声出す仕事がいっぱいありまして、叫ぶ仕事も叫んだりしてるのでね、うん、そういうわけにはいかないというので、多分回復が遅いのかなっていう感じではございますが、はい。でも体は元気でしたんでね、もう元気なんですけど声だけっていう感じですね。うん、ご心配おかけしました。皆さん元気ですよねってね、みんな心配のね、なんかリップとかね、 DM とかくれた方結構たくさんいたので、大丈夫ですよって送って、はい、ありがとうございます。すいません、心配かけて。さあさあさあそれでは、ツイキャスだ、ツイキャスの方読んでいきたいと思います。カンパチさん、リナママさん、ナナコお姉さん、そしてタカポーさん、タケシーさん、カンパチさん、埼玉のお子さん、星雲商店さん、自転車のお店タオさん、沖縄の半袖さん、これはのちゅうさん、サイリさん、沖縄大好きさん、ニセカベさん、ニャゴさん、マーチンさん、ジュンジュンさん、ヒロちゃんさん、ですかね、皆さんおはようございます喉大丈夫って来てるね。大丈夫です。うん、やっぱちょっとまだ低いかないつものね声って感じではないですよね。で、普通に話してるとあんまり感じないんですけど、なんかやっぱマイクを通すと喉がねまだ枯れてるなっていうのが分かるっていう風にね、うちの母も言ってたので、うん、でも全然平気です、うん、さあ、そして皆さんはどれだ、七子お姉さんが、ありかちゃんおはようって、仙台は雲一つない青空だよって、いいですね、天気いいんだね。さっき30分前くらいかな本当に30分前くらい、いきなりねバーってね太陽広がったんですけれども、今ちょっと曇ってますねカンパチさん、今週も回していこうということで、いいですね、今週も回していきましょう。さあさあさあ、半袖さんも時間通りに起きれたということで V サインもらっております。あれ、いいですね、時間通り起きれるって最高ですよね。なんかもう朝からなんか達成感がありますよねさゆりさんが、まだライブの疲れが残っていますということで、いいですね、幸せ疲れですね、これはいいですね。だけど体力がね多分持ってないよっていうことなのかな。今からでもお仕事かな、仕事の時間帯な気がするけど、いつもさゆりさんこの時間。さあさあさあ、沖縄大好きさんが、ありお帰りって書いてある、ただいまで、電車の店で、なんかマイクの音がいつもと違うって書いてあるけど、多分私の声がじゃないかな、うん、私の喉かなすみませんさあさあさあ、皆さんこの2週間ね、2週間の間に私ちょっと変わったことというか、ちょっと熱をね入れてることがありまして、はい、それはですね、ただいま私の生徒ピンクモルフォー の生徒からですね、5人、2026年 K-POP カバーダンスフェスティバルというコンテストに出場しております。
5人中4人がですね今というかコンテスト初挑戦でも1人もまだ2回目っていう感じなんですけれども、まあ、K-POP カバーダンスだからね、見てるとね華やかでキラキラした感じでねわーってなるんだけど実際やってみると本当に細かくって、まあ、角度だったり目線だったり空気感だったりね、まあ、揃えるって想像以上に難しくってでもなんか最近だとやたらじゃないみんなねなんか表情が変わってきたり空気感が変わってくる子もいるしなんか考えながら自分と向き合いながらなんだろうダンスとかそういうのに取り組んでる子もいて少しずつみんな変わってきているなって感じがしますね、なんかただ踊るだけじゃなくて届けようって頑張ってる子もいるのでねその成長を近くで見れているのが今ものすごく楽しいでもあります、そして今回のねあのチーム名なんですけれどもモルフィックスでございます。でモルフィックスっていう名前はあのピンクモルフォーのモルフォー世界で一番美しい蝶々のモルフォーですねから、進化変化成長という意味と X 最後のモルフィックスの最後は X っていう文字なんだけど X には未知とか無限の可能性あと未来そんな意味をね込めています。というのもね私自身もなんか指導者としてはなんだろう毎日新しい挑戦の連続試行錯誤しながら毎日ね会議もしながら自分との会議もするしうちの母とのも会議するしアドバイスももらうしあこうじゃないかああじゃないかって言って最近はねずっとね夜中まで話して深夜2時ぐらいまで話してでじゃあもういい加減眠ろう明日も早いからって言って布団に行くんだけど私また布団の中で考え込んで

夜中の3時ぐらいにまたね、ちょっとお母さん聞いてよって言ってそこから5時半6時ぐらいまで朝ね話し込んで、もう一回寝ようみたいな、もう次の日も次の日っていうかもうその日なんだけど、なんか3時間後に私レッスンしてるからもう早く寝ようって言って一回寝てもう1時間ちょっとして起きて、うん、そのまんままたレッスンに向かうっていう、そういう日々をね今過ごしておりますもう考えて考えて考えてみたいな自転車の店でお母さん寝かせてってでも母はね私以上に寝ないのでそうなんです、私がどっちかっていうとめちゃくちゃ寝るタイプなんですけど、あの母はねあんまりショートスリーパーなのかな、寝ないから、私がちょっと聞いてよって言ってる時ももうそろそろ眠ろうかなぐらいのタイミングだったらではらしいんですけど、あのピキンってまたそこからね目が覚めて頭働くからね、うん、やってますね。あのそんな感じで、うん、だからねもう新しい挑戦の連続です。あのでもこのチームメンバーみんなと一緒にね自分自身も成長していけたらなって思っております。ぜひね皆さんあのモルフィックス応援よろしくお願いしますいやアマビエ強しって書いてある、ね、本当だよ、パワフルだなって思う、うん、ありがたいですね。いつもね私の仕事とかのアドバイスをしてくれたりだとか、あとはこう思ってるで、どっちもやっぱ本音で喋るからぶつかることもいっぱいあるし、お互い泣きながらなんか言い合ったりすることもあったりするんですけど、それでもやっぱなんか尊敬する部分がいっぱいあるので、信頼と尊敬と、だから話がねいっぱいできるんだろうなって思いますね。そういう母がいることに私はまずね感謝だなって思います。さあそしてそしてあ、そう、今日のトークテーマまだ言ってなかった。今日のトークテーマ回転寿司なんですけど、さっきねあのセバさんから言って回転寿司、あの回転っていう言葉がなくなるんじゃないかっていうのをね、あの話をね聞いたんですよ。あ、思った、それで思った、確かに今スライドだと思って回転してるのあんまり見ないなみたいなね、確かにスライドで来るね、ピピピってやったらシューってね回転されておりませんでした、まあ、回転寿司ねある時代ありましたからね、まあ、その話をしながら懐かしい思い出にねちょっと浸りながら今日は話みんなでねトークしていけたらなと思います、うん、さあさあ、でも私昔ねあのアトムボーイっていう回転寿司にねよく行ってたなっていうのを思い出しましたよ。懐かしくない？アトムボーイさあさあさあ、たかぼさんお大事になさってくださいということでありがとうございます。にゃんごさん、最近謎の風が流行ってるらしくって、熱はないけど喉や咳が出るらしくて、あ、じゃあそれなんですかね。私もう熱とかないの、元気なの体は、だけど本当に喉と、まあ、咳は今なくなったんですけど、まあ、咳が、ね、先週すごくひどくって、だからちょっとお休みもねいただいたりもしたんですけれど、あ、じゃあそれなのかな、謎の風邪なんで、なんでしょうねきっと、うん、さあということで、ということでと言って、どこだっけ、今日のトークテーマ回転寿司でございます。この番組はリスナーの皆様からのリクエストメッセージを募集しております。メールアドレスは 780@fmnaha.jp 780@fmnaha.jp までよろしくお願いいたします。またこの放送はツイキャスト YouTube で動画配信をしております。リスラジアプリをダウンロードしていただければ世界中どこからでもお聞きいただけます。 FM 那覇のウェブサイトにアクセスしてこちらトップページからお楽しみいただけます。コメントエピソードはホームページのメールフォームかツイキャスからコメントができるようになっております。たくさんのメールそしてコメントお待ちしております。それでは次のコーナーに行きたいと思います。

ただいまの時刻は8時13分を回りました。カルチャンプルーナおけい通りにある FM 那覇のスタジオから生放送でお届けしています、モーニング那覇です。ではまずはじめに今日のお天気をお届けしていきます。本島中南部南の風が吹くでしょう。お天気は曇り、昼過ぎ一時雨、ところによりこちら雷を伴うでしょう。波の高さは 1.5 メートル、こちらはうねりを伴うでしょう。そして降水確率、午前中が 30%、 そしてお昼12時から夕方6時にかけて 50%、 そして夕方の6時から深夜12時にかけて 20% となっております。日中の最高気温は30度です。続いて気象警報、注意報、こちら那覇市内雷注意報と濃霧注意報が発表されております。雷注意報、濃霧注意報発表されております。続いて現在の那覇市内の交通状況をお届けしていきます。国道330号線北行き那覇市真壁付近では 3.2 キロメートルと長らく渋滞、一部で混雑が発生しております。そして国道、失礼いたしました、姫百合通りですね、南行き那覇市与木付近、こちら500メートルの渋滞が発表されております。そして国道58号線南行き那覇市上野屋付近900メートルの渋滞です。そして崎山松川線下り那覇市松川付近500メートルの渋滞が発表されております。そして那覇糸満線82号線上り那覇市木場付近では 1.4 キロメートルの渋滞が発表されております。そして那覇糸満線82号線下り那覇市首里崎山町付近、こちら 1.5 キロメートルの渋滞です。そしてマージ泉崎線222号線下り那覇市与木付近 1.1 キロメートルの渋滞が発表されております。そして国道507号線西行き那覇市国場付近900メートルの渋滞です。そしてこちらも507号線、こちら東行き那覇市上間付近600メートルの渋滞です。国道507号線こちら西行き那覇市小羽倉付近では800メートルの渋滞が発表されております。それでは続いて高速道路の交通状況をお届けしていきます。沖縄道下り宜野座インターチェンジ付近、こちら強化補修作業中のため追い越し車線規制がかかっております。そして沖縄道上り宜野座インターチェンジ付近から宜野座インターチェンジ、こちら強化補修作業中のため追い越し車線規制がかかっております。そして沖縄道上り下り金インターチェンジ付近、強化補修作業中のためただいま規制がかかっております。そして沖縄道下り夜間インターチェンジ付近、こちらも強化補修作業中のためただいま規制がかかっております。沖縄道上り山里バス停から汽車場スマートインターチェンジ、こちら植栽作業中のためただいま規制がかかっております。そして沖縄道上り山里バス停付近、こちら工事中のためただいま規制がかかっております。そして沖縄道上り下り高知バス停付近では集中工事中のためただいま規制がかかっております。以上お天気、今日のお天気と交通情報をお届けしました。ここで1曲お届けしていきたいと思います。こちらですね、実は先週ジェット姉さんからリクエスト曲いただいていたんですけれども、急遽ねお休みいただきましたので、今日ね流していけたらなと思います。中村ゆりかさんで愛してる。

今日のニュースを沖縄タイムス琉球新報よりお読みします。まずはじめに沖縄タイムスからお読みしていきます。文化の力再確認、平和を考える講演。文化の力で沖縄をアジアの平和の中心へを題した沖縄平和講演会が30日那覇市の県立博物館美術館講堂で開かれます。こちら入場無料です。かつて交易と文化で繁栄した琉球の歴史を踏まえ、人と人とをつなぐ文化の力を再確認し、平和な未来について考えます。講演は参議院議員の伊勢崎健司さんや元県政策調査官の高山長光さん、沖縄大学非常勤講師の親川品子さんが務めます。パネリストに宮城嗣義副知事と県立芸術大学の比嘉泉教授を招き、トークセッションを行います。続いて琉球新報よりお読みします。本棚オーナーの施設図書館開設。那覇市首里石峰町に施設図書館首里のすみっこが17日オープンしました。本棚の一区画を月2000円で貸し出し、本棚オーナーが自分の好きな本を置いてお店を訪れた人に貸す仕組みです。全国各地にある通称民図書と呼ばれる運営形態で、県内では初めて。公認心理師の山田豊さんが地域のさまざまな世代が集う場を作りたいと開店しました。全部で100台ほどある本棚の中、現在約30台が使用されています。カフェや個室が併設されており、カフェの天板をすることができる本棚オーナーを中心に定期的にイベントを開催していく予定です。利用客は年間300円の会費を払えば本を無料で借りれます。5月初旬からプレオープン期間中に本棚オーナーになった人たちは、好きな小説家の本を置いたり、骨董品や

カルトに関する本のみを置いたりするなど、思い思いの本を並べています。中には本を借りた人の感想を書くメモを設置するオーナーもいるそうです。山田さんは、オーナーは本棚を通して自分の関心や好きなことを表現できるので、個人的にはアナログな SNS だと思っている。職場と家、学校と家だけではない新たな居場所として、地域の人たちのつながりを育む場となることを目指していると話しました。開店時間は正午から午後7時、定休日は火曜日です。以上、沖縄タイムス琉球新報よりニュースをお届けしました。78.0

はい、それでは今日のテーマがですね、回転寿司でございます。それではね、メールたくさん届いておりますので、こちら読んでいきたいと思います。川道さん、月曜の朝です。おはようございます。埼玉です。ということで、お元気ですよね。よかったですって、ありがとうございます。テーマ、回転シースーということで、最近行ってないなーって、近所にスシローがあってさ、できた当初はよく行ってたんだよなーって。あ、そうなんだ。でもできた当初ね、近くに回転寿司、まあ寿司屋さんがあると結構ね、あのなんか気軽に行けるからね、チェーン店とかね、はね、よく行く、うん、そのためにアプリをインストールしてから予約して行っていたもの、あ、混むよね、うん、混むよね、わかる、うん。川光さんは顔パスやんにって、もう誰も私の顔知らないはず。あ、好きなネタイットランや縁側ですって。あ、縁側ってあれネタの一つなの。ね、好きなネタ、好きなネタ、みんな、皆さん何ですか。私いっぱいあるけど、必ず最初にマグロをね2皿頼みます。これを食べてから次のに行くっていう、なんか変なルーティーンみたいなのができてる。寿司屋さんに行った時の必ず2皿食べる。さあ続いて、おはようございました、ありかちゃん。ラジオネーム、今日もおかしな銀のトロンボーンです、ということでありがとうございます、のちゅうさん。さあ今日のテーマ、遠足とかで持って行ったお弁当おかずで、これはうちだけだろうなってものではなく、うん、逆にあります。これうちだけだったんだろうなみたいな。さあ回転寿司ね、行ったことない、終わりって、え、ないんだ、え、いいお寿司を食べてたのかなって書くと味気ないから、行って食べるとしたらイカとかウニとかあれば赤貝キスくらいかなって。おー、赤貝、うちのお母さんも好き、うん、あ、なんか美味しそうな美味しそうな写真を添付されてるけど、お寿司ではないね、イカスミ汁かな。美味しいよね、イカスミ汁。ありがとうございます。さあそして次のメール、有香さん、お花派、ラジオネーム高坊です、ということで、お花派、テーマ、回転寿司。東京に住んでいた頃、東京スカイツリーに併設されている東京ソラマチというところに、北海道の回転寿司チェーン店のトリトンがあります。一皿一皿乗っている寿司がみんなでかいんですよ。しかも油が乗ってて美味しいんです。そこでバクバクと食べていたのですが、一皿300円後半からととても高いんです。あ、そうなんだ、大きいからかな、ネタが。でも高いなりの

0: 理由がそこにはある。新鮮でかい美味しい脂が乗っているということでね。東京に行くことがありましたらぜひ東京ソラマチの6階だったかなそちらへぜひ。ありがとう、回数が分かるとね行きやすい6階だったかな。そこで回転寿司とかけましてお笑い芸人と解く。をあ、その心はどちらもネタが豊富でうまいです。上手、ありがとうございます。ネタね、もうこれはいいですね。私でもすぐわかるありがとうございます。ということで前半のお時間が終了になりましたので、また後半皆さんのね、あのメール、あのツイキャスを読んでいこうかなと思います。それではまずうちなぐちなおからお聞きください。
1: ゆうじろう、
2: ハット、
3: ケイジャージの
4: うちなぐちなお。
1: さあ今日皆さんに紹介するうちなぐちはこちら。
5: チューバー。
1: これは強いという意味です。
5: ええ
1: 、チューバーだと思う俺。
5: なんでよ、
1: 自分のこと。
6: また何やったばい。
1: 昨日指鼻に全部入れた。
6: いや鬼だな。
1: 2本だよ、2本。
5: 2本
6: 鬼だな。
5: チューバ
1: ー、ちょっと息切れ気になって。
6: 本日どうや、
5: ヤシガワもチューバーだよ。デジ
1: マスケ、
6: 何やったば。
5: 昨日だよ、
1: うん、
5: パスタあるさ、茹でんで食った。
1: デージ鬼
5: だな。チューバーだろ。
6: いやデージ鬼だな。
1: チューバー
7: 強すぎる。
5: チューバー
6: デージ鬼。あ、俺も
1: 何
6: 俺1分ぐらいずっと目開けてたから、
1: うん、
6: ドライヤーになった。
1: デージチューバー。
5: チューバ
6: ー死に怒られたよ。じゃあ
1: 死に怒られたよ
6: 相当
1: 怒られるだろ。
6: チューバーだ
1: から大怒られる。
6: 全然
5: 私が俺もっとチューバーで、
1: ね、
5: 俺昨日、うん、市内線のバス停で、
1: うん、
5: 紫外線止めて。
1: デージチューバー。
5: チューバーや
1: 悪魔一緒。
6: 捕まるわね。

ただいまの時刻は8時31分を回りました。カルチャンプルーナ沖江通りにある FM 那覇のスタジオから生放送でお送りしておりますモーニング那覇です。さあさあ皆さん改めましておはようございます。ちょっとねツイキャス覗いているんですけれどもニセカベさんが低音ボイスお大事にですということです。ありがとうございます。そしてあ、さゆりさんやっぱ今ね仕事中だ、昨日もめっちゃ疲れたって書いてありますね。お疲れ様です。そして千葉かよさん、鳥取からおはようございます。あ、千葉かよさん今鳥取なの？あ、ライブ行ったの？今日ねリクエスト結構たくさん来てるんですけれども、あの今度ねあのリクエストはあの半袖さんのやつが先にちょっとごめんなさい届いてたので、そちらをねかけていこうかなと思います。すみません皆さん。ショートスルーパーのちゅうさん、なんでショートスルーパー、ショートスリーパーみたいな感じ、スライド寿司ということで、ね、最近ねずっとというかスライドしていきますよね。

タッチパネルだしね。うん、でもあれいいね、注文しやすいし。なんか昔さ、あの回転寿司に行ったら大将みたいな人になんかすいませんって言って、あの口でさ伝える感じだったじゃないですか。カッパ巻きくださいみたいな、いなりくださいみたいな。この当時は私、幼い時、小学生の時とかは、あのお刺身が、生ものがあんま食べれなかったので、お寿司屋さんに行ったらカッパ巻きとかそのいなりとかを結構大量に食べてたんですけど、この大将に声をかけるという、まずなんだろう、壁みたいのがあって、私言えないとか言って、ね、なんかね、兄ちゃんが注文するときに一緒に言ってって言って本当に人見知り、どうすぎる人見知りでしたね。言えないとか言ってましたさあさあ、カンパチさん、土曜日次女とはまずしかなに行ったよって書いてある。美味しいよね。さあ、そして自転車のお店タオさん、昔寿司といえばごちそうだった。回転寿司ができた時は安さにびっくりしたな。あ、やっぱ高級なね、新鮮なものだから ね、もう回転寿司って、安さにびっくりしたな。多分昔とか結構100円とかしなかった感じで食べてた気もするけどね。一皿ね、一皿ね、で大きいね、具だったりとかもしましたよね。あと私ね、必ずね、あの、まあ、回転じゃないけどもスライド寿司行ったらなんかポテト食べますポテトを食べるって言って、ポテト注文して、なんかでもお寿司もいっぱい食べたいから、あれも食べてこれも食べてってなったら、ポテトがね、やっぱちょっとあの全部食べるときには苦しくなっちゃうんですよね。でも食べるんで、一応食べはするんですけど、で母と行った時は母と一緒に食べたりとか、で友達ね、あの食べない子がいて、ポテトを手伝ってって言っても食べないよって言われるんですけど、これで何回も怒られてる友達に。でポテトさ食べれないんだったら注文しないでって言われる食べたいんだよって言って、食べたいんだよとか、食べきれないじゃんって言って、それでしょっちゅう喧嘩してるさあ、そして、あ、千葉くんさん、この後リスラジに切り替えますということで、ありがとうございます。聞いてくれるっていうね。そうですね。そして、ニセカペさん、スライドレーン寿司、あ、スライドレーン寿司っていうのあれ。あ、なるほどね。スライドレーン寿司。デリバリーの配達以外であんまり食べてないのですって。あ、配達の方なんだね。なるほどね。私やったことないかも、逆にそっち。なんかさ、やっぱ初めて一回やったらこういうのも慣れだからできてくると思うんですけど、初めての一回がさ、やっぱドキドキするよね、ああいうの。なんだろうね私ね、苦手なの。そう、一回でもやったら多分大丈夫なんだけど、その一回がな、むずいよなもう行こうってなるジュンジュンさん、回転寿司の最初のチェーンは確か貫禄寿司？あ、へー、そうなんだ。最初のチェーン店がそういうお名前だったってことかな。いや、そうなんだ。千葉川さんがアーリーお届けよって、また私流すって言ってました全然もうやばいね、癖が癖になって。そして、ジュンジュさん、お持ち帰り専門が小僧寿司？当たってる？読み方当たってるかな？お寿司のお持ち帰り専門があったってことですか？はあ。今もそういうのあるんですかね？持ち帰り専門のお寿司屋さん。ね。そういうのあるんだ。初めて知った。でも。ひろちゃんさん。今日のテーマ、ちょうど今日食べました。お、ええ、もうすでに、え某くら寿司で

全部言ってる。ビックラポンが好きです。最高記録は65皿です。すごい。縁側と炙りチーズサーモンが大好きということで、みんな縁側好きですね。うん、

コーナーに、ね、行かないといけないお時間になってきましたのでまあ皆さん今日のテーマはね、回転寿司ということで、メールもそしてコメントもまだまだお待ちしております。この番組は皆様からの、リスナーの皆様からのリクエストメッセージを募集しております。メールアドレスは780@fmnaha.jp 780@fmnaha.jp までよろしくお願いいたします。またこの放送はツイキャスト、 YouTube で動画配信もしております。リスラジアプリをダウンロードしていただければ世界中どこからでもお聞きいただけます。 FM 那覇のウェブサイトにアクセスして、こちらトップページからお楽しみいただけます。今日のテーマ、回転寿司です。それでは次のコーナーに行きたいと思います。

ただいまのお時間は8時40分を回りました。カルチャンプルナ OK 通りにある FM 那覇のスタジオから生放送でお届けしていますモーニング那覇です。それでは今日のお天気、本島中南部お届けしていきます。南の風が吹くでしょう。お天気は曇り、昼過ぎ1時雨、ところによりこちら雷を伴うでしょう。波の高さは 1.5メートル、こちらはうねりを伴うでしょう。そして降水確率、午前中が 30%、 お昼12時から夕方6時にかけて 50%、 夕方6時から深夜12時にかけて 20% となっております。日中の最高気温は30度です。続いて気象警報注意報です。こちら雷注意報、濃霧注意報が発表されております。那覇市内雷注意報、濃霧注意報が発表されております。続いて現在の那覇市内の交通状況をお届けしていきます。国道58号線北行き那覇市泊ふ頭入り口付近、700メートルの渋滞です。そして国道330号線北行き那覇市与儀付近、こちら700メートルの渋滞が発表されております。そして国道330号線北行き那覇市真壁付近、1.8キロメートルの渋滞、こちら一部で混雑が発生しております。そして那覇北中城線29号線東行き那覇市大道付近、500メートルの渋滞が発表されております。続いて崎山松川線下り那覇市松川付近では500メートルの渋滞です。そして那覇糸満線82号線上り那覇市義母付近、 1.4 キロメートルの渋滞です。そして那覇糸満線82号線こちらは下り那覇市崎山付近、 1.5 キロメートルの渋滞が発表されております。そして国道507号線西行き那覇市国場付近、900メートルの渋滞です。そして国道507号線西行き那覇市小羽倉付近、こちらは500メートルの渋滞です。続いて高速道路の交通状況をお届けしていきます。沖縄道下り宜野座インターチェンジ付近、こちらは強化補修作業中のためただいま追い越し車線規制がかかっております。そして沖縄道上り宜野座インターチェンジ付近から宜野座インターチェンジ、強化補修作業中のため追い越し車線規制がかかっております。そして沖縄道上り下り金インターチェンジ付近、こちら強化補修作業中のためただいま規制がかかっております。そして沖縄道下り石川インターチェンジから谷川インターチェンジ付近、こちらも強化補修作業中のためただいま追い越し車線規制がかかっております。そして沖縄道上り池井サービスエリアから石川インターチェンジ、こちらも強化補修作業中のため追い越し車線規制がかかっております。そして沖縄道下り谷川インターチェンジ付近、

許可補修作業中のためただいま規制がかかっております。そして沖縄道上り山里バス停から汽車バースマートインターチェンジ、こちら植栽作業中のため規制がかかっております。そして沖縄道上り山里バス停付近では工事中のためただいま規制がかかっております。そして沖縄道上り下り高知バス停付近集中工事中のためただいま規制がかかっております。沖縄道下り高知バス停付近こちらも工事中のためただいま規制がかかっております。それではここでもう一曲お届けしていきたいと思います。こちらは年中半袖さんからのリクエスト曲ですね。スターダストレビューさんでシュガーはお年頃。

0: ーズ未来チケット協力店へ来店されたお客様へ食事代金にプラス未来チケットを購入すると小学生までの子どもたちが無料で食事できます。子どもたちの未来につながる未来チケットにご協力ください。
1: 78.0FM 那覇。Your radio station, Okinawa.

今日のニュースを沖縄タイムス琉球新報よりお読みします。まずはじめに沖縄タイムスからお読みしていきます。文化の力再確認、平和を考える講演。文化の力で沖縄をアジアの平和の中心へと題した沖縄平和講演会が30日那覇市の県立博物館美術館講堂で開かれます。こちら入場無料です。かつて交易と文化で繁栄した琉球の歴史を踏まえ、人と人とをつなぐ文化の力を再確認し、平和な未来について考えます。講演は参議院議員の伊勢崎健二さんや元県政策調査官の高山長光さん、沖縄大学非常勤講師の親川しな子さんが務めます。パネリストに宮城嗣義副知事と県立芸術大学の比嘉泉教授を招き、トークセッションを行います。続いて琉球新報よりお読みします。大空に手作り鯉のぼり、国場川の空150匹泳ぐ。第30回国場川鯉のぼり祭りが10日那覇市立中山中学校体育館で開かれました。中山中学校体育館と新国場橋周辺を地元の子どもたちや団体が手作りした色とりどりの鯉のぼり約150匹が彩りました。鯉のぼりすべて手作り、毎年70から80匹を新たに制作し、前年に作った鯉のぼりと合わせて掲揚しました。大きさは1匹約 2.5 メートル。中山中、中山小のほか、子ども園や盲学校など多くの団体が制作に参加しました。以上、沖縄タイムス琉球新報よりニュースをお届けしました。

はい、それではメールの方ですね、読んでいきたいと思います。那覇ネーム沖縄大好きさん、アーリー、皆さんおはようございます。沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。フンスって書いてある、フンスなんでフンス。テーマ回転寿司。お寿司好きです。回転寿司好きです。小さい頃は僕も一度だけアトムボーイに行ったことがありますそれからあの店も幸せを乗せて回るグルメ回転寿司。懐かしい、懐かしいの昔は那覇新都心にもありました。グルメ回転寿司市場1階で、2階は居酒屋味自慢でしたということで、なんか見たことある懐かしいですよねって、すんごい懐かしかった、今びっくりした。はま寿司が来る前はお寿司屋さんといえばグルメ回転寿司市場でしたということで2つの目の店舗かな、今は美浜にありますよねということです。うん、よく行くのははま寿司ということで懐かしいな。そしてね、あの半袖、あ違う半袖ですね、沖縄大好きさんのお気に入りのネタはアボカドサーモン、いいね。それから卵とイカ、ネギトロも好きですということで、皆さんは好きな寿司ネタありますかというね。また回転寿司屋さんでおすすめのメニューありますかということで、もう回転寿司屋さんでさ、あのサイドメニューも超美味しいよね。うん、まあ私ポテトだけど、なんかアーサ汁アーサの味噌汁かな、あれ美味しいよね。寒い日とかめっちゃ飲みたくなりますね。うん、ありがとうございます。さあ続いて野中さん面白い内容ではあったんですけれども、朝だから読めないなということで、恒例のあれだけちょっと行きましょうね。桃よ大好きだということで、今週も千葉県から野中でしたです。はいありがとうございますそして全国のモーニングナハをお聞きのファミリーの皆さん、有香さんおはようござんす。今日も岩手県から元気をあなたにハイテンションマックスガールこうちゃんでがんすよということで、おはようござんすですね。はい、さてテーマ回転寿司とのことなのですが、私はかっぱ寿司のお気に入りになっているネギトロザク油油握り、あ、取ってるかな、

0: すんごいなんかモリモリな感じのお寿司だね、うん、が大好きで、行けば必ずなあさらかは注文していますよということで、有香さんは有香さんのエピソードも聞かせくださいということでね、はい、いやお寿司ね、うん、なんかもう食べるネタ決まってるって感じ。さっきもマグロ2貫でしょ、2貫じゃない2皿2皿でしょ。でその後になんかあ何食べてるかな、最近はでも軍艦にハマってるあの卵サラダ軍艦とかコーンマヨもう子供舌なものでね、コーン大好きだしね、うん、ああいうの食べてるね結構、うん、生物どこ行ったって感じね。さあ続いてのメール、うどん県大好きさん、ここ数年回転寿司で寿司は回っていませんでしたが、最近回る寿司が増えてきました。あ、へえ、そうなんだ。当たり前のことがあるのって素敵なことだと改めて感じましたということです。あ、増えてきてる。私でも最近、あ、そっか、行ってないのか、見ないかもって思ったけど、まあね、行ってないからですね回る寿司でも行きたいな、なんかこういう話をしていると行きたくなりますね、この回ってるお寿司さあさあさあ、ちょっとツイキャス覗いていきたいと思います。カンパチさん、マグロスタートでマグロで締めが多いな、赤身ねっていうことで、うん、マグロで締めね、もういいね、マグロで締めるのも、そう、なんかスタートマグロって感じしますよねスタートマグロ。さあそして半袖さん、ハッシュタグ初めての回転寿司埼玉の熊谷かなに研修行った時、かっぱ寿司に研修仲間と一緒に行ったわけさ、食べて飲んで楽しかったって。でもさ、翌日からその仲間がバックレて店長候補代わりに責任のある仕事をすることになった、苦い思い出があるそんなって感じね翌日、しかもこんな飲んでね、食べて楽しかった思い出の翌日だろそれが、ね、なんかセットでね、なんか楽しかった思い出と苦い思い出のセットになってる感じがしますね。はい、あ、もうこんな時間でございます皆さん早いね、やっぱり1時間も経ってないけれども、うん、早いということで、皆さん今日もね、もうなんかお天気では雨模様ではございましたが、那覇市内すごいカンカンに晴れておりますので、今日もね一日ハッピーで、あ、ハッピーラッキーアーリーっていうの忘れてた、あら、ハッピーラッキーアーリーこと今日は有香がお届けいたしました。ということで皆さん、学校会社いってらっしゃい、バイバーイ。
1: 78.0 FM Naha. Your radio station.

0: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
1: うわ、パンダ？
2: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。
0: パンダの運転手さん。
1: はあ。
2: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
0: へえ、パンダなのに偉いのね。
2: ただのパンダではありません、パンダ無線のパダオです。
3: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル0120-89-2394、 0120-89-2394。
4: ラジオネームペンギンさんからいただきました。最近彼女に振られて辛いです、励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
5: ハッピー、オッケー。じゃあハッピーな一言送ろうじゃないか。
4: お願いします。
5: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー。以上ハッピーの時間でございました。
4: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキの

0: 配信中。
1: OK ラストアッピ
2: ーラストアッピー
1: 100円そばの天かすがカリッカリだったハッピー
2: 嬉しいかもしれない
1: カリッカリハッピーなんだよ。
3: ラジオネーム旧ぐしかわ市のおれさんから番宣いただきました。
4: しんとすけしんの S、
5: スリ石峰の S、
6: ケージャージの S、
7: 3人合わせて FM 那覇しんとすけのオリジンアワー、
8: だいたい水曜6時に放送中。
9: だいたい
10: 絶対水曜6時でしょ。
11: 学生服リユースリサイクルショップゆいまーるでは、生活保護世帯一人親世帯に学生服を無料で提供するプロジェクトの寄付を募集しています。子どもたちに学生服を、学生服リユースゆいまーるで検索ください。
12: FM 那覇をお聞きのあなた、超重量級バンドデラックスデラックスのボーカル朝顔です。新曲多め、ライブマシマシ、そんな私たちに大注目。詳しくはデラックスデラックスで検索。朝顔が9時をお知らせします。
13: 前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が、さまざまなジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
14: おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。さあ、いよいよですね、那覇市議会も6月定例会始まります。6月1日から24日までの予定です。ぜひこちらもご注目ください。さて、今日はですね、北海道栗山町に行ってきましたということで、議会基本条例、栗山町で初めて制定されてから20周年ということでですね、県内の議会基本条例のことも合わせてお話をしていきたいと思います。聞き手は、今日は私がメインに喋るので、聞き手はこの方、当番組プロデューサーの平東生さんです。よろしくお願いします。
15: はい、よろしくお願いします。
14: 市民を代表して聞いてください。
15: そうですね、はい、楽しみにしてまいりました。は
14: い、すみません、ちょっと皆さんの嫌いな議会の話ですけど、朝から
15: 、そんなことないですよ。
14: 議会ってすごくみんなから嫌われてるからね、うん、まあ、私は議会愛あふれすぎて、ちょっとね、 SNS で炎上させてしまいましたけど。
15: その、ね、炎上したんだ。なんかちょっと怒ってましたもんね。
14: 炎上というか、みんなが心配して、どうしたんですか、うん、大丈夫ですか。
15: それは炎上って言わないですよ、はい、
14: 心配してくれたんだ。うん、はい、あの、ほら、人の不幸は蜜の味っていう、だいたい悪いこと書くと大丈夫ですかってくるんですよ。
15: あの、あります。だけどこっちが想定しているようなことが、ああ残念だったねって共感できるけど、よくわからないことでこう怒ってたり悲しんでたりする、この匂わせ的な投稿、ちょっとめんどくさいなって僕思ったりする
14: 。私は分かりづらいんだろうな、うん、まあ、いや、その辺も含めてです、うん、さて、議会基本条例とは何ぞやというところからですね。
15: はい、
14: はい、以前自治基本条例というのが流行りましたね。
15: うん、そうですね。
14: 私たちの街づくりをどうしようかっていう、自治体内、はい、まあ、例えば那覇市の中で、うん、市民が作る、憲法みたいなね、
15: はい、
14: 最高法規です。
15: 議会の憲法みたいなイメージですかね。
14: は
15: い、
14: でそれで、まあ、そういうのが一時期流行りました、うん、で那覇市は、制定しようと試みたんですけども、
15: あ、よく覚えてますよ、はいはい、僕も
14: できずに、
15: すごく昔ですけど、うん、20年以上前、はい、ヒアリングとかしてもらった気がする。
14: うん、私も頑張りましたけど、ちょっと残念ながら制定で終わっていますが、途中で
15: ね、ちょっとポン挫しちゃったんですね。
14: はい、それの中で議会に特化したルール作りというのが議会基本条例です。うん、議会の中で一番、あの、まあ、最高法規制っていうのかな、はい、憲法みたいなものなんですが、うん、あの、議会がね、活動において、
15: うん、
14: 市民とか、
15: うん、
14: 首長、まあ、市長、執行部 と、議会はこういった活動ルールで、動きますよというお約束を書いたものが議会基本条例になっています。う
15: ん、一見ですね、はい、あの、議会ってもう何十年も、いや、もっと言うと、もっと前から運営されてるわけじゃないですか。はい、今ルール作り、あ、もちろんこれ栗山町はね、もう20年だってことなんですけど、はい、今こうやってルール作りをしないといけないっていう動機って何だったのかなと思っていて、うん、
14: いいこと言いますね。議会基本条例見てみると、うん、当たり前のことが書いてあるじゃないかと市民や研究者の方々に言われています。うんうん、
15: はい、
14: ところ